おはようございます。6月1日月曜日、時計の針午前9時を回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組です、サンサンモーニングをお届けしております。担当は照屋博文です。ニュースの朝です。月曜日この時間9時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、台風第6号ですね、沖縄県地方に最接近中であります。今日のですね、午前8時の実況が今新しい情報でありますけれども、宮古島の東南東およそ210キロの海上にありまして、975ヘクトパスカルの勢力を維持したまま北に向かって15キロちょっとスピード遅いですね、向かっております。暴風域は東側185キロ、西側150キロ、15メートル以上の強風域は東側500キロ、西側390キロ、西側この390キロの範囲に八重山地方がすっぽりとですね、石垣島地方がすっぽりと入っている状況であります。さあ、八重山地方はですね、石垣島地方気象台がですね、台風第6号に関するですね、気象情報をですね、発表しております。9号まで出ております。八重山地方は今後ですね、予想される波の高さ、今日はですね、石垣島地方で6メートル、与那国島地方4メートル、明日石垣島地方で4メートル、うねりを伴うということです。また風です。今日予想される風、石垣島地方で北のち北西の風20メートル、最大瞬間風速30メートル、与那国島地方で北のち北西の風17メートル、最大瞬間風速30メートルを予想しております。6号台風の接近に伴って石垣島地方の沿岸の海域ではうねりを伴って大しけです。うねりを伴う高波に警戒をしてください。また与那国島地方ではうねりを伴ってしけております。うねりを伴う高波に十分注意をしてください。八重山地方では強風に十分注意をしてください。また、発達した積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨、注意をしてください。現在八重山地方、石垣島地方に波浪警報、強風雷注意報です。与那国島地方、強風波浪雷注意報が発表されております。今後もですね、この台風第6号の影響による海上の、しけている、うねりを伴ったしけの様子から、陸上では風に注意ということであります。これまでに観測しました最大瞬間風速、石垣空港守山で北北西の風 20.1 メートル観測しました。これ午前6時9分ですね。気象台都の城で7時54分に 18.2 メートルの北北西の風、石垣空港守山で7時56分に18.5 メートル北北西の風、西表島大原で 20.1 メートルです。失礼しました。西表島大原で6時9分に 20.1 メートル北北西の風を観測しております。はい、風も20メートルを超えるような突風が吹いております。最大瞬間風速ですね、この後も風、それから海上大しけであります。ご注意ください。それから先ほどもお伝えしました石垣空港でありますけれども、石垣空港ターミナルビル株式会社のですね、情報でありますけれども、今日はですね、国内線それから国際線、全便の欠航がですね、決まっておりますので、石垣空港ターミナルビルはですね、今日は通常通り開けば6時半ですが、6時半から閉館をしております。1日閉館となっております。はい、ご注意ください。台風6号、八重山地方にも影響が出ております。

沖縄タイムスで、避難計画の現在地という囲みのシリーズが出ております。畜産農家のですね、現状をですね取り上げております。国防の陰でという囲みの記事です。愛牛残しては逃げられない産業打撃で消費者の影響も、計画に賛否があります。国内最南端の家畜の競り市場がある竹富町黒島、牧草地と森林に囲まれた牛舎に5月下旬もうと泣く子牛へ優しくミルクを与える下地源太さん52歳の姿がありました。静かにゆったりとした時間が流れる島は人口およそ220人に対して10倍を超える牛2500頭が使用されています。牛の島です。下地さんは200頭ほどを育てて黒島肉用牛生産組合組合長を務めています。ここ数年は穏やかな島の暮らしに不安が漂っています。有事を念頭に先島地域で進む避難計画です。下地さんは愛情を込めて育ててきた牛を放置してそう簡単に島を離れることはできないと心境を吐露します。国は住民避難が最優先で家畜の島外避難は容易ではないという考えを示して、竹富を含む市町村策定の避難実施要領もその指針に沿います。種の保存を見据え、遺伝的な希少性の高い繁殖用家畜の避難を優先すること、長期的に生存可能な環境を確保するため島内で全島放牧する案も上がっていますが、具体的に定まっていません。国や自治体は過去に例がない広域避難に頭を悩ませています。2011年福島第一原発事故で福島県双葉町では避難できず取り残された多くの牛が餓死をしました。25年の鹿児島県トカラ列島近海群発地震では悪石島で希望者の島外避難がありましたが、畜産農家は家畜の世話のため島にとどまっています。国民保護法には農家の財産である家畜、牛舎などへの直接的な補償、経済的損失を定める明確な規定はありません。武力攻撃災害の復旧で財政上の措置は別途法律で定めるとしていますが、現状は白紙のままです。下地さんは保証がなければ避難しても生活の基盤は築けない、借金がある農家はどうなるのかと語気を強め、有事が起きても避難をしないと覚悟を決めています。一方です、およそ2万4100頭の牛が飼われている石垣市内で畜産に取り組む男性は、命が大事、避難するときっぱりです、ただし保証が前提という立場です。この男性は有事が発生した場合、直前の競り枝肉の価格をもとに保証額を試算、試みの計算をして避難させる家畜の優先順位を決められると考えています。有事の後の産業復興を見据えた種の保存は理解できるが、島に戻って再興に時間がかかる、保証金をもらって避難先で永住した方がいいと持論を語ります。八重山地域で育てられた子牛は沖縄県外の有名ブランド牛の元牛として取引をされるケースも多くあります。県内で有料牛の買い付けを行う仲買人の一人は、有事で有料な元牛の供給が断たれれば国内の生産数が減って牛肉の価格が急騰する恐れがあると懸念をしています。石垣島、宮古島は上場頭数が多く重要な和牛の供給拠点、さらに和牛は訪日外国人観光客の需要を支える主軸です。牛肉の海外出荷量も増加の傾向にあります。有効な手立てを講じないと日本の産業への影響は免れない、国民の多くは沖縄本島先島諸島だけでの問題だと思っているが、生活に直結する問題になる、いつまでも一言と思わない方がいいと警鐘を鳴らしました。八重山での家畜農家のこの避難計画の現在地の中での立ち位置ということで意見がやっぱり違いますね。はい、畜産農家の皆さんの国防の陰でという沖縄タイムズ囲み記事からでした。

天気予報です。石垣島地方気象台4時58分発表です。八重山地方は台風第6号の影響で概ね曇っています。雨が降っているところがあります。今日は台風の影響で荒れた天気です。ところによって雷を伴うでしょう。沿岸の海域うねりを伴って石垣島地方大しけで、与那国島地方しけるでしょう。現在石垣島地方に

0: 波浪警報、強風雷注意報、与那国島町強風波浪雷注意報が発表されております。予報です。石垣島町今日1日月曜日、北西の風非常に強く、後強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波6メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 10%、 最高気温30度予想です。明日2日火曜日、石垣島地方です。西の風やや強く曇り時々晴れ、ところによって明け方から夕方雨です。海上波4メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 10%、 その後 20%、正午から 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想です。与那国島地方今日1日月曜日です。北の風強く、後北西の風強く曇り、昼前一時雨、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。海上は波4メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 20%、 午後6時から 10% です。最高気温30度予想です。明日2日火曜日、与那国島地方は北西の風やや強く、後東の風曇り時々晴れ、ところによって明け方から昼過ぎ雨です。海上は波が3メートル後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 10%、 その後 30%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝26度、最高気温31度予想です。週間天気予報、あさって3日水曜日、翌4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日は曇り一時雨、7日日曜日曇りです。この間の最高気温33度、最低気温28度の予想です。潮の動き、大潮です。満潮6時57分でした。ピークが176センチ、干潮午後2時7分21センチ、夜の満潮午後8時40分148センチです。日の出は5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。小読みです。新暦6月1日月曜日、旧暦は4月16日です。日の絵馬六曜は戦勝です。天気予報でした。
1: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼き豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ほっともっと。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
5: 皆さん、看板は、
6: 看板は
5: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
7: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。 納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県

リスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力お願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなっています。今も行方がわからなくなっています。雑種のメスです。14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際はハーネスと首輪が外れてしまったため、今は何も身につけていない状態です。見かけた方、またはお心当たりのある方は飼い主の浅見さんまでご連絡をお願いいたします。連絡先です。0906859-5343 番、0906859-5343番です。ラジオ機の皆様のご協力をお願いいたします。迷い犬のお知らせでした。

NTT 西日本沖縄支店からお知らせです。台風6号接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようにお願いします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なし1133番、携帯電話からは 0120-444-113番でも申し込み可能です。台風6号接近による強風のため電柱倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイトです。 NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なし1133番、また携帯電話 0120-444-113番でもお申し込み可能です。 NTT 西日本沖縄支店からお知らせでした。JA ファーマーズマーケット八重山ユラテク市場よりお知らせです。6月5日金曜日から7日日曜日まで3日間です。令和8年度石垣島産一目惚れ販売開始いたします。南国の太陽をたっぷり浴びて育った新米をどこよりも早く食卓へお届けします。期間中お米を購入された先着100名様を対象に抽選会も同時開催。3日間で合わせて300名様にチャンスがあります。ぜひユラテク市場で足をお運びください。皆様お越しお待ちをしております。住宅設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会のお知らせです。調湿効果ある珪藻土塗り壁として使用し可動間仕切り壁採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅25坪2100万円から受けたまわります。条件詳細住宅地目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会日時土曜日日曜日荒川の事務所で行います。相談会のご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号0980-879702番、879702番です。省エネ住宅のタクトコーポレーションより建築相談会のお知らせでした。

注意しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジ接客経験がなくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用のホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集お知らせでした。

週明け月曜日の朝です。9時回りました。経済活動動き出しております。1月から3月の法人企業経常利益 14.6% プラスです。6四半期連続の増加プラスとなりました。日本経済新聞です。財務省が今日発表した1月から3月期法人企業統計によると、全産業金融保険業を除く、経常利益は前の年の同じ時期に比べて 14.6% 増えて32兆6271億円でした。6四半期連続のプラスです。法人企業統計は上場企業に限らず日本企業全体の動向を調べています。経常利益を業種別に見ると、製造業 42.8% のプラス、非製造業 14%、非製造業は 1.4% のプラスとなりました。

日経平均です。小幅続伸で始まっています。取引の時間中の最高値上回ってアメリカの株高支えになっています。今日の東京株式市場日経平均株価小幅に続伸をして始まっています。始め値は前の週末に比べ33円93銭高い66,363円43銭、上げ幅一時400円を超えて5月29日につけた取引の時間中の最高値66,505円2銭を上回って推移をしています。5月29日のアメリカ株式市場で主要3指数が揃って最高値を更新しました。この流れを引き継いで日本株には買いが先行しています。ただ日経平均は前の週末に最高値更新した直後で利益の確定売りが出やすいほか、アメリカとイランの戦闘終結をめぐる交渉の先行き不透明感から一時下げに転じています。

鶏のもも肉の店頭価格過去最高 100g155 円を超えて円安影響です。共同通信です。農林水産省が実施をした5月の食品の価格動向調査によると、鶏肉のもも肉の店頭平均価格が 100g154 円と過去最高となりました。円安による飼料の価格高騰、健康志向の高まりで需要が増えていることがその背景です。割安感は薄れつつあります。崎陽軒が1日から定番弁当の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。この調査によると、鶏肉の価格は2003年から2007年前半頃までおよそ110円台で推移をしていました。外国為替市場1ドル150円に下落した22年後半以降、100g140 円や急上昇し始めました。養鶏の餌になる濃厚飼料はほぼ 100% が輸入です。為替の影響を大きく受けるためです。物価高で消費量も増えています。25年消費量はおよそ270万トン、21年より10万トン増えました。崎陽軒は1日横浜チャーハンの価格を890円で据え置きながら、おかずの鶏のチリソースを小エビのチリソースに変更。ケンタッキーフライドチキンは20年6月以降に値上げを4回実施して、オリジナルチキンとワンピースは合わせて80円上がって330円になっています。

アメリカが半導体輸出規制強化と報道です。ロイター通信は5月31日、アメリカ商務省がアメリカの NVIDIA、アメリカアドバンストマイクロデバイシスズなどの先端の半導体の輸出規制を強化したと報じました。中国に本社を構える企業に対して、中国国外の拠点にアメリカから輸出をする場合でも許可の取得を義務付ける規則を厳格に適用します。ロイター電によりますと、トランプ政権が昨年5月、バイデン前政権の時に導入した規則の執行を止めたことで抜け穴が生じていました。およそ1年間にわたってマレーシアなど拠点を置いている中国系の人工知能 AI 企業に高性能 AI 向け半導体が輸出をされていた可能性があるということです。業界関係者は、中国系企業に渡った半導体は数十万個規模に及ぶと推測をしております。

イランもアメリカとの覚書修正へ駆け引きがついています。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は5月31日アメリカとイランの戦闘終結の前段となる覚書にイランが修正を加える方針だと報じました。アメリカのメディアによるとトランプ大統領もイラン核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。アメリカ側は覚書の締結に交渉担当者が暫定合意したと主張していましたが、双方の駆け引きが引き続き締結見通せていません。イラン側は覚書締結の段階にはないとしていて、タスニム通信は交渉を続けても締結に至らない可能性があるとも指摘。国営イラン通信によると対米交渉を率いるイランのガリバフ国会議長は5月31日の国会の演説でイラン国民の権利が確保されるまでいかなる合意にも応じないと主張しました。イラン港湾封鎖解除も念頭に具体的な行動を取るようアメリカ側に迫っております。アラグチ外相も5月31日に国営テレビでアメリカ側とやり取りを続けていると説明をしました。

はようございます。サンサンモーニング。この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りします。

0: 直送、取れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ゆら地区市場。
2: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
3: ほっともっと、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん。お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ほっともっとの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
4: 毎朝が美味しい水で始まる。ウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。

9時36分参りました。月曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お届けいたしましょう。嵐です、何度だって。

診察料が今日から引き上げです。物価高賃上げに対応します。沖縄タイムズです。医療サービスに支払われる診療報酬が今日6月1日から改定されて、患者が負担する初診料、再診料、入院の時の食事代などが引き上げられます。患者の自己負担額は医療機関によって異なりますが、3割負担の外来の患者だと初診料は57円増えます。再診料は21円増えるとなる場合が多くなります。診療報酬は医療機関の収入になって、医療資材、それから業務委託などの物価高騰、職員の賃上げに対応できるようにする狙いがあるということです。今回の改定で初診の診療報酬は基本料を2910円のまま据え置いた上で、物価対応料として新たに20円が上乗せされます。多いケースではこれに加えて、従来60円だった賃上げ対応の加算分が170円増えて230円になります。改定の前と比較すると合わせて190円の引き上げで、3割負担の人の支払額は57円増えることになります。最新の診療報酬は基本料が750円から760円に10円上がります。その上で物価対応料20円が上乗せされます。賃上げ対応の加算は従来20円でしたが、40円増えて60円です。引上げ額は合わせて70円、3割負担の人の支払額は21円増えることになります。診療報酬の改定に伴う自己負担の引上げの形、医療機関によって微妙にですね、金額が変わるんですけども、値上がりすることに変わりはないということであります。はい、今日からですね、いろいろな物価等高騰に対応して医療機関受診する場合に、こうやって診療報酬改定によって金額が上がります。診療報酬明細が出てきますよね。それに目を通してどれぐらい増えているか、点数で表記もありますので、そういったところもよくチェックしてですね、どれぐらい負担、自分たちの医療機関を診察した場合に負担が増えるのかチェックしておくことも、これ大事ですね。もう何でもかんでも上がっていくわけでありまして、その値上がりをする、こうやって何かが上がるというニュースはですね、やっぱりちょっと大きめに出る部分がありますので、それを要チェックしていきたいんですが、沖の皆さんもですね、要チェックしていくことが大事ですね。今日から診療報酬の改定に伴いまして、引き上げです。診察料が引き上げになります。

政党の名前にですね、ゴキブリという名前をつけた政党が登場しました。政府に不満、支持拡大をしております。インドのお話です。共同伝です。インドで架空の新党のゴキブリ人民党が発足をしました。 CJP というですね、略称です。失業中の若者らをゴキブリと侮辱した最高裁判所の長官の発言がその結成のきっかけになっております。インスタグラムのフォロワーの数はおよそ2260万と支持を広げて、失業対策が不十分な政府への不満を背景にその統制拡大をしています。地元メディアなどによると、関東最高裁判所長官は15日法廷での発言で、仕事のない若者をゴキブリや寄生虫に例えました。憤ったアメリカ在住のインド人男性のアビジート・ディプケ氏が30歳ですね、このゴキブリ新党をですね、創設、 SNS 交流サイトでもですね、私もゴキブリだとハッシュタグがついて拡散をしました。このハッシュタグ、検索の目印になりますが、これはですね、拡散のですね、一要因で一気に広がっていきます。名前はモディ首相を率いる与党インド人民党 BJP を真似ています。公式サイトでは生

獣や失業者のための政党と歌って、本部は Wi-Fi が使える場所、 X のアカウント名は、国家安全保障を脅かす恐れを理由に政府が凍結したと報じられています。

0: 使える場所、これは若い皆さんにしますとですね、Wi-Fi がすぐに使える場所でありますね。特にですね、パスワードをですね入れないでも大丈夫なフリー Wi-Fi が使える場所、若者の皆さんよく知ってますよね。いろいろな場所、 Wi-Fi がすぐに使える場所、そこが本部だということであります。ゴキブリ神道、ちょっとイメージとしましてはですね、パッと聞いてですね、指示を広げるという手を挙げるという方はですね、ただ名前を聞いただけではいないと思うんですけども、実際にその立塔のですね背景を見ますと、すごいですね、2260万のフォロワーの数ということであります。インドにゴキブリ神道が立ち上がって、これがですね正式にそのインドのですねいろいろな政治にですね影響を与えるのか、政府に不満の様子、支持の拡大、そのこれからがですねちょっと注目ですね。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール、充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心、場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-6闇まで。
2: ほっともっとうま辛アジアフェア第2弾、しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円、スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円、アジアに夢中、ほっともっと。
3: 大切なペットのこと私たちにお任せください。ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
4: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き、1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。

9時50分もありました。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしてまいりました。お別れの時間が近づいてまいりました。食品の値上げはですね、1万品目を超えるということで、これ5年連続になります。帝国データバンクは29日2026年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しになったと発表しました。沖縄タイムズです。中東情勢の悪化に伴う原油高、ナフサの供給不安が長期化してコスト上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まりました。消費者の買い控えを懸念して年初落ち着いていましたが、7月は2000品目を超える予定です。帝国データバンクは夏以降に広い範囲に値上げラッシュが再開するものだと見ているということです。今上がってるのにまた上がるんだということであります。ただですね、この消費者もですね、買い控え、これはですね、やはりしたいんですけども、買い控えばっかりしていると生活が成り立たないという部分もありますので、致し方ないという部分はあるんですけども、それにしましても7月にまた2000品目ものがですね上がるということであります。ものをですね上げないように企業もですね、いろいろ努力しているようでありますけども、結局はやっぱり上がってしまうんですね。はい、上がらないのはですね賃金ということでしょうか。さあ、お送りしてまいりました月曜日のサンサンモーニングはお別れであります。引き続きこの後もですね強風域に入っております。

山地方であります。強い風、そしてですね、海上はですね、大しけであります。ご注意いただきたいと思います。この後はハッピーザさんであります。お楽しみをいただきたいと思います。ここまでは担当テリア博文でありました。台風6号の影響はですね、ありますけども、この後もですね、良いお時間お過ごしください。さよなら。

はようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出する珪藻土塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオお聞きの皆さん、おはようございます。さあ、時刻は午前10時を回っております。6月1日月曜日、6月のスタート、ハッピーザさん、今日もスタートいたしました。この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。どうぞお付き合いください。さあ、そしてこの時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしてまいります。さあ、今日は石垣空港閉鎖ということで全便欠航などなどね、情報出ておりますけれども、スタジオの窓から見える向こうがめっちゃ晴れてます。今日はですね、先ほどスタジオに来るときすごいいいお天気で、日差しがチリチリと暑かったです。いやー、これ皆さん海に行かないように気をつけてください、ね、観光客の方とか、あ、ちょっと天気いいじゃんと思って海に行きたくなるかもしれないですけれども、お気をつけください。行っちゃいけませんよ今日は。はい、ということで、6月のスタート、ハッピーザさんスタートしてまいりましょう。さあ、そして今日のトークテーマですが、そろそろこれやらないといけないなと思っていることありませんか？おい、お家のお片付けとか、資料の整理、こんな勉強を始めようと思ってますとか、そしてダイエットとか、何かありますでしょうか？あなたがそろそろこれ始めなきゃと思っていること教えてください。メッセージお待ちしております。さあ、それではこの時間も1曲お届けしてのスタート。この時間選びましたのはトリプル A で虹

改めまして皆さんおはようございます。時刻は10時9分を回っております。月曜日のハッピー座さん、そして6月の最初のハッピー座さんスタートいたしました。ハッピー座さんのこの時間ではパーソナリティがトークのテーマを決めまして、ラジオをお聞きのあなたからメッセージを募集する番組となっております。ぜひぜひお気軽にご参加ください。今日のトークテーマ、やらなくちゃいけないなと思いながらついつい後回しになっていることありませんか？今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること。片付けや断捨離、ダイエットや運動、庭の草刈りや掃除、連絡しようと思っている人がいる、資格の勉強や読もうと思っている本、そして台風がね、日本列島を縦断していきそうですので、これからこう台風が向かう地域の方はしっかりとした備えなどなど、そろそろやらなきゃと思っていることありませんか？あなたのやらなくちゃなと思っていることを教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスは 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530 0980-88-6530 まで。そしてファックスは 0980-87-7666 0980-87-7666 です。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること。メッセージお待ちしております。さあ、それではこの時間のお天気です。時刻は10時11分を回っております。

0: 地方には波浪警報、そして強風注意報、雷注意報が発表されています。そして与那国島地方には強風注意報、波浪注意報、雷注意報が発表されております。今石垣島、前里、日が差していいお天気になりつつありますが、見えておりますが、波浪警報発令されておりますので、海には近づかれないようにしてください。予報です。石垣島地方、今日のお天気は曇り、昼過ぎまで時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。風は北西の風、非常に強く、後強く、波の高さは6メートル、後4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午までが 60%、 正午から午後6時までが 50%、 午後6時以降が 10%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日の天気は曇り、昼前まで一時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。風は北の風強く、後北西の風強く、波の高さは4メートル、後3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午までが 50%、 正午から午後6時までが 20%、 午後6時以降が 10%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。10時現在の石垣空港森山、気温 28.3 度、北北西の風、風速 11.9 メートル。石垣島前里、現在気温 28.3 度、北西の風、風速 11.3 メートル、湿度 83%。 北部伊原間、現在気温28 度、北西の風、風速 12 メートル、湿度 85% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日6月2日火曜日から4日木曜日まで曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日と曇り一時雨、7日日曜日曇りの予報となっております。最低気温の平均 25.5 度、最高気温の平均 29.9 度の予想となっています。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は10時14分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは、やらなくちゃなと思っていることとなっております。メッセージお待ちしております。一旦 CM です。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: もリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 皆さん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台。

は10時17分を回っております。6月1日月曜日、6月のスタートのハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。さあ今日のトークテーマは、そろそろやらなくちゃなと思っていることとなっております。メッセージお待ちしております。さあそれではこの時間、まずはフェリー運航状況についてのお知らせです。

八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせです。本日6月1日月曜日、台風6号接近による海上しけのため全航路全便終日欠航となっております。台風6号接近による海上しけのため全航路全便終日欠航となっております。6月2日火曜日は通常運航を予定しておりますが、変更の可能性もございます。今後の情報にご注意ください。情報は八重山観光フェリーホームページから確認していただけます。八重山観光フェリーと検索してください。また八重山観光フェリー公式 SNS アカウントもございます。インスタグラム、X、Facebook もございます。以上、八重山観光フェリーより本日のフェリー運航状況についてのお知らせでした。

交通安全についてのお知らせです。ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。今日も安全運転をよろしくお願いします。運転中の左右確認、後方確認はしていますか？バイクや自転車、小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わずに、見通しの悪い場所では一時停止、左右の確認、そして後方確認を忘れずに、ゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには、交通ルールをきちんと守って運転をすることはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。それではこの後も安全運転をよろしくお願いします。また台風によっていろんなものが道に飛んできていると思います。私も今日車を出すときにバリンって言って、何と思ったら車の下に、どこか近所から飛んできたプラスチックの、そうですね、植木鉢のこの受け皿みたいなやつが、はい、あってびっくりしたんですけれども、そういう風にですね、見えないところ、なんかパッと見気づかないようなところにもいろんなものが飛んでいたり、もちろん道にはヤシの葉っぱがドンと落ちてきたりとか、いろいろありますので、皆様運転お気をつけください。まだまだ風は強いです。

時刻は10時21分、まもなく22分になるところ。石垣市からお知らせ。台風6号接近に伴う石垣空港の運用状況について、6月1日月曜日、石垣空港発着便は全便欠航となり、空港ターミナルも終日閉館となっております。6月2日火曜日は通常通り空港はオープン、空港ターミナル6時半開館する予定となっております。航空機の運航状況につきましては、各航空会社のホームページなどにてご確認ください。お問い合わせは石垣空港管理事務所0980870793番となっております。本日石垣空港発着便は全便欠航となり、空港ターミナルも終日閉館となっております。

は10時23分を回っております。6月1日月曜日、6月がスタートしましたが、皆さんいろんなものは進んでいるでしょうか。私はあれもこれもやらなくちゃなと思いながら滞っているものがたくさんあります。ついつい後回しになっていることありませんか。今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること。さあ、いただいているメッセージのご紹介です。こちらは北海道からラジオネームひでさんより。玉木さんこんにちは。八重山の皆さん、リスナーの皆さんこんにちは。北海道のひでです。はい、こんにちは。今日の北海道道南はカラッと晴れ、今朝の最低気温は8度、最高気温は26度の予報です。気温の差が激しく体がしんどいよと。ねえ、やっぱり気温が8度と26度ってめちゃくちゃ差があるじゃないですか。体やっぱりびっくりしちゃいますよね。でも湿度が上がってきているので体のガサつきがなくなってきました。特に唇が潤ってきて、なんか艶やかにプルルンとなってきましたよ。キモいよね、ジジイのくせ。ちょっと待ってください、なんすごいディスってますけど大丈夫ですか。自虐ですか。ジジイのくせに唇がプルルンってしてたら自分で言ってるのに恥ずかしくなってきました。いいじゃないですか、大事ですよ。唇がガサガサだと体の中の水分も足りてないとか、水分取っていても、出ていってしまって体が乾燥しているというバロメーターになると聞いておりますので、プルルンとしているのは非常に大事なことだと思います。どうか自虐なさりませんように、でもですね、私もこう水分取っていて、でもなんか乾燥している、肌が乾燥しているなっていうのを気にしていたんですが、なんかインターネットの情報によると、まあ、これも差だどうかわからないんですけれども、ミネラル分とかそういったものをしっかりとって、ただの水ではなくて、まあ、体の中に保水力がこう戻ってくるまでは、まあ、ちょっとにがりを 2,3 滴入れた 500ml の水を朝は飲むとか、なんかいろいろ出てきて、ほうなるほどって言って、たまたま、石垣のにがりがですね、はい、買って使いどころがよくわからず置いてあったものがあったので、あ、これを使おうと思って 2,3 滴ずつ入れて、最近は朝飲むように。そう、しかも一気に飲んじゃいけないということで、ちびちびと、はい、10分15分かけて飲んでおりますけれども、効果が出てくるといいななんて思っておりますが、いいじゃないですか、ひでさんも体の中が潤っているということですね。そう、そして今日のトークテーマですが、またそろそろ草刈りです。放っておくと牧草地みたいになってしまいますからね。除草剤撒いたんですが、頑張って生えてくる草もあり、お家の草は無敵すぎますね、強いやついますよね。何でも枯らす除草剤ないかな。さてさて、また釜をブンブン振り回して頑張ろうということで、ね、何でも枯らす除草剤、ね、あればいいですが、まあ、あとなんかあんまり強いお薬だと、なんかこう風に舞って、なんかお家の中にちょっとその

成分入ってきたりしたら怖いとか、なんかいろいろちょっと考えちゃうんですけれども、ね、どうでしょうね。あんまり広範囲じゃなかったら熱湯をかけるっていうのもこの前なんか見たんですけど、どうでしょうね。そのすごい強いやつだけやってみるとかどうでしょうか。釜をブンブン振り回して頑張ってください。応援しております。ではでは、玉行さん、台風来てるからピューと風に飛ばされないように気をつけてね、生放送頑張ってね、したっけね、といただきました。はい、しっかりと重しをつけておりますので、はい、でもピューと飛ばされるぐらいね強い風今のところ吹いてなさそうですが、まあ、油断は禁物ということで、ヒデさんメッセージありがとうございます。さあ、時刻は10時27分を回っております。

6月のスタートやらなくちゃなと思いながらついつい後回しになっていることありませんか？トークテーマやらなくちゃなと思っていること、片付けや断捨離、ダイエットや運動、庭の草刈りや掃除、連絡しようと思っている人がいるのにああできてなかった、資格の勉強や読もうと思っている本がたんまりたまってるよ、台風の準備もそろそろしないとという地域の方もいらっしゃるかもしれません。あなたがそろそろやらなきゃと思っていることありませんか？メッセージお待ちしております。時刻は10時28分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。一旦

0: 5倍デ
1: ー。毎月15、16、17日は
0: ドラッグイレブンシニア感謝デ
1: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
2: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
0: お得がいっぱいドラッグイレブン。ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
3: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
4: ー。保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します。
7: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
8: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
9: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
10: 乾杯。
9: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
11: 配送配送また配送。
12: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
11: 島コンシェルジュデリバリー。
12: 納品配送まとめて代行。
11: ホテルも店舗も離島も OK。
12: 人も増やさずコストもカット。
11: 効率アップで売り上げアップ。
12: 困った時は思い出して
11: 島コンシェルジュデリバリ
13: ー。ハッピー座さん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー。

不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

刻は10時32分を回っております。6月1日月曜日のハッピーザさん、6月のスタートです。皆様いかがお過ごしでしょうか。やらなくちゃなと思っていながらついつい後回しになっていることありませんか。今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること、メッセージお待ちしております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしております。今日のお相手は玉川由紀玉由紀です。さあこの時間まずはお知らせからです。

垣空港ターミナル、石垣空港ターミナル株式会社よりお知らせです。本日6月1日月曜日は石垣空港発着するすべての航空便の欠航が確定したため、国内線および国際線旅客ターミナルビルは終日閉館いたします。予約変更、払い戻し、振り替え手続きはお電話またはウェブサイトにてご利用予定の航空会社にお問い合わせください。なお6月2日火曜日の国内線および国際線旅客ターミナルビルの開館予定については通常通り午前6時から午後10時を予定しております。今後の台風の進路によって開館予定が変更となる場合は改めてお知らせいたします。6月1日石垣空港国内線および国際線旅客ターミナルビル閉館のお知らせでした。

車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。

やらなくちゃなと思っていることということでメッセージいただいております。こちらは沖縄本島よりラジオネームババンバさんより、台風が接近中の那覇からこんにちは。安全を確保し投稿しておりますのでご安心ください。那覇に住み始めてびっくりしたのは、那覇近辺地域の緊急アラームまで携帯に届いて朝から何回もアラームが鳴る。石垣ではない経験から始まった那覇台風のスタートですよ。お家でゆっくりしながらラジオ楽しめますね、とありがとうございます。 SNS にも沖縄本島の、ね、状況がいろんな方が上げて、インフルエンサーの方が上げていて、なるほどなるほどとね、また石垣とはちょっと違った備え方とかいろいろね、あるんだなっていうのを昨日の夜も見ておりましたが、重々お気をつけくださいませ。そして今日のテーマ、やらなくちゃなと思っていることありますよね。やらないといけないことを忘れてしまってなかなか思い出せないリスナーさんも多い気がする。私も今そうですよ。あ、思い出しました。あ、よかった。何でしょう。カリーシなどのシャツのアイロン溜め込んでしまって一気にやって毎回疲れる。腰も痛くなるし、やらないとなーで済ませちゃいけないですね。しっかりサッとやろうっと。だけど今日みたいな台風の日はやりたくない。これ共感できません？いや、できますよ。こんなね、台風の日、ね、低気圧なのでもうちょっと体もだるいと思うんですよ。体の中のなんかこうバランスとか、なんか多分水分量とかいつもと違うと思うんですよね。なのでこんなだるい日はね、何もやらなくってだらだらっとしてね、ラジオ聞いていただいてお菓子をつまんで過ごしていただければと思います。ではアイロンせずにラジオ聞いてのんびりしますといただきました。はい、のんびりしてください、ね、のんびりが一番。ラジオネームババンバさんからのメッセージでした。

このババンバさんからリクエストいただいておりましたかりゆし58伝承菊お届けいたしましょう。なんかいろんなバージョンがあるけど、ちょっとこれをかけてみたいと思います。4分12秒のやつ。

0: 1曲お届けいたしましたのはババンバさんからのリクエスト、かりゆし58伝承劇でした。時刻は10時43分、まもなく44分になるところ。それではここで一旦 CM です。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
2: いつも隣にむつみと、
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
4: 保険クリニックって知ってる？
5: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
6: 1999年創業、安心信頼を提供します。
7: 前里公園南0120-920-559保険クリニック。
8: この写真懐かしいわね。
9: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
8: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
9: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
10: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
11: インスタも見てね。
12: この車2年前に買ったけどずっと調子悪いのよね。
13: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、 Google の口コミもすごくいい。
14: じゃあ明日見に行ってみるか。
15: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。

時刻は10時46分を回っております。6月1日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。さあ、この時間のお知らせです。

呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主のあさみさんまでご連絡をお願いします。ご連絡09-06-8-59-5343 09-06-8-59-5343番です。ラジオをお聞きの皆様のご協力をよろしくお願いします。以上、迷い犬のお知らせでした。

地域の話題です。八重山日報より、台風6号今日沖縄接近、強い勢力、大雨の恐れも。台風6号は5月31日沖縄の南を北寄りに進みました。沖縄や奄美に1日から2日頃にかけて強い勢力で近づき、3日に暴風域を伴い西日本や東日本に接近し、九州から関東地方の太平洋側を中心に幅広い範囲で警報級の大雨となる恐れがあります。気象庁は太平洋側を中心に暴風や高潮、土砂災害、河川の増水、氾濫に警戒を呼びかけました。気象庁は5月31日に記者会見を行い、台風の北側に停滞している前線の影響で台風接近の前から雨が降り始める地域があると説明しました。雨の期間が長くなり、総雨量が多くなる可能性があるといいます。200ミリから300ミリを超える場所もあるとみられます。台風は沖縄に接近した後、進路を東寄りに変え、勢力を落としながら移動する可能性があります。日航や全日空は沖縄を発着する便に欠航が相次ぐなど大きな影響が出るとしています。24時間予想雨量はいずれも多いところで、1日正午、正午までは沖縄が100ミリ、奄美と九州南部が80ミリ、2日正午までは沖縄と奄美、九州南部で300ミリ、3日正午までは四国、近畿300ミリ、九州南部と北部、東海、伊豆諸島、関東で200ミリなどとなっています。1日から2日の予想最大風速、最大瞬間風速は沖縄35メートル（50メートル）、奄美30メートル（45メートル）となっております。また波の高さは沖縄で10メートル、奄美で9メートル。台風6号は31日午後3時現在、沖縄の南を時速20キロで北に進んでおります。中心気圧は975ヘクトパスカルで、最大風速30メートル、最大瞬間風速45メートル、中心付近の最大風速は30メートル、中心から半径185キロ以内が風速25メートル以上の暴風域となっております。また石垣島も暴風の恐れ。石垣島地方気象台は5月31日、台風6号の接近で八重山地方は1日非常に強い風が吹く見込みで、台風の進路によっては暴風となる恐れがあるとして警戒を呼びかけております。沿岸の海域では1日は大しけとなり、波浪警報を発表しております。1日に予想される最大風速、最大瞬間風速は石垣島地方で北西の風20メートル、最大瞬間風速は30メートル、与那国島地方の北の風17メートル、最大瞬間風速は30メートル、波の高さは石垣島地方6メートル、与那国島地方4メートルで、いずれもうねりを伴います。八重山地方、八重山日報より、地域の話題、台風6号今日沖縄接近、強い勢力、大雨の恐れもという見出しからお伝えしました。

ったのはゆずじじさん、新潟からのメッセージ。おはようございます。はい、おはようございます。台風の被害心配ですねといただいておりますね。ちょっと備えていかなければいけない地域もあると思います。今日のトークテーマ、そろそろやらなくちゃなっていうところの項目に必要な方は追加してくださいね。そして昨日ラジオ番組の収録&記念パーティーに参加して、今朝6時に戻ってきました。昼から仕事に行きますと写真もいただいてるんですが、すごい美女に囲まれてゆずじさん嬉しそうですね。メッセージありがとうございます。そしてやらなくちゃなと思っていること、一番は片付け、断捨離ですね。やろうやろうと思いつつ後回しにしていますということで、いつもお忙しくしていらっしゃいますが、じゃあこれを機会にちょっとでもやってみてください。ゆずじじさんからのメッセージでした。リクエストの曲もちょっと探したいと思いますよ。さあ、そしてこちらは大阪府からラジオネーム歩いて考えるさんより、おはようございますといただきました。玉ねぎ様、はい、ありがとうございます。はい、玉ねぎです。よく言ってくれました。やらなくちゃなということですが、以前から頼まれていた医療用ヘッドライトの製作、ついつい面倒で先送り、今日のテーマを聞いて、あ、やろうかとパーツを引っ張り出しました。お、やった、ありがとうございます。きっかけになれれば嬉しいです。ラジオ聞きながら作業しますよということで、医療用ヘッドライトね、そういったお仕事をされてるんでしょうか。一日では完成しませんが、あさってにはできているでしょう。きっかけありがとうございますと。どんなものか気になると言われるとあれなんで、一応どんなものか写真つけておきますね。手前の青い帯付きが完成見本、奥側は今から作るやつなんですよと写真いただいてますが、はあ、すごい、すごい本格的なものですね。こういったお仕事をされているんでしょうか。医療用ですもんね。いや、頑張ってください。明日には完成する予定ということで応援しております。ラジオネーム歩いて考えるさんからのメッセージでした。時刻は10時54分を回っております。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りいたしました。それでは11時に向かってまいりましょう。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今愛に行

0: サンサンラディオ。車のアウトレット石垣島から八重山の皆さんにお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。軽自動車にワンボックス、商用車までグループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
1: ハッピー・ザ・サン。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社。

刻は11時を回っております。6月の1日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしてまいります。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。さあ6月のスタートですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。やらなくちゃなと思いながらついつい後回しになっていることありませんか。今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること。片付けや断捨離、ダイエットや運動、庭の草刈りや掃除、連絡しようと思っている人がいるのにしてなかった、資格の勉強や読もうと思っている本があるんだけど、などなど、そろそろやらなきゃと思っていることありませんか。あなたのやらなくちゃなと思っていること教えてください。メッセージお待ちしております。メッセージの宛先ですが、まずはメールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。メールアドレスが 76.1@fmishigaki.jp です。お電話は 0980-88-6530 0980-88-6530 まで、

そしてファックスが 0980-87-7666 0980-87-7666 番となっております。またホームページからも簡単にメッセージを送っていただけます。ホームページはカタカナでサンサンラジオと検索してください。今日のトークテーマはやらなくちゃなと思っていることです。さあ、そして台風関係のニュースがいろいろ飛び込んでおりますが、石垣島、今現在スタジオの窓から見える向こう側の景色、お日様が、日差しが降り注いでおります。私もスタジオに来るときめっちゃ眩しくて、暑っとすごい日差しだったんですよ。チリチリチリとね、もうその 2,3 分で焼けたんじゃないかと思うぐらいの日差しの強さでございましたが、今現在宮古と沖縄本島は暴風警報出ていますので厳重に警戒お願いします。そして石垣島も警報出てるんですよ。波浪警報ですので、ちょっと今日が差している方、日が差していて、ちょっと観光客の方とか海に行けるんじゃないかみたいにね、せっかく石垣にいるしって思った方、本当に気をつけてください。波浪警報出ております。絶対に海には近づかれないでください。さあ、ということでこの時間もスタートです。オープニングナンバーに選びましたのはこちら、世界の終わりでレイン。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのは世界の終わりでレインでした。時刻は11時9分を回っております。この時間のお天気です。

セブンセブンババビルバ。この時間の天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には波浪警報、そして強風注意報、雷注意報が発表されています。与那国島地方には波浪注意報、雷注意報が発表されています。天気概況です。10時50分石垣島地方気象台発表の天気概況は、八重山地方は台風第6号の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。1日は台風の影響で石垣島地方では荒れた天気となり、与那国島地方では曇りで雨の降るところがある見込みです。八重山地方では所により雷を伴うでしょう。2日は台風に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇り、ところにより雨が降る見込みです。沿岸の海域ではうねりを伴い、石垣島地方では大しけとなり、与那国島地方ではしけるでしょう。予報です。石垣島地方、今日のお天気は雨、夜から曇り、ところにより雷を伴うでしょう。風は北西の風強く、波の高さは6メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日のお天気は曇り、夕方より、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。風は北西の風強く、波の高さは4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。この時間の地域のお天気です。11時現在の石垣空港守山、気温 28.6 度、北北西の風、風速 11.7 メートル。石垣島前里、現在気温 29.1 度、北西の風、風速 11.3 メートル、湿度は 78%。 北部伊原間、現在気温 27.7 度、北西の風、風速 12.0 メートル、湿度は 87% となっています。おしまいに、ここから1週間のお天気です。明日2日火曜日から4日木曜日まで曇り時々晴れ、そして5日金曜日、6日土曜日が曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨の予報となっています。最低気温の平均 25.5 度、

最高気温の平均 30.0 度の予想となっております。現在熱中症警戒アラートについて八重山地方を、西表島が 28.1 で厳重警戒オレンジ色、激しい運動は中止の数値が出ております。そして、黄色の警戒25以上28未満積極的に休息がついているのが石垣島 27.7、 北部伊原間 27.4、 そして西表島大原27.0、 波照間島 27.6、 与那国島 27.3 ということで、今日は八重山地方ですね、激しい運動は中止、積極的に休息が出ております。今日が差してきておりますので、こちら暑さ対策、水分補給もしっかりしてまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は11時13分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしております。今日のトークテーマは、そろそろやらなくちゃなと思っていること、メッセージお待ちしております。

0: ザさん、
1: ビーザさん。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
4: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
5: 八重山そばが有名なあの食堂の？
4: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
5: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
6: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
7: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院、キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728、 キーストーン動物医療センター石垣まで。
8: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻は11時16分を回っております。6月1日月曜日、6月のスタートのハッピーザさん生放送中です。さあ、こちら畜産課から八重山食肉センターにおける通信設備故障による電話不通について正常に復旧しておりますということで、こちら情報が入ってきております。畜産課より八重山食肉センターにおける通信設備故障による電話不通について正常に復旧されたということでお知らせが入っております。

この時間のお知らせです。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日、日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は 0980-87-9702 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

時刻は11時18分まもなく19分になるところ、6月1日月曜日のハッピー雑談。さあ今日のサンサンラジオのフェイスブックページに、今年も石垣島のライチですね、買うことができたよっていうので写真載せているんですが、メッセージいただいていますね。美奈子さんより、石垣島さんのライチがあるんですね、美味しそうといただきました。ありがとうございます。そうめっちゃ美味しいんです。私ここに来るまで、石垣に来るまでライチは冷凍のものしか食べたことなかったんですが、ユラティク市場に年に一度、本当に短い期間なんですがライチが並ぶ時があるんですね。そして今年はライチ不作だよって周りから聞いていたんですが、たまたま行った時に、足を運んだ時にライチがちょうどね並べている最中で、おおと思って思わずですね、手に取って、はい、お家に買って帰ってきました。はい、とってもジューシーで美味しいライチ、ぜひね機会があれば石垣島のライチ食べてみてください。美奈子さんコメントありがとうございます。さあということで、こちらは神戸からのメッセージ、こちらは番組宛てに、玉木さんこんにちは、神戸のラデガストです。はいこんにちは、こちらは快晴ですよ。おいいですね、明日は暴風雨らしいですが、とお、ちょっと備えてください。明後日から東京で研修なんですけどね、行けるかな。え、明後日3日でしょう、ちょうど飛ばないんじゃない、飛ばなさそうなんですけど、あ、新幹線とかですか。え、でも新幹線も計画運休とかしそうですよね。いやいやいや、気をつけてください。もしね行けることになってもちょっと気をつけてください。はい、もうねこういう時はもしね行けたとしても、移動の時に傘だと危ないから、カッパを持って行ってくださいね。はい、カッパと長靴でどうでしょうか、しのいでみてはどうでしょうか。はい、ということで、私がやらなければいけないことは車とバイクを洗うことですね。どちらもドロドロです、分かっちゃいるんですけどね。もうこれ歌が思い浮かびますよね、分かっちゃいるけどっていう歌ありますよね。それが頭に浮かんできましたが、なかなかですよと。それでは玉木さんも良い一日お過ごしくださいね、ということでメッセージいただきました。我が家の車はもう昨日の風と雨で、いつもは塩、ベタベタとした塩の水みたいな、なんで海水がベチャってついたみたいな感じになるんですが、もう今日はですね砂がいっぱいくっついていたので、これ絶対窓とか開けたらもうそれで傷がつきそうと思って、もう本当になんとかこのサンサンラジオに来る時暑いなと思いながら窓閉め切ってきました。はい、いやこれ絶対やばいやつと思って帰ってね洗車しないといけないなと思っております。はい、ラデガストさんも車とバイク綺麗に洗ってみてください。メッセージありがとうございます。さあそしてこちらは岩手県から、ラジオネームこうちゃんさんより、全国のハッピーザさんをお聞きのハッピーザさんファミリーの皆さん、ためきさんおはようございますといただいてます。はいこんにちは、今日も岩手から元気をあなたにハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよと、ね、今日も絵文字いっぱい元気いっぱいのメッセージありがとうございます。さてハッピーザさんのトークテーマ、やらなくちゃなと思っていることですが、私は1階の掃除とほほと、

ね、水曜日と金曜日が午前中から母はデイサービスで私は午後から透析なんですが、午前中の約3時間は掃除する時間ができるんですが体が動かず、午後は午後で私の帰宅が5時30分を過ぎるので母の方が早く帰宅するので掃除もできず、やらなくちゃなと思いつつ未だにできずにいますよと。ねえ、掃除って本当にやろうやろうと思っても、じゃあどこからやるとかね、やり始めるのに腰が重い、わかります。数年前のクリスマスか誕生日にプレゼントされたハンドクリーナーをもらって数年が経ちますか、稼働したのもほんの数回ですよとねえ、ちょっとせっかくのハンドクリーナー使ってください。私のお尻にぶっとい猫が生えており、なかなか腰が上がりません。ひとまず踏んでばねーといただきましたが、ねえ、この3時間ちょっとね、朝はまたなかなかエンジンかからないとかありますよね。いやー、まあ、そうやってやってると急にねやる気が出る時もあるかもしれませんので、その際はぜひねハンドクリーナーの活躍を期待しております。こうちゃんさん、メッセージありがとうございます。

地域の話題です。八重山日報より6月5日は環境の日ということで、6月は環境月間となっております。環境にちょっといいことは暮らしのそばにというキャッチフレーズで、暮らしの中でできることを取り組んでみませんか。レジ袋ではなくマイバッグを使うことで海洋プラスチックごみの排出を抑えられます。環境保護のボランティア参加してみませんか。 LED 照明の普及は CO2 排出量と電気使用量の減少につながります。自家用車ではなくバスやモノレールを利用したり、徒歩や自転車でお出かけをしてみましょうということで、6月は環境月間、いろいろ取り組んでみましょうということで新聞に掲載があります。そして6月5日は環境の日ということですね。地域の話題お伝えしました。

そしてこちらも地域の話題、八重山の子どもたち頑張っております。八重山毎日新聞より、沖縄県高校総体女子サッカー八重高合同優勝ということで、第34回沖縄県高等学校総合体育大会サッカー競技女子の決勝戦が30日沖縄市の県総合運動公園で行われ、八重山高校と KBC 高等学園の合同チームは名護に4-0で勝ち優勝しました。八重山合同チームの県制覇は2024年以来2年ぶりの2度目です。写真が出ておりますが、みんなねすごいいい笑顔ですね。おめでとうございます。本当に子どもたち頑張っております。八重高合同チーム優勝ということで、インターハイですね。はい、おめでとうございます。地域の話題お伝えしました。

こちらはアリスママからのメッセージ、沖縄本島からです。玉焼さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、ただいま台風真っ只中の名護からこんにちはといただいてます。はい、本当ですよね。大丈夫ですか？今日は職場も全店休業になりましたよ。やりたいやりたいと思いながら、やらなくちゃやらなくちゃと思いながら、まだその一歩が踏み出せていません。石垣の春沢の友達の生き方がとっても大好きで、私のしたい暮らしなんですよと。春沢、あの畑ね、やってる人ですね。名護のお家には小さなお庭があります。お花、野菜育てるぞとワクワクしていた私、あっという間に名護の生活も1年が過ぎていました。

ビッグマンに行ったりネットで検索したりそれで満足している場合ではありません。自分の手で育てた野菜食べてみたいですよね。時々台風のせいか途切れてしまいますが今日も楽しく幸せ気分でサンサンラジオ聞きます、ありがとうございますといただきました。メッセージありがとうございます。台風ね気をつけてください。どうか停電なりませんように祈っております。そして台風が過ぎ去った後アリスママさん、ふわっとなったね土壌に何かいい作物が植えられますように、春さを目指して頑張ってください。リクエストもいただいております。そう嵐がね昨日だったですかね、メッセージニュースで見たんですけどね、最後の公演を終えたということで今日は嵐の曲がいくつか来ているのでその中から何かをかけたいと思いますので、アリスママさんもメッセージそしてリクエストありがとうございます。さ時刻は11時28分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています、株式会社自然車の提供と各社の協力でお送りしております。この後 CM を挟んでジュラハナナウのコーナーです。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
6: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社、 82-4811。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

時刻は11時32分を回っております。6月1日、6月のスタートのハッピーザさん、この時間に聞いて

0: 即行動、今聞くからこそ動ける感じるお得な情報ナウを目指します。チュラハナグループのコーナー、チュラハナナウ、ナビゲーターはホテル宮平太陽フーズから奈良井勲さんです。奈良
1: 井
0: さん、
1: はい、こんにちは。
0: はい、すごいいい声、いい声だったはい、こんにちは。今は石垣に帰っていらっしゃいましたか？
1: 帰ってきましたね。
0: お帰りなさいませ。
1: はい、はい、いやなんかね、
0: はい、疲れた最近もね、奈良井さんどこにいるのかもうわからないぐらい忙しくされているので、
1: は
0: い、
1: あたこちゃん行ってたかね。今回は ね、横浜の方に行ってました、はい、当社があのフランチャイズで、営業してます、あの日産レンタカーのね、まあ、去年の振り返りと今年どうしますよっていう、まあ、方針説明会といいますかね、そういったのもありまして、はい、行ってまいりました。
0: はい
1: はい、あの場所はね、横浜のみなとみらい、
0: はいはい、
1: あの東京、あ、東急ホテルでしたっけね、
0: はい、
1: はい、そこで、会議してましてね、はい、まあでもないこうでもないとかね。で、あの今回はうちの日産レンタカー石垣空港店 の、 あの運用の様子っていうかね、そちらも、はい、あの取り上げていただきました。これは何でかって言うと、あのインターンシップ、インドネシアからほらインターンシップの学生さんが4名いらっしゃってるんで、
0: はいはい、
1: まあその進捗、まあね、どうですかこうですかっていう中でね、紹介されてました。
0: いや
1: だから結構全国的にね、
0: はい、
1: やっぱりレンタカー業界も人手不足っていうのもやっぱり否めないので、
0: はい、
1: はい、まあそのなんだろう、特定技能だなんだあかんだとかね、はい、インドネシアのこのレンタカー業界も最近入ったんかな、だから結構こういろんな分野があってですね、
0: はい、
1: まあうちに入ってる子たちは2つの大学から入ってるんですけどね、
0: はい
1: はい、まあそういう中で、まあ、どういうのができるのかとか、その実用例というかそういったのもお話ししてました。まあうち の入っていらっしゃる4人の子はもちろん洗車とかもするんですけど、中で受付とかもするんですね、
0: はい、
1: やっぱり日本語ペラペラなんで、はい、ペラペラになってきてるのかな、練習中なんですけどね、
0: はい
1: はい、まあ、でも外国、まあ、今だってほらやっぱりお客様もインバウンドのお客様もどんどん増えてきて、
0: はい、
1: まあ、その中で対応という中においてはね、あれですよ、どういう風にしてるかとかっていうのもやっぱり知りたいところがあるという中でね、はい、お客様と直接、まあそのまあ、接する現場っていう中でね、
0: はい、
1: 結構ね、インドネシアの若者っていうのは結構こうなんだろうな、ホスピタリー精神っていうかね、真面目な気質の方が大変多くてですね、
0: 嬉しいですね、はい、
1: だからまあそうですね、まあ、英語もそうですし、まあ、他の中でも結構陽気な子も多くてね、
0: はい
1: はい、だからまあそういった中でもいい感じでしたよ。だからまあ、うちもグループの中では30名ぐらい、従業員の 10% ぐらいが外国人になってますんで、はい、まあ、レンタカーの事業でね、初めて、まあ、インドネシアから の、 そのインターンシップの採用っていうのもしましたけれども、
0: はい、
1: まあ、いやあれですよね、やっぱり各社やっぱその人材確保とかね、相当悩まれてるみたいなところもありましたんで、
0: はい、
1: どうやってやるのとかってね、そういうのをちょっと後でね、教えてくださいとかっていう結構問い合わせありましたね。
0: いやすごいいいことですよね。
1: うん、そうだね。だからまあそういったその受け入れの成功事例とか、まあね、どんな困難っていうのも話があったので、まあ言葉の壁っていうのはもちろんあるんですけれども、結構この普通に喋るには全然問題ないので、まあ、ホテルの中のね、昼着だったり、さつきだったり、レストラン、トリアドーであったり、フロントであったりとかって、今結構あちらこちらに活躍してますから、
0: はい。
1: はい、まあ、ね、だからまあ、その生活面においてもね、我々なんかその住居だとかね、
0: はい、
1: まあそのルールだとか、そういったものも教えながらね、だから、外国人で4名いる時も、日本語で喋りなさいよっていうのを、言ってますけどね。
0: すごい。
1: やっぱりでも気が抜けるとやっぱり母国語で喋りやすいか喋ってますけどね。
0: まあそうですよね。
1: うん、そう。まあでもやっぱり慣れっていうか、そういった話していかないと日本語上手くなっていかないよっていう話で。だから結局ほら、日本語検定とか、日産レンタカーは日本語検定が、社員の募集もするらしいんですけど、 日本語検定2級以上ということなので結構ハードル高いですよね。
0: いや、そうですよね、まあ、うん。

0: 秀な方がね。
1: 日本語検定2級ってあれですよ、僕これ言いましたけど、僕ら多分日本語検定4級も取れないんですよって話しましたけどね。
0: そうなんですね。
1: 結構難しいみたいです。4級も取れるかな日本人でもって感じ、すごい勉強してますから、ね、日本語検定2級取る人ってすごい優秀な人ですよね。
0: なるほど、私たちより優秀と
1: だと思いますよ、はいはい、だからそういった中ではこちらにおられる子たちだから、はい、ベトナムの子もそうですし、結構ねその今まで台湾とか、
0: はい、
1: 台湾、ロシアもいましたね、あとキルギス、
0: はい、
1: ミャンマー、
0: はい、
1: ベトナム、インドネシア、フィリピン、7カ国か8カ国ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、
0: はい、
1: まあでも皆さん勤勉ですからね、
0: はい、
1: うん、面白い話が結構ほら中国の方がわわわするとこあるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、で寮でね中国の方に、はい、あんたたちうるさいって言ってね、ベトナムの子が言われたらしいんですけどねあんたたちに言われたくないってちょっと一問答あったみたいですけどね
0: 、
1: まあだからいろいろとね、英語、まあ、英語もそうなんですけど、はい、日本語で、日本語もやっぱり難しいみたいですよ、日本語って。その同じ言葉で同じ、その同じ文字でなんかいろんな幾通りの読み方あったりだとか、
0: はい、
1: 言い方があったりとかね、そういったものも含めてね、はい、でまあ、あれだと思いますけどね、なんだろう、この観光っていうかね、その中国文字、レンタカーもね、今4カ国語ぐらいの表示してるんですよ、
0: はい、
1: その英語だとか、韓国の方々も増えたんで、英語、韓国語、中国語とか、はい、日本語で今4カ国語を表示して、例えば入り口はどちらですかとかね、そういったものも今後、石垣の観光とかもね、その宿泊税とか導入するから、そういうのも大事になってくるんじゃないですかね。
0: いや、本当ですよね。
1: うん、まあ、QR コードをね、かざすとすぐパッて出てくるような、まあ、あれ AR っていうんですかね、はい、まあ、そういった技術とかも結構もう、進んでいますからね、
0: はい、
1: どんどんこういうのをやっていかないと。だから我々日本語、日本人だけですよ、日本語だけ喋って堂々としてるのはね割と
0: まあ日本の中では全然ねいいと思うんですけどね。
1: まあそうですね、だからまあ、はい、ね、28日からでしたっけ、29日から小生ヤイマの、
0: はい、
1: いわゆるヤイマ丸も走り始めましたので、
0: はい、
1: まあ、今後ね、その気軽にその船の旅とか空の旅もで台湾に行くこと増えると思うんですけどね。
0: そうですね、
1: うん、そうですね。だから僕も台湾に去年も2回か3回行きましたけど、
0: はい、
1: やっぱりあれですもんね、日本語だけでは無理ですよ。
0: まあね、よそ様のね土地に行くときはやっぱりそこのねに敬意を払ってそこの言葉をね覚えたりとか勉強するのはやっぱり文化とかもね、はい、大切なんじゃないかなと。
1: 歓迎氷みたいなやつね、はい、ワニ悪いでしたっけ、それぐらいはいけますよ、はい、だからまあでも Google 翻訳だとかそういったもので聞きつてね、はい、今はイヤホンでも聞き取りもできますからね。
0: あ、そうですよ、なんかすごいやつも、メガネのやつも持っていらっしゃいませんでしたっけ、奈良井さん。
1: そうですね、まあでもね、
0: はい、
1: あれね、
0: はい、
1: いざ使うとするとね、はい、無理ですよ、簡単に使えないですよ
0: そうなんですね、難易度が高いんですね。
1: そうそうそう、だから今なんか ほら耳にある AirPods ですか、
0: はい、
1: あれのなんかバージョンアップしたやつはなんかすごいみたいですね。
0: へ
1: ー、だからもうそのうちその10年もしないうちにあれじゃないですか、はい、今もメガネで本当にあだこだって出てくるやつもあるみたいなんでね、
0: はい、
1: はい、まあテクノロジーが進むとね、人間何も考えなくなっちゃうかなって思いますけどね。
0: いや本当にね、ちょっと気をつけないと ね、やっぱりバカになりそうだなと思ってしまうっていうね。
1: そうですよね、
0: 本当にちょっと自分自身でね、何も考えずに何でもこうやってくれる、世界中からね情報を集めたりとか、もうなんか戦略とかも立ててくれたり、何でもやってくれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: これ危険ですので、
1: はい、
0: 先日、
1: まあ、だからそうそうそう、はい、だからまあやっぱ海外とか行くと分かります。僕もそのカナダとか、
0: はい、
1: タイとか韓国も行ったことあるんですけど、はい、結構ねタイとかね、
0: まあはい、
1: 台湾もそうですけど、
0: はい、
1: 一応片言で喋りかけては来るんですよね、
0: はいはい、
1: で韓国もそうでしたけど、
0: はい、
1: でもアメリカとかカナダなんか行くともう無理ですよさすがの私もね、カナダで行った時にね、はい、半地下みたいなところのバーがあったんですけど、
0: はい、
1: 覗き込むといっぱいね、
0: はい、

0: 人の方々いらっしゃったんで、
1: はい、
0: さすがにね、あの、なんだろう、30代前半ぐらいの私はね、はい、そこに入ることができませんでしたね。
1: 奈良井さんがですか？
0: なんかね、みんな、はい、陽気に酔っ払ってたんで、
1: はい、
0: ちょっと僕らで無理だなって入らなかったんだけどね。
1: ちょっとアウェイな感じがしちゃったんですね。
0: そうだから今だったら多分入っていくかもしれないですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのもね、まあ、文化交流ね、いろいろなんかこう面白いと思いますけどね。 いろんな中でね。
1: いやだからやっぱり言語のことですけれども、やっぱり今ね、うん、いろんな便利な機会があるとはいえ、自分の力でね、やっぱり意思疎通ができるようになりたいなってやっぱり思いますよね。
0: そうだね、はい、だから私たちもそのいろんなグループの中でね、
1: はい、
0: あのいろんな国の方々、まあ、30数名の方々がね、はい、まあ、どういった国籍なのかだとか、どういう背景があるのかとかね、
1: はい、
0: まあ、どんな人が楽しいのかとか、やっぱりそう、国によって違いますからね、その人柄、はい、人となりっていうのがね、
1: はい、
0: まあ、そういった中で、そういう、なんだろうな、僕らも使う中では、あ、この国ってこんななんだなっていうのを調べるいい機会でもありますからね、
1: はい、
0: はい、まあ、仲良くできるように。まあ、今でも頑張っていますけどね、
1: はい
0: はい、皆さんもね、もし見ることがあれば、結構ね、ヒルギにいるあのインドネシアだったか、あ、ミャンマーの子だったかな、
1: はい、
0: ニコニコニコニコしてますから、一回見に行ってください。
1: いや本当にね、すごく心地いいですよね、感じもいいですし、
0: ね、はい、はい、まあ、新たな挑戦みたいなことも含めてね、
1: はい、
0: まあ、彼女たちもその来るとね、将来はあれしたいこれしたいって、やっぱりそういうなんかあれありますからね、みんな学生の方多いんで、
1: はい、
0: はい、まあ、実際にね、行ってみて、さっきにもいらっしゃるんで、
1: はい、
0: はい、ぜひ声かけしていただいてね、励ましていただければいいかなと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、で、あと今回ね、
1: はい、
0: また明後日から福岡にまたちょっと行くんですけど、
1: はい、
0: ね、今日もレンタカーの話ばっかりなんですけどね、
1: はい、
0: 日産レンタカーで、全国日産レンタカーに、まあ、いろんな、もういわゆる何千店ってあるんですけど、
1: はい、
0: そこでね、全国洗車技術大会というのがあるんですよ。
1: え、すごい。
0: そうでね、日産レンタカー石垣空港店のね、
1: はい、
0: スタッフが見事全国トップ10に選ばれてですね。
1: え、めっちゃすごくないですか？
0: めっちゃすごいと思いますよ。だから一次予選二次予選、
1: はい、
0: で決勝進出でトップ10に入ったので、
1: はい、
0: 4日の日にね、決勝ラウンドなんですよ。はい、でも全国の10名なので、
1: はい、
0: 非常に期待してるんですけどね。もう1位なんかになったその日にはもう大変なことになりますからね。
1: いや、もう応援してますはい、
0: はい、だから今ラジオ聞いてたら笑っちゃうけど、すごく練習してるみたいですよ。
1: いやー、もう応援しますよ、全力で。もう
0: でね、洗車の仕方がね、
1: はい、
0: もうね、我々で私も現役時代から洗車してましたけど、
1: はい、
0: ね、我々が知ってる洗車じゃないですね、今の洗車は。
1: え、そうなんですか？
0: あ、もう全然違いますよ。タイヤチェックから始まりますからね。もうすごいですよ、笑い方とか。本格的な洗車にこうやってやると、
1: はい、
0: あれですね、もう本当にお金取れますね、綺麗に。
1: いや、そうですよね。1台
0: いくらで、バックス掛けまでするとね、多分1台3000円以上取れるんじゃないですか。
1: いやいや、もう何万とかじゃないですか、もうそんな綺麗にやってもらえるなら。
0: ですよね、
1: はい、
0: うちのグループでまたそういう優秀な子がいるんでね、
1: はい、
0: まずこの子は外国人じゃないんです、地元の子なんですよ、またね。
1: いや、嬉しいですね。
0: いや、嬉しいですね。だからね、ちょっと私も引率で行ってきますけど、
1: はい、
0: はい、まあ、美味しいもの食べさせてやろうと思ってますから、ね、
1: いや、本当ですね。
0: 優勝したらね。
1: 優勝しなくてもですよ、優勝しなくても、うん、
0: 優勝しなかったら豚骨ラーメン食べさせますけど、
1: ね、いやいやいや、もうだってすでに全国トップ10に入ってるってことですもんね。
0: ですね、はい、もうそれだけでもいいかなと思いますけどね、
1: はい、
0: はい、まあ、そんな感じで今日はレンタカーレンタだね。あとはまあ、
1: はい、
0: 来週からはね、近づいてくるので、加山島のね、
1: はい、
0: 星祭り、はい、星祭りの様子だとか、
1: はい、
0: はい、今日は多分これが会議があるんで、
1: はい、
0: 父の日ケーキだとか、
1: お、
0: はい、あとね、加山島のね、ビーチクリーンがあるんですよ、6月に。
1: 本当ですね、それも皆さん、前さんと花城さんも行かれてたやつですよね。
0: あ、そう、
1: はいはい、
0: 今度も玉行さんも来た方がいいですよ。
1: ぜひぜひ。
0: 6月ね、
1: はい、
0: 加山島のね、
1: はい、
0: ビーチクリーンは6月21日です。
1: あ、行けるんじゃないかなと。え、
0: まあ、日曜日です、
1: すいません、朝から晩まで仕事だった
0: 、はい、あ、マジか、行って、はい、掃除して、
1: はい、
0: カツカレー食べて帰ってくる、そんな感じです。
1: え、ちょっと私本当にあのカツカレー目当てにじゃないですけど、ずっと行きたい去年も行けなかったんですよ。昨日

0: からね、まあ、あさって気をつけて福岡行ってきてください。はい、ありがとうございます。このコーナーはホテル宮平太陽フーズからお得な情報をお届け、チュラハナナウ、チュラハナグループのコーナーでした。来週もお楽しみに。
1: どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
3: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ、 82-4811。
4: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

刻は11時50分を回っております。6月の1日月曜日のハッピーザさん、この時間のお知らせです。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろんビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ、朝食付きで最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせ、ご予約はウェブサイトまたはお電話 098-894-8558 まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

回のトークテーマはやらなくちゃなと思っていること、いただいているメッセージのご紹介です。さあこちらは沖縄本島よりラジオネームトップガンさんから。こんにちは、ためゆきさん、ハッピーザさんの皆様、お疲れ様です。今日の那覇は台風6号の影響で、風が東の風17メートル、ね、大変です。雨はお昼から大荒れかなと。現在の気温は 25.6 度。さて今日のトークテーマをやらなければいけないことは勉強ですかね。車の仕事を27年間整備の仕事をしていましたが、車がだんだん新しくなっていく、整備の本を買い勉強したいと思いますが、長くね思いつつ長くなってますよと。いろんな自動車があり勉強しようと。何事も勉強ですね。ではでは、玉井さん、ハッピーザさん、頑張ってねと。めっちゃいっぱい絵文字くださっていますが、いやそれよりもトップガンさんも、何事もありませんように、風が強いのでお気をつけください。私も近所の車屋さんですね、もう本当に今車がいろいろ変わってさ難しいんだよってね、いつもその車屋さんのじいちゃんがおっしゃってますけれども、はい、たくさんの車、いろんな種類も出ていて大変かと思いますが、勉強ね、これも楽しい一つかと思います。応援しております。トップガンさんからのメッセージでした。

そしてこちらはそのメッセージね、あ、歩いて考えるさんから追伸、やらなくちゃな、じゃあやるかの経過報告です。おかげさまで配線が完了し、点灯テストまでは完了しました。あとは接着剤が固まってからの作業、きっかけ本当にありがとねというね、のでメッセージいただきましたが、すごい写真もあって、早い、明日もう接着剤が乾きさえすれば完成みたいな感じでしょうか。明日になりそうとおっしゃってましたが、今日中になんか完成しそうな雰囲気ですね。頑張ってください、ありがとうございます。はい、歩いて考えるさん、メッセージありがとうございます。時刻は11時53分を回っております。この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りいたしました。この後 CM を挟んで君子ラジオをお楽しみください。それではまた12時台お会いしましょう。今日のトークテーマは、やらなくちゃなと思っていること教えてください。まだまだメッセージお待ちしております。

0: 保険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します
3: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
5: 6月1日月曜日、キミコラジオの時間です。こんにちは、サロンドキミコの西島本舞です。毎週月曜と金曜のこの時間は、美容室とウェディングサロンでの仕事を通して綺麗と幸せのヒントをお届けしています。今日は797回目のキミコラジオ、どうぞよろしくお付き合いください。今日はこの時期から始めてほしい秋の抜け毛を防ぐ頭皮ケアのお話です。薄毛の原因って大きく3つあるのをご存知ですか？1つ目は一本一本の髪の毛が痩せて細くなり、同じ本数でもボリュームが少なく見えてしまうこと。2つ目は抜けた髪の毛の分だけ新しい髪の毛が生えてこないこと。そして3つ目が本来まだ抜けるはずではない髪の毛が抜けてしまうことです。特にこの3つ目が増えるのが秋。秋は1年の中で最も抜け毛が増える季節と言われています。でも実はその秋の抜け毛を左右するのが夏の頭皮ケアです。真夏の強い紫外線、汗、皮脂、冷房などによる血行不良などで頭皮に負担がかかりすぎると、秋に本来まだ抜けるはずではなかった髪の毛までごっそり抜けてしまうことがあります。さらに年齢を重ねると代謝が落ちて、抜けた分だけ新しい髪の毛が生えてこなくなるので、毎年秋の大量抜け毛を繰り返していると薄毛が加速してしまう原因にもなります。ということで、いよいよ6月、秋の抜け毛を防ぐためには今から始める夏の頭皮ケアがとても大切です。サロンドキミコでは薄毛改善のためのヘッドスパをご用意しています。発毛実感率 80% 以上の発毛クリニックと共同開発されたヘッドスパのメニューで、薄毛の原因とされる6つの脱毛症すべてに対応した有効成分を頭皮の奥まで届けていきます。薄毛が気になる方はもちろん、最近地肌が透けて見える気がする方、今はまだ気にならないけれど将来のために予防したい方にもお

0: すめです。6月から10月まではできれば月に1回以上のヘッドスパおすすめです。またご自宅で育毛剤をお使いの方は毎日しっかり使うことが大切。育毛剤は髪を完全に乾かした状態で頭皮につけ、その後マッサージまでしっかり行ってください。1ヶ月で1本使い切るくらいのペースが目安です。秋の抜け毛を減らすために、未来の髪の毛を守るために、そして来年の秋もその次の秋もまた髪が減った気がすると悩まないために、頭皮ケア始めるなら夏、これからおすすめです。サロンドキミコのヘッドスパ、ご予約お問い合わせお待ちしています。ということで本日のキミコラジオはここまで。これまでのキミコラジオは YouTube のポッドキャストでもお聞きいただけます。キミコラジオで検索してみてください。次回は今週金曜日のこの時間に。今日も聞いてくれてありがとうございます。ではでは。
1: キミコラジオ、この番組は一つの場所に美容室とウェディングサロン、サロンドキミコがお届けしました。
0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

刻は12時を回っております。6月の1日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、ライワクリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀です。さあ、そして今日のトークテーマは6月からのスタートということで、やらなくちゃなと思いながらついつい後回しになっていることありませんか。やらなくちゃなと思っていること、今日のトークテーマとしております。片付けや断捨離、ダイエットや運動、庭の草刈りや掃除、連絡しようと思っている人がいるのにまだしてなかったとか、資格の勉強や読もうと思っている本の資料が山積みなんてことありませんか。そろそろやらなきゃなと思っていること教えてください。さあ、それではこの時間も1曲お届けしてのスタートなんですが、今日はね、嵐の曲がいくつかメッセージ届いておりますね。この前最後の活動を終えられたということで、新聞あのネットとかにも載っておりましたが、こちらはアリスママさんからのリクエスト、嵐で5。

この時間のオープニングナンバーにお届けいたしましたのはアリスママさんからのリクエスト、嵐で5でした。時刻は12時7分を回っております。同じく嵐の曲をリクエストくださっていた伊仙さんからのメッセージをご紹介いたします。さあ、こちらは伊仙さん、愛知県より。玉木さん、スタッフの皆様、リスナーの皆さん、こんにちは。今日は朝から晴れているものの風の強い気温25度の愛知県知多半島、この後29度まで

で上がり、明日は最高気温20度予想。おじさんの体は持つんでしょうか。ね、気温の乱高下、体がびっくりするので、ね、そしてまた沖縄は台風の影響いかがでしょうか。無理な外出を控えてお過ごしくださいませということで、ね、ちょっと3日あたりに伊仙さんのお住まいの地域もちょっと台風が通るんじゃないかなと思いますので心配しております。また昨日は嵐が最後でしたね。 SNS も嵐一色、それだけ愛されたグループだったんですよね。大野くんの言葉にグッと来てしまいましたと、ね、リクエストいただいておりました。ありがとうございます。今日はアリスママさんのものを採用しましたよ。そして今日のテーマやらなくちゃですが、古民家のリノベーションしていて、母屋や離れの改修をしなければと常々思っているのですが、庭の草刈り、畑の草刈り、崖の養生とこの繰り返し、最初に草を刈ったところがよそをやって帰ってくるともう伸びてますよと、いい加減区切りつけて部屋の方を始めなきゃと、ね、この時期本当に草が、ね、生えるスピード早いと思いますので、エンドレスということでね、ちょっと大変ですね。ちょっとお部屋の方をやって気分転換してほしいです。そして今週末は東京に行くんですが、まだ準備もどこに行くかも決まっていない状態。奥さんが学会に出ている間どこで時間潰すか決めなくちゃなと、ね、楽しい悩みじゃないですか、ね、そしてそれでは6月も始まりましたね。台風に気をつけて今週も素敵な時間をお過ごしくださいませ。一辺にフェーデービルシカイトゥニファユーといただきました。伊仙さんメッセージありがとうございます。今日9時55分一番乗りでメッセージくださいました。ありがとうございます。さあ時刻は12時9分、まもなく10分になるところ。この時間のお天気です。

この時間のお天気、まずは気象警報注意報から。現在石垣島地方には波浪警報、そして強風注意報、雷注意報が発表されています。与那国島地方には波浪注意報、雷注意報が発表されています。スタジオの窓から見える向こう側の景色、日が差しておりますが、観光客の方ね、特に島の方はもう皆さんご存知ですが、観光客の方、晴れてるから海行けるんじゃないかみたいなね感じで海に行ってはいけません。波浪警報が出ております。海には近づかれないようにお願いいたします。予報です。石垣島地方、今日のお天気は雨、夜から曇り、ところにより雷を伴うでしょう。風は北西の風強く、波の高さは6メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午後6時までが 50%、 午後6時以降が 30%。 石垣島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。続いて与那国島地方、今日のお天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。風は北西の風強く、波の高さは4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は午後6時までが 40%、 午後6時以降が 20%。 与那国島地方の今日の日中の最高気温は30度の予想となっています。波と潮位です。今日6月の1日月曜日は旧暦の4月の16日にあたります。潮は大潮です。干満時刻ですが、今朝午前6時57分に潮位176センチで満潮のピークを迎え、現在潮は干潮に向かっています。次の干潮のピーク、午後2時7分ですね。47分はどこから出てきたのか。午後2時7分、14時7分、潮位は21センチを見込んでいます。その後の満潮のピーク、午後8時40分、20時40分、潮位は148センチを見込んでいます。本日日の出午前5時55分、日の入りは午後7時28分、19時28分の予定となっています。この時間の地域のお天気です。12時現在の石垣空港守山、気温 28.5 度、北西の風、風速 12.1 メートル。石垣島前里、現在気温 28.9 度、北西の風、風速 11.2 メートル、湿度 78%。 北部伊原間、現在気温 28.3 度、北西の風、風速12

12メートル、湿度 85% となっています。おしまいにここから1週間のお天気です。明日2日火曜日から4日木曜日まで曇り時々晴れ、5日金曜日曇り一時雨、6日土曜日も曇り一時雨、そして7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨の予報となっています。最低気温の平均 25.5 度、最高気温の平均 30.0 度の予想となっています。また熱中症警戒アラートについて、八重山地方オレンジ色厳重警戒、激しい運動は中止の数値が出ているのが石垣島と西表島、そして黄色、積極的に休息の数値が出ているのが北部伊原間、西表島、大原、波照間島、そして与那国島となっております。こまめな水分補給しっかりしてまいりましょう。以上、この時間のお天気お伝えしました。時刻は12時14分を回っております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。一旦 CM です。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
3: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
4: 八重山そばが有名なあの食堂の？
3: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
4: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
5: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
6: はいやいや、さっさ
7: あ、ピザさん、
8: ピザさん。

時刻は12時17分を回ったところ、6月1日月曜日のハッピーザさん、この時間も石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからの生放送となっております。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしております。この時間のニュースです。

NHK 沖縄より12時6分に入ったニュース。台風6号沖縄地方にかなり接近、暴風や土砂災害など厳重警戒という見出しから、台風6号は那覇市の南160キロを北へ進んでいて、1日沖縄地方にかなり接近する見込みで、沖縄本島地方と宮古島市に暴風警報が出ています。気象台は暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は1日正午時には那覇市の南南西160キロの海上を時速15キロの速さで北へ進んでいるとみられ、中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。気象台は暴風警報を宮古島市と沖縄本島地方を全域に発表していて、本島地方では電柱が倒壊したり、建物の一部が広範囲に飛散したりする恐れもある、猛烈な風が吹く見込みです。風が強まっていて、1日午前11時19分には那覇市で 35.2メートル、午前11時7分には那覇空港で 30.9メートル、午前10時54分にはうるま市で 30.8 メートルの最大瞬間風速が観測されました。1日予想される最大風速は沖縄本島地方で30メートル、宮古島地方で25メートル、最大瞬間風速は本島地方で45メートル、宮古島地方で35メートルなどとなっています。また海上ではうねりを伴って猛烈なしけとなり、1日予想される波の高さは本島地方では10メートル、宮古島地方と大東島地方で7メートル、八重山地方で6メートルとなっています。大雨にも警戒が必要です。うるま市では午前10時10分までの1時間に 24.5 ミリの激しい雨が降りました。1日本島地方では多いところで1時間に70ミリの非常に激しい雨が降る見込みです。2日昼までの24時間に降る雨の量は多いところで本島地方で250ミリなどと予想されています。気象台は沖縄地方では暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒するよう呼びかけています。 NHK 沖縄より、台風6号沖縄地方にかなり接近、暴風や土砂災害など厳重警戒と読み出し、12時6分に入ったニュースでした。NHK 沖縄より、台風6号沖縄県内の交通影響について、台風6号の接近に伴い公共交通機関に影響が出ています。空の便は1日那覇、宮古、石垣の各空港をはじめ、県内の空港を離着陸するすべての便を欠航するということです。航空会社は最新の運航状況をホームページなどで確認するよう呼びかけています。海の便では石垣島と周辺離島を結ぶ八重山観光フェリーと安永観光は1日すべての航路で終日欠航します。沖縄本島と周辺の離島を結ぶ全便が欠航を決めています。各、船会社はホームページなので最新の情報を確認するよう呼びかけています。路線バスのうち、宮古島市内の路線バスを運行する複数の会社は暴風警報が発表されたことで運休するとしているほか、沖縄本島内のバスを運休する琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東洋バスのすべての路線で1日始発から終日運休します。また沖縄都市モノレール、ユイレールは1日は始発から終日運休するということです。台風6号沖縄県内の交通影響について、NHK 沖縄からでした。続いて八重山日報より、八重山丸石垣を出港、台風接近で時間前倒しという見出しから、石垣台湾間を結ぶ国際定期フェリー八重山丸が5月31日石垣港国際ターミナルから台湾に向けて出港しました。同船は28日に台湾で初就航、石垣発としては初便となります。当初は午前9時
午後9時ですね、午後9時出航予定していましたが、台風の接近に伴う海上状況の悪化が予想されたため、運航会社は出航時間を前倒ししました。乗客らは午前中からターミナルで出国手続きを行い乗船し、午前11時半過ぎ、汽笛を響かせながら岸壁を離れると、見送りに訪れた関係者や市民らが台湾の旗などを振り送り出しました。船内には約200

100人が乗船し、このうち日本人は約30人、乗客らは約8時間の船旅を楽しみながら台湾を目指しました。次回の便は6月の4日午後11時にキールンを出港し、翌5日午前8時に石垣港へ到着する予定となっております。なお同日はクルーズ船の寄港が予定されているため、八重間丸は石垣港ターミナル F 岸壁へ入港します。石垣台湾航路は6月まで週1往復で運航し、7月からは週2往復体制へ移行する計画となっております。八重山日報より八重間丸石垣を出港、台風接近で時間前倒しという見出しのニュースでした。以上3県の県内八重山のニュースお伝えしました。

時刻は12時24分を回っております。この時間のお知らせです。 NTT 西日本沖縄支店からのお知らせです。非常に強い猛烈な台風6号の接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なしの113、携帯電話からは0120-444-113でもお申し込み可能です。非常に強い猛烈な台風6号の接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。また倒れた電柱や切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本ウェブ113よりご連絡ください。局番なしの113、携帯電話からは0120-444-113でもお申し込み可能です。NTT 西日本沖縄支店からのお知らせでした。

時刻は12時25分を回っております。いただいているメッセージのご紹介、こちらは茨城県からラジオネームささみまるさんより。玉川さん、八重山の皆さん、おはようございます。はい、おはようございます。こんにちは。台風が沖縄本島あたりなんですね。八重山地方はどうですか？大丈夫ですよ。そして関東は晴れていますが、明日の夜から崩れるそうです。今千葉県で休憩中ですとね、写真いただいております。今日もね、車内からの写真ということで、やはりトラックだからか車高が高いんでしょうかね。そしてテーマですね。ちょうどそろそろトラックのオイル交換、会社によってはディーラーでやってもらうところもありますが、我が社は自分でやります。結構大変じゃないですかね。平日はやる時間がないので、今週の土曜日の朝早く会社に行ってちゃちゃっとやってしまおうと思ってます。ちゃちゃっとできるんですか？オイル交換って結構大変なイメージがあります。自宅から15分ぐらいの距離ですので、ね、ちょろいもんでございますよ。ではこの後東京に上がりながらね、東京に行きながら聞いてますということで、もう東京の方に疲れたんでしょうかね。メッセージありがとうございます。10時過ぎにメッセージいただいております。ささみまるさん、今日も元気にお仕事頑張ってください。そしてこちらは京都からのメッセージ。玉木さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆあらぐぴとです。はい、こんにちは。京都は快晴で、朝のベランダ22度でした。さっきまで無風の中で吉田神社にお参りしていましたが、1日参りですね。帰ってきたら風が出てきましたよ。台風の影響かもしれません。玉木さんのあさっての近畿地方着のフライトは厳しいかもしれませんでしょ。なんですが、毎日ずっとね、運行状況を見ていて、今のところですよ、飛ぶってなってました。はい、ちょうどなんかそうやって言われたら心配になってきましたが、飛ぶってなってたんですよ。そう、飛ぶと思います。そう、台風がちょっと早まったんですよね。動きが早くなって、ちょうど私飛行機乗る時間がそのあたりだったのが、ちょっと先まで行くってなったんじゃないですかね。はい、よかった。これで無事保護者会と三者面談と

0: 全部の予定を、はい、いけるんじゃないかなと思っております。さて今日のテーマはそろそろやらなければと思っていることですか。そうですね、目先はベランダの夏自宅ですね。自作のアルミ箔パネル張りと昨年買った遮光ネットを整えたいです。あ、暑さ対策ですね。まあ、夏になると暑すぎて作業が大変になってしまいますので今のうちにやらなくちゃですよ。玉木さんはお家の夏自宅は何かされますか。そうですね、ハロゲンヒーターのやつを片付けてサーキュレーターも使ってますけれどもそちらをお掃除したりとか一足先にちょっと前にねやりました。もうね4月3月末からめっちゃ暑かったのでそうもう早めにね用意をしてうちは夏仕様になっております。さてさてお洗濯しながらハッピーザさん聞きますよ。6月スタートのハッピーザさん最後まで頑張ってくださいねといただきました。やいまゆあらがびとさんメッセージありがとうございますね。えこの設置一応ですね京都もね風がビュンと吹くかもしれないので通り過ぎた後ぐらいに設置ですか。どうですか、お家の中ですかね。ベランダだもんな。なのでちょっと風が吹いた後になので今からパネルのアルミ箔針のね遮光ネットっていうのをねちょっと整えて設置は台風の後になるんでしょうか。やいまゆあらがびとさんメッセージありがとうございます。さあ時刻は12時29分を回っております。一旦 CM です。 CM の後には嬉しいニュースが飛び込んできておりますよ。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: ハッピーザさん、
5: ピーザさん、
4: ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱い認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

0: 平商店の弁当食べたことある？
1: 八重山そばが有名なあの食堂の？
0: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
1: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
2: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ、牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
3: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
4: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
5: 乾杯。
4: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。

0: は12時33分を回っております。6月1日月曜日、6月のスタートのハッピーザさんとなっております。さて、予告通り皆さんにプレゼントといういい嬉しい、報告ね、届いておりますが、こちらはパナさんから、我らがパナさんよりリスナーの皆さんにプレゼントね、嬉しいお知らせということで届いていますので、ご紹介したいと思います。
1: ここでサンサンラジオをお聞きの皆様へ耳寄りな情報です。この夏ニューアルバムリリースの発表があったパナさんより、そのニューアルバムに収録予定の最新曲が届きました。パナさんのコメントとともに最新曲お聴きください。

石垣島の皆さん、いかがお過ごしですか？パナです。沖縄は梅雨真っ只中、その先に待っている夏を想像しながら、8月7日パナの日にリリースする3年ぶりのニューアルバムの制作を進めています。そして今月お届けする曲は、その最新アルバムにも収録予定の新曲、浮気なマリンボーイ。太陽、海、南国の風景、そんな開放感の中にあるちょっと危険でちょっと切ない恋、軽い嘘や駆け引き、やってらんないわっていう強がった女性の本音も詰め込んでみました。ネガティブな恋を吹き飛ばすようなエネルギー感も楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。8月7日にリリースされる最新アルバムより、浮気なマリンボーイ。夏、島でお会いしましょう。パナでした。

0: お聞きいただいたのはパナさんのコメントの中で8月7日リリースと発表のあったニューアルバム収録予定の最新曲浮気なマリンボーイでした。ニューアルバムの発売は8月7日パナの日、お楽しみに。
1: さあ、パナさんから皆さんへのプレゼント、そしてメッセージをお届けさせていただきました。さあ、このパナさんの曲をリクエストくださっていた方からのメッセージをご紹介したいと思います。タイムリー、ね、神奈川県にお住まいのラジオネームチャムさんから。こんにちは。こちら神奈川県北西部は快晴、お昼には31度になるとのことで、あ、結構上がりますね。日差しが明らかに違うように感じます。外にいるとめっちゃ暑いですよと。石垣は台風の影響で大変かと思いますが、台風に慣れていらっしゃるとはということで、お気をつけくださいということで、石垣はね、大事ない感じなんですが、沖縄本島そして宮古がねちょっと大変そうです。そしてライチの写真を見ていたら口の中なんか酸っぱい感じになっちゃいました。ライチはめっちゃ甘いのでね、ぜひ機会があれば石垣のライチ食べてみてください。冷凍してないやつね、なかなか貴重だと思います。そしてやらなくちゃなと思っていること、 Facebook のメッセージ例すべて該当してますよと。1、片付けや断捨離、本、レコード、CD、新聞、雑誌の切り抜き記事、現役時代のスーツ、服の処分、スーツは着る機会もないのにまだ処分できません。昔は結構な値段してたのでね、誰か着る人がいるんじゃないですかね。そして2、ダイエットや運動、運動を日々歩いていますが運動に入るのかは疑問、こんなんでマラソン大会に出れるのだろうか。ぜひここからね少しずつね走るのも取り入れてみてください。でもこれから暑くなるからな、秋ぐらいからでいいかもしれませんそして、庭の草刈りや掃除、草むしりちょっとやったんですが残り手つかず、暑くなってきたのでそれを理由にサボっています。台風でねざっと雨が降ったその後に柔らかくなったところを草むしりしてはいかがでしょうか。そして4、連絡しようと思っている人がいる、北海道に戻った大学時代の友人どうしてるかな、ね、ぜひぜひこの機会に連絡取ってみてください。そしてその後、資格の勉強や読もうと思っている本、退職後時間がたっぷりあると思っていたので資格試験の参考書を買って勉強したけど続かない、しまいには娘に参考書を取られて先に試験を受けて資格を先に取られてしまった、情けない。あ、娘さん同じ資格を取ろうということで娘さんが先に取った、いやすごいですね、2人でね同じ資格を取りたいと考えたっていうことですよね。仲良し親子で素晴らしいです。今年も残り6ヶ月なんとかしなければな、ではではアットからねといただきました。チャムさんからのメッセージね、とってもたくさんやることを見つけてくださいました、ありがとうございます。さあ、それでは時刻は12時41分、この時間のお知らせです。

中古車保証のアンキーオートからのお知らせです。石垣島の皆さん、中古車を購入したがすぐにエアコンが故障してしまった、エンジンのオーバーヒート、エアコンが効かないなんていう中古車購入後のトラブルに不安を抱えていませんか？アンキーオートの中古車なら全車両2年間の無料保証がついているので、安心して中古車を購入していただけます。中古車だからこそしっかりとしたアフターフォロー、保証が大切。全国ネットワークで提携先工場にご案内できるので、転勤先でも大丈夫。オイル交換や車検のお知らせなどアフターサービスも行います。中古車購入は安心してアンキーオートにお任せください。アンキーオート、場所はホットモット石垣前里店斜め向かい。お問い合わせは0980-87-5162、 87-5162 まで。中古車保証のアンキーオートからお知らせでした。

石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに第68回水道週間を実施しております。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して、水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。

初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスユイマルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633 080-6498-2633 または石垣島未来エネルギーで検索。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索。石垣焼肉三番地。
4: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
5: あいやいやさっさ、
6: あピーザさん、
7: ピーザさん、
8: 時刻は12時47分、まもなく48分になるところ。6月最初のハッピー雑談、今日のトークテーマはそろそろやらなくちゃなと思っていることということで、いただいているメッセージのご紹介。こちらは千葉県からラナナさんより、こんにちは玉井さん。

こんにちは、ランランナーさん。フェイスブック、美味しそうなライチですね。よく食べるのはもっと色が濃いですが明るい色ですね。多分これ光の関係かもしれません。あとですね、冷凍しているライチは赤黒くなるんですが、その冷凍前はもうちょっと

分咲きとのことですが、品種によっては見頃になっています。嫁入り船も開催されて、結婚される方が園内の水路をサッパ船、小型の船で回った後、神前の結婚式が行われましたと写真いただいてるんですが、すごい雅な感じです。すごい素敵。いやー、これは一生の思い出になりますね。素敵な写真シェアしてくださってありがとうございます。さあ、そしてこちらはたぬきさん、こんにちは。台風が心配ですね。大事にならないことを祈ってます。今日は快晴、30度、暑い。日陰を探しながら仕事です。扇風機を出して夏の準備、その前に各部屋のエアコンの点検と掃除をやらなくてはと思いながらまだなんです。5箇所運転が始まる前にやらないと。今日も庭木の仕事でてんてこまーい。それでは台風が気になりますが、頑張って元気なトークお願いします、と。そろそろかなと、さくらんぼの写真を送ってくださっていて、これお名前ないけど私の予想ですよ。新潟の二郎さんじゃないですか、違うかな。はい、そんな気がしています。お名前が見当たらない、気になります。そしてですね、愛知県から山幸久和さんより、たぬきさん、こんちくわ。快晴26度、気持ちのいい気がする。愛知石垣、今天気良さそうですが近づいてるんですね、と。そして5月30日土曜日に東京新宿塾に行ってきましたよ、と。3月31日に東京に引っ越しした娘が愛知に帰ってくるための引っ越し、5月病ではありません。4月1日に入社し、東京本社で2ヶ月の研修、6月1日本日より名古屋支社勤務となりました。朝が早いため少々ぐずっていましたよ、と。え、これね、東京で物件を借りてですね、その後名古屋支社勤務って、引っ越し大変ね。この会社がいろいろやってくれるんでしょうかね。そして今回は渋滞なく、迷うこともなく楽勝でしたよ。車線が多いだけで玉木さんも楽勝運転できますよ。でも人がたくさんいましたね。いやー、ちょっと楽勝な気はしないですが、もう私は石垣でしか運転ができないと思っております。やらなくちゃなと思っていることは、月末に遊びすぎたため5月分の書類が片付いておりません。嫌だけどやるかな、よっこらしょ、といただいてます。応援してます。朝の東名高速足柄サービスエリアの写真、少しですと富士山わかりますかね、と。ねえ、写ってます。素敵な写真です。ありがとうございます。そしてラジオネーム穏やかさん、沖縄本島から、たぬきさん、石垣島のリスナーの皆さん、こんにちは、といただいております。一人暮らしをして初めての台風、朝から沖縄本島地方暴風警報が流れてきました。気持ちを落ち着こうと FM 石垣さんさんラジオハッピーザさん聞いてゆっくり過ごしてます。あ、嬉しいです。私のやらなくちゃなと思っていることは断捨離、そろそろやらないといけないと思い、よんなやろうと思いますよ。ハッピーザさん最後まで聞いてます、ということで、ね、暴風警報ちょっと一人だと怖いかもしれないですけれども、ラジオを聞いて心落ち着けていただけていたなら嬉しいです。さあ、そしてこちらはこっちさんからのメッセージ、茨城県から。今日も晴れて30度超えの暑い茨城、そろそろやらなきゃなと思ってること、飛行機とホテルを予約し始めようかなと思ってます。というのも現地集合なんですが、今年の石垣島祭りは友人と一緒なんです。その友人は昨日飛行機もホテルも予約したよと連絡が来たので、飛行機はあんまり遅いと高くなってしまうから、予約できる飛行機は予約しちゃおう、と思ってますよ、と。ただ私は那覇にも滞在するし、日数も長いので、どのタイミングで那覇から石垣に飛ぶのか、何時にするのか考えないと、と答えが出てきません。ちなみに帰りの飛行機はまだ売り出されておりませんでした。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、台風に注意しながら今月も頑張りましょう、ではでは、といただきました。そして静岡県からラジオネーム翼さんより、玉木さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。静岡は晴れてるよと、結構暑いよということですが、やらなくちゃなと思っていること、この言葉を聞くと頭が痛い。部屋の片付け、庭の雑草取り、車の洗車、窓の掃除、数えきれないほどやらなきゃなと思いつつ、全てが後回し、性格のズボラさが出ちゃうと。週末が近づくたびにやらなきゃと思うんですが、なかなか重い腰が上がらない。これから暑くなるのでなおさらやらなくなりますよね。どこかで頑張りますよ、ということですが、いやいや、もう冬までゆっくりされてもいいと思いますよ。というわけでお別れの時刻です。皆様、この後もサンサンラジオの番組お楽しみください。

0: 今日もありがとうございました。またお会いしましょう。今日のお相手は玉川由紀、玉由紀でした。
1: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション、大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へ、ドレスギャラリーサンデーアフロディーテ。挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを 83-1730 サンデーアフロディーテ。

0: あなたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今月も法律に関するさまざまなお話を空海法律事務所の米本弁護士からお伺いします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて先生、今日はどのようなお話でしょうか。
2: はい、離婚した後の親権についてです。
1: ニュースでも取り上げられている共同親権についてですか。
2: はい、そうです。でこれまでは離婚をする際、必ず父母のどちらか一方のみを親権者として定める必要がありました。いわゆる単独親権しかなかったわけですね。しかし今年の4月から法律が変わり、離婚後も父母の双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになったんです。
1: なるほど。ではこれからは離婚したら自動的に共同親権になるということですか。
2: いえ、そうではありません。離婚後に必ず共同親権になるわけではないんですね。でまた共同親権と単独親権のどちらかが原則、どちらかが例外ということもありません。お父さんお母さんは単独親権と共同親権という2つの並列の選択肢の中からそれぞれの家族の実情に合わせて協議して選択することになります。
1: これからは当然共同親権になるものかと思っていましたが違うんですね。お父さんお母さんの話し合いでどちらかに決めるということですが、もし両親の意見が対立して話し合いがまとまらなかったらどうなるんですか。
2: はい、協議がまとまらない場合は調停や審判という手続きを通して家庭裁判所で決めてもらうことになります。共同親権か単独親権か、仮に単独親権にするなら父と母のどちらにするのかなどを家庭裁判所に決めてもらいます。
1: 家庭裁判所はどのような基準で決めるんですか。
2: はい、家庭裁判所は父母と子供との関係や父母同士の関係などの事情を踏まえ、子供の利益を最優先に判断します。もっとも虐待の恐れがある場合や DV などで父母が協力して親権を行うことが困難な時は家庭裁判所は単独親権と決定

0: 定するとされていますね。
1: まずは子どもの利益が重要視されるということですね。
0: そうですね、まあ、親権というのはあくまで子どもの教育や保護のための権利ですから、親のためではなく子どものために何が良いかという視点で考えることになりますね。
1: なるほど、よくわかりました。明日は共同親権になると何が変わるのかについて具体的にお話を伺いします。稲渕先生、ありがとうございました。
2: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。
3: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
4: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
2: マサト先輩、特定健診受けました？
3: 受けたさ。わわよ。今日の自分を大切にすることは未来の自分

0: 運への愛だと思ってるわけよ。
1: 自分のため、大切な人のためにも毎年忘れずに受けましょう。
0: ラブマイセルフ特定健診、
2: 沖縄県市町村国保連合会。
3: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
4: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
5: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
6: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
7: 乾杯。
6: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
8: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
9: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。宮良にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
10: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の恋の水槽、2階レストランの大型水槽でお子様も楽しめます。那覇新都心ホテル。最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
11: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
12: エボルライド。
11: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
13: え、この設備補助金使えたの？
14: 実は今、広告費、求人、設備投資など使える補助金がたくさん。
13: でも調べるのが難しい、書類が作れない。
14: そんな時は AP サービス、最適な補助金探しから面倒な申請までしっかりサポート。
15: 経営者専用伴走パートナー。
13: AP サービスが気になったそこのあなた、
14: お問い合わせは株式会社日本補助金士協会まで。
16: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
17: 皆さん、こんばんは。セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
18: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ。して CD も沖縄のがマンディ。こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
19: タウンパル
7: ル山田は新刊話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童

0: 書、事務用、学用、応援文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れ交番が日替わり弁当食べて安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
1: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センターゆいホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983、 83のお悔やみまで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586、有限会社砂川畳産業へ。
4: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
0: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

宿石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。いやもうこの季節来ましたね。もう本当に湿気ですよ湿気すごいよね。本当にもうね、ちょっと表に出たらもわっとするね。この体にまとわりつくような、ね、妙なこの暑さね。いやー別に俺ね、あの石垣島生まれ沖縄生まれだから沖縄の湿気もすごいんですよ。湿気すごいからなんか慣れてるつもりだったけど、いややっぱりね、なんかもわっとするのはやっぱおーきついなーって思いますけどもね。カビ対策とかも皆さんどうでしょうかね。本当にもうあの除湿器、うちもね部屋に1台ありますそのぐらいね湿気対策やっておりますが、まあね今日はあれだそうですよ。6月1日はですね、あの気象記念日ということでね、明治8年のこの日から、現在の気象庁の前身である東京気象台が設置されて、その気象の記録が今日から、のね取られたということでね、もうすごいね、100年以上なるんだね。今日は気象観測が始まった日となっておりますということで、この上地ひとしのウォーキングトーキングレディオ、最後までお付き合いください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ今日から6月1日、ビギンで6月といえば、さあ今年もやってまいりました歌の日でございます。もうね、だから今日はね、最初にまず、この歌の日のね、詳細というかビギンのお知らせというかインフォメーション、やらせてもらおうかと思っておりますが、歌の日キャラバン2026アット竹富島ということでね、今年は歌の日キャラバンですよ。歌の日コンサートではなくキャラバンでございます。日程はですね、6月27日土曜日です。会場がですね11時予定です。開演が13時予定でございます。で、終演が16時予定となっております。なぜ予定か、もちろん野外ですので、ちょっと天気でね、ちょっと変更になる場合があるかもなということで、まあそこら辺はねご了承いただけたらと思いますが、さあ会場はですね、沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。いやー、もうね、何十年か前にもねここでね、僕たちやりましたが、それもその時もねすごい盛り上がった思い出があります。それをね再現できたらなと思っておりますが、そして出演がですね、ビギンです。そして、

比嘉栄翔も参加しておりますザ・パッパイアンズ、そしてもう竹富在住でございます野原健、僕らの同級生ですけども、もうね、野原健にはたくさんお世話になっております。もう僕らの尾本武夫のレコーディングにもね参加してもらったりとか、まあライブでもね本当にたくさんね野原健の笛がねめちゃくちゃ名手でございます。まあもちろんね太鼓も三振も上手なんだけど、そして、向井里圭、もう白穂が生んだ一期一会の先生でもあるし、もう三振もねもう本当に素晴らしいアーティストでございます。その向井里圭、野原健斗で、ね、出演ということでね、どうなるか、まあ僕らもね楽しみだなと思っております。そしてそしてですよ、今日はねこれをねいっぱい言わなきゃと思っておりますが、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズが情報が解禁されました、歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね福木色とね福木カラーとねバンシルカラーとなっております、そして歌の日キャラバントートバッグもあります。今年の歌の日オフィシャルグッズはバガムーンデザイン、そして石垣島で一つ一つ丁寧に制作されたスペシャルグッズなんです。T シャツトートバッグともに歌の日キャラバンロゴがポイントとなるアイテムで、T シャツは八重山を代表する植物の色をモチーフとした二色展開、トートバッグは素材そのままの優しい色合いを生かしたナチュラルカラーでございます。島の雰囲気をふんだんに詰め込んだこだわりの仕上がりとなっておりますので、 BEAN SNS などでチェックしてみてくださいということでね、いや僕もね、そのねあの SNS でね作業の様子見ましたが、まあ本当にねあの栄翔とねあのバガムーンのケンちゃん、もちろん大変だと思いますよ、もちろん大変だなと思いますが、なんか楽しそうですよねそしてケンちゃんのこだわり、まあねものづくりの人ってねそういう感じなんでしょうね、こだわりがすごくあってね、あのすごいなと思いますが、僕もねまあ歌の日に向けてだんだんと気持ちが高ぶってきましたが、まあとにかく天気ですよね、天気はねこれだけはもう分かりません、もうそれだけはもう日頃の行いをねちゃんとする しかないかなとそこに頼っていこうかなと思っております。さあリクエストメッセージ紹介 します、ですね、埼玉県お住まいのスイートロングバケーションさんです。ひとしさんこんにちは、今日は曲の感想をメッセージさせていただきました。アルバム太陽の中で隠れた名曲と思っているのが4匹のチワワです。マサルさんのギターとひとしさんのアコーディオンの掛け合いが心地よく、ほのぼのとした気持ちになるメロディーも好きです。4匹のチワワのようなインストロメンタルのアルバムがあったら日々が軽やかになりそうです、ご多忙とは存じますが、よかったら制作の検討をお願いいたしますということで、なるほどということで、今日の1曲目はスイートロングバケーションさんのリクエストにお答えしましょう。4匹のチワワ。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今日はですね5月の25日です。月曜日、まだねまだ日は高い昼間でございますが、なんと僕はですね池袋にある、ま、ちょっと居酒屋で、ですね何をやってるかというと反省会ですね。やばい。実はですね、5月25日沖縄メンソーレフェスタに上地ひとしとなごみんちゅうで出演して、まあ、その帰りの反省会ということで、まあじゃあ居酒屋に行って、まあ、ちょっと飲みながらやろうかということで集まっておりますが、今日皆さんお疲れ様でございました。さあ、ということでなごみんちゅうね、これで3度目のステージですが、まあ本当に今日もねいい感じでね、昼間のステージだったけど、ね、すごい盛り上がりましたが、さあケンジ今日のステージどうでした？
1: はい、黒島健二です、はい、沖縄が大好きな関西人ですけれどもね、はい、今日も皆さんね、メンバー滞りなく演奏ができたんですけれども、はい、何分ね、上地ひとしもそうですけども、はい、お酒を入れずにステージやってる。健全なステージでいい感じのピリピリとした緊張感もあってね、すごく研ぎ澄まされた音は出されていたと感じます。もう舌が回らないぐらい、ホッピー3杯目です。よろしく。
0: いやいや、まあでも本当にこうやっぱりさ、沖縄フェスとか、沖縄のこうイベントになるとやっぱりさ、たくさんのお客さんがね来てくれて、これって本当に素敵なことっていうかね、嬉しいことだなと本当に思いますが、ね、みおも今日どうでした？
2: いや、めちゃめちゃ楽しかったです ね。すごくたくさんのお客さんと、うんうん、サンシャインの会場は2階とか3階から上からもね、はい、たくさんお客さん見てくださってて、うん、なんかこう今までの会場では見たことない景色で楽しかったですね。
0: 確かに、うん、そういうね上から見られている感じがね、うん、楽しかったでございます。
2: そう、すごく新鮮でしたね。
0: そう、はい、まあそれもあったけども、うん、もう美穂はね大東島、南大東島出身でね、
2: 変座美穂です。
0: 変座美穂ね、
2: 自己紹介遅くなりました。
0: いや、大東島出身で、まあ、前回の代々木のイベントの時に石垣島と南大東島の、ミュージシャンが集まった結成されたバンドですと言われてましたけども、実は来島健二は、ギターの来島健二は、大阪、
1: うん、そうです。
0: どこですか？
1: 大阪市住吉区。これ以上言ったら俺の実家がバレるから、ね。大阪市住吉区っていうところなんですよね。
0: まあ誰もお前んちには行かんけどな。
1: 相変わらずド S やな、上地ひとしは。
0: でも実はさ、今日話したいなって思うネタはですね、さ、何かというと、このなごみんちゅう今のメンバー、ユニットのメンバー6人、全員で6人いますが、なんとだからさ、石垣 と、大東島 と、南大東島と大阪というよりは、ね、白穂 VS 白穂じゃない人たち。
2: わあ、なるほど、
1: 3対3、
0: 3対3、
2: 本当だ、あ、ちょうど
0: やっぱりね、そうで、やっぱりこう慶太郎もそうで、ケイもそうで、さくらもそう、やっぱり白穂出身じゃないですか、
2: はい、そうですね、
0: 白穂出身ということで、いやー、これさ、慶太郎、
3: はい、
0: なぜ白穂にはこんな優秀なミュージシャンが多いんですか？
3: やることないからじゃないですか。
0: やることがないから。どういうことそれ？
3: 市内まで遠いじゃないですか。なんかやっぱりさ、娯楽がないで。
1: 娯楽がなかったら他にすることあるや
0: ろ。あるやん。じゃなくて。
3: だから大体、でも僕とさくらの師匠の横目広司が、僕とさくらがちっちゃい時に

0: 金融教室を子供向けの料金でやってたみたいなのが結構僕らのとこ、ね、年代では結構大きい、うんうんうん、クモン行くみたいな感じで単身教室行ってた。
1: なるほど、
2: すごい。
0: 友達が行ってるから僕も行こうかなみたいな感じで、だから行ったらみんながわーって友達いて練習して、うん、とか休み時間も遊んで遊びすぎて先生に怒られるみたいな、うんのがちょっと当たり前っていうかね。
3: そうです。
1: でもさ、その辺で言えばさ、南大東島も、うん、まあ、ボロジの娘っていう沖縄県内を代表する、うん、なんちゅうユニットっていう子供たちの小学生から中学生までだよな、
2: うん、そうですね、
1: はい、中学3年生までのそのユニットの、これあの南大東島だけど祭りになると沖縄本島いろいろたくさん呼ばれるわけでしょ。
2: そうですね、うん、いろいろこう離島フェスタみたいなとこもあったりするじゃないですか、那覇ので。そういうのに呼ばれたりとか、あの島の中でも例えば観光のお客さんが来た時にあのホテル泊まってるホテルにあの公園に行ったりとかっていうのもありますけど、あの南大東のこの芸能は三線ともう一つ大東太鼓っていう和太鼓の、
1: ああいるね、
2: あれはあの八丈島から伝わってきた八丈太鼓っていうのの、あのが元になってるんですけど、あの大太鼓をこう両面から打つっていうあの芸能もあって、だからそれはあのその大和の文化が残ってる一面で、なので大東の芸能って言ったらその三線民謡と、うんうんうん、あと太鼓、
1: 太鼓
2: なので子供たちはまあどっちかを習いに行くみたいな感じ、うん
1: ね、
2: あのまあ、稽古の時間も大体一緒なんで学校の時間、
1: ね、
2: そうだから、うん、そのどっちかに分かれる感じは南大東はあるかもしれないですね、
1: そうだよね、うんうん、やっぱりさケンジ、うん、なんちゅうのかな、こうあのコミュニティがさ、
4: はい、
1: 小さければ小さいほどよ、
4: はい、
1: なんかそういうなんちゅうのか、あのこうみんなとこうまとまる力が、ね、
4: うん、
1: すごくなるというか、はい、でやっぱり僕白穂はさ、うん、まあ、はっきり言って祭りだと思うんだよね。
4: あ、でやっぱお祭り、
1: お祭り、うん、お祭りもそう、なんかこう行事ごとで、ま、集まる。そして何よりも白穂は、もう全国的に有名だけども、成人式、
4: あ、
1: 成人式を村中でだよ、うん、普通はさ成人の子がいる子を、家でなんちゅうのお祝いするじゃない、うん、ところがね、白穂はあの白穂の地区で全員がその成人の子をお祝いするという、うん、
4: この前成人迎えたばかりの夜道さくら、
5: ですね、成人迎えて十数年
1: 経ちますけど、
5: はい、だったんですけれども、そうですね、
0: 白穂は成人式3回やるんですよ。
2: 3回、
1: うん、どういうこと？
0: とりあえず昼間にあの石垣市民会館でやる成人式、
1: うんうんうん、
0: あのいわゆる成人式が終わって、みんな大体その後その町に流れて居酒屋行ったりとかするのを、
1: うん、
0: もう横目に見つつ、白穂の人はまっすぐ白穂に帰る、白穂に帰って、
4: うん、
0: でそのタイムカプセル開ける儀式、
1: タイムカプセル開ける儀式、何それは。
0: でその日の夜に、うん、その白穂公民館主催の成人祝賀会があるんです。
1: なるほど。
0: でそれはその成人新成人者と、公民館役員、この字になって奥の方に公民館役員して、うんうん、で白穂新成人者と成人者の親がこう、あの真向かいに、
2: すごい、
0: でその舞台の方にマイクがあって、
1: うんうん、
0: で公民館長挨拶にこの子を食べてくれて、じゃあお願いしますって言って、一人あの出席番号順に挨拶、親が立って、うん、まあ、いわゆるあの YouTube とかでニュースで出てくる、
1: はいはいはい、有名ですね。
0: で私は例えば、うん、あの誰々の夜持ちの誰々と誰々の、私例えば、金峰健太と三つ目の長男の金峰健太と申しますみたいな、うん、で今どういうふうに、例えば大学生で何とか勉強してますとか、うん、介護の勉強してます、うん、僕は音楽を志して、
4: うん、
0: で挨拶して、うん、でその何のあれもない中、学費払ってもらって、うん、あのうちもね、あと、あのいろんなことがあってみたいな、みんな村人の人みんな知ってるから、みんなもうそこで号泣、昔やんちゃしたけど、うん、なんかあの本当に今は子供もいてみて、子供が抱えてくる子もいるんです、
2: うん、
0: でも今子供が生まれて昔の父ちゃん母ちゃんの気持ちが多くてみたいになって。

0: でそれで親に挨拶っていうか感謝の、
1: なるほど、
0: あの村の人たちに
2: 淡々と、あの花峰慶太郎が今話しましたが、あの淡々と話してるようですけど、ものすごいジェスチャーで喋ってるんでね、ラジオのお聞きの皆さんね、声しか聞こえない。

0: という歌を。
1: あるんですね。
0: そうなんです。
1: おこれはもう
2: あると
0: 成人式の成人式の模様。
1: なるほど。もうじゃあそろそろ曲に行かないといけないですね。
2: 曲に組むべきですね。いつかね、特集を組むべきですね。
1: そうです、特集もうね、そうですね、10分じゃちょっと足りなかったので
0: 、僕まだ喋ってないです
1: から。じゃあそれでは曲行きましょう。
0: 曲行きましょう。
1: はい、ということで今日ね、本当にね、皆さんね、お疲れ様でございました。
3: お疲れ様でした。
1: はい、また今度ね、次回は7月のステージになりますが、それまでね、またみんなそれぞれ頑張りながら、はい、ぜひね皆さん、石垣の島の皆さんも、はい、そして、まあ、関東近くにいる皆さんもね、うん、上地仁志と和民中、機会があればぜひ、見てほしいなと思っております。ということで、この曲を聴いてください。それではどうぞ。
0: 二筋の鳥聴いてください。

古市仁のウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの古市仁がお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今聴いていただいたのはですね、5月25日先週ですね、池袋サンシャインシティのメンソーレフェスタにね、僕たち、ウエチとしとナゴミンチュ参加しまして、まあそれがねもう昼間だったんでね、まあみんなその後にたまたまねみんな空いてるということだったので、近くの居酒屋でよしじゃあ反省会しようかということで、行ってね反省会をしたつもりですが、まあ聞いていただいたのはただの飲み会やんとね思いますがね、まあでもねそういうのが大事なんですね。まあみんなでこう話し合ってね、なんかこう話し合いみんなで楽しくね、そういう笑いながらねやるのもね大事かなと思っております。さあ今月ねもう6月ですから、6月からね新しいトークテーマということで、最近ちょっと嬉しかったことというテーマでね皆さんとね盛り上がれたらなと思っておりますが、来ておりますよ。嬉しいですね、メッセージがね届くのは本当に嬉しいでございます。もうありがとうございます。さあ早速紹介しましょう。ですねお住まい兵庫県の方です。ラジオネーム猫だよりさんです。ひとしにに、こんにちは。代々木の沖縄フェスでの動画を見て踊っていましたと、ホルキーズ、ネーネーズ、清作さんなどたくさんのアーティストのコラボ、マサル兄もナゴミンチュもとても楽しそうでしたね。

さて、私の最近ちょっと嬉しかったことは、今年初めてつるバラを育て始め、見事に咲いてくれたことです。リビングからも、出先から帰宅する時も、可愛いバラたち、いい香りでカラフルに迎えてくれます。土や植物を触っていると本当に癒されますね。もうすぐ紫陽花の季節、お庭を飾ってくれるシーズンが楽しくてたまりません。歌の日キャラバンはお財布が軽くなっているのでお留守番ですが、ヤヤムの皆さんとかりゆしの仲間が竹富でビギンとパパイアンズと一緒に楽しめますように応援しています。ということで、猫だよりさん、ありがとうございます。これね、画像もね、送付されてたのでね、見ましたが、いやいや、めちゃめちゃね、上手に咲かせてますね。本当に素晴らしい。もうね、本当にもう僕もね、ワンちゃん散歩の時にね、いろいろこう散歩の時、やっぱ家庭の庭が見えるじゃないですか。その時にやっぱりね、ああ綺麗にやってるな、このうちはとかね、そういうのを思ったりするんですが、まあね、本当にね、そろそろバラも終わって、確かにアジサイがね、もうたくさんね、ちらほらと見られますが、まあ本当ね、やっぱりね、こうなんか嬉しいよね、花を見るのって。僕もね、よくわかりますね。なんか本当に、また言いますがね、本当に自分がこんな花にね癒される人だとはね思ってもみなかったですよね。まあ本当に年齢なのか何なのか分かりませんが、本当にね思います。さあ、ということで、ビギンからの、またお知らせでございます。今日はね、もう何回も言いますが、6月27日歌の日キャラバン2026アット竹富島が開催されます。そして、7月12日はですね、日曜日、第5回大塚ハイサイカーニバルっていうのがあります。そこにですね、上地ひとしとなごみん中、出演決まりました。16時からの出演になりますのでね、会場はですね、 JR 大塚駅の南口駅前広場ですね、トランパル大塚でございます。はい、もうね、もちろん入場無料ですので皆さん、本当にね、遊びに来てください。そして8月23日はですね、島袋まさるが沖縄で開催されるマサルとユウキ、そしてリョウサというライブに出演しますね。会場はライブハウスモッツです。マサルもね、いろいろやっておりますので、皆さんチェックしてみてください。今月のメッセージテーマは、最近ちょっと嬉しかったことです。番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしております。宛先は 76.1@fm石垣.jp です。 76.1@fm石垣.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日はですね、本当に、歌の日の、お知らせと、そして上地少々なごみん中の、飲み会の模様を、お送りしました。本当にありがとうございます。ということで、最後の曲はですね、猫だよりさんのリクエストで、島袋まさるのソロアルバムからシージャーゴーゴーを聞いてください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りします。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後2時2分を回っています。6月1日月曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。青春ソングをあなたへ、歌声喫茶の時間です。通常であればあきちゃんの愛称で知られています上原あき子さん番組担当ですが、本日も FM 石垣サンサンラジオパーソナリティスタッフの元底みすずがこの後午後3時までの約1時間生放送でお送りしてまいります。この時間はあなたの青春時代の昭和の歌声喫茶をコンセプトに、フォークソング、グループサウンズ、民謡、童謡まであなたが今聴きたい歌いたい曲のリクエストにお答えする音楽番組となっています。皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。では宛先ご紹介いたしましょう。メールでは 76.1@fmishigaki.jp、 メールでは数字で 76.1 その後ろは fmishigaki.jp、 お電話では 0980-88-6530 番、ファックスでは 0980-87-7666 番となっています。サンサンラジオの公式 LINE やホームページ投稿フォームございますので、そちらもぜひご活用ください。さあ、この時間でもですね、皆様からのメッセージ早い時間から届いておりますので、ぜひご紹介させてください。さあ、6月スタートいたしました。あっという間だねという話を、朝、保育園に子どもたちを預けた時に話をしていましたが、皆さんどんな、月のスタートを切られましたでしょうか。まあ、沖縄地方は台風が接近しております。石垣島、こちらから見える

景色は、晴れています、私は休憩時間とかにこう外に出ていた時にはこうパラパラっと雨が降ったり止んだりを繰り返していました。今こちらから見える景色は、雨は落ちていないようですが、やはり風が強いです。植樹されている木々ね、大きく揺れているのが確認できます。どうぞ皆さんお気をつけください。この時間も八重山地方の警報注意報を見てみたいと思うんですが、石垣島地方には波浪警報が発表されています。また八重山地方全域には、波浪注意報、そして雷注意報が発表されています。石垣島地方においては強風注意報も発表されております。昨日の段階で、市内のガソリンスタンドだったりとか、また企業さんでは、木材を固定したりとか、こう昨日市立図書館にも行ったんですが、もうネットを張られていたりとかされておりました。車で走っていると、やはりね、対策をしているところいくつかありました。この時間の、台風6号の気象概況を見てみますと、1日の10時、午前10時には那覇市の南にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は1日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込み。その後進路を次第に東寄りに変えて、3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。また前線が南西諸島付近から日本の南に伸びています。この前線は2日朝にかけて台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後3日にかけて西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で断続的に非常に激しい雨や激しい、2つ書いてますね、はい、激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に総降水量が多くなる見込みとなっております。今日のですね、石垣島また与那国地方のお天気見てみましても、降水確率この後石垣島地方は 50%、与那国島地方は 40% となっています。降ったり止んだりのお天気が続くのかもしれないです。ただ今ね、こちらの景色を見てみると日差しがありますので、皆様引き続き日焼け対策、暑さ対策もよろしくお願いいたします。さあ、少し長くなりましたが、この時間のオープニングナンバーをおかけしたいと思います。今日6月1日が、五代醐のギターであります浅野匠さんのお誕生日なんだそうです。今日は何の日だろうとちょっと調べていたんですが、五代醐が出てきましたので、数ある名曲の中からこのナンバーを選んでみました。五代醐でビューティフルネーム。

0: この時間にお送りしましたナンバーは五代五でビューティフルネームでした。先ほどご紹介したんですが、浅野さん、五代五のメンバーの一人であります浅野さんのお誕生日だということで、読み方が間違えていたようです。私は今日は何の日、毎日が記念日というページから見たんですが、浅野匠さんとご紹介いたしましたが、浅野高見さんでございました。大変失礼いたしました。五代五の結成メンバーであり、数々の名曲で印象的なギターサウンドを奏でました。2020年の5月12日に68歳という若さでお亡くなりになっていたということです。今日は浅野高見さんのお誕生日だということで、五代五のナンバーをチョイスしてみました。ではこの後コマーシャル挟みまして、いただいておりますメッセージリクエストをご紹介いたします。
1: FM石垣さんさんラジオおだまり、ではここで CM 行くわよ。
2: 海でドライブで小腹が空いたら、
3: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
2: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
3: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
2: 知念商会本店宮原支店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111。
5: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

時刻午後2時14分回っております。青春ソングをあなたへ、歌声喫茶、生放送中です。ラジオネーム伊仙さんからメッセージ届いています。あきこさん、みすーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。伊仙さん、今日は朝から強い日差し差す気温30度の愛知県知多半島です。最高気温予想29度だったのですが、もう昼前には超えてしまっています。明日は台風の影響で最高気温20度、水曜日は19度と一気に気温が下がる予報も出ております。わー、本当だ、結構差がありますね。そっか、そちらは今もうこちらより暑いかもしれないですね。そして今回我が家の古民家、初めての台風直撃。どれくらい風が吹くのか、半地下みたいな場所に家が建っていますので、水の流れはどうなのかちょっと心配ではあります。逆に言えば、家の前には家が建っていますが、後ろと左右には家もなく畑なので、物さえ飛んでこなければ安心かなと思っています。でも庭の花は飛ばないようにしないと、とは思っていますが。それでは台風の影響はいかがですか。雨風に気をつけてお過ごしくださいませ。一平二平デービル、シカイトニーファイユーといただきました。伊仙さんの古民家、以前にも写真で送っていただいたことがあるんですが、確かに半地下みたいな場所にありますね。また左右にも、私が見たお写真では本当に畑が広がっているようなイメージだったので、そうですね、これ心配ですね。そちらの方には3日が最接近らしいです。3日最接近で警報級の大雨や暴風の恐れということでありますので、伊仙さん、できる対策はもう早くから始めておいた方が良さそうです。伊仙さんもお気をつけください。こちらは冒頭にも話しましたが、晴れてはいるんですが風が強い石垣島です。伊仙さん、メッセージありがとうございます。ではリクエストお答えいたしましょう。渡辺美里でセンチメンタルカンガルー。

お送りしましたナンバーはラジオネーム伊仙さんからのリクエスト、渡辺美里でセンチメンタルカンガルーでした。続いてはラジオネームゆずじじさんからです。まずオープニングの曲に触れていただきました、ビューティフルネーム名曲ですね。孫や娘が小さい頃のはしゃぐ笑顔が思い浮かびますねということで、ね、本当私後醍醐さんの曲で一番好きかもしれないこのビューティフルネームですが、調べてみました。 NHK のみんなの歌や世界の子供の挿入歌としても広く親しまれ、生命の尊さや世界中の子供たちを祝福祝福するメッセージが込められています。楽曲の中でも子どもたちの歌声入るだけで、こう何でしょう、こう気持ちが柔らかくなるというか温かくなりますよね。お届けいたしました。さそなゆずじじさんからのメッセージ改めてご紹介です。こんにちは。はい、こんにちは。そちらは台風が近づいていますが被害がないといいですね。新潟市は薄い雲がフィルターになっていますが日差しが強く暑いです。昨日ラジオ番組の収録&記念パーティーで東京世田谷区へ行き、今朝6時に家に着きました。午後から仕事です。ああそうですか、今の時間ではお仕事されてるのかな。東京で思い浮かぶのが中学生の時に見ていた原宿表参道を舞台に西城秀樹、郷ひろみ、桜田淳子さんが共演した憧れ共同体というドラマです。主題歌風の街の曲が聴きたくなりましたということです。憧れ共同体、私初めて聞いたような気がします。ちょっと調べてみますね。ゆずじいさん、憧れ共同体テレビドラマで TBS 系列で1975年6月6日から9月26日まで金曜夜8時から1時間枠で放送されていたテレビドラマなんだそうです。期間はそこまで長くない期間ですね。でもこれ出ていた皆さん、本当当時人気絶頂中の方々じゃないですか。郷ひろみさん、西城秀樹さん、桜田淳子さん、この3人を聞いただけでかなり話題でまた人気ドラマとなっていたんではないでしょうか。どんな内容だろう、ちょっと後ほど詳しく調べてみます。またゆずじじさんは、ラジオ番組の記念&収録パーティーということで写真が送られてきています。あの頃青春グラフィティじゃないですか。岡野さん、また面々が揃っているんですが、その収録、公開収録とでも言うんでしょうかに行ってたんですね。2枚目の写真にはゆずじじさん真ん中かなと私勝手に思っているんですが、あのお姉さま美女にね囲まれて少し緊張しつつも嬉しそうなゆずじじさん、お揃いのシャツを着ているんですね。うわー、これはもう楽しかったんじゃないですか、ね。疲れも吹っ飛んだと思います、ね、午後からのお仕事も頑張れますね。さあリクエスト曲がゆずじじさんの午後からのお仕事、また1週間の背中を押せますように。

続いては童謡に参りましょう。いつだったかな、先月の、この時間の番組収録の時間にこう梅雨っぽい曲をおかけいたしました。スマムニわらべ歌と言いまして、金城ひろみさんがですね、八重山の方言の、童謡どうかの CD を、何年前かな出していたかと思うんですが、その中から、その時におかけしたのがアーメーマと津田美の両方を流したんですが、それ以外にもたくさん紹介したい、童謡を、方言に変えたものがありましたので、こちらの中から1曲おかけしたいと思います。紹介しますのは、コネマです。子守歌になります。スマムニと、何でしょう、この元歌が両方この小冊子の中に書いていまして、スマムニと、私が今紹介するのはスマムニではちょっと自信がないので、元歌がこの歌だよというのを紹介したいと思います。このコネマという歌が、坊やが泣いたらお母さんも泣きたくなるよ、坊やが笑ったらお母さんもとっても嬉しい、よしよしいい子だ、腕も肩も痛くなるほど抱いてあげるからね、よしよしいい子だという曲なんですが、もうこの、小冊子の中に CD が、入っていて、多分これで、販売されているかと思うんですが、この冊子の温かい、

また内容といいましょうか、なんか自分にもすごく重なる部分があって、とてもまたこのコネマという歌も、いい歌なのでご紹介したいと思います。金城ひろみでコネマ子守唄。

0: お送りしましたのは金城ひろみで子ネマ子守唄でした。
1: この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで。 82-3111 82-3111。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
4: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
4: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
5: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
5: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

時刻は午後2時34分回っています。月曜日の青春ソングをあなたへ歌声喫茶、生放送中です。ここでサンサンラジオリスナーの皆様へ大切なお知らせです。いつもご愛聴いただき誠にありがとうございます。この度 FM 石垣サンサンラジオは2026年7月1日よりアプリ配信サービスをリッスンラジオから FM プラプラへ完全移行いたします。7月1日以降は FM プラプラアプリおよび FM プラプラのウェブサイトから番組をお楽しみいただけます。なおリッスンラジオでの配信は6月30日をもちまして終了いたします。リッスンラジオでの配信は終了となりますので、お聞きの皆様にはお手数をおかけいたしますが、 FM プラプラへのご登録ご利用をお願いいたします。これからもより良い番組作りに努めてまいりますので、引き続きご愛聴のほどよろしくお願いいたします。まだホームページには、こちらの内容は掲載されていないんですが、近々アップする予定ですので、引き続きご愛聴ください。ではこの時間のメッセージです。ラジオネームはランランナーさんからです。こんにちはみすーさん。はい、こんにちはランランナーさん。今日の千葉市、夏のような天気で思い浮かんだのがチューブです。1984年に結成、翌年デビューしました。社会人になって車を持った時期でもあり、車の中でよく聴いていました。リクエストも多くいただいています。あー、そうですか。まあ、夏といえばチューブ、チューブといえば夏というか、私はそんなイメージがあるんですが、そっか、そちらは暑いんですね。確かに暑い時期、まあ、暑くなってくるとこの方々の声がね、曲が聴きたくなるという方も多いのかもしれません。では第一希望というか、一番上に書いてあったこのナンバーをおかけいたします。チューブでビーチタイム。

続いてはですね、今のところまだ、グループサウンズが流れておりませんので、私が聴きたいなと思った曲をおかけいたしましょう。ブルーコメッツ、失礼いたしました、ジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャドー。

0: 吉川とブルーコメッツでブルーシャトーでした。
1: 海でドライブで小腹が空いたら
2: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですが、ここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで 82-3111 82-3111

続いてはラジオネーム、失礼しました。時刻午後2時46分回っております。精神ソングをあなたへ、歌声喫茶、今日も生放送です。ラジオネーム、ロードス最後の中年男さんからのメッセージです。みすゞさん、こんにちは。はい、こんにちは。あきちゃん姉さんはいつ復帰ですかね。休みの分皆さんが大変頑張ってますね。楽しみに拝聴しています。またあきちゃんの、あきちゃん姉さんの声を聞くのも楽しみに待っていますよ、ということで、ね、いつもロードス最後の中年男さんメッセージリクエスト、もうこの時間には欠かさないですからね。あきちゃんもこの時間きっと聞いてくれているかと思います。リクエストをお願いしますといただきましたのは、知念誠吉のアガローザ節をいただいています。この曲もですね、先ほど、コネマ子守歌をおかけしたんですが、赤ちゃんの、そして子どもの成長と、何でしょう、この親心がの祈りが込められているというか、親心、気持ちが歌われているナンバーかなと個人的には感じています。おかけいたします。知念誠吉でアガローザ節。

お送りしましたナンバーはラジオネームロードス最後の中年男さんからのリクエスト、知念誠吉さんのナンバーでアガローザ節でした。このナンバーは月ぬ会社と並んで八重山地方を代表する子守唄ではないでしょうか。思い出しました。私次男を出産した時に二万三祝いの時に、いつも家族ぐるみで仲良くしている、近所の方に次男を抱っこしながら、その方がこのナンバーをこの曲を歌ってくれました。それ以外にも満載祝いだったりとか短歌祝いの時にもやっぱり地方の方が、ね、三線を持ってきている方がいるとこの、アガローザ節が歌われるんですが、その度に本当にグッとくるというか、あ、こんなにも愛されてこの子は生まれてきて育ったんだな、育っていくんだなというのをすごく今感じましたね。お届けいたしました。では続いての曲参りましょう。先ほどゆずじじさんからありました憧れ共同体というもので、今ねあのテレビドラマがあったということで調べていましたら、郷ひろみさん、西城秀樹さん、桜田淳子さんの3人以外にも吉田拓郎さんもその当時人気絶頂だったと思うんですが、吉田拓郎さんも出ていたとありましたので、この吉田拓郎さんの曲を一曲何を流そうかなと探していたんですが、私が先週金曜日披露宴の司会がありまして、まあ、結婚式といえばこの曲かなというところで選んでみました。吉田拓郎で結婚しようよ。今日はこのナンバーを聞きながらお別れしたいと思います。青春ソングをあなたへ、歌声喫茶、この時間までお聞きいただきましてありがとうございました。この後は午後3時からは野村君代さんのアイランドジャーニーのお時間です。今日も素敵なゲストの方いらっしゃいます。もうすでにサテライトスタジオの前に、ね、お越しくださっているんですが、引き続き FM 石垣サンサラジオの番組でお楽しみください。

この番組は有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。
4: 野村君代のアイランドジャーニー。この番組は株式会社前木組

八重山南風堂株式会社、陸雲総合株式会社、フラワーショップ道、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステート睦美、各社の提供でお送りいたします。

FM 石垣さんさんラジオ機の皆様こんにちは。この番組は石垣島、八重山諸島の島々をステージにパーティー&ウェディングのプロデュースを手掛けるキミチンこと私野村キミヨと一緒に島々の綺麗、美味しい、すごいを発掘しながら全国のリスナーの皆さんと一緒にラジオを通して八重山の島スポット巡りをする番組、野村キミヨのアイランドジャーニーです。そして石垣島、八重山諸島で私が気になるおすすめのスポットや各業界のスペシャリストをお招きしてお話を伺いながらリスナーの皆さんと一緒に島を巡る気分で大人女子力をアップしていけたら嬉しいです。

さあ週の始め、月曜日アイランドジャーニースタートしてまいりました。本日6月1日ということで、皆さんもう今年半分来ましたよもうどうしましょう、あと半年って今年がもう早と思いながら、過ごしているところではございますけれどもね。そして石垣島、また沖縄ではですね、今もう台風6号でですね、ちょっと外もアーティーハーティーしてるかなといったような感じなんですが、ちょっと石垣島もですね、風が吹いていて、そこまでね雨も降ってはいないんですけど、あ、風の影響があるかなといったような感じです。ちょっとお船とかね、飛行機も欠航が出ててね、もうあの観光でいらっしゃってる皆さんね、もう何して過ごされてるんだろうとちょっと心配ではありますが、まあ、あの夕暮れなモールですとかね、まあ、いろいろシーサー作りとかギャラリーとかね、石垣島もたくさんありますので、ぜひねこんな時だからこそ何か屋内でね楽しめる、また島をね味わってほしいなと思ってるんですけれどもね、ぜひぜひあの観光でお越しの皆さんね、お気をつけいただきながらですね、観光お楽しみいただけたらなと思っております。さあこのチャンミー、台風6号ではございますが、今ねちょうどまた宮古島通過して、夕方ぐらいからね沖縄本島に接近するんでしょうかね。すごくなんかね雨が強いみたいなので、沖縄本島のね皆さんも気をつけてください。奄美ね地方の皆さん、またそれからずっとね内地の方に北上していきますのでね、ぜひ皆さんちょっと雨風にね、注意しながらお過ごしいただければと思っております。さあ本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内のラジオスタジオから生放送でお送りしておりますアイランドジャーニーでございます。先週ですねゲストで出演していただきました、Bダンススタジオ主催の咲先生のですね、イベント、ダンスイベントがですね、昨日行われておりました。もうこちらもね、ネクストレベルボリューム3ということでね、もう3年目を迎えるんですね。そして5名からね、始まったこのBダンスもですね、今もうなんと生徒数150名。もう石垣で一番大きなねダンススタジオとなっております。やっぱりかっこよかったですね、本当に。もう私もね娘がお世話になってますので、ちょっとね手伝いはできなかったんですけど、少しね後片付けの方もお手伝いはさせていただいたんですが、やっぱりね島にいらっしゃるこのじいちゃんばあちゃんもそうですけれども、もう親御さんでね会場内は本当にいっぱいしてました。まあ、2部構成でねしてたんですが、まあ、各クラスから演目が出されていて26曲ですね、6、項目あったんですけれども、でそれ以外に内地からのゲストの方と、また島のねダンスグループ IVD の皆さん、そして、このジェミーズといってですね、このコンテストチームがいるんですね、この B ダンススタジオの中でも。この子たちのねまたステージもあって、もう本当にねライブ会場さながらのですね盛り上がるBダンススタジオのさんのですねこちらステージが行われておりました。まあ、なんといってもねこの幼少クラブのクラスの皆さんからね始まったんですけど、本当に可愛くって、2歳からなんとね生徒さんいらっしゃるそうなんですよ。で上はね K-POP クラスの皆さん、あれね私と同年代の方いらっしゃるんだはずって思うような感じの方もいらっしゃったんですが、なので本当に幅広いね生徒さん抱えてらっしゃるんですが、もう子どもたちのねダンスも可愛くって、で、まあ、中高生になるとねだんだん迫力が出てきましてね、で一般になるとねやっぱりもうプロさながらのもうテクニックでね本当に会場を沸かせておりました。そしてこのダンスのねコスチュームがすごい可愛くって、これもね各クラス26クラスあるんですけども、それも全部衣装も違うし、それだけ見てるだけでもね楽しめたんじゃないかなと思っております。本当にでうちの娘もね3クラス通ってるんですけども、まあ、ジャズとかね K-POP ヒップホップに合わせてこう今はシーンでね先生がこうセレクトされた衣装をねこうやって通販で撮るんですけども、まあ、今回このクラスはこの赤をメイン
ンニーとかね。でこのクラスはこうアーミー迷彩柄でちょっとかっこよくとかって、全部先生方がクラスごとにコスチューム変えているので、それを見てるだけでもねすごくこう楽しくって、もうたくさんね本当にスマートフォンとかカメラでね会場内、父兄の皆さんはねいっぱい写真ムービー撮りながらね盛り上がってるとこでした。みたいな、本当にあれうちの娘っていうぐらいね、上手になったねとかね、あそこんち の息子さんもやってるんだっていう感じで、すごくなんか子どもたちの成長も見れながらね。そしてまた今月来月、まあ、那覇とかねまたあの当該の方にコンテストにね行く子どもたちもいるということなのでね、もう本当にこう島でねこう頑張ってる子どもたちね、ぜひ応援していきたいなと本当に思ったひとときでしたね。昔はねなんかこう恥かさしながらする子どもたちが多かったんですけどね、やっぱり沖縄島ってね。で前こう出演していただいたこう作川歩さんたちね、こう演劇されてるグループがあるんですけれども、まあ、その元ウイングキッズリーダーズ赤八の、ね、子たちもやっぱりこのウイングキッズリーダーズがあったからこういろいろねこう自分の性格的にもなんか生活面でもすごくなんか変えてもらいましたってあのいうお話があったんですが、なのでこういったやっぱりこうステージに立たせてもらうチャンスとかね、こういった機会があるって、そしてまたね教えてくれるこうインストラクターの皆さんがいるっていうことは本当にこう島にとってはねありがたいことだなと思いました。本当になのでこういった歩くんはじめね、またあのラグマイちゃんとかね、島のこのアーティストの皆さん、そしてこう佐紀先生もそうですけど、内地からこう移住されてきたねこうインストラクターの皆さんが本当に温かく楽しくねこう島でいろいろダンスとか演劇とか教えてくださって、ではたまたこうやってね当該にまたいろいろコンテストでねこう子どもたちを引っ張り上げてくれてるっていうのは、すごい本当に嬉しいなとも思いましたし、なんかねやってみたいなっても思ったんですけれどもなんかこの K-POP ね大人クラスっていうのがあるんですよ、ね、でなんか30代40代ぐらい あのママさんたちもやってるんですけれども、でいいなと思って、ちょっと私もやってみようかな大人 K-POP みたいなK-POP も好きなんでって言ったら、あのうち あの旦那さんに、ね、あの全力で止められましてですね、君チンって言って、あの他のことはねいろいろやってもいいよって、あの全然あの全く私がやることに対して反対しないあの素晴らしい旦那さんなんですけど、あのこの K-POP だけはですね大人のレッスンだけは、いや君ちんって、僕はね他のものはやってもいいけどこれだけはちょっとやめてくれないって言われて、なんでよとかって言ったら、いや

もうあのキミチンがねあのステージでお腹出してると思うともう僕は恥ずかしくて外歩けないっていう話でそれもねあれですよ、焼き餅とかそういったのも全くなくって、もうそんなのねもうあの見せないでくれって恥ずかしいよ僕はみたいな感じででもまあそりゃそうだよねみたいな感じで、あのもちろん大人ね K-POP の、皆さん本当になんか若々しくってあのスレンダーな方が多いので、いやあちらに入る勇気はないなってさすがに私でも思ってるよって言いながらでもねこうやって楽しくされてるねこの大人グループを見るとね、あ一緒にやっぱりやってみたいなとかね応援してあげたいなっていう気持ちはすごく起こってきたので、やっぱりあれはねあの大人のこう推し活とかねこうやってまた趣味としてはねやっぱ体を動かすっていいなって、で皆さんそれでねやっぱり海外に推し活でね K-POP 見に行ったりとかそういう風にもしてますしね、やっぱりいいですよね趣味があるってね、サークルとかってね、まあ、子どもたちを応援しながらねご自分たちもやるっていうのはすごくいいねやっぱりイベント空間だなと思いました。そしてねやっぱり何よりもこの父兄の皆さんのこうスタッフの皆さんのねこうサポート力もやっぱり素晴らしいなと思って、私はちょっとしかね手伝えなかったんですが、もう本当にねこうやってずっとこのそばでね寄り添ってサポートしてくださってるね本当にもうスタッフの皆さんにはね本当にもう頭が下がりましたね、本当にありがとうございました。なのでねぜひ皆さんあのビーダンススタジオ他ねまたクルンバとかねまたパールスタジオいっぱいありますが、ぜひねそのダンススタジオごとにインスタグラムとかありますので、ぜひそちらからね DM などいただけたらねすぐクラス見学とかできますので、ぜひねどうでしょうお子さんまたねご自身とかでもねあちょっとジャズやってみたいなとかね、まあ、ヒップホップやってみたいなっていう方はねぜひ、このダンススタジオの方までね DM してみてはいかがでしょうか。レッスン料もねあんまりねそんなにね内地と比べてらね本当にお安くって良心的なねお値段で先生方してくださってますのでね、まずはねちょっといろいろまたリサーチしながらね見てみてもいいかと思いますので、はいそういったねまたダンスイベントで盛り上がっておりました。さあそんな石垣島ではございますが、まあ、ちょっとね台風も騒がしくはなっておりますけれども、本日も旬の初め月曜日アイランドジャーニースタートしてまいりたいと思います。ですので本日もですねこのオープニングナンバー何にしようかなと思った時に、私がですね高校の時もこのダンスがすごく流行った時期だったんですよ。ボビー・ブラウンとかね LL ブラザーズとか、まあ、マドンナジャネット・ジャクソンもそうですけど流行ってて、私もなんか高校の文化祭で踊ったなっていう記憶もあるんですけれどもその中でね以前まだねボビー・ブラウンもご案内したので、今日はですねこう今ねジャネット・ジャクソンがこう花とねまたコラボしてこう、ね、ツアー回られるっていうことでこの間なんかテレビでも言っていたので、わジャネット懐かしいと思って、でぜひねこのジャネット・ジャクソンのですねこのリズムネーション、これをね高校の時にそういえばなんか踊ったな文化祭でっていうのを思い出してなのでね、本日のこのオープニングナンバーぜひねこのジャネット・ジャクソンからお送りしたいなと思っております。さあそれでは本日もアイランドジャーニー、リズムネーションからスタートです。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 青い空とどこまでも続く海、沖縄石垣島で永遠の愛を誓いませんか？ ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、お二人のための特別なウェディングをご提案します。
3: 海が見えるチャペルで大切な人と永遠の誓いを。
4: 最高のロケーションで思い出に残るウェディングを。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。
6: また
5: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。

0: さあ週の初めは月曜日、アイランドジャーニースタートしております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内のですねラジオスタジオから生放送でお送りしております、アイランドジャーニーでございます。さあライドオンかかっておりますが、こちらにぴったりなゲストに来ていただいております。ケイトマンザスカイ又吉社長、そして広報のヨッペイくんです。
1: はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりです。よろしくお願いいたします。お願いします。

0: 本日2回目ということで、社長よろしくお願いいたします。
1: まだ緊張してます。
0: まだ緊張してる。そんなよっぺくん大丈夫でしょ。
2: はい、6月入って、はい、すぐの仕事なので、うんうん、
0: こちらで、お、よかった。
2: 一番、そうです、2回目ということで、
0: はい、よろしくお願いいたします。実はですね、先週ね、商船八重間丸の初入港式がありまして、はい、そちらでね、偶然というか、私ちょっとセレモニーの司会でお邪魔していたんですが、そちらにお二方ももちろんいらっしゃってね、アテンドされてましたが、ついにね、初出港ということで、社長いかがでしょう。
1: 着いた時、
0: はい、
1: なんですか、やっぱり遠くから、
0: うん、
1: どんどん大きくなって、入ってきたんですけど、
0: はいはいはい、
1: その時にすごい感慨深かったなっていうのは、一番なんかそれ、うん、感慨深かったです。
0: あ、本当です。目うるうるしました。
1: すぐ着いても、その仕事だったので、
0: うん、
1: ちょっとバタバタ
0: して、バタバタされてましたよね、皆さんね、うん、多くの皆さんね、台湾キールンからね、ご乗船いただいて、何時間ぐらいヨッペ君かかって台湾から石垣まで。
2: 8時間。
0: 8時間、台湾何時ぐらいに着いて、乗ってから来たら着くのかな、石垣に。今
2: 台湾夜
0: 9
2: 時とか、
0: 夜9時に乗るんだね。乗ってから8時間かけて、じゃあ石垣まで、
2: そうです、
0: っていうところで着くんだ。
2: 石垣は8時、
0: うん、8時ぐらいに、
1: うん、だった
0: っけ。あ、そうなんだね。そうなので、まあちょっと皆さんね、こう石垣までいらっしゃるっていうことで、で出迎えの時に、島のこの太鼓の皆さんね、いらっしゃってましたけど、それに迎えられてね、こう島のこう指笛とかね、拍手で迎えられて、わーって石垣まで来たねっていう感じで笑顔の方が多かったんですが、なんか客層を見ても皆さんお若い方が多いなっていうイメージだったんですが、うん、どうです？
1: そうですね、庶民はすごい、うん、まあ、僕らこのリストももちろん見てるんですけど、
0: うんうん
1: うん、お若い40歳以下ぐらいの方がほとんどでした、う
0: ん、ねえ、なんかカップルさんとかお友達、はい、女子会みたいなね、うん、感じで来られてる方もいっぱいいて、まあ、お子さん連れもね、いたけれども、うん、なんか皆さんこうやってね、石垣島まで船でお越しいただいて嬉しいなって思ったんですが、こういったなんか宣伝というか、こういった台湾でのプロモーションでどういった活動されてるんですか？
1: ちょうど先月か、
0: うんうん、
1: もう台湾に行ってきて、キールン、
0: うん、
1: キールン政府の方とかと、うん、まあ、どうやってやっていくかとか、うん、あの時はまだその就航してなかったので、就航したらじゃあこうやってやっていこうとかっていうのが、をいろいろ話してきました。
0: うん、あ、そうなんだ。
1: もうイベントが毎月ぐらい、まあ、2ヶ月に1回ぐらいであって、
0: うんうん、
1: いろいろその PR する、機会がたくさん控えてるっていうのを言われてます。
0: いやすごいね、前回もそうですけど、こうやってさ、なんか島と島とのね、海外との この架け橋になりたいって、それで起業されたってね、社長おっしゃられておりましたけども、もうまさにね、本当に架け橋になってすごい交流がね、生まれてますよね。
1: そうですね、商船八重間の、皆さん、まあ、スタッフの皆さんだったり、まあ、石垣市の、他の台湾のキールンのそうなんですけど、
0: はい、
1: 僕らも最後に足りないところ埋めただけなんですけど、
0: うんうん、
1: みんな頑張ってるのをすごい横で見てたので、本当につながってよかったなと思います。
0: いや本当ですね、はい、そしてこの八重間丸のこの乗組員っていうか、その方たちもなんかオレンジのつなぎでさ、うん、すごい可愛くって、やっぱり台湾の方たちが多いです、スタッフさんは。
1: インドネシア人
0: が多
1: かったですね。船長は台湾の方だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 乗組員とかクルーはインドネシアの方が多かったです。
0: おー、すごい。あ、そうなんですね、はい、なのでやっぱりなんか多国籍な感じはして、まあ、通訳の、ね、皆さんも介しながらコミュニケーションは取れてたんですけど、でも台湾の方って日本語上手よね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうです、日本語喋ってること言いました
0: ね、 ね、そうそう、だからやっぱり交流ってそんなに難しくないのかなっては、うん、思ってはいたんですけれどもね。で、セレモニーの方では、まあ、たくさん島の業者の方たちもそうですけどね、また台湾の方たちもたくさんご列席されてですね、まあ、テープカットとかね、そういったまた来賓の皆さんのね、ご来賓のスピーチもあったんですけれども、やっぱり皆さんこの思いがね、熱くって、なんかこうかっこいいなっていう、そのなんていうのかな、この感じもしたんですけれども、どうでしょう。ヨッペ君、あれでだから皆さん胸が熱くなったような感じもしたんですけど、

0: あ、台湾の方ですか。
1: そうとか、うん、あの島の方とかいらっしゃってましたけど、うん、セレモニーに。
0: あー確かにそれ、ね、セレモニーちょっとあの中身の様子あのちらっとしか見れなかったんですけども、うんうんうん、あの今後、
1: はい、
0: まあ、6月は週1便、うんうん、で7月から週2便になるんですけれども、はいはい、あ台湾からこうやって行けるの嬉しく思いますっていうお客さんも多くて、うんうん、あなんか今後楽しみだなと思って、うん、でまた石垣もあのパスポートの助成金も始まって、はいはい、また、
1: ね
0: でまあ、7月からも安くなるっていうのもあって、うん、あどんどん中のパスポートも取って、うんうん、あの飛行機もそうなんですけど、うん、船でも台湾へ行って帰ってこれるよっていうのが増えると、うん、あのさらに盛り上がるのかなと
1: 思って。そういいですよね。めちゃくちゃいいですよね。私も去年さちょうどこのパスポートの期限が切れてたんですよ、
0: はい、
1: なのでこの市の、ね、助成金をまたあの利用させてもらって新しく更新したんですけど、ね、あれ助かりますよね、うんうん、そうなので、まあ、あのこうやって更新しながらまた新しくねあのパスポート作りたいって言われる方も多いですから今ぜひ皆さんゲットしてパスポート握りしめてね、ぜひあの近い、ね、お隣の、国ですので、また台湾に行きながらまた香港ね、あの韓国もそうですけれども、なんかこう気軽に行けるっていうあのそういった、まあ、思いもそうですけどね、こういった機会をねまた作ってくださって本当皆さんにねあの本当ご尽力にね感謝したいんですけれども、なんかそういったあの思いも乗ってるとは思うんですけれども、こう新しい企画こう台湾の皆さんがこう石垣に来てくれて、なんか、ね、喜んでいただけるような一緒にお祭りとかイベントとかもしたいよね。
0: したいですね。したい、ね、したいです
1: したいです、
0: はい、ぜひ何かどうなれば
1: ね、ねぜひなんか島のお祭りとかでもそうですけど、うんうん、やっぱりこの文化交流みたいなものもぜひできたらなと思ってはいるんですけどね、このセレモニーの中でも八重山舞踊もね、あの鳩間節をね披露されていましたけれども、この船の航海をね、安心安全を願ってということで披露されたり、あとはこのアットカラーの皆さんがねこの交流ソングをまたね作っていただいたっていうことで、それも素敵でした。とってもね、その思いもどうなんでしょうか。あの歌詞ゆっくり聞かれました、
2: はい、あ聞きます。あのセレモニーではもう歌詞も配られてたじゃないですか。で、あのなんていうんですかね、あこういう歌詞なんだっていうのを目に入れて聞いたんですけど、うんうん、歌めっちゃ上手でした
1: ね、
2: はい、びっくりしました。
1: うん、
0: この祝賀会でも歌ってたの。
1: あ祝賀会でも歌ってましたね。そういえばね、確かに夜もね、うん、そうなのでアットカラーの皆さんがこのね、今会いに行くよっていうですね、うん、歌なんですけれども、こちらもやっぱり石垣とこの台湾年のキールンのこの架け橋になりたいって会いに行くよっていうすごい温かい、またねでもこの楽曲は力強いですよね、
2: うんうん、なんかもう元気になる、
1: うん、
2: あのちょっと台湾のフレーズとかも入ってて、
1: うんうん、
2: 本当にこのつなぐ、はい、歌なんだなっていうのは私も感じました。
1: おいいですね。なのでぜひねこの出来たてほやほやの、うん、まずはアットカラーさんのですねこの今会いに行くよをちょっとおかけしながらまた CM に行ってもよろしいでしょうか、
0: はい、お願いします、
1: ね、なので皆さんまたこちらのアットカラーの新曲ね今会いに行くよ交流ソングお聴きください。

野村君代のアイランドジャーニー。この番組は株式会社前木組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップ道、サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステートむつみ、各社の提供でお送りしています。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸せ幸せ、
3: 利用する人増えてるよね。スーパー特ダネセット、
4: 乗るだけセットです。
3: 心配な残価もちゃんと考えてるからね。なんだっけ、
5: 覚えてください。20年以上の実績、
3: スーパー乗るだけセット。
6: お問い合わせは陸運総合まで。
7: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
8: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、きれいな街づくりに奉仕する石垣関係。

0: さあアイランドジャーニー、スタートしております。さあ本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内のラジオスタジオから生放送でお送りしておりますアイランドジャーニーでございます。さあ本日もケイトマンザスカイ又吉社長そしてヨッペイ君に来ていただいております、はい、お二方ともねもう毎月どれぐらい行ってる海外島にいます
1: 先週社長は香港、
0: うん、お
1: で、うん、で明日から台湾です。
0: 明日から台湾、わ忙しいねやっぱりね。
2: 先々週は一緒に韓国に、
0: 韓国だからよ、見たよ私インスタでチェックしてます。
2: ありがとうございます。
0: 羨ましいさ、
1: 韓国の方もすごい、もう沖縄石垣行きたいということで、うんうん、4日間で10万人ぐらい来てました。
0: うわお、本当に
2: 10万8千人、
1: 8千人、
0: はい、いや素晴らしい、いや素敵にプロモーションしていただいてありがとうございます。なんかミスヤヤマのコナミちゃんもね、行かれてたんじゃない一緒に。
1: 韓国語がもうとてもね、うん、お上手で、すごかったです、
0: ね、すごい本当にね。皆さん今ね、あの第46代ミス八重山南十字星のね、中里こなみさん、こなちゃんは、あと韓国語とね、あの中国、台湾語も喋れるということで、このセレモニーの時もさ、あのミス八重山の二方、こうテープカットとかね、セレモニーあのサポートしていただいてたんですが、ご自身たちのね紹介、自己紹介もね台湾語で喋ってて、みんなおおみたいな、通訳もね自分たちでしてたので、いや心強いなと思って、ね、ま

0: さにやっぱりこの島とね、こうやって海外の架け橋になりたいっていうこのコナちゃんのね思いが今まさに叶ってるのでね、それもすごいあの社長感謝されてましたよ。
1: めっちゃ僕らもめっちゃ助かりました
0: 助かりました
2: ありがたいです
0: いいですよね、ああやってね、やっぱりこう通訳される方がいらっしゃるとね。そうなのでこうやってまた、韓国また香港台湾とねこう飛び回ってるお二方ではあるかと思うんですが、よりねこういったまあ航空路線もそうなんですけど、今こういったやいま丸が就航してるということで、どれぐらいの週のペースで出航ってされるんですか。
3: はい、ですね、6月からはまあ週1便、
0: うん、おー週1便、
3: うんうん、金曜日の朝石垣に到着されて、で土曜日挟んで日曜日の夜21時か9時、夜9時に出発、
0: 夜9時に乗って台湾に行くんだね、はい、あなるほど、で朝台湾に着くんだ、キールに。
3: そうですそうです。
0: へえ。
3: これ乗ってきた人が帰るとかではなく、まあ、片道でも大丈夫ですので、
0: 大丈夫なんだね、滋賀の方、はい、そっかそっか、
3: 台湾から来た方が飛行機でまた帰る可能性もあります。
0: おあ、そういうことね、うん、そっかそっか。大体料金っておいくらぐらいするの今。
2: 部屋のグレードによって変わるんですけど、
0: そうよ、ねう
2: ん、一番安いところ、今ちょっとキャンペーンやってるみたいで、うん、一番安い部屋で大体1万ちょっと、
0: お片道、
2: はい、
0: あ安い。
2: 一番高い部屋だったら、うん、4万5千円とか。
3: そうです、
0: 片道ね。
2: だけどすごい部屋でした、
3: ダブルベッド、ロイヤルスイート、
0: ロイヤルスイート、うん、
2: バーンって海が見えて、
0: うん、
2: あの窓からはもうとても上等、はい、
0: とても上等な、はい、お部屋でした。
2: すごかったですね、はい、
0: でタイプがいくつか、ね、お部屋があるのもまた嬉しいですよね、
2: はい、5、6タイプぐらいありましたよ、
0: はい、あとなんかカラオケルームとか、
2: うん、サウナとか
0: ね、あとなんかコンビニもありましたよね、は
2: い、ありましたね。
0: へ
2: え。バーもあって、
0: うんうん、
2: あの僕あの一緒に見学した方は、うん、ここでずっと飲んどきたいな
0: ってちょっと船降りない可能性ありますよ
2: あのちょっと外にも出れて、そのバルコニーみたいなところで、
0: おお素敵、
2: 飲めるから、あの食事もできるって言って、
0: あららららら、
2: ここでいいなって言ってました
3: 部屋いらないですね
0: いやいや、あのさあのお写真で見たらこのキールの夜景もすごい素敵じゃないね、
3: 港町なので、
0: 港町だからね、はい、そしてこの台湾の名所、ほら9分とかさ、
3: うん、10分
0: と近いですよね、はい、ね、キールンから、うん、だからそれも私さすごく魅力的だなと思ってて、やっぱりほらこの大きなこのランタンをさ、はい、飛ばしたりだとか、はい、あと千と千尋の神隠しのね、はい、モデル、うん、9分とかすごくキールンから近いので、
2: 近いですね、
0: はい、それが良くないです、うん、めっちゃいい。
2: あの台北からちょっと遠いんですけど、うんうん、キールンからは近いので、
0: うんうん、
2: とキールン市自体もすごい港町でパワーがある大きな町で、うんうん、ご飯も美味しくて、
0: うんうん、あ、はい、そう台湾料理、台湾飯美味しいよね、うん、ぜひ。なのでね、本当に皆さん手軽にこうやってさ行けるって、私だからまたモアイで行きたいなと思ってるんですが
3: お願いします。
0: 去年はさ、あの飛行機で行ったんですよ、モアイメンバーでね、はい、今年はちょっと船でね行きたいなと思ってるんですが、うん、なのでこういったなんか身近にねこう行って交流もできて、美味しいご飯食べてさ、また、うん、台湾でまだ台北とかもそうだけど、ファッションがさ、うん、なんかね、また美容も素晴らしいので、うん、そういったところでね、また女子ツアーなんかでね、うん、行けたらいいなって思ってるんですが、ね、なのでぜひ皆さんこの八重丸、ね、日曜日の夜出航ということなのでね、またこういったサイトとかそういったものでまた見て調べてね、皆さんお問い合わせいただければと思います。ケイトマンザスカイさんに直接お問い合わせでもいいんですか。
2: いや、僕らは
0: サイトの方がいいですね、
2: ホームページの方が。
0: そうですね、はい、ホームページの方がいいですね。
3: 中央ツーリストさん、
0: 中央ツーリストさん、はい、の方からね、またお問い合わせ、ね、いただけたらなと思っております。さあ、そして、ケイトマンザスカイさんというと、やっぱりこの3路線、台湾、香港、韓国、ね、路線も、ね、こちら、プロモーションされておりますけれども、なんかまた新しいなんかプランとかあったりします？
2: ありがとうございます、うん、実は、
0: はい、
2: 今月、まあ、6月、うん、まあ、からなんですけど、うんうん、今週2便、台北、
0: はい、
2: 石垣が飛んでるんですけど、これが今月から週4になります、
0: う
2: ん、
0: 週 4？
2: はい、週4で行けるようになります。
0: すごい、週4も、
2: はい、
0: 明日から、はい、おー、すごいね、
2: はい、もう一つありまして、うん、まあ、ちょっと5月30日の新聞でもあったんですけど、はい、うん、石垣とまた新しい就航地で

0: 台湾の高
1: 雄、高雄
0: 路線が、9月2日から、
1: うわ、
0: 週2便で、始まるっていう発表が、
1: うん、
0: 明日あるよっていう発表が ありました。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: すごい発表続き、
0: はい、
1: いや、うわ、すごいな、う
0: ん、なので収録、高を合わせて収録、うん、台湾と石垣の飛行機が、
1: うわ、ほぼ毎日、
0: はい、
1: 去年のどんだけ行ってもいいね、これ。
0: そうですね、去年の9月か、
1: うん、
0: 市長と、
1: うん、
0: セールスに行って、
1: はい、
0: 今約1年、まあ、9月からなんでちょうど1年なんですけど、買って、高尾便の、
1: うわ、
0: もう
1: すごい、
0: 就航にもつながって、まあ、石垣が少しでも盛り上がってくれたら嬉しい、
1: 親山香ですね。いいですね、はい、高尾もいいですもんね、うん、だってこう台北とかさ、中旬ぐらいの地域ってどこでしたっけ。
0: 台中
1: ね、はい、台中、この台湾の国内の中でも飛行機で皆さん移動されてますもんね、
0: はい、
1: やっぱり
0: 新幹線とか、
1: ね、新幹線とか、はい、台湾のこの飛行機でね、うん、なのに直接石垣から高雄に行けるっていうのがいいですね、またね。
0: いいですね、
1: はい、また北と南で全然文化違いますから、うん、台湾も、
0: うんうん、
1: ね、食べれるものもね、
0: はい、
1: そう、なのでぜひ台湾、この高雄のね、うん、いろいろまた夜市とかさ、うん、いろんなね、飲食店も楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、そっか、じゃあ台湾とどまりないね。
0: そうですね、もう頑張らないとなと
1: 思う。うん、
0: よっぺお願いね、も
1: う、はい、ね、よっぺくん、
2: まあ、そうです、夜石垣の人からしたら船で夜出航して朝着いて、
1: うんう
2: ん、なんか船間に合わなかった、だと飛行機で帰ってきたり。
1: 確かにそうだね。そうか、どっちかもあるっていうのがやっぱり心強いんだ。なるほど、面白い。そっか、じゃあなんかあれだね、石垣からさ、八重丸に乗って基隆に行ってさ、でそれで南下してって、
2: そうそうそう、
1: この
2: 高尾から
1: 飛行機で帰ってこれるんだ、はい、なん
2: ぜひ台湾ツアーされてください。
1: 本当だね、いろんなプランができるんだ、へー、
0: なので明日からちょっと台湾に、
1: うん、はい、
0: 行かないといけないってのはそういうことです。
1: わー、そういうことなんだね、
2: はい、見てください、社長のジャケット、うん、
1: だからよ、
2: かっこよくないですか。
1: ちょっと待って、これこのね、ライブ配信で見てる方さ、ぜひこの社長、又吉社長のさ、この 何このジャンバーっていうの、
2: タイガーエア、タイガーエアさんの、
1: はい、うん、
0: ユニフォーム
1: だからかっこいい。私これどこのかねと思って、かっこいいと思ってたら、
0: はい、タイガーエアに、それこそキールンの、
1: うん、
0: キールンじゃなかった、高尾の、
1: うん、
0: 調整に行った時に、はい、皆さんがこれ着てて、かっこいいなと思って、
1: うん、
0: かっこいいですねって言ったら、
1: うん、
0: くれました。
1: そんな簡単に
2: 持ってくれよみたいな
1: 感じで、嘘でしょ。
2: 裏に行ってこ
1: そ、さすが
0: 本気で欲しかったので、
1: うん、
0: サイズも合わせさせてって言って試着もして、はい、もらいました。
1: いや本当にね、可愛いの、おしゃれ、
2: ちゃんと滑走路も、
1: うん、ね、
2: ラインも入ってる、
1: そうそう、はい、滑走路のさ、ワッペンがついてて、ちゃんとストラップもついててさ、
0: はい、これも本当はどっちかしかついてないんですけど、
1: うんうん、
0: どっちがいいって言われて、
1: うん、
0: どっちも欲しいって言って。
1: どっちも欲しい、貪欲、意外と、
0: はい、どっちもいいって言ったらもらって、
1: 本当、いや、かわいい。で、ちゃんとタイガーのさ、ね、こういった、
2: は
1: い、マークも入って素敵だなと、かっこいい、やっぱいいね、おしゃれだよね、うん、そう、なのでこういったね、なんか自慢げに来てるから羨ましいなって思ってるんですが、
0: いただいたので、はい、大事に
1: 大事にね、はい、いいですね。なんでこういったもう本当にね、台湾との交流もだんだん深まってきてね、やっぱりこう通訳の方たちもそうですけど、こう島でほら通訳されてる方もいらっしゃるじゃない、
0: うん、
1: そう、なのでもっといろいろ教えてもらって、うん、なんかできたらいいかなとも思うのでね、ぜひなんかお祭りイベントね、企画しながら一緒にできたらいいなと思ってますんで、
0: ヨッペがやるみたいです。
1: ヨッペ、ヨッペくん、
2: 皆さんでぜひ盛り上げていきましょう。
1: ね、盛り上げていきましょうね、ぜひぜひね、はい、よろしくお願いします。ぜひね、こちらでまた CM に行きたいんですけれども、はい、またぴったりな曲ありますね、ヨッペ君。
2: はい、
1: 何に行きましょう。
2: ロマン飛行です。
1: ロマン飛行、はい、いいですね、
2: 檜山商店です、
1: ね、いいです、こちらもやっぱり
2: トランク一つで旅に出るというこのフレーズが
1: いいじゃないですか、かっこいいよね、うん、じゃあぜひヨッペ君から曲振りをお願いいたします。
2: はい、檜山商店さんでロマン飛行。

で健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。幸せ。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 人が生まれてから旅立つまで、人生の節目のお手伝い、気持ちを伝えるお手伝い、さまざまな場面でお花の力を信じ、フラワーショップ道が心を込めて八重山の皆様にお届けしてまいります。お花のご用命は前里ニュータウン入り口フラワーショップ道まで。
2: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、さまざまなスタイルのウェディングパーティーが可能です。
3: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
4: 充実した施設でゲストも大満足。
2: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。
5: 確実な廃棄物処理は石垣関係にお任せください。事業系一般廃棄物、産業廃棄物を収集運搬、島内最多の車両とスタッフが円滑な事業運営をサポートします。0980-88-5374、綺麗な街づくりに奉仕する石垣関係。
6: また
5: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
6: いつも隣にむつみと、
5: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
7: 皆さん、手拍子は

0: 行く、踏んでは行くということで、いいね、やっぱりビギンさんの。
1: いいですね。
0: いいよね、うん、踊りたくなるよね、やっぱ体が揺れるさ。
2: ぜひ、作りましょう。野村さん、お願いします。
0: 作りましょう、歌をね。そう、なのでね、やっぱりこうやって音楽に合わせて、なんか出航の歌とかもあるわけ、
2: ね、
0: なんか
2: 出航曲っていうのが、設定すれば船と船の出航に合わせて、うん、まあ、船からちょっと港離れるまで流すとか、うんうんうん、1曲分流すとか、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: そういうのもあるので、ぜひ、起用してほしいです。
0: おー、いいね。
2: ビギンさんに許可も取って、
0: ねえ、ぜひぜひ、いいね。でもテンション上がるもん、これ、うん、ね。そうなので、やっぱり今日はね、ケイト・マザスカイさんということで、まあ、ライドオンとかね、こういったさよなら港、ロマン飛行、またアットカラーさんのね、新曲今会いに行くよということで、まあ、こういった旅にちなんだね曲も、ご案内はしたんですけれども、日頃、まあ、私社長は唐突ですけれども、カラオケは何を歌うんでしょうか。
2: めっちゃ歌います。
1: 本当にビギンさんがめっちゃ好きで、
0: ね、この間も言ってましたよね、
1: ビギンさんばっかりです。
0: あ、やっぱりそうなんだ、好きなんだね。
1: めっちゃ好きなんですよ、
0: はい、防波堤からね、
1: あ、もう防波堤もハーリーも、
0: うん、ハーリーもね、
1: はい、
0: なので、
1: チョコレートも、
0: チョコレートも、
1: 日本も、は
2: い、一緒に乗ったらいいんじゃないですか、船に。
1: 緊張しそう、
0: 緊張しそう。なので、こういったまたね、アーティストさん同士のね、なんか交流も持てたらいいなとは思ってはいるんですけれども ね。なので、またどうですか、スタッフの皆さんとか、なんかあれ、こんだけ皆さん社長行ってるじゃない、海外に、
2: はい、
0: なんか社員旅行とかないの。
2: あ、でもチケット無料にしたりとか、
0: うん、
2: やってくれてるので、もうすごいありがたいです。
0: さすが太っ腹。
1: なんていうんですか、スタッフは、うん、飛行機、まだ、はい、今後船もやりたいなと思うんですけど、うん、スタッフは、うん、私たちの路線ではもう、あっちもぜひ見てきてほしいので、
0: いや、素敵。
1: やっぱり
0: 福利厚生もきちっとされてるね。
2: 船持って、初めて聞きました。
0: あ、そうなの。船持って初めて言ったら、もう行ったからにはもうやらないといけないね。
2: もうみんな聞いてます。
0: だからよ、今もうスタッフさんも多いからね、いろんな事業されてるからね、ケイト・マザスカイの、社長さんね。なので、今また新しい展望というか、やっぱりこういった海外もそうですけれどもね、どうでしょう、またあちらこちら増やしたいところあります？
1: ありますね。はい、まあ、高尾もやっと
0: 1年かかって、
1: 実はもう一個、
0: はい、
1: 別のところを今仕込んで、
0: う
1: ん、まあ、最終調整中ではあるので、早く発表できるように頑張らないとなと、
0: はい、嬉しい。それも楽しみにしてます、はい。
1: 第4コーナーは回ったんですけど、
0: うんうん、
1: ここからが長いので、
0: そうだ、
1: 頑張ります。
0: もうちょっとですね、はい、じゃあね。いや、だって前回行ってる時にほらね、高尾のお話もされてたから、やっぱ着々とね、確実にね、有言実行で叶えてる。
2: かっこいいですね。
0: どうですか、この社長。
2: 次ゲストで呼ばれた時はまた新たな、
0: 新たな。そうなの。
1: 頑張ります。
0: 頑張ります。素晴らしいです。なので、やっぱりこういったね、こう思いを持ってね、島からこの世界へっていう思い、これをまた受けてね、よっぺい君たち皆さんスタッフが後押しされてる、うん、本当に素敵なね、ケイト・マザスカイさんではございますけれどもね。なので、ちょっと温かく見守っていただきながら、でもなんか社長の体も心配じゃないですか。
2: 心配ですよ、もう、
0: ね、
2: 毎回今日も栄養ドリンクあげました
0: でしょ。してなんか昨日もさ、もう遅くまで飲まれてたみたいですし、
1: 昨日初出航だったので、
0: うん、
1: そのお祝いで、
0: うん、
1: はい、
0: あ、
1: 関係者の皆さんとというか、
0: わ
1: あ、一回も疲れて帰ったんですよ、
0: うん、
1: 電話で戻ってこいって。
0: ゆっぺくんから戻ってこいって、ちょっと痛まって。
2: いや、もう自分やっと、
0: うん、
2: 飛行機だともう1時間後にも出発でされるんですけど、うんうんうん、船はもう2003日、そこまでちょっと気が抜けない。
0: そうだよね、気が抜けない。
1: 出航もいろいろあってね、
0: うん、
1: 大変、まあ、最初だからイレギュラーもいっぱい
0: あって、うん、あ、そかそかそか、
2: はい、特に遅延もせずで、また台風の影響もあって、早めに出発したので、初回からイレギュラーか
0: と、
2: すごい。でも無事に、
0: 無事に出航されて、
2: 出航されて到着したということ。
0: 到着しました、よかった。そっか、
2: ありがとうございます。皆さんのおかげです。
0: 皆さんのおかげ、いや、素晴らしいですね。
1: こうやった
0: ね、
1: はい、
0: やっぱり皆さんのお力でね、こういったまた海外との、ね、交流も深められるわけですからね、ぜひ皆さんね、こぞって台湾、香港、韓国とね、出かけてほしいなと思っております。

0: ますね。また新しいプランも楽しみにしておりますので、うん、社長よろしくお願いします。
1: 頑張ります。昨日本当にイレギュラーいっぱいあったんですけど、はい、うちのスタッフも、うん、もうなんか慣れイレギュラー慣れてるのかな
0: 対応力が
1: 他の、関係者も、うん、一緒に仕事やってるこのメンバーもすごい、うん、慣れてるねイレギュラーにって言ってくれてて、もうすごいまあ、空港もそうだし、うん、安心して現場を守ってくれるスタッフがいるので、うんうん、僕はもうこうやって、攻めれるというか、はい、開拓できるなってのはすごい、昨日もそれ言ってもらったのですごい嬉しかったですね、
0: うん、はい、わー、はい、本当ですか。いや素敵ね。これもついていくしかないね、よっぺくん。
2: 行きましょう
0: ね、スタッフの皆さんもね、私もついてきます
2: 心強いですもう。
0: はい、よろしくお願いいたします。ぜひね、またどんどんどんどん世界にね、はい、広げていきましょう、石垣島をね。
1: 頑張ります、
0: はい、なのでまたそれを楽しみにしながらね、ぜひ皆さん6月また今年もねお過ごしいただければと思います。またね、もうまた来週、となりますけれども、またねぜひお二方またゲストにいらしてくださいね。はい、はい、また新しいプランもお待ちしております。さあ、それではまた全国のリスナーの皆さん、島の皆さん、来週また週の初め月曜日にお会いいたしましょう。 Love you, miss you, need for you。野村君代と
1: 又吉と
2: よっぺいでした。
0: ありがとうございました。
2: 台湾来てねー。

野村君代のアイランドジャーニー。この番組は株式会社前木組、八重山南風堂株式会社、陸運総合株式会社、フラワーショップ道サルート株式会社、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング、石垣関係有限会社、株式会社リアルエステート睦美、各社の提供でお送りいたしました。

0: 皆さん、看板は、
1: 看板は
0: セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 6月1日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀樹

0: 和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ今日もね、はい、素敵なゲストをお迎えしております。かなりご無沙汰だったのね。
1: 実はね、
0: なんかいやそんな経ってるぐらいな感覚でいたんですけど、
1: 1年ぶりぐらいかなと思っていましたが、
0: なんと、はい、アフパラ月曜には1年9ヶ月ぶりだそうでございますけどもね、ご紹介しましょう。サーフィスでね2人組のボーカルも務めていらっしゃいます。今日はねソロで来てくださいました椎名義原さんです、
2: はい、どうもそんな経ったんですね。
0: そうです ね、 いやあれいつだろうなと思ったらメッセージでね、はい、STG47 さんが
2: もう僕の中で名物ですから、
0: ね、名物ですか、はい、アフパラ、24年の9月30日以来
2: すごいな、ね、生き字引だ。
0: 1年9ヶ月ぶり
2: で、すごい
0: ソロでアフパラに登場したこともあるそうで、
2: ありますあります、
0: ソロでね、うん、椎名義原として、はい、それは10年前。
2: その何その情報まで来たんですか。
0: そう、その時にあの火曜日のアフパラが渡辺真知子さんが担当されてたんですけど、はい、そこに出た。
2: 出ました。
0: でそれを
2: 出ました、覚えてます。
0: それを聞いて、うん、あの椎名さんのことを知ってみたいな。
2: そうなんだ
0: かな。
1: はい、
0: そんな感じ。
1: ラブレターが長いですね。
2: ね、もうそ
0: れ。甘いなって
1: 、ちょっと、ね、
0: 私最近老眼が進んじゃって
1: なんか見えにくそうでしたね。
2: すごい文字なん
0: で。でも愛が詰まってることじゃ
1: わかります。わかります。伝わってきますね。
2: 1年9ヶ月ぶりだけ分かれば大丈夫です。
0: とにかくそういうことです。はい、あの正確なデータありがとうございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
2: はい。
0: いやいや、お元気でしたか。
2: そうですね、元気でやってますよ。
0: っていうか、うん、あのまた一回り大きくなりました。
2: なりました。なってちょっと戻りました。
0: あ、戻った、
2: 一番ピークはもっと行ってました、は
0: い、あ、そう、
2: はい、俺このままどこまで行くんだろうと思ってましただ
0: けどあのデビューの頃の写真とか見ると、うん、半分ぐらいですよね。
2: 半分よりはちょっとありますけどね
1: でもファンの方が一番笑ってるっていうのが、
0: はい、イメージとして
2: 52キロでデビューしましたね。
0: だって、え、誰っていうさ、
2: 骨しかなかったですもん、
0: ね、
2: 形が、
0: でそれは椎名さんに限らずなんですけど、あの相方のね永谷さんも
2: それは絶対言わない約束ですいないんでね、ちょっと今
0: いやでも、あのこの間ちょ別の番組で、はい、あ、そう椎名さん来るから、はい、曲かけようと思って、ええ、あのサーフィスの曲
2: を昔の写真見たんですね。
0: そう見てたらさなんかそう、ええ、デビューした頃とか出てきて、はい、誰とか始めましたって
2: そうなんです、相方変わったって言われますもん。これ俺も変わったけど、そうそうそう、相方なんかはもうないです
0: よね。いやだからメンバー2人入れ替わったぐらいの勢いですよ、はい、
2: そうですね、それでいいですよ2人とも脱退したでいいです
0: よねえ、はい、いやそうですよ。いやそうですよ。それで俺あの、あそこ岡山県の、うん、あの牛島さんっていう、はいはい、ラジオパーソナリティの方がいて、
2: はい、有名な、
0: ね、有名な方で、うん、あの牛島さんともねあの、はい、お付き合いしてるんですけど、はいはい、牛島さん の、 あの SNS に時々椎名さんが上がってくるわけで、
2: うんうんうん、
0: でなんかあちらの方でマラソン大会があるんで、
2: ありました、ハーフマラソン出ました、
0: 椎名さんが出る出ないみたいなね、
2: は
0: い、
2: 出ました出ました、
0: 出た、
2: もうあれはダメですよ人はね走っちゃダメですみんな覚えといて、うん、走っちゃダメ、
1: 走っちゃダメ、
2: 歩こう、
0: 歩いてる、じゃあ
2: 歩いてます、
0: あ、本当に
2: 歩いてます、ウォーキングはもう
0: すごい好きで、ウォーキング体制に入りましたか、
2: 入ってます入ってますこの前大阪前乗りした時に、あの万歩計見たら2万歩歩いてました。
0: うわすごいすごいすごい、
2: 1日2万歩って結構じゃないですか。
0: いやすごいすごいすごい、
2: そう自分でもびっくりして、なんか足が痛いなと思ったんですよ、で翌日ライブなのに、
0: おーおー
2: おかしいなと思って万歩計見たんですけど2万歩行ってました。
0: え、そう毎日平均してある程度歩いてるってことですか。
2: 平均は大体でも8000歩から1万歩でした。
0: いやでもすごいすごいすごい、
2: 平均が、
1: それは素晴らしいですね、
0: は
1: い、
0: え、それが
2: ただ一つだけ言っておきますね、はい、絶対痩せないですよ。ウォーキングしただけで痩せると思ったら大間違いですよ。
0: いやだからウォーキング
2: こうなってますからね。
0: だからウォーキングしてお腹空いちゃったなって、
2: めちゃめちゃ食べます
1: あ、なるほど、はい、吸収もしっかりされる、
2: めちゃめちゃ、ね、炭水化物大好き、
1: 美味しいですからね
2: 大好き、
1: もうね、
2: うん、でお腹今日のだからあれもいいじゃないですか、はい、炭水化物と今日のテーマ、
1: たそうですよ、卵焼き
2: これだけで無限に食べれますから、
0: もうあれですね、ということは、はい、あの4時半明けのそのコーナーもいるっていう、
2: なんでですか
0: そういう気持ちで来てくださって
1: ますよね。
2: いつもじゃ俺もちゃんと X に書いてきましたから、
1: はい
0: ね、玉焼きしょっぱいのが好きって書いて
2: ある、ね、甘い甘いなんでしょ、
1: 甘い甘いです、
2: もう敵ですよ、
1: あ
2: っだって3人で暮らし始めたら、はい、多数決で甘い方が出てくるんでしょ、
1: う
2: ん、
1: そうなります、
2: きついって
0: そうです、
2: 食べたいもん食べたいじゃないですか
0: だからあのカップリングにしてあげるA 面は甘いね、
1: はい、甘い方
2: たまにしょっぱい、
0: たまに、はい、そういう感じだなさあ椎名さん、
2: はい、
0: あのソロワークがねいろいろ進んでます
2: ね、 そうですね、今

0: は忙しい時で、
1: ね、5月27日にアルバム、
0: はい、
1: アイエンキエン3、これ読みづらいんですけど、
0: そうですね、アイエンキエン3で合ってます、
1: アイエンキエン、
0: はい、
1: アイエンキエン、
0: アイエンキエン、はい、四字熟語のアイエンキエンですね、あの出会いとかそういうのは因縁めいたものが
1: ある、そうか、
0: はい、
1: それをあのアルファベットに当てたんだ、
0: アイアンドキーエンっていうちょっと
1: そういうことなんですね、
0: 当て字ですね、造語みたいになってますけどね、四字熟語です、はい、
1: どうやって読むんだろうねっていう、こう、
0: ね、
1: 一応振り仮名振ってあるけどとかって言ってたんですけど、は
0: い、二度とこういうことしません、すいません、
2: すいません、とんでもないです、
1: アカデミックなね、
0: すいませんでした、ネーミングです、
2: アルバムのジャケットめちゃくちゃかっこいいですよね、
1: 同じ人ですか、
2: そういう意味で私言ってませんよ、
1: いやちょっと顎の感じとかちょっと違うよ、
0: 一緒ですよ、そこは一緒にいじってませんからね、それは、
1: そう、
0: あの写真って結構いじれちゃいますからね、
1: 今はね、今補足したりできます、
0: してませんからね、ほんのちょっとしか
1: 98年にメジャーデビュー、はい、サーフィスとしてね、はい、
0: 29年目です、
1: なるんです、
0: ついこの間この発売日が記念日だったんで、デビュー日だったんで、
1: はい、
0: それで29年目に入りましたね、来年30周年って怖くないですか、来年から30周年イヤーになるっていうのが、ちょっと川久保さんが今多分30年超えたわけですよね、はい、なんかやりました、30周年で、
1: いや全然あの何もしないでやり過ごそうと思ったんですけどいや本当思ってたんで、でも周りの30周年の人が結構やるんですよ、で周りは結構華々しい30周年やるわけですよ、
0: そうでしょうね、
1: でっかいところで、
0: はいはい、
1: わすげえなーって、だから逆にこうやる気がなくなってきちゃって俺あんなところできないもんだけど、まあやっとくかと思って、
0: じゃあライブやったんですか、
1: やりました、やりました、
0: あそうですよね、
1: そしたらあの結構盛り上がってね、
0: 本当ですか、ちょっと僕もやりたいな
1: と思って、ずっと30年が続けばいいのにと思いました
0: 31年になってもね、
1: そう、それぐらいでしたけどいやでもね、はい、すごいですよね、やっぱ続けられてソロもやって、
0: 大変ですね、続けるの、
1: ね、はい、本当にね、続けるってことはもう一つの才能ですからね、
0: すごいといいですね、
1: うん、はい、
0: 運だと思います僕は、
1: いやいや、はい、じゃあちょっとその新しいアルバムからまず1曲聴いちゃいましょうか、
0: はい、
1: 曲紹介お願いします、
0: はい、じゃあシーネシャルで続く愛のファイヤー、

0: 今日のゲスト椎名義晴さん INKN3 から、続愛のファイヤーお届けしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このキー割と高いじゃないですか。
1: 高いですね、うん、
0: ずっと割とキープしてます。
1: いや、一時期原因不明の声帯をこうカメラ、ね、見るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 声帯カメラで見ても全然声帯に異常がないんですけど、全くこう高い声が出なくなって、世の中的にそういうのなんかイップスと言われる、
0: はいはいはい、
1: あの状態に僕なっちゃって、
0: あららら。
1: でもその状態でも会社僕しかいなかったんで、はい、止めるわけにいかないので、
0: なるほど、
1: その状態のまま歌ってる時に自虐的に、うん、タイトルツアーのライブを名前を変声機ってつけました。
0: うまい。
1: そう、もう絶不調で声出なかったんですけど、もうその時にできることということで、もう変声機と。
0: でもイップスって大体精神的なものが原因だっていうじゃないですか。
1: 原因がそうあるんですけど、その原因のストレスは何ですかって逆に先生に聞かれた時に、うん、思い当たるのが何個かあった中に、中谷がいました。
0: あ、はい、これ以上掘るのやめましょう。
2: はい、メッセージが、
0: メッセージが、ね、
1: はいはいはい、
0: 今日会場にはね、ファンの方、はい、
1: 来て、ごまかし方2人とも下手ですよ。
2: すごい盛り上がって
0: ます。ありが
1: とうございます。すいません、
0: メッセージも、ね、はい、紹介しましょう、
1: はい、
0: チョカさん、
1: ありがとうございます。
0: 週末はライブでね、大阪、名古屋と、はい、ね、売られたんですよね、
1: はい、日
0: ね、
1: やりました、はい、
0: ね、行きました、めっちゃ楽しかったです、
1: ありがとうございます、
0: ということでね、うん、今日のこのトークの中でまたいろんな話聞けることを楽しみにしています、
1: はい、
0: ななちゃん、
1: うん、
0: 土日ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 昨日は最前列で見られました、
1: うん、
0: 幸せな時間あっという間でした、
1: はい、
0: ね、頭の中で毎日、永遠にリピートしている方が好きです。 CD にサインも、 CD かな、サインもらえて大満足でした、
1: はいはい、
0: 名古屋で何か美味しいもの食べましたか、ですって。名古屋何か食べました？
1: そうですね、僕すごく気に入ってるお店が名古屋にあるんで、
0: はい、
1: そこのお店に必ず行くんですけど、そこ行きました。絶対に教えません。
0: あ、いや、メニュー
1: メニューはパスタ屋さんです。
0: 名古屋行ってスパゲッティ
1: なんですか？そうなんですよ。めちゃめちゃうまいんですよ。
0: あ、そう、いや、名古屋行くとね、なんかほら、手羽先とかさ、
1: そうですよね、あ、もう、それもいつも食べましたから、
0: は
1: い、あとはひつまぶしとかね、
2: はい、
0: 味噌煮込み、
1: 味噌煮込みとかも食べました、食べました、エビフライとかもね、言いますけど、もう今もパスタです。
0: あ、そう、
1: 必ず行きます。
0: 炭水化物。
1: そうですね。
2: はい、
1: 余計なことを。言うんじゃないの。
0: はい。ふーちゃん。
1: はい。ね、
0: アルバム発売になりました、
1: はい、
0: 初めて聞いた時から絶対楽しいライブになると思ってましたが、
1: うん、
0: 楽しすぎました。
1: あ、行ったんです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 行ったようですね、
1: はい、
0: できることならおかわりしたいぐらいです。
1: じゃあぜひしてください、ね、まだありますよ、
0: 東京まだ ね、 ね、あります
1: から、ね、ありますか、ぜひしてください、本当。
0: まだ行こうか迷ってる方いたらぜひ参加してほしいです。
1: ぜひ、
0: もう大絶賛でございます、
1: ありがとうございます、嬉しい、
0: ね、はい、ライブお疲れ様でした、ひろみさんからです、
1: はい、
0: いつもながら楽しそうなライブだったなと思って、7日と13日これ東京のライブ
1: かな、はい、そうですね、
0: 楽しみにしています、はい、ということで、ね、
1: 頑張ります、はい、
0: あと匿名ですね、
1: うん、
0: 残りの東京のライブですけども、
1: はい、
0: それからファンクラブ限定のライブもあるんですけども、
1: ね、
0: はい、参加します。
1: お、
0: これからも活躍楽しみにしています。
1: なるほど、匿名できたから永谷かと思いました。違いましたね、
0: 自分でそっち戻さないで、
1: すみません、ごめんなさい、
0: 永谷さん、
1: 嬉しいですね、
0: もうね、聞いてくださってるかもしれません、
2: はい、
1: 嫌ですね、それはすごく嫌です。
0: ね、はい、そうなんです ね、
1: ね、
0: そうか、ライブではバンドを従えてるってことです
1: ね。そうですね、バンドライブはだから1年ぶりぐらいになるんですけども、
2: はい、
1: もう気心知れた仲なんで、みんなもうふざけたまんまやってますね。
0: 逆に言うと、うん、だからサーフィスの時は永谷さんっていうギタリストがいて、
1: うん、
0: まあ、サウンドもある程度ね、
1: うん、
0: 構築していくと思うんですけども、
1: はい、
0: そ
1: うですね、はい、
0: それも全然いないわけじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そうするとどういう感じでこうアレンジ含めやってくるか、椎名さんが主導になってたんですか？
1: 僕はセットリストは決めますけど、うん、その時のデータの管理に関しては必ずそのメンバーの中の一人が、
0: うん、
1: じゃあ誰だろうって時に、今回はベースに宮田レフティー寮というのがいて、
0: はい、
1: それが全部データ管理をしてもらって、うん、なんですけど今回4公演しかないんですけど、
0: はいはい、
1: その中でベースが宮田レフティー寮が2日、
0: うん、
1: でもう一つ永井孝康が2日、はい、でベースが変わるんですよ。でさっき言った通りバンマスがベーシストなんで、ベーシストがいない時のバンマス
0: 責任者変わっちゃうわけですね。
1: いないんですよ、でその時にそのもう一人のベーシストに無理やり押し付けてやりました。
0: え、他じゃダメだったんですか？
1: 他のみんながもうみんな目そらすんですよ。お前やるって言ったら俺はちょっとみたいな感じで、なので永井ってやつがやったんですけど、そしたらやっぱりしくじりまして、 昨日なんですけど、ちょっとしくじりまして、
0: やっぱり
1: しくじりました。
0: かわいそうじゃない、
1: なんかクリック聞いてね、始める時のクリック間違えて、なんかまだみんな始まってないのに、もうスタートしてて、
0: はい、でもいいじゃないですか、出遅れるように。
1: 出遅れるよりはいいですけど ね、そのせいでこっち戸惑ってましたから、ちゃんとやり直しました。
0: ね、
1: 後でもう一回やりました。
0: ほら、ネタになるから。
1: 2回歌ったんですよ。
0: お客さん的にはほら2回聞かれるって、
1: ね、でもそういうハプニングも込みでライブって楽しいので、
0: そうですよ、
1: はい、なのですごい助かってます。
0: じゃあそのライブリハーシするじゃないですか、
1: はい、うん、
0: まあ、もちろん元の曲があるので、それを元に
1: もちろん
0: どうするどうするってなっていくと思うんですけど、はい、うん、それもなんとなくみんなで、
1: なんとなくやっぱりその勝手にアレンジが進んできますね。
0: あ、
1: うん、なんかここのニュアンス CD のこれだったら伝わるけど、ライブだと伝わらないってところは、はいはい、いつの間にかなくなってますよね。そういう細かいディテールな部分は、はい、だからこれを削ぎ落とそうとか。
0: まあそうですよね、うん、だってレコーディングはあくまでね、
1: 細かいことできますから、そうですね、
0: 作品ですからね、
1: はい、伝わらないんですよライブだと、
0: ね、はい、ね、それはそうですよね。
1: なのでだからすごく楽しくみんな勝手にやってます。
0: いい意味で勝手に、
1: ね、はい、勝手にやってます。
0: そうですか、うん、いやなんかバンドの楽しさってなんかそういうところだよね。
1: 入りたいです。ボーカルって絶対入れないじゃないですか。あ、みんなで目合わせて一緒にやってる時にボーカルだけお客さん見てて、後ろ振り返ったらすごい楽しそうにみんなが絡んでるとか、 あれに絶対参加できないんで。
0: あ、
1: だって知らないですから、お客さん見てるから。
0: あの、ギターは弾かないですか。
1: 僕は一切弾かないです。
0: あのね、いいこと教えてあげますよ。
1: 何ですか。
0: 私ね、一応ライブでギター持つんですけど、あの衣装として持ってるんですよ。
1: なるほど、弾かないでやってんだ。そうすると参加できるんだ。
0: そうです。そうすると後ろ振り向いても不自然じゃないです。
1: なるほど、ちょっと今度から持つようにします。
0: そう、なんとなく時々合ってるコードを弾く
1: だけね。
0: G とかだけ弾くんです。
1: それは僕も弾けます、
0: ね、G とか C とか時々当たるコードを弾くけど。
1: わかりました。そうします。
0: さらに言ったらもう音量ゼロにしといても大丈夫ですか。
1: そうしましょう。
2: ならないギターね。
0: ならない
1: ギター。羨ましいんですよ。みんなで首振ってる姿とか。
0: そうそう、ね、結構ね、あのいいと思います。
1: やりましょうか。
0: 持ってるだけで。
1: ですね。
0: 衣装としてのギター。
1: 意外とまだニアホーだと思います。
0: いけるいける。
1: ギター、
0: 結構いけると思う。
1: いけるんです。いや、これ自慢じゃないですけど、下手なギタリストよりも持ってる姿は似合うねってあります。
0: でも、あれ、本当あるんですよね。
1: ありますよね、ギターって。
0: 絶対この人弾けないなっていう持ち方した人いるの、
1: いますよね。俺はね、弾ける持ち方するんですよ。弾けないですけどね。すごいこいつ弾けるんだなみたいな。
0: そうそう、あるのよ。なんかね、絶対弾けないって分かる人いるんですよね。そうそうそう。
1: ネックのこっちの持ち方がもうおかしいですもん。
0: そうそう。
1: ここがね、あまりにもね、すごい弾けそうになってるの持ち方なんですよ。
0: あ、じゃあいいじゃん。
1: しかもここの、これがうまいんですよ、僕。
2: あ、
0: じゃあもう、じゃあぜひ採用してください
1: よ。じゃあやります、
0: 今度東京の。
1: じゃあ俺もその感じ
0: で持ってる衣装としての聞いた。
1: もう1曲目から持ってます。
0: でも今あの言っちゃったんで、あれ弾いてねえなってバレバレです。
2: みんなニヤニヤしながらね見てる。
1: いいじゃないですか、ゴールデンボーバーも弾いてませんから。大丈夫です。
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい、いけますよね。じゃあもう一曲かけましょうか、
1: はい、
0: ね、アルバムから。これなんか非常にユニークなタイトルだなと思った。
1: ああ、そうですね、マネージャーからタオルが売れないからタオルが売れる曲を使ってやりました。
0: そういうことなんですか、
1: はい、そしたらあの売り上げが倍になったということ
0: です。はい、今日ね、あのファンの方
1: は、
0: ね、
1: あれ僕の直筆です。
0: もはや神
2: っていう、
1: 僕の直筆です。
0: もう必要なさるんですか。
1: あの、いや、書いてくれって言われたんですよ。
2: はい、
1: しかもファンクラブのイベントでトークしてる時に習字道具が出てきて、
2: はい、
1: この場で皆さんの前で書きなさいって言われて、で書かされて、そのまま
0: それは嬉しいね。
1: だから僕はもうあの完全にその何ですか、操り人形なんですよ、会社の。やりたくてやってんじゃないんです。操り人形なんです。僕はあれは売りたくて作ったわけじゃないんです。
0: でも
1: タオルって曲も作りたくて作ったんじゃないんです。
0: でもさ、ね、売れれば椎名さんにお金入ってくるわ
1: け。ありがとうございます。
0: 曲紹介です。
1: 椎名シャルでタオル。

0: 今日のゲスト椎名義晴さんですけどもね、このタオルというのね、はい、よく聞くとね、回せとかね、
1: すいません、
0: 確かにね、売り上げソングですね、
1: うん、やめなさい、やめなさい、
2: いやでも盛り上がるでしょうね、
0: 盛り上がるでしょうね、これいいと思います、
1: そうですね、ライブで今一番盛り上がってます、はい、
0: あの引き続き、はい、残っていただけますか、
1: やっぱりそうなんですね、
0: 大丈夫ですか、はい、いや別にいいんですよ、
1: 大丈夫です、しょっぱい屋が勝つように頑張ります
0: いや引き続き椎名さん、この後も残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: サンサンラディオ。
1: ここでサンサンラジオをお聞きの皆様へ耳寄りな情報です。この夏ニューアルバムリリースの発表があったパナさんより、そのニューアルバムに収録予定の最新曲が届きました。パナさんのコメントとともに最新曲お聞きください。

石垣島の皆さん、いかがお過ごしですか？パナです。沖縄は梅雨真っ只中、その先に待っている夏を想像しながら、8月7日パナの日にリリースする3年ぶりのニューアルバムの制作を進めています。

そして今月お届けする曲はその最新アルバムにも収録予定の新曲、浮気なマリンボーイ。太陽、海、南国の風景、そんな開放感の中にあるちょっと危険でちょっと切ない恋、軽い嘘や駆け引き、やってらんないわっていう強がった女性の本音も詰め込んでみました。ネガティブな声を吹き飛ばすようなエネルギー感も楽しんでもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。8月7日にリリースされる最新アルバムより、浮気なマリンボーイ。夏、島でお会いしましょう。

0: お聞きいただいたのはパナさんのコメントの中で8月7日リリースと発表のあったニューアルバム収録予定の最新曲浮気なマリンボーイでした。ニューアルバムの発売は8月7日パナの日、お楽しみに。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
0: あなたならどっち？
1: アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーね。
2: はい、
1: どっち？ここにね、牧さんのマネージャーの
2: 小野さんの声が、
1: 小野さんの声がだいぶ大きく入って
2: る、強めで入ってますね。
1: はい、というね、そんな、はい、あのコーナージングルでございますけどもね、はい、さあ引き続き今日のゲスト椎名義晴さんにご意見番として、
3: はい、ご意見番、はい、
1: ね、もういぶし銀のご意見期待しております、うん、今日のお題は卵焼き、食べるならしょっぱい派ですか甘い派ですか、
2: はい、
1: どうもさっきスタッフの皆さんが調べてくださった ところによると、うんうん、どうも関西方面はしょっぱい系が多いらしいという傾向があるみたいです。で、私は単純にお酒を飲む人はしょっぱいのが好きなのかなと思いきや、うんうん、そうでもない、うん、今日椎名さんと、ね、一緒に来られたスタッフの方2人ともお酒好きだけど甘い方が好きだっていうことな
3: んで、マネージャーは
1: それも関係ないんだなっていう、ね、うん、
3: そうですね、
1: ことですね、うん、
2: はい、
1: さあではリスナーさんはどうなのかということで X の方からいきましょう。イワマンさん、卵焼きはスーツですよ。
3: いや、スーツじゃない、
1: アルマーニ、
2: アルマーニ
3: スーツじゃないと思う、多分間違ってると思う。
1: スイーツ、
3: スイーツですね。スイーツでしょうね。スーツではないと思う、
2: うん、
3: ね、来ちゃダメだと思う。
1: ね、ダメですよね、
3: うん、ダメだと思う、
1: 水揃いとかダメですよね。
3: レディーガガぐらいしか着ない。卵焼きはもう
1: そうね、三かぶりのタミス、はい、しょっぱい派ですね。塩分は控えめで出汁を効かせて作る。
3: あ、美味しいね、
1: うん、はいはい、さすらいのひでさん、しょっぱい派、
2: うん、
1: 関西は出汁巻き卵の国です。
3: そうだよね、難
2: しい
3: ね。
1: みやびのじいじさん、みりんの甘みを感じられる醤油味がいいので、まあ甘いになるかなということですね。まあ、X だとこんな感じ。
3: なるほど。
1: で、こんな人もいました。群馬のサバカンさんですが、
2: はい、
1: どっちつかずの甘じょっぱいやつです。
3: 甘じょっぱい、もういいですね。
1: いや、
2: 甘じょっぱいね、
3: 平和な世界
1: だな。そうなんだけどさ、
2: けど
3: 甘じょっぱい、
1: そうなんだけど、
3: 終わっちゃった、終わっちゃった
2: さ、
3: どっちかに振ってよっていう
1: ね、そういうことです、
2: はい、さ
1: あ、で、あのメールですけども、
3: うん、
1: 若干しょっぱい人が多いのかなって感じ、ね、
2: 多いかもしれないです、はい、
1: うん、じゃあ甘いからいこうか。
2: はい、イエローモーターマンさん、甘いのがいいですね。甘いやつなかなか食べることがないのです。だいたいしょっぱいのが多いですよ、外で食べるときは、
1: うん
2: うん、でも甘いのが好き、
1: はい、
2: はい、マイマイさんも甘い卵焼き大好きです。主人はお砂糖が苦手なのでオリゴ糖を入れていますよ。甘い卵焼きね、美味しいですよね。ラッコのすけさんも、甘めの卵焼きに大根おろしを乗せてお醤油を少しかけて食べるのが大好きです。
1: ね、
2: 私もこれが大好き。
1: ベース甘いやつね、
2: 本当美味しいですよね。ちかちゃんも甘いのが好きですね。それからあついでさん、子供の頃から母親が作るのが甘めの卵焼きだったので、うん、その味に慣れているのでしょっぱい卵焼きちょっと違和感があります。
3: 違和感まで言う、
1: これあるよ、
2: ね、でもね、そうですよね、
1: お母さんが作ったご飯がどうだっていうの多分あると思う、
2: うん、本当おっしゃる通りだと思います。すぎすぎさんも甘い派ですね。親が小さい時に作ってくれていたのがしょっぱい卵焼きだったので、その反動からか結婚してから甘めを作るようになり、
1: 逆
2: 今甘めになりましたです。
1: 逆パターン、
2: はい、出して、はい、
1: 反面教師になっちゃ
2: った、ね、
3: 反面教師ですね、
2: うん、
3: そうか、そういう考えもあるのか。
2: はい、そしてどっこいしょさんですね、甘い方が好きですね。地元がそうだったのからかもしれませんが、子供の頃から卵焼きは甘いのが普通でした、うん、猫議長さんも母親が作ったお気に入りの卵焼きが好きでしたということで、甘い卵焼きです、う
3: ん、甘い派が、
2: はい、
3: うん、
1: じゃあしょっぱい派ね、
2: はい、
1: あの南十字聖太郎さんがね、うん、非常にあの科学的な見解を述べてく
3: れました。科学的、
1: 砂糖を入れると焦げるからあんまり甘くならないようにしてます、うん、ね、で、あと酸化還元電位で砂糖は酸化物に分

0: 無視されて酸化抑制効果の還元パワーなのが自然塩なので、はい、砂糖少々に塩を少々そして海苔を入れてくるくる巻いた渦巻き卵焼きが、海苔の香り漂い、いいですということで、うん、なんかよくわかんないんですけど、うん、しょっぱいのがいいみたいな
1: まとめるとね、
0: まとめると、
1: はいはい、
0: いや難しいこといろいろ書いてください
2: でもしょっぱいなんですよね。
0: 科学的にいろいろね分析すると
1: 酸化の差があるから蜂蜜とか使って作ると
2: 、ね、焦げちゃうんでしょうねやっぱり、ね、なるほどな。
0: 福もっちゃん、はあ、しょっぱい派、ご飯のおかずはしょっぱい方がいいでしょう。
2: あ、単純にね。
0: ゆずじじさん、あ、これごめんなさい、
1: 甘い派でした。
0: うん、あのね、子供の時実家はしょっぱいのだったんだけど、うん、甘い方が好きだった。
2: あ、反面教師だった。また反面教師だ。
1: このパターンもあるんだ、うん、
0: ね。人聞きぼれさん、しょっぱい派です、うん、高校時代のドカベン時代から、まあ、たくさん食べてた時代から卵焼きはしょっぱかった。リニアブルーさん、しょっぱいです、聞かれるまでもございません、しょっぱいのがいい感じです何を言ってるんだっていうことだよね。それから七尾パープルおばちゃん、しょっぱい派ですね、うん、砂糖ほんの少しと出汁と醤油入れて混ぜます、うん、お酒のつまみにしたいからやっぱりしょっぱいのかなっていう。それから文パパさん、神戸の文パパさん、文パパさん、しょっぱいのですね。小学校の修学旅行、朝食で甘いのが出てみんなでえーっと言いました。
2: ああ、そうなんだ。今でもさっきの話だと関西、
0: 関西は
1: だねしょっぱい派ですよね、関西だからね。
0: いやだから甘いのが出て、
1: ね、
2: えーってなった
0: ね。そうそう、
2: ね、
0: ね、
2: なるんだ。
0: なるね、
2: みんなでってすごいですね。
0: ルイさん、ルイーさん、
2: ルイ
0: しょっぱい派です。
2: うん、
0: たまだけど。何も入れない卵の味のみがいいです。
2: 嘘だよ
0: 嘘、
2: どっちかでしょ、
0: 地下で行くわ、
2: 行くわよ
0: ね。まあいいや、はい、まあそういうご意見、いろいろありましたけど、じゃあちょっとご意見番、
2: いや
0: ご意見番 X の方にね、早々に
2: そう、僕はしょっぱい派なんですけど、だからなぜしょっぱい派だと思ったら、お寿司屋さんの卵僕嫌いなんですよ。
0: あ、ちょっと甘いね。
2: そうなんですよ、あれが僕ダメなんで、だから僕しょっぱい派だと思ってます。あれが食べれる食べれないって決めればいいじゃないですか。あれが好き嫌いで、
0: あれがバロメーター、
2: あれがちょうど、あれが多分一番オーソドックスな甘い卵だと僕は思いますけど、綺麗な、
0: はいはい、
2: うん、あれが食べれるか好きか頼むか。
0: そう、じゃあお寿司屋さん行っても、うん、お寿司屋さんは行くんですか。
2: めちゃくちゃ行きます、うん、安いのでも高いのでも全然関係なく、回転寿司だろうが回らなかろうが行きます。
0: とにかく
2: 卵は頼まない。
0: 一番食べるのは、
2: あの中トロなんですよそのさ、お腹指さすなめてラジオなんだからラジオなのこれ、お腹指さすの違うの、
0: 分かりやすいね
2: 指さしてもラジオ、あ、俺も説明しなきゃよかったね今ね、
0: 油、油取ってる
2: の、大好きなの中トロが、ね、だってごめんなさい、だって俺の話ですけど、はい、マグロが好きすぎて、はい、青森の大間のマグロをファンクラブの旅行みたいな感じで、はい、連れてバスで、バス旅行行ったんですよ、
0: はいはい、
2: わざわざついこの間、それぐらい好きなんですから、でお腹指ささないの
0: 卵はね、タンパク質ですからね、
1: はい、
2: 卵は ね、
1: そうですね、
0: 脂肪よりタンパク質取った方が良さそうです。
1: そうですね、
2: いやしょっぱければ食べますよ、はい、何ですかその目は。
0: わかりました、今日の、いや今日のまとめを考えてたんですよ、今日どうしよう、わ、はい、かりました、こうしましょう、
1: はい、
0: あの、うん、テリー伊藤さんのお兄さん、うん、兄伊藤さん、お亡くなりになりましたけど、
2: はいはい、やってましたね、
0: 卵屋さん、卵屋
2: ケーキ、
0: ね、やってますんで、
2: はい、
0: じゃあ兄伊藤さんのお店に卵焼き買いに行ってみよう。
2: なるほど、
0: はい、
2: そうしましょう

0: お届けしたのは手嶋葵朝ごはんの歌でした、うん、さあ今日はね6月1日アイデアの日なんですって、
1: そうですね、
0: アイデアの採用不採用という、ね、メッセージも頂戴してるんですけど、はいはい、南十字清太郎さん、うん、たくさんあちこちのメーカーさんで採用されてるんですよ。
1: え
0: まず某メーカーの無糖の紅茶、
1: う
0: ん、砂糖入ってるんです
2: ね、はいはいはい、う
0: ん、甘くない紅茶があればハンバーガー、サンドイッチ、おにぎりもにもお弁当にもマッチするから大ヒットするから即商品化したらいいって提案したのは僕です。
2: あの無糖の紅茶かな。
1: いや絶対そうです
2: ですよね。 あれかな。
0: 他には、
2: はい、
0: フランチャイズ店のキャンペーンに、
2: うん、
0: 自動車メーカー、あちこちのカメラメーカーにも何回も提案してますが、ほぼ採用されて大ヒットの起点になりました。何
1: かがあったんですね。
0: なんだろうね。すごいじゃん。
1: めちゃくちゃ金持ってそうな話になってきた。
0: なんかインゼオみたいな、インゼオみたいなね、特許みたいな、ね、
1: 今日から仲良くしてください。南十字星の
0: 南十字星太郎さん、
1: 星太郎さんね、サウザーさんですね、ある意味
0: サウザー、星帝、ね、
1: 星帝サウザー、
0: はい、飛行が逆にある人、うん、これは同世代にしか分からない、
1: すいません、
0: 北斗の拳好きにし
1: ない
0: 、はい、ね、姫崎岩志さん、
2: うん、
0: 今日のテーマアイデアですが、最近はボキャブラリーが貧困で何も浮かばないことが多いので、
1: うん、
0: AI に頼っています。
1: 出た、
0: デアッとした状態で投げても案外どうにかなりますね、うん、助かってますということで、 AI を使って言葉を選んでもらって採用を狙う、は
1: い
0: は
1: い、めちゃくちゃ多いらしいですよ。学生たちの論文みたいなのにも AI 使っちゃうらしくて、学校からすごい今それをだから禁止されるっていうのは聞いたことあります。
0: やっぱりその AI も含めて、うん、そういう科学、うん、テクノロジーってもちろん人間の生活をね、
1: そうですね、
0: 楽にして
1: 豊かにするために ね
0: 豊かに幸せにするものですけど、うん、使い方をね、
1: そうなんですよ、結局その思考能力、考える力が衰えていっちゃうんで、
0: ダメです
1: ね、何も自分じゃ考えれなくなって、
0: 極論言うと我々も曲や詩を書きますけど、はい、AI に投げれば多分できるん
1: です、できますね、
0: できるんですよ、
1: はい、投げたことはないですよね、
0: ないです、うん、ある程度のことはできると思うんだけど、うん、そこはね
1: 怖いですね。だから今すっごい怖いのは、恋愛してる時の男女が2人とも喋れなくて AI 同士が喋るみたいなのがなったりするのかなって、今私の気持ちこれっつって、いや僕はこれだよみたいな、
0: こんなこと言われたけど、
1: そうそうそう、
0: ね、チャット GPT
1: そうそうそう、そんなことになっちゃうんじゃないかって考えられなくなって、
2: かもしれないです、
1: この後の食事何すればいいかな、2100カロリーに収めたいんだけどって、
0: それは聞くかもしれない、
2: ちょっとめんどくさいですね
0: でもね、なんかね、
1: そうなるのかなと思うと、
0: そういうなんていうの、ある程度のこう、
1: うん、
0: な摩擦があるから面白いん
1: ですよね。そうですよ、そうなんです、絶対そうと思います、
0: そうだよね、だから音楽もそうですよ、
1: 絶対そうですよね、
0: やっぱりこう、もちろん制作過程でコンピューター使ってね、
1: はい、
0: 組み上げて、
1: うん、もちろん
0: 使いますけど、過程もあるけども、なんかやっぱり人が演奏するのが一番楽しいですもんね、
1: 楽しいです、
0: 一緒にね、
1: ライブが一番です
0: ね、いいですよね、はい、はいはい、ね、ということでね、メッセージありがとうございました。じゃあちょっと今日ラストナンバー椎名さんの曲いきましょうよ。
1: あ、ぜひ。
0: 私ね、アルバム配信しましたけど、
1: はい、
0: この曲結構お気に入りなんです。
1: あ、本当ですか。椎名シャルで日常パート。

0: さ、今日のゲスト椎名義晴さん、I Ain't Can Sleep という、ね、アルバムが、ね、はい、絶賛発売中でござい
1: ます。はい、よろしくします。
0: ライブ東京でもあります。6月7日日曜日、今度日曜日ですね、はい、東京渋谷ストリームホールで、夕方4時から
1: です。そうですね、
0: です13日土曜日は原宿ルイードですね。
1: はい、これはファンクラブ限定なんで、
0: 限定なんですね、
1: はい、ぜひね、ファンクラブ入会している方は遊びに来てほしいなと思います、
0: は
1: い、
0: そして14日日曜日は、世田谷のバーで打ち上げ。
1: そう打ち上げなんですよ。普通に僕はお客さんとお酒飲んだりとかして会話するだけ、ライブとか何もやらないっていう打ち上げが
0: 三部制ですね。
1: そうなんですよ、打ち上げを三回しですよ、ね、打ち上げが三回しって何ですか。
0: ライブは一回しなのよね。
1: そうですね、本当ですよ、ね、はい、打ち上げ3回やります。
0: あのライブ行かないで打ち上げだけ行くってのはありなんですか。
1: たまにいます。本当にいるんですよ。
0: 本
1: 当に、ライブ楽しかったねって言ったらごめんなさい見てないんですって。本当にあるんですって。
0: おいおいおい、
1: いるんですよ本当に。椎名さんとお酒が飲みたくて来ましたっていう。ね、
0: それ違うだろう。
1: でもそれもそれで許しますから。
0: 優しい。はい、私怒っちゃいそうです。ということでね、ぜひぜひ椎名さんのライブ足を運んでください。
1: ぜひ来てください。はい、
0: ではね、明日のアフパラのお知らせいきましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは裏切り。
1: 重たいよ。
0: 重たい、ね、
2: 裏切りだそうです。
1: 裏切り、
0: どうしよう、
2: どういうことなんでしょうね、
1: いい意味での裏切りって、まあ言いますかね、いい意味で裏切られた
0: いいですけどね、なんでもいい意味ってつけりゃいいってもんじゃない。
1: それ今俺フォローしたのに。
2: 明日のテーマをね、フォローしていただいて、
0: 明日どうなるかね、炎上しないことを祈ります。
1: はい。
0: さあ、そして来週の月曜日チームですけども、はい、来週は、あなたならどっちのコーナー、おうおう、パクチー好きですか苦手ですか。
2: これもはっきり分かれますよね。
1: 分かれますねこれ、
2: はい、
0: はい、なんでかっていうとガパオライスの日なんですって、うん、
1: 知らないよ、なんだその日は。
0: ガパオライスってこうアジアのね、
1: はい、大好き大好き、
0: ね、だからなんかこう、はい、パクチー行ってみようか
2: な、ね、結構ね、パクチーが添えてあったりしますね。
1: 確かに、そうですか、
0: そんな感じ、
1: はい、なるほど。
0: で、あの4時間当初のテーマはもうサッカーワールドカップも目前ということで、うん、心待ちということでね、心待ちにしてることがいろいろあると思いますけど、そんなテーマ、
2: はい、
0: ゲストはですね、私もだいぶ久しぶりですね、何年ぶりに会うんだろう、シンガーのね、タバルさんがゲストで登場します、はい、ぜひ来週もお聞きくださいということで、そろそろお別れの時間ですけど

0: 最後までありがとうございました
1: 。楽しかったです。ありがとうございました。
2: ね、
0: とりあえずあのこの6月でライブ関係終了しますけど、はい、その後はどうするんですか。
1: 6月のライブが完結するとその後7月からまたライブが始まります。
0: それはずっとライブです。ソロ名義
1: です。
0: あ、長谷さんとまだ並行線なんです
1: か。いやいやいや、7月に

0: そうですか。
1: それは
0: もう結構年内ね、
1: 長いです、はい、
0: あのいい感じに駆け抜けて
1: バッタバタのままもう年末まで決まってますんで。
0: あ、そうですか、はい、でいよいよ30周年来年になりますけど、
1: はい、
0: そうするとまたね、周年ですから。
1: そうなんですよね。だから僕もあの川越さんと同じようにあんまりこう騒ぎ立てたくないんですけど、周りがどうせね、やんないんですかやんないんですかって。
0: だってこんなにファンの方が今日
1: 平日なのに、
0: ね、
1: こんな時間にこんなに来ていただいて、
0: それはやんないとダメですよ。
1: すいません、来ていただいて。い
0: や、これだけもしね、うん、私の毎週これだけ来てたら、ええ、私もやる気になります
1: よ。ですか、そうですか、ええ、ありがとうございます。
0: もう観光鳥ですから、すぐあの料理提供できますよっていうお店状態で。
1: なるほど、
0: ええ、だからためらったんです。
1: ちょっと30周年
0: これはやってください、
1: はい、ね、
0: ぜひぜひ盛大に、ね、はい、お願いいたします、はい、ということでね、今日も、長時間お付き合いありがとうございました。
1: お
0: 篠さんも体気をつけて頑張ってください、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
2: 牧ひろかと、
1: はい、椎名美晴でした。
0: また来週。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、まあ、最近は台風や大雨などの時は早めに交通機関が運行休止を案内するようになっていて、まあ、以前ほど混乱しなくなってきたように思いますが、地震の場合はあらかじめ予測ができないので、やはり外出中に発生すると大変ですよね。
1: そうですね、気象災害と違って地震の場合、突発的に起きるということが圧倒的に多いと思いますので、
0: はい、
1: 普段からいつ起きてもいいように備えておくことが肝心ですよね。
0: うん、
1: 最近はね、外出中に災害に遭遇して帰宅困難になった時の対処方法も少し変わってきつつあるんですけども、水上さんどうです？
0: まあ、私の場合いろいろなところで仕事があるので、場所によっては家に帰るのが大変な時も考えられますね。そういった場合はどうしたらいいんでしょうか？
1: まあ、その場合最低サンサンレディオ

0: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

こんにちは。6月1日月曜日、時計の針午後5時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組になります。サンセットイブニングをお送りをしてまいります。担当は照屋博文です。ニュースな言う時であります。この後ですね、月曜日午後6時30分までです。お付き合いください。どうぞよろしくお願いいたします。台風第6号であります。最新の情報では、那覇市の南西およそ8キロの海上まで中心が進んでおります。これ午後4時の実況になります。975ヘクトパスカルの勢力を維持したまま、北に20キロのスピードで進んでおります。沖縄本島地方はですね、ほぼほぼ暴風域の中にあるということで、東側185キロ、西側150キロの範囲の中で、25メートル以上の強い風がこの暴風域の中で吹き荒れております。今沖縄本島地方、そして周辺離島は暴風域一番強い台風のですね、真っただ中ということであります。強い勢力を維持したまま、台風第6号はこのまま北東方向に進んでいきまして、このあとですね、勢力は維持したまま、日本列島付近にですね、進んでいくというふうに予想されております。そして進んでいくにつれまして、温帯低気圧になるのではないかなというふうに予想されております。今日以降はですね、明日以降ですね、足がですね、ちょっと速くなってくるようであります。さて、八重山地方もですね、この台風第6号の影響をですね、受けております。これまでにですね、気象台で観測した最大瞬間風速は 20.9 メートルを今日の午前9時56分都の城気象台で観測をしております。北西の風 20.9 メートルであります。また北部伊原までは9時44分に 18.2 メートル北西の風最大瞬間風速、それから石垣空港守山で9時56分に 19.5 メートルの最大瞬間風速をそれぞれ観測をしております。この後ですね、予想される波の高さはですね、明日石垣島地方で4メートルでうねりを伴います。与那国島地方3メートルうねりを伴うというふうに予想されております。今日この後も予想される最大風速は北西の風で18メートル、瞬間最大風速30メートル、与那国島地方で北西の風15メートル、最大瞬間風速25メートル予想しております。この台風6号の接近に伴って、石垣島町沿岸の海域ではうねりを伴って大しけです。今日夕方にかけてうねりを伴う高波に警戒をしてください。また、与那国島地方ではうねりを伴ってしけております。高波に注意をしてください。石垣島町では強風にも注意が必要です。今日は発達した積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨にも注意が必要であります。はい、気象台が、すいません、11号が出てますね。午後4時59分に一番新しい情報、11号が出ました。これによりますと、竹富町大原で午後2時59分に 20.1 メートル北西の風を観測しました。はい、新しい情報で、竹富町西表島大原で、午後2時59分に 20.1 メートル北西の風、最大瞬間風速を観測しました。また、石垣空港守山11時53分に 23.1 メートルの、最大瞬間風速、北北西の風を観測をしております。この後ですね、今日予想される最大風速は、八重山地方で15メートル、最大瞬間風速は25メートルというふうに、午後4時59分発表の11号では、数値がですね、変わっております。この後、先ほど申し上げました沿岸の海域、うねりを伴ってしけます。明日にかけてうねりを伴う高波に十分注意をしてください。石垣島町、今日は強風に注意をしてください。で、この第11号によりましてですね、気象台が発表する

八重山地方気象情報の台風6号に関する解説情報は終了ということになります。この後もですね、明日にかけてうねりを伴う高波に十分な注意が必要になってまいります。この後天気予報でお伝えしますけども、現在石垣島町に強風波浪雷注意報、与那国島町波浪雷注意報が発表されております。

さて NHK 沖縄からです。この台風6号に伴って、暴風域沖縄に接近、猛烈な風や雨に厳重な警戒がついております。台風第6号は暴風域を伴いながら沖縄県に近づいていて、明日にかけて沖縄奄美と九州南部ではトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。雨も非常に激しく降る恐れがあって、気象台は暴風、高波、土砂災害、低い土地での浸水など厳重に警戒をするように呼びかけをしております。気象庁の観測によりますと、台風6号は今日の午後2時には那覇市の南南西の海上1時間20キロの速さで北に向かって進んでおります。台風はこの台風によってうるま市では今日正午過ぎ 39.1 メートルの最大瞬間風速を観測しております。台風は明日にかけて奄美九州南部に接近する見込みで、沖縄本島地方と奄美地方を含む鹿児島県、それに宮崎県では予想される最大瞬間風速が45メートルと、トラック横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。波も高く猛烈なしけとなる見込みです。明日の正午まで24時間雨量はいずれも多いところで沖縄本島地方、奄美地方を含む鹿児島県、宮崎県で250ミリと大雨になる見込みです。気象庁は暴風、高波、土砂災害、低い土地での浸水、河川の氾濫に厳重に警戒をするように呼びかけをしています。またレベルごとに再建された新しい防災気象情報がスタートしたばかりですが、気象台などは今回九州南部と奄美大島ではレベル4土砂災害危険警報が発表される可能性があるとしております。これはまだ発表されておりませんが、その可能性があるということで、レベル4土砂災害危険警報、新しいですね、気象情報がですねスタートしたばかり、これが適用されるということで、これは相当ですね警戒をしなければいけません。自宅や職場近くのハザードマップを確認し、どの情報をきっかけにして避難などの行動に移るのかあらかじめ決めておくなど、早めの備えをですね進めるように呼びかけをしております。

それでは石垣島中央気象台午後4時43分発表天気予報をお伝えします。八重山地方、台風6号の影響で曇っていて雨が降っているところがあります。今夜は台風の影響で曇りで、ところによって雨雷雨があるでしょう。北西の風強く吹く見込みです。明日は台風に流れ込んでくる湿った空気の影響で概ね曇り、ところによって雨が降るでしょう。沿岸の海域、うねりを伴ってしける見込みです。先ほどもお伝えしました、今石垣島地方には強風波浪雷注意報、与那国島地方波浪雷注意報が発表されております。予報です。石垣島地方、今夜です。北西の風強く、後やや強く曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上波5メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は 30% です。明日2日火曜日です。石垣島地方は北西の風やや強く、後南西の風、曇り、朝晩晴れ、ところによって朝から夕

夕方雨です。海上で津波4メートルのち2メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 20%、 その後 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想しております。与那国島地方、今夜です。北西の風強く、のちやや強く曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上波3メートルうねりを伴うでしょう。降水確率 20% です。明日2日火曜日、与那国島地方です。北西の風やや強く、のち南西の風曇り、夕方から晴れ、ところによって朝から昼過ぎは雨です。海上は波が3メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 20%、 その後 30%、 午後6時から 10%、最低気温朝26度、最高気温31度予想しております。週間天気予報です。あさって3日水曜日晴れ時々曇り、4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日は曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨です。この間の最高気温33度、最低気温28度の予想です。潮の動き、大潮です。満潮が午後8時40分です。ピークが148センチ。明けて明日も大潮です。午前1時44分干潮、ピークは93センチ。日の入りは今日午後7時28分日の出、明日朝5時55分となります。天気予報でした。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

それからですね、環境省が発表します熱中症予防情報サイトは先ほど午後5時ですね、明日八重山町に熱中症警戒アラートが発表されるというふうに、表示をしております。明日八重山町には、朝から熱中症警戒アラートが出ると、先ほど午後5時、環境省熱中症予防サイトが発表しております。明日はですね、台風から来るいろいろな湿った空気などの影響を受けまして、非常に気温が高くなって熱中症警戒アラートが出るということです。それではサンセットイブニングです。1曲をお届けいたしましょう。嵐です、ガッツ。

0: 嵐でガッツでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

0: 食べ過ぎてもうお腹いっぱい。もっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

5時26分となりました。サンセットイブニング月曜日お送りをしております。今日最大瞬間風速ですね、もう一度アメダスデータで見てみたいと思います。一番吹いたのが、石垣空港守山 23.1メートル、北北西の風11時53分です。気象台との城が北西の風午前9

9時56分 20.9 メートル、西表島大原北西の風 20.1 メートル、午後2時59分など20メートルを超えるですね、観測がありました。今もですね、外を見ますと強い風は北方向から吹き続けております。この後のですね、風はしばらく強い状態が続きです。ご注意ください。

0: サンセットイブニング月曜日、ここからニュースです。沖縄タイムズです。今帰仁村に全国初警戒レベル3の大雨警報が出ました。避難目安の新たな防災気象情報で、気象庁は今日午後3時42分、避難の目安となる新たな防災気象情報警戒レベル3相当の大雨警報を全国で初めて沖縄本島今帰仁村に発表しました。レベル3は高齢者など避難に時間を要する人に対して危険な場所から避難を呼びかけています。新たな防災気象情報は5月28日運用が始まったばかりです。木原官房長官は午前の記者会見で、先週金曜日5月29日に関係省庁災害警戒会議を開催、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置していると述べました。地方自治体と緊密に連携して避難や大雨などに関する情報提供、被害状況の収集に努めているということです。5段階で分かりやすく整理をした新たな防災気象情報については、例えばレベル4相当の大雨危険警報が発表されたら危険な場所から全員避難いただくと説明、国民の皆様にはレベルに応じて避難行動の判断に役立っていただきたいと呼びかけをしました。沖縄市の音市場前のガジュマルが倒れました。五夜十字路のシンボルでした。琉球新報です。台風6号が暴風域にあった今日午後、沖縄本島で各地で倒木が相次ぎました。沖縄市の五夜十字路に面するミュージックタウン音市場前では、歩道上でガジュマルの大木が倒れました。地域の高齢者、子どもたちなど住民が集う憩いの場に立っている五夜十字路のシンボル的な街路樹でした。
1: いらっしゃいませ。
2: お疲れ様。はい、おしぼり。
3: 布のおしぼり使うなら、島のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
2: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997 まで。
5: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
6: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
7: いらっしゃいませ。
8: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
9: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
10: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
8: 合言葉は
11: 嬉しい、楽しい、美味しい。
8: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
12: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。

0: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
1: ドラッグイレブン、
2: 毎月5と6のつく日は
3: ドラッグイレブンのポイントを5倍で、
2: 毎月15、16、17日は
4: ドラッグイレブン、シニア感謝デ
2: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
3: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
5: お得がいっぱい、ドラッグイレブン。
0: 祝福のシャンパンと美味しい料理、大切な人たちと過ごす最高のウェディングパーティーを、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは様々なスタイルのウェディングパーティーが可能です。
6: オーシャンビューのバンケットで忘れられないひとときを。
7: 充実した施設でゲストも大満足。
0: 詳しくは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートウェディング担当まで。青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
8: 乾杯。
0: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
9: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。グループ総在庫数300台、充実の安心保証。ファミリーマート前里バイパス店後ろ。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。
10: サンセットイブニング。

5時34分に向かっております。月曜日サンセットイブニングです。引き続きニュースです。時報前のニュースを続けます。琉球新報からです。沖縄市の五夜十字路に面するミュージックタウン音市場前では、歩道上でガジュマルの大木が倒れました。地域の高齢者、子どもたちなど住民が集う憩いの場に立っていて、十字路のシンボル的な街路樹でした。音市場に入る JA 沖縄コザ支店の34歳の男性職員は、午後1時前、ミシミシと木がきしみながら倒れるような音を聞いたということです。職員は初めは音市場の外壁にかかっているギター型の看板が落ちたのかと思った、ギリギリ歩道で止まってよかったが、木陰で一休みをする人も多かったと残念がっていました。

共同通信です。ソフトバンクグループ時価総額トップ AI 投資でトヨタを超えました。週明け今日の東京株式市場でソフトバンクグループの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜いて国内企業で首位トップとなりました。 AI 人工知能関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりのトップ交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形になりました。ソフトバンクグループ株の今日の終値は、前の週末終値に比べ1050円高の8541円でした。トヨタ株は136円50銭安い2905円50銭で、時価総額46兆円弱。大手証券会社によると、トヨタは2003年12月に当時の時価総額トップだった NTT ドコモを追い抜いて、それ以降はトップを守り続けてきました。1日の東京株式市場、ソフトバンクグループなど AI や半導体関連株が値上がりをしました。ソフトバンクグループは5月31日で最大750億ユーロ、およそ14兆円を投じて、フランスで大規模な AI データセンター事業を始めると発表しております。

ね、最高値66,934円、 AI 市場拡大の期待感です。週明け今日の東京株式市場、日経平均株価225市は続伸です。前の週末のアメリカの株高、 AI 人工知能市場の拡大の期待などから買い注文が優勢となりました。上げ幅は一時900円を超えました。終値は前の週末に比べ604円83銭高い66,934円33銭と史上最高値更新です。東証株価指数トピックスは 16.47 ポイント安い 3940.70、 出来高およそ28億3394万株でした。

九州南部が梅雨入りです。鹿児島地方気象台は今日九州南部が梅雨入りをしたと見られると発表しました。平年より2日遅く、昨年より16日遅くなっています。九州南部では今後1週間前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。気象庁はこれまでに奄美地方で5月3日、沖縄地方で5月4日にそれぞれ梅雨入りしたと見られると発表しています。

LGBT 基本計画初めての策定へ相談体制の充実を盛り込みます。2023年施行の性的少数者への理解を促す LGBT 理解増進法に基づいて、政府のまとめた基本計画原案の内容が今日判明しました。学校や地域といったさまざまな場での普及啓発が望ましいとして、リーフレットや研修動画を作成して自治体などに提供するとしました。教職員研修の実施、スクールカウンセラーを利用した相談体制の充実も盛り込んでいます。与党に案を示して近く閣議決定を目指します。23日に施行3年となるこの法律は、理解増進に向け国や地方公共団体の役割を明記しています。政府が具体的な施策の指針となる基本計画を定めるとしましたが、策定をされていませんでした。基本計画案は理解が十分に進んでいない中で、生きづらさ、戸惑い、さまざまな不安を抱える人がいるとしています。元広島の戦士にゾンビタバコ譲渡か。ゾンビタバコなどと呼ばれる指定薬物のエトミデートをプロ野球広島カープの羽月隆太郎元選手に譲り渡したとして、広島県警察本部は今日、医薬品医療機器法違反の疑いで東京都千代田区の自営業滝口亮介容疑者を逮捕しました。逮捕の容疑は、昨年11月15日、東京都内から郵便物に隠したエトミデートを発送して羽月元選手に譲渡をした疑いです。容疑を認めています。羽月元選手は自宅で指定薬物を使ったとして、今年1月にこの法律違反の疑いで広島県警が逮捕、その後起訴され球団に契約を解除されています。5月15日に広島地裁が拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡し、刑が確定しています。広島球団は、羽月元選手が裁判で周囲にも吸っているカープの選手がいたと発言したことを受けて、全選手を対象に再調査をしています。

公取がホンダ系ディーラー勧告へ下請け法違反です。茨城県つくば市の自動車ディーラーホンダ茨城南が整備業者に修理業務を委託した際、車や部品を無償で運搬させたとして公正取引委員会が下請け法違反を認定し、再発防止、業者が負担した額の支払いを求めて勧告する方針を固めました。関係者への取材で今日分かりました。関係者によると、ホンダ茨城南は2024年の秋以降、顧客から修理を依頼された車を10社以上の整備業者に引き渡したり受け取ったりする際に無償で運搬させました。費用を委託契約に盛り込むか自社で運ぶ必要がありましたが、整備業者に負担させて

いました。期間中1000台を超える車を運ばせていたものとみられています。住宅情報が特流に漏れて被害か。東京都小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして警視庁捜査第一課は今日までに住居侵入の疑いで群馬県高崎市職業不詳川野豪樹容疑者を逮捕しました。この住宅は5月以降複数回の住居侵入被害になっていて、警視庁捜査一課は匿名流動型犯罪グループ特流に住宅に関する情報が漏れて狙われたものと見ています。逮捕容疑は5月12日午後8時10分ごろ、金品を奪う目的で住宅の敷地の中に侵入した疑いです。住宅周辺の防犯カメラには川野容疑者のほかに2人の姿が映っていたといい、警視庁が関連を調べています。自民党の国旗損壊罪法案が全容判明、映像の多数への提供公開も処罰です。自民党が議員立法で今の国会中の成立を目指す日本国旗の損壊行為を罰する法案の条文案全容が判明しました。人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損した者は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処するときて、自ら損壊している状況を撮影し映像を不特定多数に提供公開した場合も処罰をします。表現の自由、憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないと記しました。関係者が今日明らかにしています。法案名称は国旗の損壊等の処罰に関する法律案として、国旗を国旗として用いられると社会通念上認められる有体物と定義しました。処罰の対象とするかどうかの判断は行為の外形、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合的に勘案するとしています。新潟県花角一時参戦です。任期満了に伴う新潟県知事選挙は5月31日投票開票の結果、無所属で現職の花角英世68歳、自民党支持が共に無所属で新人の元県会議員の土田龍吾氏、小泉市市議会議員の安中聡氏を破って参戦を果たしました。東京電力柏崎刈羽原発の再稼働後初めての知事選挙、花角氏は原発事故発生の時の避難路の整備に力を入れると主張しました。土田氏は花角氏が再稼働を容認した際、県民に信用を問わなかったと批判して県民投票条例の制定を掲げましたが浸透しませんでした。投票率は 47.40% で2022年の前回選挙を 2.24 ポイント下回っています。花角氏は3期目の信任を得られて身の引き締まる思いだ、県政を前に進められるよう努めたいと挨拶をしました。再稼働容認をめぐって記者団に反感の声はほとんど聞かなかった、県民の皆さんにいい評価をしていただいたと語りました。建設費の高騰をめぐる解決策や課題共有です。日本建設業連合会、日建連とマンション販売の業界団体である不動産協会は今日、建築費の高騰をめぐる現状の課題を共有して解決策を探るための会合を初めて開催しました。およそ1年間かけて対策の方針を取りまとめ、必要に応じて国へ政策対応を求めることも検討します。建築費の高騰、人手不足で建て替えや再開発事業が大幅に遅れる事例が頻発し社会問題化しつつあります。補助を参加した金子国土交通大臣は、建設業と不動産業は日本の社会経済システムを支える基盤だ、連携強化を期待し国土交通省としてもしっかり応援していくと挨拶をしました。フラット35、初めて 3% 超えです。住宅金融支援機構は今日、長期固定金利住宅ローンフラット35の6月の適用金利を発表。長期金利の上昇に伴って返済の期間21年から35年の最低金利は 3.21% と現行制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。

0: 上昇は3ヶ月連続で、上げ幅は前の月に比べ 0.5 ポイントと過去最大です。1月に初めて 2% を超えて以降、急激な上昇が続いています。融資率が住宅購入価格の9割以下の場合、返済期間が21年以上35年以下は 3.21% から 5.48%、 20年以下は 2.89% から 5.16% でした。フラット35は機構が民間の金融機関と連携して提供し、金利は銀行などによって異なります。トランプ氏の口座で大量証券売買です。アメリカトランプ大統領の口座で証券が大量に売買されたことが明らかになって波紋を呼んでいます。アメリカ政府倫理局が公開した申告書類によると、1月から3月に3700件を超える取引があって、半導体大手 NVIDIA や航空機ボーイングなどの政権の政策と密接に絡む企業のものもあります。専門家は信頼を根本から損なう行為だと指摘しています。取引総額は少なくとも2億ドル、およそ320億円を超えています。欧米のメディアによると、大統領が在任中に株式を保有したり取引をしたりすることは禁止されていませんが、歴代のアメリカ大統領は資産を売却するなどして利益相反や倫理的な問題が生じるのを避けようとしてきています。バイデン前大統領は在任中、株式や債券を取引しなかったということです。中小企業の価格転嫁や実態の把握です。政府は今日、中小企業の賃上げや活力向上に関する関係省庁の会議を開きました。中東情勢悪化による原材料価格上昇を価格に転嫁できるよう、中小企業庁などの G 面が実態の把握を強化することを決定。国や自治体との取引でも転嫁できているかどうかを企業側から聞き取るとしました。原油高やナフサの供給の不安によって、燃料やプラスチック製品などが値上がりをしています。中小企業が価格転嫁できない場合、経営に影響が出て賃上げが遅れる恐れがあります。企業を訪問調査する G 面が1000人体制で業界ごとに調べて価格転嫁の促進につなげます。佐藤官房副長官は、中小企業の賃上げ環境整備や強い経済の実現を目指す高市政権の運営の肝となる政策だと述べました。観光庁との取引でも調査を徹底することにしています。この時間ニュースでした。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋、長和冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣産和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
6: 美しく強くしなやかに、肌、筋肉、関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も一本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
7: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。海の花屋島店、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
8: マジ？今からでも間に合うだろ。
7: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
9: おい、大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
10: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。

ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは

0: 7728キーストーン動物医療センター石垣まで。
1: 配送配送また配送、
2: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
1: 芝コンシェルジュデリバリー。
2: 納品配送まとめて代行、
1: ホテルも店舗も離島も OK、
2: 人も増やさずコストもカット、
1: 効率アップで売り上げアップ。
2: 困った時は思い出して
1: 芝コンシェルジュデリバリー。
3: サンセットイブニング。

5時53分となります。月曜日のサンセットイブニングはお知らせです。リスナー皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなって今も行方がわからなくなっています。雑種のメスです。14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は飼い主の浅見さんまでご連絡をお願いいたします。連絡先です。090-6859-5343番、090-6859-5343です。ラジオ機の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。迷い犬のお知らせでした。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーご案内です。お家の水道を直結するためお水の購入は不要です。重たいボトルの交換必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水と温水が使えるので、毎日の水筒やコーヒー、お料理、湯沸かし時間の短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため安心してご利用いただけます。カートリッジの交換は無料です。離島や宅配エリア外でも設置が可能です。今なら新規契約初月レンタル料金無料です。月額2970円で飲み放題使い放題です。現在ご契約中の方も切り替えは OK。 設備環境によって取り付けができない場合ございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。初期費用0円、電気代グッド節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社サービスイマルーフは太陽光パネルと蓄電池無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電の時も蓄電池の電気使えて安心です。昨年度までの導入の実績は石垣島でおよそ50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれております。台風停電に備えたい方、電気代気になる方はこの機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせ080-6498-2633番、080-6498-2633番、または石垣島未来エネルギーで検索を。いつもご愛聴いただき誠にありがとうございます。この度 FM 石垣33ラジオは2026年7月1日よりアプリ配信サービスリッスンラジオから FM プラプラへ完全移行します。7月1日以降は FM プラプラアプリおよび FM プラプラのウェブサイトから番組をお楽しみいただけます。リッスンラジオ配信は6月30日で終了です。リッスンラジオでの配信は終了になりますが、お聞きの皆様にはお手数をおかけいたしますが、 FM プラプラへのご登録ご利用をお願いいたします。これからも良い番組作りに努めてまいります。引き続きご愛聴のほどよろしくお願いいたします。サンセットイブニング6時となります。

南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
1: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
0: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決、全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き、納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: サンセットイブニング。

こんにちは。6月1日月曜日、時計の針は午後6時回りました。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。夕方の情報番組サンセットイブニングをお送りをしております。担当はテリア博文です。ニュースな湯時となります。引き続き月曜日この時間お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ6月に入りましたね。月曜日、今日ですね、台風の影響で大変強い風の吹く一日となりました。今日も一日お仕事、皆さんお疲れ様でございました。夕方の帰宅のラッシュに入っております。ドライバー

皆さん、もう一度交通ルールマナー確認してください。交通事故、暗くなり始めた時間帯多く発生をします。早めヘッドライト点灯は有効です。夕暮れ夜間の運転、特に慎重にお願いします。高齢者皆さん、事故はヤーヌマール自宅の近くで発生します。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと、お気を抜かないようにしてください。道路ではお互いに周りに注意して、相手の立場について思いやり、譲り合いの気持ちが大切となります。夕方の帰宅ラッシュ最中、引き続き交通安全をお願いいたします。沖縄県内総人口の伸びが鈍化しております。25年国勢調査速報 0.1% プラス146万8220人です。沖縄タイムズです。県の統計課は29日2025年の国勢調査速報値を発表しました。10月1日時点、県内総人口は146万8220人で、2020年の前回の調査から740人増えました。増加率は 0.1% で、1950年調査から続く増加傾向を維持したものの、伸びが鈍化をしています。前回2020年には市町村別の増加率 10% 以上が2つの自治体でしたが、今回はゼロでした。国勢調査は住民票を移さずに流出入する人口動態が反映されます。そのため県は観光関連業の季節雇用、建設業の労働力の流入など、定住ではない移住の拡大が人口増加に作用したと見ています。県が毎年発表する人口移動報告年報では、23年から25年は3年連続で人口が減っています。全国で人口が増加したのは他には東京都のみ。県内の世帯の数は65万1964世帯で、前回から3万7256世帯 6.1% 増えましたが、1世帯当たりの人員は 2.25% と、核家族化の影響で前回から 0.14 人減っています。市町村別で減少は前回より3自治体多い23市町村に上って、増加は18市町村でした。減少が増加を上回っております。減少率最も高いのは渡名喜村で 32.4%、 次いで伊是名村の 14.5%、 渡名喜村 13.5%、 渡名喜村は全国1719市町村の中でも2番目に高くなっています。増加率は高い順に宜野座村 8.3%、 八重瀬町 5.6%、 名護市 4.0%。 増加したほとんどが沖縄本島中南部の自治体でした。北部は名護市中部に近い自治体では増え、それ以外では減っています。二極化しています。本島周辺離島は全市町村で減少が顕著でした。玉城知事は29日の会見で、県内は人口減少の局面に入っているとして、経済や感染症などの社会情勢に左右されずに人口を維持するには、出生率を保つ施策が重要だと強調、安心で住みやすい環境の整備に取り組む考えを示しております。国勢調査は日本の人口や世帯構成を調べるため、5年に一度行う国の最も基本的な調査になります。国内に住む全ての人を対象に、性別、国籍、就業状況、世帯員の数、住居の種類などを尋ねています。国や自治体の少子高齢化対策や産業振興の基礎の資料となって、衆院小選挙区の区割り、地方交付税の算定にも使われます。2015年の調査からインターネットを通じた回答方式が本格的に導入されております。都市のアクセスが人口を左右します。2025年の国勢調査で、県全体の人口はわずかに増えた一方で、市町村別では減少傾向が広がっている実態が浮き彫りです。都市部で住宅の開発が飽和状態となる中、都市部への物理的な近さ、沖縄自動車道のインターチェンジの有無が地域の明暗を分けたものとみられています。市町村別で増加率が最も高かった宜野座村ではインターチェンジがあります。住宅価格が比較的安価であることから、隣接している名護市、恩納村での雇用の増加に伴って人口が増えているということです。宜野座村は子育て支援センターの新設など、共働き世帯を支える施策の強化も追い風になっていると見ています。八重瀬町は
宜野座村に次いで増加率が高くなっています。八重瀬町によると、那覇市に近い市町村の中では土地が安価で、開発規制が緩やかなため、区画整理によって一戸建て、新築や集合住宅の建設が増えているということです。前回2020年の調査と比べ、増加から減少に転じたのが沖縄市、糸満市、宮古島市、与那原町、大宜味村、座間味村の6市町村。減少から増加に変わったのは北谷町、金町、竹富町の3町でした。金町は宜野座村に隣り合うほか、インターチェンジが金と矢賀の2カ所あります。うるま市に近い矢賀地域でアパートやマンションの新設が相次いでいるということです。竹富町は小浜島のホテルで従業員の雇用が伸びて単身の世帯が増えました。一方で減少した沖縄市は21年に転入より転出が多い社会減が始まって、23年からは生まれた子どもの数が死亡した人の数より少ない自然減も重なって全体の数を押し下げています。与那原町は世帯の数は増えていますが、人口は減る結果となって全国的な平均世帯人数の減少傾向が表出をしています。大宜味村は前回の調査時点に埋め立て造成地由比の浜へのアパート建設で一時的に人口が増えたものの、それ以降に住宅の新規建設が少なく、自然減の影響が際立ったものとみられています。全国で減少率が2番目に高かった渡名喜村の人口は前回から112人減って234人でした。渡名喜村によると、前回の調査の時には住民票の移動を伴わない公共事業の従事者が多く滞在をしていましたが、今回は物価高騰による入札不調で公共事業ゼロだったことや、住民票を置いたまま当該の施設に入所する高齢者の増加などが影響して、減少の幅が大きくなった可能性が高いとしています。都市へのアクセス、人口を左右する、はい、インターチェンジがですね、あるかないかでこの人口の増減に影響しているようであります。竹富町、小浜島はホテルで従業員の雇用が伸びていて単身の世帯が増えております。

0: モーニング娘。ラブマシーンでした。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

天気予報です。この時間は有限会社安永観光の提供です。石垣島中央気象台午後4時43分発表です。八重山地方は台風6号の影響で曇っていて雨が降っているところがあります。今夜はところによって台風の影響で雨雷雨があるでしょう。北西の風が強く吹く見込みです。明日は台風に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇り、ところによって雨が降るでしょう。沿岸の海域うねりを伴ってしける見込みです。現在八重山地方、石垣島地方に強風波浪雷注意報、与那国島地方波浪雷注意報が出ております。予報です。石垣島地方今夜です。北西の風強く、後やや強く曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上波5メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 30% です。明日2日火曜日、石垣島地方は北西の風やや強く、後南西の風曇り、朝晩晴れ、ところによって朝から夕方雨です。海上波4メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 20%、 その後 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想です。与那国島地方今夜です。北西の風強く、後やや強く曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。海上波3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率 20%。 明日2日火曜日、与那国島地方です。北西の風やや強く、後南西の風曇り、夕方から晴れ、ところによって朝から昼過ぎ雨です。海上は波が3メートル、後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率明日6時まで 20%、 その後は 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝26度、最高気温31度予想です。

週間天気予報です。あさって3日水曜日晴れ時々曇り、4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨です。この間最高気温33度です。最低気温28度の予想です。潮は大潮です。満潮が午後8時40分、ピークが148センチ、明けて明日も大潮、午前1時44分、干潮ピークは93センチ。日の入りは午後7時28分になります。明日朝の日の出は5時55分です。天気予報でした。有限会社安永観光の提供でした。

0: NTT 西日本沖縄支店からお知らせです。台風の接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なし113番、携帯電話から0120-444-113番でもお持ち込み可能です。台風の接近による強風のため電柱が倒れたり通信ケーブルが切れたり垂れ下がっている恐れがあります。危険ですので近づかないようお願いいたします。倒れた電柱、切れたり垂れ下がった通信ケーブルなどを発見した場合は故障受付サイト NTT 西日本 Web113 よりご連絡ください。局番なし113番、携帯電話から0120-444-113番でも申し込み可能です。 NTT 西日本沖縄支店からのお知らせでした。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: また
3: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
4: いつも隣にむつみと。
3: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
5: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
6: 2年間の無料保証延長できますよ。
5: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
8: エボルライド。
7: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
9: 特定健診のお知らせです。
10: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
11: ハッピーエブリデイ。
12: あ、腹減ったな。今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
13: 海の花屋島店、
12: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
13: マジ？今からでも間に合うだろ。
12: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
13: おい、
14: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
15: サンセットイブニー。

6月1日月曜日サンセットイブニングはここまでとなります。ご愛聴ありがとうございました。引き続きこの後も良いお時間を。さようなら。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
3: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
3: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
0: わ

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
3: 乾杯。
2: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。

か。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

0: 76.1MHz で毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山さんの牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。 7-6-6

0: 手には現実と左手には
1: さあ皆さんこんばんは。さあ
0: 両脇には過去を
1: 本日も19時毎週月曜日19時、石垣芳幸のサウンドトリップ音楽漫遊記を本日もお届けします。さあ、沖縄の石垣島 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしております。イエイ。さあこの番組はですね、まあ趣旨というか、まあ、あの基本は旅の話、旅番組ですね。旅先で起きた出来事とか、旅先で美味しかったものとか、行って楽しかったとか、そういう旅の情報ですね、を中心として、お送りしております、ね、今週もどうぞよろしくお願いいたします。

今日のテーマはですね、あそこのあれ食べてみてね、です、あそこのあれを食べてみてくださいね。皆さん旅先で、あのジャンルは問いませんけども、旅先でね、いろんな美味しいもの食べるじゃないですか。で、僕もいろいろ旅をしてるから、旅先でね、美味しかったものぜひ教えていただきたいということで、今日はメールも来ました。後でお読みします。メールでね、ぜひ教えてください、ね、今年も

僕はまだ全国というか、まあ何か所か、ツアーで、旅に出ますけどもね、そこでいろんなものをやっぱ食べたいからね、うん、ぜひぜひ教えてください。今日はねインスタグラムも生配信中でございますから、インスタグラムもからも見てください。そして、FM 石垣サンサンラジオのね、メッセージください。サンサンラジオメールは 76.1 at FM 石垣、すべて小文字でお願いします。 76.1 at FM 石垣。ファックスでのお便りは0980-87-7666、 0980-87-7666 です。サンサンラジオのホームページ公式ライブからもメッセージ質問受け付けておりますので、皆さんぜひどしどしね、メッセージください。はい、お、メッセージ来てます。メッセージ来てますよ。石垣島で初めてアダンの天ぷら食べました。アダンのね天ぷら、アダンは新芽が食べれるんだよね、確かに。アダンの実ね、ありがとうございます。あ、茨城ホッチさん生放送、そうですよ。お、サンサンラジオスタジオさんのスタジオライブでも拝聴してますよ。インスタライブとスタジオライブでタイムラグがあるのがなんだか得した気分そういう見方があるんですか。いえ、今手振っております私、ね、さあラジオを聞いてくださってるあなた、ね、これからもうお仕事も一段落して、聞いている方もいらっしゃると思います。これからお仕事の方もいらっしゃると思いますね、ぜひ最後まで聞いてください、ね、さあこの番組のスポンサー紹介しましょう。この時間は合同会社ヤール株式会社八和企画、石垣フィルハーモニーオーケストラ、そして新たにスポンサーの方が決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。民宿フガラッサさん、民宿フガラッサ。僕はいつもお世話になって、次第に行くときは、泊まるときはいつもお世話になってます。民宿フガラッサさんでございます。ね、三崎町にあります。民宿フガラッサ。で、個室のね、宿なんで、ぜひ石垣島旅するときは、ぜひフガラッサ、人気の宿なんでね、早めに予約して、使ってみてください。民宿深田さん、ありがとうございます。いさあ、そう、今日台風、まあ台風 6号ですか、石垣島はもうそよ風でしたね。風速20ぐらいだったかな、うん、石垣島そんなに被害はないと思うんだけど、はい、沖縄本島、これから今沖縄本島今すごいことになってるみたいでね、皆さん対策しっかり、これから日本列島に行くと思うので、台風ね、できる限りの備えはねしてください。少しでいいんですよね、ペットボトルいっぱい水入れておくとか、お風呂桶に水貯めておくとか、断水する恐れがねありますからね、停電はもうね、停電もなんとかしのいで、くださいね。なんか先ほどもね言いましたけど、沖縄本島では大木がね倒れたらしいね、でっかいガジュマルの木がね。いやいや、沖縄本島の皆さん、これ聞いていますかね、どうかお気をつけてね、どうかしのいでください。ありがとうございます。石垣島はでも全便欠航しましたね、石垣島は。宣伝、遠藤さん、インスタグラムから遠藤さん、宣伝してもいい？何を？姉ねの店、いいよ。ぜひ、ぜひぜひ。インスタグラム、宮古島の方からね、宮古島も大した被害はなかったです。停電もせず、宮古はすぐ停電するから、よかったですね、宮古島。ね、よかったよかった。さあ、石垣島も全便ね、欠航しまして。で、僕先週は金曜日と土曜日2日続けてアグー屋さんでライブだったんですよ。そこでね、埼玉県から来た

レディース3人組がなんともう今日飛行機が出ないということで、今日帰る予定だったらしいんですけど、飛行機が出なくて一泊延長して今石垣島であのはしゃいでおりますよ、ね。明日帰れるといいですね皆さんね。で残念ながらね、早倒しして昨日帰った方もう本当に大変申し訳ない、またもう何年前から何ヶ月前から、企画してね来てたと思うんですけども、本当にこれに懲りずまた石垣島に遊びに来てください。お待ちしておりますね。さあ先週もねいろいろありましたよ。私バースデーライブもありましたし、竹富島にも行きましたよね。で石垣島のイベントにも出ましたからね。そしてライブも続々決まってきましたね。その話も、していきたいと思いますからね、ぜひ、最後までラジオ聞いてみてください。それでは、オープニングナンバーいってみましょう。山崎正義セロリ。

0: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
1: FM 石垣
2: サンサンラジオ、
1: 聞いてね、聞こうよ。
2: サンサンラジオ、
1: いつでもどこでも。
2: サンサンラジオ、
1: サンサンサンサン
2: サンサンラジオ。
3: さあ、スタジオに戻ってまいりましたね。早速ですけどメールが届きました。ありがとうございます。嬉しい。さあ、メッセージ読んでいきましょう。あ、ホッチさんか、これは。あれ違う、女性って書いてあるよ。ラジオネーム、あ、旅人さんですよ。サポート、これ僕のリスナーさんは旅人ということで、ね、リスナーを旅人と呼んでます。さあ、この旅人さん、ラジオネームが今も昔も宇宙人。OK、これね。メッセージ、昨日は三振ライブをありがとうございました。うん、台風で関東へ帰れなくなり、どう楽しもうかと思ったよりに、とりあえず金日ですで金秀スーパーでオリオンビールとよくわからないよくわからない泡盛と寿司と刺身など買い込んで、石垣さんのライブに合わせてホテル夕飯しましたよ。まさか聞きながらビール飲んでいいなんて、早く行ってよ昭和ツッコミ。すいません、本当に申し訳ない、すいませんでした。よく言って昭和ツッコミしたくない。三線、歌、ギターも素敵でしたが、石垣島のお話、方言の授業も大変勉強になりました。トークもデージ面白かったね。朝からガーを入れて妹と訓練してます。いや、あ、どこにが行く、何をが食べる、誰とが行くのガーね、島ならではの、難しいですね。そうでしょうね。リクエスト、石垣さんの曲を聴かせてください。これまたね、来週ぜひ、来週も聴いてください。来週僕の歌をじゃあ流しますからね。ね、アートホテル埼玉から来た今も昔も宇宙人よりさんからでした。どうもありがとうございます。ねえ、そう、昨日アートホテルさんでね、ライブをやらさせていただいて、そこで聞いてくれた方がラジオをね送ってくれました。ありがとうございます。今も昔も宇宙人さん、埼玉県から、ありがとうございます。昨日、そうね、でもやっぱりキャンセルされた方も多かったんでしょうけどね、 なかなかこう、でも満席、ほぼ満席になったからありがたかったです。うん、ありがとうございます。やっぱね、台風の時はやっぱりもう買い込んでホテルでね、お酒飲んだ方がいいかもしれないね。台風の時にも出る方いるんですけど、台風の時はもうどこも閉まってますから、お店もね。まあ、台風注意報だったらまだね、まだ大丈夫なんですけど、まあ、警報が出るとね、もう身動き取れませんからね。そうそう、僕はね、いつもライブの時は歌もそうですけど、方言講座とかもやるんですよね。なんでかっていうと、やっぱ観光されてる方はスケジュール決めて、せわしく動くわけですよね。あっち行ったりこっち行ったり、だから島の人と接触する機会が少ないと思うから、だから僕はね、歌もそうですけど、どっちかというとこの方言講座的な話をちょっと大事にして、なるべくそれを話せるようにやっております、ね。沖縄本島から石垣島までどこでも使える共通の方言、これがデージって言葉、デージ、とてもって意味がありますね。デージ面白いとか、デージ海がきれいとかで、沖縄県民は語尾に必ずサーをつける、必ずというか、デージ美味しかったサーとかね、デージチンスコーパサパサしてるサーとかね、そういう何々デージ何々サーっていう方言講座をやりましたからね。で、石垣島の人は明日そばを食べるとかいうときは、明日そばをが食べるとか言うわけよ。

何が食べる、そばが、おか食べる、どこにが行く、タクシーが行く、誰とが行く、ガーガーガーガー石垣の人は言うんでね、そういう方言講座も、させていただきましたね。またね、今も昔も宇宙人さん、また石垣島に来た時は私に会いに来てください。お、ありがとうございます。さあ、お来ましたね。あ、茨城おっちさん来ました、ありがとうございます。ほっちさん、これがいいかな。茨城ほっちさん、ありがとうございます。石垣由紀さん、旅人の皆さん、こんばんは。こんばんはでございます。特に何もないんですけどもね。さあ、石垣島ではそばというと八重山そばですが、日本そばで美味しかったのは新潟のへぎそば。わ、新潟のへぎそばですって、写真ある。うわー、これ見たことある、映像で。美味しそう。ちょ、あのインスタでこれめっちゃ美味しそう。何これ。これがめっちゃ美味しいので、新潟に行ったらぜひおすすめです。あー、新潟。ちなみにヘギというのはそばを盛る器のことです。飲んだ後は最高です。あ、後からね、ありがとうございます。ね、ほっちさん、ありがとうございます。新潟行ったことないんだよな。でも新潟行きたい。新潟のヘギそばもうね、めっちゃ食べ、これ最近見たばっかりなんかな、 YouTube でかなんかで。ありがとうございます、ほっちさん。前回でんちゃんファームさん、あの茨城のあれ行きました、中華料理ね。ぜひ行って感想を聞かせてください。あそこ僕も行ってみたい。茨城ほっちさん、ありがとうございました。そして来ましたか、私の中学の先輩エリネーネーから、僕らネーネーニーニーというからね、エリネーネーから、ファックスが届きました。ネーネー、ありがとう。ネーネーありがとう。山形に住んでます遠藤さんね。ぜひ遠藤食堂かな、ぜひ遠藤に、山形にお越しの際はぜひ遠藤にゲソ天食べに来てください。おお、大体私が揚げておりますので、ガラス越しに手を振っていただいたら喜びますって。揚げたては本当に美味しいです。エイリーネーネーからでしたって。ネーネーありがとう。山形いいね。山形にいるんだネーネー今。山形でゲソを揚げている遠藤、ぜひ皆さん調べてみて、ぜひ行ってみてください。エイリーネーネーって手を振ってください。ネーネー喜ぶと思いますから。うん、ねえねえありがとうございます。 ねえねえに送る音楽はこれ。はい、ねえねえありがとう。ねえねえありがとう。エイリーねえねえからでした。ありがとうございました。さあ、ね、先週もね、いろいろありましたが、先週私バースデーライブをやらさせていただきました。イエーイイエーイイエーイ。バースデーライブね、ありがとうございます。石垣島のココクラブというところで、やらさせていただきました。お客さん16人来ました。ありがとうございます。16人来てくれたお客様、本当にありがとうございます。すごい嬉しかったです。お忙しい中ね、本当に来てくれたお客様、茨城県からも来てくれた、ありがとうございます。でんちゃんファームのお二人、茨城から来てくれてありがとうございました。で、ビール券もいただきましたね、茨城の パクチーもいただきましたね。あとせんべい美味しかった。せんべいありがとうございます。あと兵庫県に住む友達雅子から日本酒がいただきました。ありがとうございます。そして宮古島のチョビさんから、ギターのね、形をしたとても可愛い、キーホルダーいただきました。ありがとうございます。いや、本当にバースデーライブね、ちょっと自分のわがままでやらさせていただいたんですけども、本当にありがとうございます。ぜひ、来年はやらないかな、ね。昨日のライブ楽しかった。今も昔も宇宙人のような、あ、本当

ろしくお伝えください、お姉様にね。この埼玉行ったらよろしくします。でんちゃんファームさん、高橋誠一、西村誠一さんですよ。でんちゃんファームさん、西村誠一さんです。これツッコミ、西村誠一の間違いでございますよ、ね。楽しかったですね本当。19歳の高橋光愛さんも素敵な歌を歌ってましたね。いいオリジナル曲ばっかりで感動しました、ね。とっても正直でいいことでしたね。で、ゼロ吉さんと誠一さんのユニット、ね、ゼロ一、ウクレレと、カリブ海のスティールパンという楽器、この奏でてすごい楽しかった。それと、MC も面白かったですね。最高でした。また来年はもうやりません。来年はもう、ちょっとね、ライブはちょっとやめようかなと思ってます。来年は、はい、ちょっと恥ずかしかったいやいやそんなことない。来ていただきありがとうございました。皆さんありがとうございます。さあ、そして先週、まあ、先週ではないんですけど、竹富島に行ってきました。皆さん、竹富島、ただただただ会いに行きたい人に会いに行く旅、ライブもせず行ってきましたね。竹富島の僕がよく泊まっている民芸喫茶マキというところがあって、そこは民芸喫茶とあと宿もやってますマキ。そこで歌の神様たちが集まってくれました。三線の神様も、牧忍兄に、そして野原健二に、マリちゃんでね、長間さん、新田さん来てくれました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しかった。で、生ライブも歌も聴かせていただいて本当にありがとうございます。最高でした。また行きたいと思ってます。その時はぜひ遊んでください。さあ、ここでね、ちょっと一曲、お送りしましょう。この曲はね、はじめちとせ和田摘みの

0: 送りした曲は、はじめちとせ、わだつみの木。
1: 石垣島に着いた。よし、島一周するぞ。ん？なんか流れてる？
2: 日本最南端のラジオ局、音楽、ニュース、地域の情報をお届け。周波数は 76.1761。
1: めっちゃ面白そう。聞いてみよう。
2: FM 石垣サンサンラジオ。
0: さあ、時刻は19時半になりましたね。回りました。毎週月曜日午後10、毎週月曜日7時、午後7時から、石垣周期サウンドトリップ音楽漫遊記を放送しております。この時間は合同会社ヤール株式会社八和企画、石垣フィルハーモニーオーケストラ、そして民宿フガラッサさん、民宿フガラッサさんの提供でお送りしております。ありがとうございます。さあ、さあ皆様に発表、もうこれはね、皆さんに発表したいことがあります。これはね、もう皆さんに発表したいこと、さあ発表、発表なんだ。石垣義行、なんと今月27日シティジャックでやるはじめちとせさんライブのゲスト出演が決まりました。ありがとうございます。はじめちとせさんが石垣島でライブを行います。そのゲストとしてなんと私が選ばれました。はい、いや石垣島にギターを持って歌ってる人はあまたいらっしゃるんですけど、私にこうね話が来て、いやもう本当にありがとうございます。さあ、まさかはじめちとせさんと一緒にテレビで見てたあの方と一緒にライブができるなんてちょっとね、光栄でございます本当に。いや皆さんぜひ見に来てくださいね。はじめちとせさんね、気ままにアワーね、これ会場がね、もうチケットがでもそろそろ満席になるみたいだから急いで皆さんね、場所は

ね、シティジャック、ね、6月27日シティジャックね、開演が18時、スタートが19時、前売りチケット3500円、当日は4000円となっております。皆さんお早めに、ね、18時半から 開演、間違えた、18時開演、スタート19時半、シティジャックにてやりますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。さあ、LINE から、LINE から、石垣さん、石垣さん質問があります。石垣優さんは茨城ほっちさんね、石垣優さんは親戚ですか？いや違います、友達です。はい、でんちゃんファームさんありがとう。今日のあのねテーマがね、ここにあそこに行ったらあれ食べてということでね、言ってます。さあメール来ました、メッセージ来ました。石垣島に行ったら必ず行く店は石垣商店。あら、私のお持ちで、今回は時間が遅くてクローズしていましたね。来てましたね、 ありがとうございます。石垣商店のフォーはかなり美味しいと思います。チーズケーキもありがとうございます。いやー嬉しいね、ぜひぜひ。はい、長いな、ちょっと長い、長い長い、拍手長いな、これ。はい、ありがとうございますね。石垣島行ったらぜひ。そうですね、オリンピック選手とかもね、結構ね美味しいと言ってくれます。水泳選手だった、元オリンピック選手とかもね、あと世界の方からも食べに来てくれてます。ありがとうございますね、ありがとうございます。さあ今日もメッセージありがとうございますね。そう、竹富島にね行ってきまして、僕が行くよく行くお店、ノース&サウス、ノース&サウスのオードブルをね、手土産に、持って行きました。はい、そのオードブルとを食べて、みんなと竹富の人とワイワイワイワイ話してきました。とっても楽しかったです。竹富の皆さん、竹富島の皆さんありがとうございました。またフラッと遊びに行きますからね、よろしくお願いします。さあ本当にね、はじめちょせさんというねスタートライブをやらさせていただくこと、本当にね、光栄ですね。僕も精一杯ね、石垣島代表として頑張って演奏したいと思いますね。チケットがもうそろそろ完売じゃないですか。石垣島の方ぜひよかったら、ぜひ見に来てくださいね。頑張りますからね。またインスタとかでもね、いろいろ今アップしてますから、ぜひ確認してみてくださいね。ありがとうございます。インスタグラム生配信中です。今見てください。インスタグラムでもメッセージ受け付けておりますので、よろしかったらどうぞ。さあ、

はい、ということで、なんと昨日、私、昨日だったかな、おととい、シティジャックで歌わないとというイベントに、参加させていただきました。アグー屋さんでライブをした後に、行ったので、結構遅い時間で、行きました。十何組以上、いましたね。オープンマイクのイベントなんですけど、まあ、エントリーしてね、毎月やってるそうですが、来月は28日だそうですよ。それもにも僕はエントリーしました。ね、シティジャック、28日、歌わないとぜひ見に来てください、みんな、ね、ありがとうございます。茨城おっちさん、ありがとうございます。さあ、そしてなんと私ね、の私あれなんですよ、また10月ね、ちょっと点々とツアーというか今年はちょっと短いですけど、ライブに行きます。はい、今確定しているのがですね、東京の杉並区高円寺という駅の近くの、炎の居酒屋立ち瓶という居酒屋です。炎の居酒屋立ち瓶、ここはもう老舗のお店です。50年以上やってるお店ですね。で、石垣島の出身のママが、まず最初キヨカというお店を、まあ、まだ

0: 返還される前、沖縄が日本に返還される前に、始めたお店なんですよ。その2号店としてそのダッチビンというお店ができましたね。そこ60人ぐらいの方がいらっしゃると思うんですけど、入ると思うんですけど、よかったらね、ぜひ皆さん遊びに来てください。ダッチビン、さあダッチビンはね、チケットが2500円ですね。僕のワンマンコンサートです。今年は一人でやりますからね、18時半開演です。でスタートが20時ね、東京杉並区高円寺、ダッチビンというお店がございます。もう予約スタートしてますので、ぜひネットとかで調べていただいて、で直接電話で、ご連絡してみてください。僕のまあインスタとかにもアップしますから、よかったらねぜひぜひ、見に来てください。そして、今その後ね、なんと群馬県に、初群馬県です。皆さん、初群馬県に私上陸しますね。そこで昼間は高崎市、高崎駅前でストリートライブをやります。はい、音響の方と知り合ってですね、そこでストリートライブをやろうということで、なんか高崎ってこうストリートライブにすごい熱くて、なんかいろいろ応援してくれてるみたいですね、ストリートミュージシャンを。なのでそこにね、私ちょっとストリートライブをやらさせていただこうかなと思ってます。もう何年もやってません。若い頃よくやってましたけどね。その、あとその日の夜、まあこれはこれからなんですけど、群馬県のどっかライブハウスかスナックかな、そこでね、ライブをやらさせていただきますから、ぜひ皆さん関東に住んでる方、ぜひねよかったら遊びに来てみてくださいね。石垣義行、ライブ、東京杉並区高円寺、10月8日ですね、10月8日、石垣義行、東京杉並区高円寺ダチビンさんにてライブです。よかったら皆さん遊びに来てくださいよ。それじゃあ一旦 CM に行きましょう。
1: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
2: ねえ、今日何の日か知ってる？君と出会って761日目だよ。なんでそんな中途半端かって？君を聞くためには761の数列が大事なんだよ。これからも一緒にいようね、サンサンラジオ。
0: さあ、音楽、石垣義行のサウンドトリップ音楽満員行きをお送りしております。さあ、もう ラジオももう後半にね差し掛かってまいりましたが、引き続き皆さんね、台風対策万全に、してくださいよ。これから日本列島にも行くと思いますから、ぜひ、気をつけてください。茨城ホッチさんからのメッセージ。高崎でレフティーでギター弾いている人がいたら私の友達です。宣伝しておいてください、ホッチさん、よろしくお願いしますね。さあ、そうですね、何度も言いますけど、51歳になりまして、これからも私、頑張っていきますね。51歳になりましたです、私ね。これからも音楽活動、そしてラジオ、そして私生活、全力で、生きて精進していきますからね、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、6月27日、その日はね、なんと竹富島でビギンさんの歌の日キャラバンというイベントがあるんですよ。ビギンさんの歌の日キャラバン、11時から16時までだったかな、確か。すごい島にたくさんの人が来ると思いますね。皆さんぜひそれにも行ってみましょうね。ありがとうございます。さあ、6月27日、まだチケットが若干余ってるかもしれません。はじめ千歳さんね、一緒にライブをします。石垣義行と、あと僕の親友友達

リストの宮原靖邦君、石垣島で、楽器店を営んでおります。マーニア楽器という楽器店を営んでおります、宮原靖邦君もゲスト出演ということで、僕と石垣義行と宮原靖邦君と、そしてはじめ千歳さんの3組で、それぞれライブをやりますので、皆さんラジオを聴いてるあなた、ぜひすぐチケット予約してぜひ遊びに来てください、ね、お待ちしております、ね、さあということでね、また、今週もねいろいろまた予定されてます。僕は、今年も今週もアグー屋さんで歌うのか、僕はそうです、今週もアグー屋さんで水曜日、歌わさせていただきます、来週はね、ちょっと1週間まるまるライブがございません。はい、あのちょっと来週は休ませていただきますのでね、さあたくさんの皆さん本当にラジオ聞いてくれてありがとうございました。そしてインスタでもね、インスタでも見てくれてありがとうございます。よかったらね、来週も引き続き聞いてくださいね。ありがとうございます。さあ石垣義行の音楽万有期ね、いろいろまあ旅がメインの番組なんで、旅先での出来事とかね、いろんなことあったらメッセージください。ありがとうございますね、来週もまた、皆さんお会いしましょうね。もうそろそろまとめましょうか、山形に行くときは、遠藤というお店にぜひゲソ天を食べに行ってみてください。皆さんありがとうございます。そしてヘギそば、うわヘギそば食べたいね、ヘギそばぜひ食べてみてください。石垣島に来たら石垣商店のフォーも食べてくださいぜひね、デージ今日もラジオ楽しかったですね、皆さん今週も、1週間楽しく、元気に健やかに生きて生活していってください。さあちょっとまだ石垣島もね天気悪いんですけど、石垣島にいる皆様引き続き、台風気をつけてください。はい、気をつけて。タクシーの運転手さんね、今居酒屋さんとかもやってるんですけど、皆さんあのハメ外しないように気をつけてください。ありがとうございます。さあ来週のね、来週19時月曜日19時にまたお会いしましょう。まだちょっと時間ある、まだ時間あるよ、まだ時間まだ時間ちょっとありますから、はい、19時来週、今も昔も宇宙人さん、メッセージありがとうございました。そして茨城のホッチさんメッセージありがとうございますね。山形にのエイリーネネありがとうございますね。また来週も引き続き聞いてくださいよね、期待しておりますよね。さあ皆さんどうでした今週の、あそういえば初めてだけど、昨日シティジャックの、あ おとといのシティジャックのイベントでラジオ聞いてますって言ってくれる人がいました。嬉しい、初めて言われました。うん、ありがとうございます。そして、ね、来週ね、石垣島で昨日歌わないとっていう、一昨日歌わないとっていうイベントで一緒になったアーティストのちいちゃんという子がいるんですけど、ウクレレで持って歌うのかな、彼女のようなね、なんと来週ゲスト出演してくれます。演奏するかどうかは、分かりませんが、来週ねぜひスタジオに遊びに来てくれますから。なんか今月12日だったかな、石垣島の高志の店っていうところでねワンマンコンサートをやるそうですから、その辺の話もね、聞いてみましょうね、楽しみです。また来週ゲストねいらっしゃいますから、皆さん引き続き聞いてください。茨城おっちさん司会とミーファイユーありがとうございますね。またね、来週も皆さん、そこれしか言ってないなさあありがとうございました。さあもうこれエンディングですね。この時間はちいちゃんお友達、そう言ってたね、ナッツさんぜひまた来週聞いてください。はい、さあこの時間は合同会社ヤル株式会社八和企画石垣フィルハーモニーオーケストラのと、
民宿フガラッサ。

の提供でお送りさせていただきました。また来週も皆さんぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。さあエンディングのテーマは私の曲石垣義行のこだまという曲でお別れしましょう。ありがとうございました。良い1週間お過ごしください。皆さんこれのありがとうございました。さよなら。また来週お会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございますはい、ありがとうございました。

あげて、その日暮らしを未だに続けてる。自由を手にしてもリスクだけが増える。

0: 速さに踊らされいつしかし。
1: はっ、ここはどこだ？
2: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
1: そんな、この世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
2: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
1: あ、サンサンラジオだ。
2: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
1: ありがとう神様って、異世界の情報わからないままじゃないか。

0: これがナスカの地上絵か。
1: ねえ、すごい大きいね。
0: って、あれ？なんか数字が書いてあるよ。
1: なになに？ 76.1？ どこかで聞いたような。
0: そうだ、サンサンラジオだ。
2: よし、聞いてみよう。
3: サンサンラジオをみんなで聞こう。
4: 一応エンタープライズプレゼンツ、石垣島の夜空の下から。

0: この番組はエンターテインメントとクリエイティブの力で地域還元、地域密着を目指し、石垣島の未来へつながる子どもたちをバックアップ。将来は芸能界を目指したい、あなたを夢の実現へと導く芸能専門スクール TSP を開催しております。島の地域と未来をエンターテインメントの力で支援する、いつよエンタープライズがお届けするバラエティ番組です。皆さんからのメッセージもどしどし受け付けております。送ってくださいませ、よろしくお願いしますよ。ナビゲーターは私林田健二と
1: 奈良医者こと奈良番でございます。
0: 今あなたなんか遅刻してらっしゃいました。
1: 今もうって感じですよ。いやいやいや、
0: 間に合いましたね。
1: 失礼しました。
0: 間に合いましたね、よろしくお願いいたします。
1: ふぬけになってるんで。ふぬけになってるんで。
0: ふぬけなの。
1: そうそうそう。いや大変、今
0: 何があったか。
1: 疲れた。
0: ご苦労様です。
1: いえいえいえ。
0: まあ一息ついてもらいながら。
1: そうですね、はいはい、今日は、ほら、西表島から、
0: こんにちは、
1: 隼人君の娘さん、
0: あら、
1: しんちゃんを連れてきました。
0: えこんな大きかったっけ。
1: そうそう、今年のね4月から高校に入られて。
0: あら、そうなんだ。
1: そうそうそう、で石垣島にいるもんですからね、この間ちょっと見てたらラジオに、出て、あ、楽しいって言ってるから、はい、ちょっと巻き込んでやろうって連れてきた。
0: じゃあよろしくお願いします。
1: ケンさん覚えてるでしょ、ほら七とかでよく音響とかで いつもやってくれてる。
0: わかる、
2: なんか大体
0: ね。
1: この人すごい人なんですよ。
0: いや、すごくはないんですけど。
1: いやいや、
0: 何をおっしゃいます。いつもお世話になってますね、本当に。七の時はね、本当に。
1: もしかしたらね、お母さん見てるかもしれないけど、ね、
0: マジで、
1: 見えてるか分かんないけどね。いやいや、
0: 八重子、
2: 濃厚です。
0: 濃厚か、あ、いいね。
1: まあ何でも興味持つのいいことだなと思いましてですね、
0: はいはい、
1: で、まあ、夜空の人からも、いろいろパーソナリティも変わりながらね、
0: はいはい、
1: あわよくば彼女もなんか今1年生なんで、まあ、1年2年3年とあるんで。
0: え、何部？
2: 送迎部です。
0: 何？
1: なんか絵描いてる。すると
2: 絵描いてます。
0: へえ、そういうの好きなんだ。
2: 大好きです。
0: え、例えばどういうの描くの？
2: 人の絵も描くし、
0: 油絵とかなんとかとか。
2: そういうのは、デジタルで描いたりもするし、鉛筆で描いたりもする。
0: ああ、今はもうね、タブレットでね。
2: あ、そうですね、
0: 描けるもんね。
1: ね、なんか、ね、
0: 僕も絵描きになりたかった。
2: そうなんですか。
0: うん、
1: そうそうそうそう、
0: 絵描きを断念してなぜか音楽家になったというね。
2: ああ、すげえ。
1: はい、まあ、ちょっと息も落ち着いてきたんで、
0: はい
1: はい、先日のといいますか5月4日、
0: はい
1: はい、10周年ライブ、健さんもう本当にお疲れさんでした。
0: いや、こちらこそありがとうございました。
1: あ、ね、本当にもう超満員で。
0: そうです ね、何人かの人の足を踏んだ。
1: そうですか。まあ、楽しい舞台だったですね、ライブ見せていただきましたけど、
0: はい、
1: まあ、なんといっても、ね、感無量だったのは、ね、もう生まれた頃から見てきた玉木二来が、ね、石垣島の中で
0: 最初から最後までギターを弾き続けて、
1: お母さんの横でギター弾いて、健二さんの横でギター弾いて、
0: はい、
1: なんかね、ちょっとうるっときましたよね。
0: いや、すごいことです。
1: 本当にね、
0: 同い年だね、きっとね。
1: ね、
0: 同い年。
2: あ、そうなんですか。
1: あ、そうだね、高校1年生。
2: すげえ。
1: もうこうやって弾いてんだよね。
2: かっこいい。
0: そう、プロと一緒に演奏してて非常に上手でしたよ。
1: だからね、才能はね、いつ開くかわからない。そうそうそうそう。
0: そうです、
2: 楽しみです。
1: そうそう、あなたもね、奈良井さんの血を引いてますから、なんかあると思いますよ。
2: ありがとうございます。
0: でもね、
1: はい、
0: 絵はすごくいいじゃないですか
1: ね。
0: 子供の時から、ちっちゃい時から好きだったの？
2: ちっちゃい頃から大好きです。母がよく描いていて一緒に描いてました。
0: すごい、ね、いいことだね。
1: ね、だから僕もね、はい、そうは言ってもね、
0: はい、
1: 色表校で学校出たことあるんですけど、
0: うん、
1: 2年生ぐらいの時に転校してったんかな、色表校の前に大きな千段の木があるの覚えてます？
0: はいはいはい、
1: あれをね、書いてね、
0: うん、
1: 確かね、沖縄タイムズ賞みたいなのもらいました。
0: おお、すごいじゃん。要するにいわゆるこう展覧会回ったんだ。
1: あ、そうそうそうそう、もらいましたよ。あれ1回だけだったんですけどね。あれで終わったかなっていう。
0: いやいや、
1: 終わったかなっていう感は否めなかったですけどね。まあ、だけど なんかやればできるんだなって思いますけどね。
0: まあね、そりゃそうですよ、うん、
1: あだけど難しいですよね、うん、あの見たものをこう書くとか想像して書くっていうのはね、
0: まあ、でもねやっぱ好きこそものの上手なりですからね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: やっぱ好きだから没頭できて書けてるうちは楽しいもんね、うん、
1: だからね、ケインさんが好きなほら色本島の豊年祭だとかね、
0: はい、
1: ああいうのもやっぱ彼女たちはもうちっちゃな頃から ね, ね
0: フル参加ですもんね、
1: フル参加ですからね、あの七もそうですけど、うん、まあ、島々のお祭りってのはね、いわゆる1年12ヶ月もう毎月なんかあるんですよね。
0: そうですね、うん、
1: だから今もう6月ですから、
0: はい、
1: 来年豊年祭に向けて、あ、そろそろあれが流れるんだよね、なからだ節かな、はい、あの期間しか弾いちゃいけないみたいな曲ありますけどね、うん、まあ豊年祭もね近づいてきて、
0: はい、
1: あの大綱引きの大綱作ったりだとか、
0: お、まあ、もう作り出すん
1: だ、いやいやいや、その日に作るんですよ、
0: え、一日で、
1: あれ一日で作るんですよ、
0: はあ、すごい、
1: あれも大変なんですよ、僕もね子供の頃からあれやってましたけどね、いや何が大変って、もうほらアレルギーみたいな、もうブツブツもできるし、結構ね、こう見ても都会っ子なんで、なんか藁のアレルギーとか出るんですよ。
0: 都会っ子関係アレルギーよね。要するに弱い
1: よ、ね。そう弱いですよね。まああの西表に限らず、まあ、石垣島もそうですけど、うん、もうこれからその豊年祭とか、
0: はい、
1: まあね、竹富だと種取り祭だとか、西表はね七里だとかね、まあいろんなのがこう入ってきますけどね。
0: はい、
1: まあまた彼女たちもね夏休みになるとまた豊年祭に。帰って今度は高校生になったんで、あのほらおみこしとかあるじゃない、うん、あれはまた子供たちに教えたりするんだよね。
0: お、今度はじゃあ教える側な、
1: そう教える側になるんだよね。
0: あ、大変だね、楽しいけどねきっとね、
1: まああえてその、まあ、文化継承していくんですね、
0: うん、そう大事なことですね、
1: うん、そうだね、僕らもやりましたけどね、僕らの時はもっと人もたくさんいたんで、あのニーニーたちもね、
0: うん、
1: でかいの作ってましたけど、
0: うん、
1: はい、あれをぶん投げてぶっ壊して燃やして終わるっていう
0: 最後ね、
1: そうですね、
0: え、今って寮なの？
2: 今寮です。
0: お、どう寮？
2: めっちゃ楽しいですめっちゃ楽しいです
0: いじめとかないですか？
2: あ、全然ないです。
0: ほんと？
2: みんな仲良しで、
0: 先輩たちも？
2: あ、先輩たちも仲良しです。
0: いいね。
1: あのさ、ケインさん、はい、禁止事項とか話してないから、そうやって聞くとあのまともにこうやって答えちゃうからね
0: いやいや大丈夫大丈夫、変なこと言わないよね、うん、すごいいいね、よかったね。じゃあね、寮が楽しいんだったら、
2: いや楽しい
0: ね、疲れちゃうもんね、あんまこうなんか、
1: 医療元校って小中高なんですけど、
0: うん、
1: 全校生徒が40名いる？
2: え、全然
1: いないよね。
2: まあ
1: 20何名、20
2: 名いないかもしれない、
1: うん、だから、うん、そうやって考えるとね、
0: うんうん、
1: もう一クラス40名ぐらいいるもんね、1年生から3年生もすると何百名といるんで、
0: うんうん、

0: カルチャーショックっていうか、おお人が多いっていう、なんかいきなりなんかね、石垣島祭りに来たみたいな感じだと思いますけどね。
1: いやでもね、ちゃんと仲良くやれてるのはすごくいいと思う。
2: めちゃくちゃ平和です。
1: 素晴らしい。よく寝れる？
2: あ、よく寝ます。
1: よく食べて？
2: よく食べます。
1: もう完璧だねじゃん。
2: 完璧です。超健康状態です。
1: おー素晴らしい。
0: まあ、よく寝るのはいいことですよね。
1: 寂しくない？
2: あ、でもめちゃくちゃ島に帰りたいのあります。
1: あ、やっぱね、はい、そういうところもあるんだ、反面で、うん、
0: ね、
2: 家に帰りたいです。
1: 難しいとこだね、
0: うん、あ、家に帰りたいっていい
1: し。夏休みは帰るの？
2: 夏休みはもう寮が閉まるから。
1: あ、そうなんだ。
2: 強制的に帰されるから帰ります。
0: 強制的に帰すとか言わない。寮が閉まっちゃうから、あの石垣島ね、あの色持ちに帰るしかないっていうね。
1: 何日から？
2: あ、全然わかんない。
1: は、7月の何日からだろうね、きっと ね、
2: そうですね、
1: はい、
0: そうですね、21日ぐらいからじゃないですか。
1: そんなような気はするけど、
0: はい、まあ、あの楽しんでるんで ね、 ね、いいと思いますけどね。
2: 楽しんでます。
0: はい、それではケンさん、曲の紹介してもらっていいですか？
1: 曲、今週の、
0: うん、
1: 今夜の夜空の下からで聴きたい曲は中島みゆきさんの悪女ですって。
0: 悪女、いいですね。
1: いい曲ですね、これ。知ってる？
0: 中島みゆき。
2: 中島みゆきさんだけ知ってます。
1: そうだね、うん、悪女、聴いてみて、いい曲だから。
2: あ、わかりました。
1: はい、
0: 彼女なんか糸とかは知ってんじゃないですか？
2: あ、糸は知ってます。
1: あーね、はい、縦の糸が切れてるよとか、そういう歌だっけ？違うよ
0: 違うよ。それでは聴いてみましょう。中島みゆきのナンバーから、はい、悪女です。ダサッ。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: はい、ということでね、CM 明けでございますが、はい、今日はダロマンと、うん、ケンさんと、はい、しんちゃんと3名で。
3: しんちゃん、
2: しんちゃん、
4: しんちゃんです。お願いします。
3: はい、お願いします。
2: だからマイクに近づけるのかを、
4: はい、
2: そうそうそう、
3: あのダロマンに喋りかけてもね、
4: はい、
2: あの そういうことなんですよ。
3: 確かに、ただ聞こえないからね、
2: は
3: い。
2: それではね、今夜も FM 石垣三三ラジオのスタジオより生放送でお届けしておりますが、
3: はいはいはい、
2: この番組は八重泉酒造、一社の提供でお届けしております。
3: はい、
2: それではね、今日も、ザッキーさんから、来てますのでね。
3: ギリギリだったそうです。
2: あ、そうですか。
3: ギリギリだったそうです。
2: 彼も僕も、はい。
3: ゆうたちどうしたの。
2: いやいや、ふぬけてるんですよ。
3: はい、困ったもんです。
2: はい、八重泉酒造ザッキーさんのコーナーです。今週の八重泉情報を聞いてみましょう。どうぞ。
5: リスナーの皆さん、こんばんは。6月1日月曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。今夜もこのラジオ番組、石垣島の夜空の下からをお聞きいただきありがとうございます。ここからのお時間は、私、有限会社八重泉酒造のザキミが皆様へ向けてお話をさせていただきます。短いお時間ではございますが、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、私、ザキミという名前ですので、ニックネーム、ザッキーと呼ばれております。ぜひリスナーの皆様とどこかでお会いした際には、お気軽にザッキーとお声掛けいただけると大変嬉しいです。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日月曜日、朝から少し台風の影響で雨模様でございましたが、そんなにですね、ひどい天気ではなくて、台風は逸れていった感じになりましたけれども、そうですね、まあ、お客様が、空港がもうクローズしてたみたいで、お客様が結構、今日は観光客の方々が八重泉酒造の方にもたくさんお見えになっていらっしゃいました。はい、先日なんですけども、初めてお会いする方とお話ししてる時に、まあ、先ほどもちょっとお話しましたけど、ニックネームザッキーと呼ばれておりますので、その方にいきなり、初めてお会いする方なのにザッキーさんですよねって言われてびっくりしたんですけど、もう先ほどもうお話したように、ラジオを聞いていますよっていうお声掛けをいただきまして、やっぱり嬉しいですね。そうやってラジオ聞いてますよっていうお声掛けいただくと嬉しいです。はい、ぜひどこかでお会いした際にはお気軽にザキとお声掛けくださいませ。はい、それでは今週のお知らせさせていただきたいと思います。はい、皆様、コーヒーはお好きでしょうか。八重泉酒造からノンアルで楽しむ商品として島酒コーヒーが発売されております。こちら、宝コーヒー焙煎工房さんが、私たち八重泉酒造の代表銘柄であります八重泉30度を使いまして、コーヒーを焙煎していただいているんですね。こちら、国内でも数少ない、まあ、栽培地域であります石垣島産の希少なコーヒー豆をブレンドして、この直火焙煎技術をするときにですね、泡盛を吹きつけて、ほんのり泡盛の特有の甘い麹の香りとマイルドな風味に仕上げております。吹きつけるっていうのがですね、ちょっと僕もイメージが分かんなかったんですけども、この熱々の焙煎されたコーヒー豆に八重泉の泡盛を直接こう吹きつけていくような形になるそうです。アルコール分はもうその時点で、揮発して飛んでなくなってますので、ノンアルコールの コーヒー豆なんですけれども、ぜひですね、泡盛の八重泉の香りのするコーヒー豆、島酒コーヒーとして発売しておりますので、ぜひこの機会にお試しくださいませ。はい、続いてのお知らせになります。本日6月1日より価格改定をさせていただきました。大変心苦しいでございますが、もういろんなですね、資材等々がどんどんどんどん値上がりしてきておりますので、申し訳ございませんが、6月1日本日より八重泉酒造価格改定をしておりますので、詳細はですね、ホームページの方を見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、続いてのお知らせになります。6月21日父の日でございます。父の日に贈る感謝ボトル、八重泉酒造では特別な和紙に筆文字で記載した言葉を、いろいろこうパターンを作ってですね、いつもありがとうですとか、感謝ですとか、感謝の気持ちですとかという形のラベルを作ってですね、父の日のギフトとして、販売しております。ぜひこちらホームページの方からご注文受けたまわっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、続いてのお知らせです。皆様はジンはお好きでしょうか。バーでジントニックを飲む機会も多いと思いますが、八重泉酒造では新しく八重泉ジンを開発しております。ただいま開発中でございまして、まだ商品としては出来上がっていないんですけれども、実際にですね、八重泉酒造の店舗で八重泉ジン、八重泉の泡盛がベースとなったジンを試飲できるようになっておりますので、ぜひですね、商品化される一足お先にジンを楽しんでいただきたいと思いまして、八重泉酒造の店舗で試飲ができますので、ぜひお試しくださいませ。こちらですね、ジンはですね、ジュニパーベリーというボタニカルを加えて作るのが一般的なんですけれども、このジュニパーベリー以外にもう一つボタニカルを加えております。それはですね、八重山さんのボタニカルを加えておりますので、ぜひ試飲していただいて、何が加えられているのか、香りと味わいをぜひ楽しんで、このもう一つの八重山さんのジン、ぜひお楽しみいただければなと思います。ボタニカルがですね、分かる人はすぐ、好きな方はもうすぐ分かっちゃうと思うんですけれども、ぜひ楽しんで、どのボタニカルが入っているのかを想像しながら味わっていただければなと思います。はい、八重泉ジン、ただいま開発中でございます。もう少しで発売開始となりますので、ぜひその前にお楽しみいただければなと思います。はい、続いてのお知らせです。嬉しい受賞のお知らせが2つ届きました。1つは TWSC 東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2026において焼酎泡盛部門におきまして、私たちの空須八重泉がベストオブザベストをいただきました。さらにですね、空須八重泉は特別賞並びに最高金賞も受賞しております。さらにさらに、カテゴリーでのトップとなるベストカテゴリー

0: よりもプラスで受賞いたしましたので、本当にプース大戦は今年 TWSC で3冠をいただいたという形になります。ありがとうございます。その他にもですね、金賞に黒真珠、金賞に古酒樽八重泉、金賞に小八重泉、金賞に八重泉30度、銀賞に古酒冠和紙、銀賞に八重泉ゴールド、銅賞に古酒宮並、銅賞に島浦らと、エントリーした9商品が全て最高金賞、金賞、銀賞、銅賞全ていただくことができました。ありがとうございます。そしてもう一つの嬉しい受賞のお知らせはフランス・パリの方から届きました。クラマスター2026において八重泉酒造30度が泡盛部門の最上位プラチナ賞を受賞することができました。そしてさらに焼酎泡盛部門の審査員賞もダブルで受賞することができました。ありがとうございます。八重泉30度、本当にもう地元の皆様が一番普段から飲んでいただいている30度、八重泉の30度でございますけども、この看板商品八重泉30度が最高の賞をいただけたということで、こちらも嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、今週のお知らせはここまでとなります。いろいろとお話をさせていただきましたが、詳細はですね八重泉酒造のブログや SNS でご紹介させていただいておりますので、ぜひこちらも合わせてチェックをお願いいたします。それではスタジオへマイクをお返ししたいと思います。6月1日今夜は奈良マンとケンジさんがスタジオより生放送で皆様へお届けしていただいております。奈良マンケンジさん、番組最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではリスナーの皆様、今夜もお聞きくださりありがとうございました。今夜も八重泉酒造の島うららで乾杯をお願いいたします。それではまた後からな。
1: はい、
2: ザッキーさん、ありがとうございました。なんかまたいっぱい受賞してますね。
1: 本当だね、
2: 相変わらず
1: ね。ジンが出るんだって今度
2: ね。ジンいいよ、
1: ね、好き。あの薬草臭いのがいいよね。
2: そういうこと言わないけど、
1: なんかほら体に良さそうな匂いっていうか、
2: そう
1: 味というか、
2: まだねしんちゃんわかんないもんね、そんなの。
3: わかんないです
2: ね。
1: そうだね、
2: マイクね。
1: はい、まあ、はい、とりあえずあと5年ぐらいすると、
2: はい、
1: 成人するんで、
3: あ、お酒、
1: はい、お酒
3: かな。
1: はい、それではね、はい、リスナーの皆さんからメッセージ届いてますんでね、
2: はい、
1: はい、ご当地おいしいお店を奈良前に教えてちょうなんですけど、
2: はい、
1: まあ、とはいってもね、まあ、私もそうですけど、まあ、ケンさんも石垣島、まあ、から、まあ、いろんなところにお出かけしましてですね、
2: はい、
1: 皆さんに向けてここがおすすめだよっていうようなお店だとかね、行事場所、まあ、人なんでも結構な感じでね、この番組聞いていただけるリスナーの皆さんにね、一つ協力できたらね、教えていただけたらなっていうのを思ってますけど、うん、
2: はい、
1: もうそれを言う前にたくさんメッセージ来てるんで、
2: はい、お願いします。
1: はい、ということでね、じゃあ私の方から言ってみましょう。
2: はい、どうぞ。
1: ラジオネームようちゃんさんです。
2: ありがとうございます。
1: はい、ケンさん、奈良さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: じわじわとお暑くなってきましたが、石垣島はいかがでお過ごしでしょうかね、なんてね。
2: 暑い、今日はめちゃめちゃしてる
1: んだ、ね、本当ですね。ケンさんのニューアルバムを楽しみにしている毎日ですが、
2: はい、
1: 今日はそんなニューアルバムの PR ポイントを楽しみにしている私たちのためにケンさん、
2: はい、
1: お伺いしたいんです、
2: はい、
1: ね、ぜひよろしくお願いします。
2: はい、
1: 体力消耗の激しい季節になってまいりましたので、どうかご自愛ください、
2: はい、
1: ということで。ありがとうございます。
2: アルバムはですね、うん、後でまとめて喋らすコーナーを作った方がいいんじゃないですか。
1: そうですね、わかりました。じゃあ
2: 後でしますよ。
1: はい、じゃあせっかくですからしんちゃん、じゃ行ってみましょう。
2: はい、
3: ラジオネームさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 林田さん、奈良尾さん、しんちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 台風の進路が気になるところですが、石垣島は大丈夫ですか？ ところで今日は林田さんのライブ開催のお知らせがいくつか増えましたね。

0: はい、
1: ライブの詳細楽しみにしております、
0: はい、
1: アルバムについても何かお話を聞けたらなと思っています。
0: はい、はい、ありがとうございます。しんちゃんうまいじゃないですか。
2: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: そろそろと、後でまとめて話します。
2: そうですね。ちょっとケイさんお願いします。
0: はい、こちらはですね、じゃあね、ラジオネームボタンさんからいただきました。ありがとうございます。はい、奈良尾さん、ケンジさん、しんちゃん、
2: はい、
0: 夜空の下からの皆さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは。
0: 今夜はそちらは台風は大丈夫でしょうか。
2: うん、
0: なんかもうこっちは大丈夫、多分長野の方が大変みたい。
2: うん、そうですね。
0: なんだかメッセージを送るのも久しぶりな気がします。
2: はい、
0: 送ってくださいよ、毎週お願いしますよ。ね、ゆっくりメッセージを送りたかったのだけど、今日仕事が終わったらなんとソフトボールの試合があるのです。
2: お、はいはいはい、
0: 本当は先週だったのですが、うん、雨で延期になって今日になりました。はい、でも多分というか確実に1回戦で負けるのでラジオには間に合います。おいおいおい、うん、いや、お腹痛いと言ってても帰ってきます。
2: はい、
0: まあ今携帯でも聞けますしね。
2: そうですね、
0: タイムフリーっていうのもありますからね。
2: はい、
0: 久しぶりに奈良尾マンさんとケンジさんとしんちゃんと仲良しな会話楽しみにしていますというのをいただきました。ありがとうございます。はい、どうなったんでしょうね、ソフトの試合、試合結果良かったら送ってください。
2: はい、はい、それではね、ちょっと時間もないので、
0: はい、
2: じゃあメッセージの、
0: いや、もうないですよ、もう時間。
2: あ、本当だ。はい、じゃあ CM です。

0: それ何？
1: これですか？島うらら。石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
0: へえ、いいね。
1: 島うらら、おすすめです。
0: 八重泉酒造。
2: はい、というわけでまだまだメッセージがいっぱいあります。
3: はい、
2: いきますか。
3: もうちょっと読んでみましょうか。
2: はい、
3: はい、
2: 僕読んじゃおうかな。
3: はい、どうぞ。
2: こちらラジオネームけいこさんから、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。けんちゃん、ななもさん、しんちゃん、こんばんは。
3: はい、よ、
2: お久しぶりです。体調はいかがですか？どうですか？
4: めっちゃ元気です。
2: イエーイ。普段はどんより気分の月曜日。そうなんだ。今朝が締め切りの大量の書類をやっつけるため、昨日から徹夜だったんで、今日はいつも以上にヘロヘロな私ですが、ケンちゃんのライブ情報で興奮のアドレナリン、いや幸せホルモンのセロトニンが出ましてすっかり元気になりましたよ。お、ありがたいですね。7月のアニバーサリーライブも参加しますよと。ありがとうございます。ケンちゃんはアニバーサリーライブツアーでどんなサプライズネタを仕込んでくれるんでしょうか。もし仕込んでたとしたら言わないですけど ね。前は大リクエスト大会だったんだけど、今年はファーストから年代中に全部歌っちゃってくれたりとかすると、久しぶりにステージでターンして踊っちゃうとか。踊らないだろう。林田健二、アニバーサリー記念グッズは何かしらん。今年は祭りだからねと。よろしくお願いしますと。考えます。
3: はい、
2: 妄想して勝手なことをいろいろ言っておりますが、ライブで健ちゃんに会えるおかげで、これで嫌なことも辛いことも乗り越えられるぞと。
3: はい、
2: いつもありがとうございます。これからプシュッと金の泡で一気にかけて早々に寝ます。
3: 金の泡、
2: 聞いてから寝てくださいね。
3: 金の泡ね。
2: ありがとうございます。まあ考えますよ。何しろいいアルバムができましたので ね。楽しみに。はい、後で詳しく話しましょう。
3: はい、
2: はい、続きまして
3: どうぞ。しんちゃん、
4: ラジオネームありがとうレスさんからいただきました。はい、
2: ありがとうございます。ありがとうございます。
4: ケンジさん、奈良尾さん、しんちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
4: あと10日でワールドカップが始まりますね。
2: お、
4: 野球でもラグビーでも日本代表戦の開催期間中はニュースでもワールドカップ一色になり盛り上がりそうですね。
2: うん、
4: 前回大会でも世界の強豪に勝利して大興奮でしたが、三笘の1ミリのような感動的な試合が今大会でも見られるか楽しみですね。
2: そうだね。
4: そしてケンジさん、ニューアルバムをお待ちしておりました。待ちに待ったニューアルバム拝聴できる日を楽しみにしております。
2: ありがとうございます。しんちゃん、うまいっすね。
4: ありがとうございます。
2: 三笘の1ミリみたいな ね感動的なシーン。
3: 三笘はね、でも今怪我してね出られないんだよね。
2: しょうがない、しょうがない、ね。で、サッカーも見る？
3: 見ますよ。なんちゃってですけどね。
2: なんちゃって。
4: はい、
2: しんちゃんは見ます？
4: あ、全然見ないです。
2: 見ないか。一応ワールドカップなんですよ。
4: ワールドカップ楽しみです。でも
2: ちょっと見てくださいよ、時間
4: が。ちょっと見ます。
2: みんなでね、はい、一緒に寮でね。
3: うん、はい、しんちゃんもあれですよ、もう DJ ネームはもうならんですよ。
4: ええー。
2: 何ならん？
3: ならん、ならいしんだから。

0: 奈良神だから
1: 奈良神ってなんか、いや、なんか奈良神奈良神
0: 奈良 あんま言わないかも
1: 奈良奈良語に奈良
2: でも、しんちゃんだったらしんちゃんって呼ばれる。
1: そうだね。
0: いや、もうしん
2: しん
0: しんって呼ばれる、
1: はい、怒られる口調でいつもしんってね。さあ、ラジオネーム鎌倉の香里さんです。
2: はい、
1: 歯医者さん、奈良尾さん、しんちゃん、リスナーの皆さん、皆さん、スタッフの皆さん、お久しぶり。
2: 久しぶりです。
1: 鎌倉の香里です。
2: はい、
1: 実は私春先にちょっと入院していましたが、母の誕生日に無事退院しました。
2: よかったです、はい、何より。
1: だがしかし、
2: はい、
1: 先日断捨離しながら掃除をしていて誤ってプラスチック片を踏んでしまい、かなり流血してしまい、おい大丈夫か、病院に行ったら縫われてしまうというおバカなことをしてしまいました。
2: あ、
1: 傷口の洗浄や、縫合より痛みよりも麻酔の注射がすごく痛かったです。
2: 痛いらしいよね。
1: そうなの、
2: 痛いんだってよ。
1: 石垣島の皆さん、海辺では足元お気をつけくださいね。私は順調にいけば11日には抜歯です。
2: いや相当ですね。
1: 早瀬さん、ニューアルバム楽しみにしてます。奈良さん、何かとお忙しいようですね。体調にはお気をつけください。ドジな私、今月中旬についにイソジデビューします。いろいろ頑張ります。
2: おいえ、ウェルカ
1: ム。ウェルカム。ウェルカム。ウェルカム。ウェルカム。
2: ありがとうございます。
1: 俺たち仲間だな。
2: はい、
1: さあ
2: まだ時間ある。あ、じゃあ最後にもう一枚、
1: もう一枚いっちゃおう、
0: はい、
1: いっちゃおう。
0: はい、ラジオネーム、ラフレンスさんからいただきました。ありがとうございます。お久しぶりです。こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は今年初めて家庭菜園にチャレンジしています。トマトやピーマン、トウモロコシも植えましたが、トウモロコシは6本植えたのに、今日見たら2本になっていました。
2: 何
1: 減った
2: の。なんでや。
0: 4本は跡形もなく消えていました。
2: あぶ、
1: 何か持ってたんだな、きっとな。何かが持っていったんだ。
0: 何かが持ってた。どこに消えたのか不思議なんですが、
1: うん、
0: 他の野菜を収穫まで頑張って育てようと思っています。
2: そうだね。
0: 皆さんは今年何か新しいことにチャレンジする予定はありますか？
2: お、
0: 暑さが厳しい季節になってきましたので、お体にお気をつけて頑張ってください。
2: ありがとうございます。なんかしんちゃんありますか、最近チャレンジしてること。
0: はい、とは、あんま思いつかないです。
2: あれ、つかない。
0: え、もう島から出るっていうことが新しいチャレンジすぎて。
2: そう、大チャレンジだよね。
0: そこが結構大きすぎて目に入ってないかもしれないです、
2: うん、ちなみにあの寮では料理とかはしないんでしょ。
0: あ、もう禁止です。
2: ダメなんだ。火使っちゃいけないからね。
0: 火使っちゃいけなくてそうか、今年から。
1: じゃあもう作る人がいいんだよね。
0: あ、作る人がいます。めっちゃ美味しいです、
2: うん、そっかそっか。
1: まあいいことだ。
2: 部活は何打ってたっけ。
0: はい、
2: 部活
0: は送迎部です。絵描いてます。
2: あ、そうだそうだ、絵を描くのがね大好きだから。
0: あ、そうですね。
1: 送迎部、
0: 送迎部、
2: 送ってのだから
0: 想像の層、
1: うん、
2: 想像する芸術の芸ってこと、
0: ね、あ、そうです。
1: なるほど。
0: いっぱい絵描きます。
2: すごい、
1: 後で見せてね。
0: あ、ぜひ。
1: はい、ありがとうございました。さあ、ケンさん、
2: はい、
1: いろいろメッセージ来ましたが、ケンさんニューアルバムのお話ということで、はい、なんかあります？
2: ね、去年の夏ぐらいからアルバム作ろうと思って作り始めて、
1: はい、
2: 昨年9月にね、うん、ライブで行った時にその流れで、あの札幌で4曲レコーディングしたんですよ。
1: お、はいはいはい、
2: あの生でね、
1: はい、
2: その時ライブで一緒に手伝ってくれたメンバーと、
1: うん、
2: 一緒にレコーディングを4曲やりました、
1: はいはいはい、
2: これがなかなか素晴らしい時で、うん、だそれはもう札幌用に作ってね、
1: うん、
2: あくまで札幌のこのメンバーとやるんだったらこれがいいだろうという曲を準備していって、
1: うん、
2: まんまとうまいことレコーディングができたんで、
1: うん、
2: 帰ってきてから今度はまたそれ以外の曲たちを作らなきゃいけないということで残りの6曲を作りまして、新たにね、でもこれ事前にね、もうね、このアルバムはこういう風に作ろうって決めてて、
1: うん、
2: 1曲目からもう流れでもう曲は実はできてて、
1: はいはいはい、
2: まあ、足りない部分はまたそれを後にこう形にしていくみたいな感じだったんですけども、うん、今回は1曲目から今までにない入り方をしているアルバムになってます。そっから始まるのみたいな。
1: そうですか。
2: え、みたいな。林田源氏ってこうじゃないんじゃない普通。
1: あ、聞いてる人たちはね、
2: 多分えっていうところから始まりのの、徐々に徐々に林田の良さも出てくみたい。でもあの、まあ、今回もあのあれですね、いつよエンタープライズの皆様のおかげでですね、
1: はい、
2: あのいつよの事務所でね、
1: はい、
2: ダンボッチの中に入りました。
1: お、ダンボッチ、
2: こもって真っ暗な中でね、
1: はい、
2: 歌入れもさせていただきまして、もう歌もうまく取れたと思いますし。
1: あ、なるほど。 楽しみですね。
2: 非常にいいアルバムができたと思います。曲も、はい、うん、ついにやっぱこうなんていうんですか、還暦を迎えてね、
1: はい、
2: やっぱいい曲作るようになりました。
1: お、なるほど、
2: はい、大したもんですよ、大人になってんだなっていうね、
1: う
2: ん、
1: はい、ありがとうございます。
2: そんな気がします、はい、でそれをまま引き下げてのツアーということで、7月25、26は東京の、汐留でライブがまずありまして、次に今日発表したんですけど、9月の5日に大阪、
1: うん、
2: 9月14日が札幌、
1: はい、
2: 9月16日釧路、
1: うん、
2: でこの後も今調整してます。
1: なるほど、
2: まあ、九州も行きたいだろう、
1: うん、
2: 東北にも行きたいだろう、
1: うん、
2: やっぱその大阪と東京の間も行きたいだろうということを今ちょっといろいろ考えておるところでございまして、毎回そのもう売り切れて入れませんっていう方が多いので、
1: はい、
2: ちょっと少し大勢の方が入れる会場も今そこを探しているという状況でございまして、それも年内に一発できればなと思っておりまして、来年の一発目ぐらいでこのアニバーサリーライブツアーは完結したいなということで、それに向けて頑張って動いております。
1: ありがとうございます、
2: はい、というわけです。
1: なんか大忙しいですね。
2: まあ ね、
1: ね、
2: 体が持つかだけ心配です。
1: まあね、
2: もうこの間
1: なんかあれこれ聞きましたけどね、どっか行けたら私も
2: ぜひぜひぜひ、
1: あの余計なこと言ったらまた何かさせられるんで、あの、
2: いや何もさせてないでしょ。
1: いやいやいやいやいや、
2: させてないよ。
1: いやいやいやいや、
2: もうこの間も一応ねみんなにうるさく言われたんで、あの検査に行きましたよ。
1: 出ました。
2: いやいや行きましたよ。
1: 行った方がいいですよ。
2: いわゆるあのおじさんがなるあのこう血圧を測るやつがあるんじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: あれがとんでもないことになってました。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: あ、なるほど。
2: まあ歌うからね、
1: うん、歌うし飲むしね。
2: 歌うし飲むとそうなるの。
1: うん、なると思いますよ。あとね、あの睡眠不足とかも良くないみたいですね。
2: まあストレス溜まる仕事ですからね。
1: ですね。私は元気ですよ。
2: あ、そうですか、
1: はい、あのあっちこっち行ってまいりましたけど、はい、
2: 倒れないでくださいね急に。
1: 僕結構忙しいんでね、あの今倒れられると困るという人
2: 結構
1: いらっしゃるんで、
2: ね、こうやっておじい同士が喋ってるとしんちゃんがかわいそう
1: ね。おじいね、こうやってもう伊沢おじいだもん。
2: まあしょうがないね。伊沢おじいよりもおじいだからね。
3: 伊沢、うん、おじ
1: い、伊沢おじいだからね。多分伊沢ニーニーとか言ってるけど、ニーニーって家って言ってるわけじゃないけど、みんなが言ってるから。あの島の子って面白いことね、みんなが言ってるとその通りに。
2: まあまあそりゃそうだね。
1: そう、
2: 自分だけ違う言い方で言いたくないもん。
1: そうそう、だけどねもうね、おじいと言われるのに慣れたからね、あんまり抵抗もない。
3: 抵抗もない、
1: うん、ない、ない、全くない。あ、でもおじいだもんね、しょうがない。さあ健さんね、今日の、まあ、今あやかりアイランドアーズということでね、うん、あのいろいろお聞きしようというコーナーだったんですけど、
2: はい、
1: まあ、いろいろライブの情報もね、あの受けてまいりました、ありがとうございました、
2: はい。
1: まあね、嵐もね、昨日解散しちゃったんだって。
2: 解散終わった、
1: もう終わった、完全終了。
2: よかったんじゃないの。
1: 大野くんが退所して、
2: うん、
1: であと2人がなんか抜けるのかな、事務所が移転するのかな、だから2人は残るみたいな、そんな今日なんかそういう記事見ましたけど、
2: ね、誰が辞めるの。ニノは辞めるって言ってたの。
1: ニノと、あ、忘れた。
2: まあいいけどね。興味ないとかいいんじゃない。
1: あ、失礼しました。
2: 嵐は好き。
3: 嵐は顔は好きだけど、ちゃんと歌聞きたいなって最近思い始めてます。
2: お、
3: 終わっちゃったけど。
2: 終わっちゃったね。え、今何が好きなの。
3: 今はもう絵描くことがいっぱい。
2: あ、じゃあ、 あんまり音楽聴かないんだ。
3: あ、音楽は聞くけど、いろんなジャンル聞きます。
2: 別に誰が好きとかじゃなくても、
3: ね、
2: 絵を描くことが今一番、
3: はい、
2: あ、すごいね。
3: 絵描きながら聞いてみたいな感じだから、
1: うん、ちょっとなんかもしかして芸術的感になるかもね。
2: あ、ラジオとか聞く。
3: ラジオもあんまり聞きません。
2: ラジオ聞くといいよ。
3: 本当ですか。
2: うん、
1: 想像力。
2: 僕も絵を描く時、うん、ラジオ聞いたりする。
3: え、本当ですか。
2: うん、
3: めっちゃいいですか。
2: めっちゃいい。だからあの音楽だけだと、うん、あれだけど、言葉が喋ってるのってすごいで、あの絵で描いてる時になんか安定してくる。音楽だとこうついこう盛り上がったり下がったりするけど、喋ってるのってこうトークのテンポとかっていうのはちょうどいい感じ、うん、
3: あ、確かに。
2: ラジオを聴きながら
3: 絵描いて
2: やるといいよ、う
3: ん、あ、じゃあやってみます。ありがとうございます。やってみよう。
1: いいね、なんか九州ね、
2: うん、
1: なんかドジャースのキャッチャーみたいな、何でも取っちゃうみたいな、そんな感じでね。いい感じ。
2: そうなの。ドジャースのキャッチャーそんなにうまいの。
1: いい、ドジャー、ほら 佐々木から大谷から山本の球をあんだけ受けてるんですか。
2: 新しい子？
1: 違う違う、まあ、
2: スミス
1: はいいキャッチャーですね。
2: あ、スミスね、うん、
1: 最近も
2: 若い方が良くないらしい
1: です。ああね、
2: そこが悪いとか。
1: そうですね、まあでも教育されてるみたいですよ。
2: そうです。
1: 若い子はねやっぱりあれぐらいね、尖ってないとね、最初からこう歩いて
2: 悪くなっちゃダメ。
1: そうダメですよ。僕らももうあれですよね、尖りまくってるんだけど、ほら40過ぎてぐらいからどんどん丸くなってきましたから。はい、
2: 俺があった頃まだ30代だ。
1: そうですね、38ぐらいですかね。
2: あ、
1: 9ぐらいですかね。
2: あの頃は元気だったね。
1: はい、まあ年月ね、流れの早いもんだね。
2: はい、
1: はい、CM です。
2: はい、FM ジャッダンサーラジオ、
4: ダンダンダンダンダンダンダンダンダンサーラジオ。それ何？
5: これですか？島うらら、石垣島産のお米 100% 使用した泡盛で、甘くてフルーティー、天ぷらとかカルパッチョ合いますよ。
4: へえ、いいね。
5: 島うらら、おすすめです。
4: 八重泉酒造。
2: はい、というわけでございまして、
1: はい、
2: もうあっという間に最終コーナーでございます。
1: そうですね、ありがとうございます。
2: しんちゃんいかがでしたか？
3: めっちゃ楽しいし、うん、悲しいです。終わっちゃうのが。
2: え、どうする？次回も来る？
3: え、期待です。
2: じゃあ次回も2人で。じゃあ今度は
1: 次はね、
2: 6月の29日
1: ぐらいだったかな。
2: マジで
1: 7月の頭か。
2: まあどっちかだね、
1: はい、
2: いいんじゃない。勇気してね。
1: 勇気してね。
3: ありがとうございます。期待です。
2: 僕は来ないかもしれないから
1: 。最近なんかうまいもん食べてます？
2: 何、うまいもん？
1: うまいもん食べてます？
2: うまいもん自分で作る目玉焼きぐらいだね。
1: あ、目玉焼きか。あ、食べていいの？
2: 美味しい。だのね、卵を送っていただいてね。
3: おお、
2: 内地からね。すごいプリップリなの。
3: プリップリ、
2: こうなんか君がこんななんか膨らん、
3: 美味しそう、
2: 超膨らんでて、これ目玉焼きで、まあ卵かけご飯が一番美味しいんだけど。
3: 確かに
2: ね。
3: 確かに。
2: でも目玉焼きにして食ってるの、それがうまい。
3: もう今
1: 俺昨日ね、うん、コンビニのすき焼き鍋みたいなのあるじゃない、あるんですけど、ね、うどんとか、
2: はい、
1: それを鍋に入れて、
2: うん、
3: すげえ、
1: でコンロつけて、でほら煮込んでくると、
2: うん、
1: まあ、あの追いうどんとか入れたりね。
2: 追いうどんね。
1: あと卵で溶いて、
2: はいはい、
1: それでも
2: 卵で閉じて、
1: あんだけですき焼き、なんかすき焼きを堪能した感じになった。
3: おいしそう。
1: なんか
2: ちょっとご飯連れてってあげて。
1: 連れて行くけど。連れては行くけど、だから実はね、いつも喋ってますけど、ね、8月に、うん、7月って言ってたら、今度8月に変わっちゃったんですけど、あのサツキの隣に焼肉屋をオープンするってことで、サツキ園っていうね、
2: はい、
1: まあ、ジョジョ園みたいな感じでね、サツキ園っていうのをやるんですけど。
2: ジョジョ園言わなくていいよ。ああ、
1: サツキ園っていうのをやるんですけどね、はい、まあ、そこに今向けていろいろね、あの仕込みしてるんですけど、まあ、その中で今回あの新橋行って、東京出張あったもんですから、新橋に行って、あの新橋なのに麻布っていうお店に行ったんですけど、肉麻布っていう店に行ったんですけど、はいはい、まあなんて素晴らしい。
2: どこがどう素晴らしかったんですか？
1: あのね、コース料理なんですけど、
2: はい、
1: まあ、結構リーズナブル、まあ、6000、7000、8000みたいなコースで、まあ、単品も取れるんですけど、まあ、店ももう満室で、まあ、隣にはマカオの人がいて、香港の人がいて、
2: やばい人たち、
1: いやいや、もうあのお姉さんたち、
2: あ、
1: で目の前にはもう欧米人、
2: あ、
1: で後ろはなんか日本のサラリーマンのワーワーワーワーしてる人たちで、僕なんか4名で行って、肉も焼いてくれるんですね。
2: あ、いやい
1: やいや、なんだなかんだって説明しながらね、こちらはとか言って言いながらで、まあ、食べて、で予約していくと、コース料理にある肉をケーキみたいに、こう肉ケーキで、あの線香花火バチバチしながら、
2: やだな、
1: お待たせしましたって持ってくるんですけどね。まあおじさんたちが4名でそれを食べてるのもどうだろうとか思いながらもね、まあ、あの飲み放題でガンガン飲んで、 楽しかったですけど、まあ何の検証しに行ったんだろうと思ったんですけど、
2: あ、そういうこと言っちゃダメでしょ。
1: あ、これだと思って、あ
2: のそれ落ちなくなるよ、
1: あの、あ、この鉄板見に来たんだとか、
3: そ
1: うそうそう、この鉄板だっていう話でね、まあいろいろと福岡もね、あの赤身焼肉牛尾って店にも行ってきたんですけど、そこは赤身の肉を専門に置いてるお店で、
2: いいね、赤身食いて、ね、
1: そうなんですよ、福岡行ったらぜひ、はい、結構あちこちあの

0: 金沢もね、なんか肉将軍とかな、そこに行ってなんかあっちこっちの肉屋回ってるんですけど、
1: 肉屋
2: ね、ずるいよね、日本中飛び回ってずっと肉食ってるんだもんね。
1: 羨ましい、めちゃくちゃ。
2: すごいムカつくわちょっと。
0: これ俺が悪いわけじゃないんですけどね。まあでもね、
2: 連れてってほしいね。
0: 僕が、でも僕がこれをすることによって、そのうちのお店のでもいろいろなコンセプトが変わってくるわけですからね。まあいいんじゃないかななんて思ってますけど。
2: 勉強はしていただかないとね。
0: はい。はい、まあ、うちあの今回は肉、うん、まあその石垣牛もしかり、黒毛和牛、まああとバーベキューもします。まあなんでかというと、まあ、結構あの欧米の方も多いので、うん、欧米人で焼肉っていうよりバーベキューっていうそのネーミングに。あの
2: 弱いね、
0: 弱いっていうこと、あとしゃぶしゃぶもやりまして、あとまあ海鮮もしますんで、まあ、いろんなものをしたいなっていうのはあるんですけどね。もうね、何かっていうと60席ぐらいで50席ぐらいが個室です、うち。
1: お、すごい、
0: いいでしょ。
2: いや、なんかちょっとやっぱ何、格式高い感じでやろうと思って
0: んの。いや、そんなにそうでもないですよ。なんか中ぐらいみたいな感じではやろうと思ってるんですけどね。
2: なるほど。
0: だからなかなかいい仕上がりになると思います。10名10名10名のとかで、それをまたほらいつものさつきとかになるとこみたいにバーッと開けると30名みたいな。
2: ああ、すごいすごい。
0: あと半分個室みたいなところとかね、
2: はいはいはい、いいですね。
0: こう高いとか、あ、真ん中の方はねちょっと確証がないんで、あの言いますけど、あとあの個人席、お一人さん用のカウンターとかね、そういうのもしながら、はい、あの
2: ぜひねご招待されたいもんですね。
0: そうですね。はい、オープンする頃には多分色も出島にいるんで、あ、多分終わってから、あの学校始まってからかな。まあなんかね、試験の成績見たり、
2: あ、いいですね。
0: ね、あと
2: 映画ね、
0: 映画ね、どんなもんなのか、
2: なんか映画にちょっと良かったりしたら、
0: そうそう、そう、ご褒美にね、
2: ぜひぜひぜひ、
1: めっちゃ頑張っちゃおう。
0: そうそう、けね、そういうのも目標にあるといいよね。
2: そりゃそうですよね。
0: そうですよね、
1: 肉目標。
0: もうだってもう孫みたいなもんですからね、この人。
2: そりゃそうですよね。
0: ね、もう生まれた頃から見てますけどね、まあ、こんなにこう天真爛漫になるとは思わなかったですけどね。
1: 本当ですか。
0: もうでもやっぱり西表島の山、まあ、山育ちって、そないってほら丘も、昼も丘もあるし、山もあるし、海もあるし、はい、まあ、いろんなところを駆け巡ってる、本当にコナンみたいな子なんですけどね。
2: コナンだ、
0: 未来少年コナンみたいな。だからいつも真っ黒でって、僕のイメージね。だから海行って
2: 走り回ってる、
0: そうそう、そんな感じのね、女子高生ですからね。もうあらららって思って、1年生か、じゃああと3年、お、これはうちのメンバーに入れられるんじゃないのと思ってね。で、俺がねいない時もね、ちょっと出とけっつってね、あ、長いですっつって、まあ、そんなのもありかなと思いますけどね。
2: ぜひぜひ、ね、
0: まあ、慣れてくるといいかななんて思いながらもね、
1: はい、
0: あの楽しみにしてますけどね。最近はまあそうですね、あのしんちゃんも何、石垣島に来てもう2ヶ月ぐらいだろ。
1: うん、
0: これが楽しいっていうのあるの。
1: これが楽しい、
0: うん、知念に行って鬼笹食べたりとか、そんな感じ。
1: あ、でも最近はめっちゃカラオケ行ってます。
0: うん、あ、カラオケ
1: 歌うの大好きで。
0: おう、
2: だから好きな人いるんじゃん、誰か。
1: え、
2: それはいないの、特に。
1: あ、好きな人、
2: 好きなアーティストね。
1: あ、アーティスト、
2: うん、別にいないんだ。
1: もうなんか本当にいろんなジャンル聞くから、ああ特定は
2: 全然ない。特定ないの。じゃあ例えば歌うのは何が好きなの。
1: なんだっけ、大塚愛の黒毛和牛のやつとか。
0: 大塚愛、
2: 黒毛和牛のやつって何。
1: 黒毛和牛600台みたいな曲があって、なんか歌詞ちゃんと覚えてないけど、題名覚えてないけど、そういうのとか、ちょっと古いのとかも。
0: すごいね。
2: ちょっと古いの、例えば
1: 待って、私のちょっと古いだと最近かもしれないけど、
2: うん、
1: え、何聞くかな。コンビニとか知ってますか。
0: 全く知らない。タラララララタラララララって言うか知らないけど。
2: あとは歌うやつよ。
1: 歌うやつは、あ、CM にあった思う歌っていう歌とかも聞いたりします。歌ったりもします。
0: ちょっと歌ってみてよ。
1: え、恥ずかしい。恥ずかしい。言っちゃ
0: う。誰も2人しかいないもんだって。
2: いや、聞いてる。
0: あ、聞いてるか。
1: 聞いてる。
0: 騙されない。
2: すごいね。
0: すごいね。
1: めっちゃ歌います。
2: 何人ぐらいで行くの。
1: え、 友達と寮の友達と一緒に行く時もあれば、うん、一人で行く時もあるし、
2: 一人で
1: 一人でもうめっちゃ練習するぐらい歌います。3時間とかぶ
2: っ通
0: し。すごいね。
2: 何それ、歌手になりたいんじゃないの？
1: いやもう全然、ただ歌いたいだけで、もうなんか歌いたくなる、あの衝動ができて。
2: へえ、すごい。

0: じゃないですか。
1: まあでもね、そっちが伸びる可能性もあるから、
0: ね、
1: あ、
0: そうだね、
2: いろんな方向に転がりたいです。
1: そう転がりたいとか上手だね、お話、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: 超の天真爛漫に育っちゃって
1: ね、素晴らしい、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: やっぱりボカブラリーっていうか、そうやって考えたら僕に近いかもしれないですね。
1: そうですか
0: ね。だって彼らの、そうですよ、あんまりこうユーモアの選手ないような気はしないでもないですけど、お母さんはね、結構お母さんも天真爛漫ですからね。
2: 似てる、
0: 似てますね、お母さんにね、
2: はい、
0: 似
2: ております。
0: うん、お母さんはね、宮城県でしたっけ。
2: 宮城です、
0: はい、宮城の人ですから、はい、まああのキャピキャピしてる時は知ってますけど、今も落ち着いてらっしゃるんで。まあその娘に乗り移ったかのように。
1: ああ、はい、いいじゃないですかね。
0: だから本当にコナンかなって感じ、未来少年コナンかなって感じなんですけど、未来少年コナンを知らないんだよね、多分ね。
2: 知らないかも。聞いたことある。
0: あの名探偵コナンしか知らないと思うけどね。まああの実際に、まあ、こうやってね、
1: うん、
0: いきなり連れてきて、
1: うん、
0: はい喋ってって言って喋れるからすごいよね。
1: それはすごいと思う。
0: 本当に。
2: ありがとうございます。
0: 僕ねここに来て、今ここにスタジオに来るまでに、今日は喋れないから。あのおじさんたちの話を聞いててねっつって言ってたら、
2: そう言われてきました。
1: あ、そうなの。
0: そうそうそう、
2: 青春期まで。
1: そしたらあんなのやらされて
2: 髪が刺されて読みます。
1: ごめんね、俺知らないから何。
2: いえいえ、
0: そうそう
2: そう、楽しいです、ありがとうございます。
0: でもね、これでなんか分かりますよね。あ、才能があるとかないとか。
1: やっぱ対応力がね、
0: 対応力っていうのは
1: 人間そこだから。
0: あ、そうですよね、僕対応力がすごくあるなと思って、
2: うん、ありがとうございます。
0: だってあのラジオに出て、あのうちの僕たちが見てる LINE にめっちゃ楽しいって送ってくること自体に、お、これなんか俺に挑戦してるなと思ったんで、出るかっつってね電話したんだけどね。
2: ありがとうございます、うん、
0: まあ、あのいいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで検査してみてください。
1: はい、いつよエンタープライズが主催する芸能専門スクール TSP のレッスン内容などの詳細が知りたい、入会したいという方はFM 石垣さんさんラジオの番組サイト、いつよエンタープライズのインスタグラム DM でも受け付けておりますので、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。はい、
0: はい、
1: というわけでございます、
0: うん、
1: あとは林田健二のアルバムが7月22かな、
0: はい、
1: だったかなに発売になってのの、
0: うんうん、
1: 7月25日26日と渋谷の汐留のブルームードでライブがございますということです。
0: はい、
1: もう
0: 売り切れて、チケット完売してるん
1: でね、
0: はい、おめでとうございます。
1: すいません、はい、残りは9月でございます。
0: はい、
1: はい、
0: 分かりました。
1: はい、
0: はい、まあ7月もね、豊年祭も近づいてるし、まあ今年はね、もう言っていいと思いますけど、石垣島のオリオンベアフェスはね、うん、あのしないということになっているそうです。
1: そうなんですか。
0: はい、あの
1: 残念、
0: はい、沖縄のコザの方ではやるみたいですけどね、
1: はい、
0: 石垣と宮古はやらないということで、お聞き、あ、聞いております。
1: はい、
0: はい、ということで、伊勢エンタープライズの ね、番組、
1: 後からなーって言って
0: 終わるの、僕はせーのって言うから、後からなーって言ってください。
2: 後からな、
1: はい、
0: あと後からねーでもいいや。
2: はい、
1: じゃあ後からねーでね。
2: はい、
0: はいはい、それではお相手はナロマンと、ナローマンと
1: 林田健二と
2: 奈良慎と、
0: はい、3名でお届けしました。それではまた来週、せーの、
1: あとから。

0: Motion. Time. Tracks.
1: Good evening. It's June 1st. You're on Time Tracks Music for All. For today's brief, extreme heat plus Typhoon 6 hitting Japan with possible storms in various parts. Food tax cuts possibly expanding from April 2027 in Japan. And Shibuya now fining litterers 2,000 yen. ご機嫌いかがでしょうか? Time Tracks JoJo Otai です。気温がぐっと上がっています。猛暑日の予報も、出ていますので、水分補給忘れずに、そして台風6号が接近中ですね、今週にかけて広い範囲で大雨暴風の恐れがありますので、外出や移動のご予定がある方は天気予報をこまめにチェックしておいてください。あと食品の消費税軽減税率の拡大が2027年4月から検討されているということでございますが、これ実現すれば家計には嬉しい話ですよね。続報に注目です。そして今日6月1日から渋谷区でポイ捨てに2000円の罰則が適用されています。ハロウィンの翌朝黙々と掃除されているボランティアの方々を見てきた身としては遅すぎではないかなというふうに私は思うんですけどね、さて今夜のタイムトラックス、明日6月2日は横浜開港記念日です。200年以上日本は外国との交流を厳しく制限し、貿易は、長崎のみで、そんな時代がずっと続いていました。しかしある出来事をきっかけに日本は一気に世界へと扉を開いていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出でございます。国内では、どこにいらっしゃったんでしょうか。それとも海外はどちらだったんでしょうか。あなたの旅の記憶をぜひとも聞かせてください。お待ちしております。 Time Tracks Sherman JoJo 山下達郎 Sparkle Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷がお送りしています。タイムトラックスマンデー、明日6月2日は横浜開港記念日。1853年にペリー提督率いる黒船が日本にやってきました。巨大な蒸気船を目にした人々の驚きは想像を絶するものがあったと思います。この黒船来航が日本が世界へ目を向けて大きなきっかけに、なりました。向けるきっかけでございますね。実は私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがですね、イギリス海軍の軍人としてこのすぐ後1867年に来日、しましてですね、横浜で日本の百合の球根をイギリスへ輸出するビジネスで大成功をしたという記録が先日アメリカのいとこからですね送られてきました。その後横浜外国人墓地の責任者も務めたという話がありました。残念ながらその成功の面影は現在全くないんですがね、当時の人たちって本当に冒険家でしたよね。だってネットも携帯も飛行機もない時代でしたからね。というわけで今夜のテーマは初めての海外旅行または忘れられない旅の思い出でございます。メッセージは音声をですね、録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグで t_tracks をつけてポストしてください。お待ちしております。あとですね、10時からはマスターズマンデースペシャルエディションとしてタイムトラックスリメンバーズサニー・ラリンズもお送りします。どうぞお楽しみに。マッシュマロー&ジョナス・ブラザーズスローモーション。

0: 開港して間もない頃、モンドはお千代ちゃんを豪華客船 SS グレートイースタンに誘ったのである。今夜のお千代はなぜか少し着飾っていた。
1: まあ、なんて素敵な客船。
2: すごいだろ。
1: それにこの食堂まるで外国に着いたみたい。
2: 今日は好きなもの何でも頼んでいいからな。
1: へえ、嬉しい。じゃあ何にしようかな。
2: 遠慮なくどんどん頼んじゃって。
1: わかった。じゃあいろいろ注文しちゃいます。皇帝のコンソメスープ、ヒラメのノルマンディー風ソースがけ、ヒューフィレ肉とフォアグラ、そして鴨の丸ごとロースト。
2: 思ったより随分高い皿を選ぶな。
1: レイセイロブスターのマヨネーズ添えも、あとシャトーブリアンステーキと高級シャンパンのゼリーと熱帯フルーツ、せっかくだからモエシャンドンも。
2: モエシャンドンちゃんですか。それはまた随分立派なのを。いや大丈夫。
1: なんか言いましたか。
2: いや何にも言ってないよ。今日は特別な日だから好きなだけ頼んじゃって。
3: 今夜の艦って大丈夫かな。
0: 開港の風が運んできた西洋文化と憧れの時代だが、モンドにとっては文明開化より請求書の方が恐ろしかったのである。
4: Yeah, JoJo.

0: まあちっちゃい頃いろいろ連れてもらったけど、自分で一人で行ったのは
1: フランスですね。高校の時フランスでした、
0: パリとベルサイ、
1: フレンチクラブと一緒に行きました。
2: 3代目 J Soul Brothers New Page Time Tracks Music for All。 アニさん、パリへの旅のメッセージありがとうございました。実は僕もパリに行ったことありますよ、当時はネットとかないので頼りにしてたのがですね、レッツゴーヨーロッパというガイドブック一冊でした。ベッドエンドブレックファーストの泊まり歩きながら、パリから南のニースまで電車を利用して旅をしたのを覚えています。どこに泊まってもですね、食事付きで、しかもとにかく安かったのを覚えています。もちろん当時は円高でしたからね、1泊2000円食事付きというのもありましたよ。今思うと本当に信じられないぐらいでございますがね。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。今夜のテーマは初めての海外旅行、または忘れられない旅の思い出を引き続き募集中です。あなたのエピソードをぜひともお聞かせください。メッセージの方は音声を録音して time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_trucks をつけてポストしてください。 OK, let's hear some music from Olivia Dean
3: with Jojo Otani.
2: This is so easy to fall in love on Time Tracks.

0: was Steve Biller and Band with Fly Like an Eagle, and Frank Sinatra with Come Fly With Me before that. Time Tracks, Music for All. 明日は6月2日、横浜開港記念日です。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅ということで、メッセージの方届いております。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。初めての海外旅行は17歳の時のアメリカ・カリフォルニアのロサンゼルスでした。海の向こうに大陸が遥か彼方まで広がる景色に驚きました。3週間の滞在で英語が少し聞き取れるようになったのかもしれないということで、良い思い出でしたということです。そうですよね、まあ、ちょっといるとちょっとずつ耳が慣れてくるっていうのはございますよね。僕も、ロサンゼルスで3年ぐらい住んでました。どこに行くのにも車が必要だったのを覚えてるんです。そしてですね、エルセグンドハイスクールというのがあって、そのハイスクール、オリンピックプールがですね、一般に開放されてたりとかですね、あとリトル東京とかガーデナというところで日本料理がとても美味しかったのを覚えております。ありがとうございます。マリーファミリーさんからです。私が初めて訪れた海外はアメリカのアリゾナでした。人生で一番楽しかった2週間だったかもしれません。トールペイント、要はクラフトアートみたいなやつですね。トールペイントのレッスンも英語で受け、3月なのにプールも楽しみました。レンタカーでのドライブも含め忘れられない思い出です、ということで、僕アリゾナ行ったことないんですよ。行ってみたいですよね。さて、タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュース&ウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求していて、締結は見通せない状況です。住宅金融支援機構などが提供する長期固定金利型の住宅ローンフラット35の今月の適用金利は、返済期間が21年から35年の場合の最低金利が 3.21% となり、現在の制度になった2017年10月以降で初めて 3% を超えました。これは長期金利の上昇に伴うもので、前の月と比べた上げ幅は 0.5 ポイントと過去最大となりました。週明け、今日の東京株式市場でソフトバンクグループ

0: の終値ベースの時価総額が48兆円を超えてトヨタ自動車を抜き、国内企業で首位となりました。 AI 関連事業への積極的な投資が株価を押し上げ、22年半ぶりの首位交代です。トヨタは日本の製造業を代表する存在で、日本の産業構造の転換を象徴する形となりました。続いて明日のお天気です。まずは台風6号の動きです。現在台風6号は沖縄県那覇市の南にあり、沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近した後、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとしています。では各地の予報です。沖縄は朝まで雨や雷雨のところがあり、激しく降ることもあるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿、東海は雨で、局地的に雷を伴って非常に激しくなりそうです。太平洋側を中心に非常に強い風や、海上では猛烈なしけとなるところもあるでしょう。関東甲信や北陸は昼頃から雨の降るところが増える予報です。東北と北海道は概ね晴れますが、夜は一部で雨になるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。台風6号気になりますよね。天気予報をこまめにチェックするのと、あと交通の便の影響もありますので、お出かけ前は情報を確認してください。それでは We're back to more music. I've got some mamas and papas with Monday Monday on Time Tracks Music for All. Time Tracks. Yeah, JoJo.

0: 韓国で中学の時に修学旅行だった、その修学旅行先が韓国でした。
1: 韓国旅行ですか、美咲さん、ありがとうございました。お送りした曲は亀梨和也、ダイヤモンド、タイムトラックスミュージックフォロー。韓国楽しいですよね。僕も友達の結婚式にソウルに行ったことがあります。二次会でですね、友達の奥さんの友達と一緒にクラブではないですね、あれはディスコですね、ディスコに行ったのを覚えています。その奥さんのですね、女性の友達が隣の男性らにいきなりナンパされた直後、彼女がですね、その男に横っちゃぎ、要するにテコンドーでよく使う横蹴りを思いっきり入れました。僕も見てちょっとびっくりしました。もう大学でテコンドーをちょっとやってましたから、知ってたんですが、その彼女のですね、蹴り方がまたすごくね、決まって美しかったのを覚えています。さて、明日6月2日は横浜開港記念日。黒船来航後、幕府は時代の流れに逆らえず港を開きます。そして開港のですね、8年後、私の曽祖父ジョン・ジョシュア・ジャーメンがイギリス海軍の軍人として来日、結局そのまま日本で一生を過ごすことになりました。なんだか他人事じゃない気がします。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅行です。ということで、ぜひたった思い出に残る、旅行などございました、ぜひとも教えてください。メッセージの方、携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we're back to more music. This is Shawn Mendes with Stitches.

初めての海外旅行はカナダのバンクーバーでした。ホームステイをした後ビクトリアも訪れました。またカナディアン航空の DC-10 やプロペラ機の、ショート360

0: ですね、ビクトリア、なんとあの関西の FM の面接をビクトリアで受けてるんですよ。それで日本でのですね DJ デビューになったのを覚えております。ビクトリア、とても綺麗な街ですよね。
1: タイムトラックさん、水上場の歌に。

from 1967, The Fifth Dimension, with Up and Away. Dive Tracks Music for All.浜雄弁さんからメッセージ届いております。初めての海外旅行は子供の頃の子供の頃に親と行ったシンガポールです。ナイトサファリと豪華なホテルが印象的でした。大人になって仕事でまた行った時は、シングリッシュの速さと街の発展ぶりに驚きました。シングリッシュって英語に最後のところにラーをつけたりするんですよね。いや僕はシンガポールは行ったことないんです。バリまで行ったことあるんですが、シンガポールマネージャーまだ行ったことないので、ぜひとも行きたいと思っています。ラジオネームもじゃでんさんからです。旅の思い出ですが、小学生の頃に、修学旅行で奈良と京都を訪れました。東大寺、金閣寺、清水寺などを見学し、その迫力に圧倒されたのを今でも覚えています。いや、とてもとても綺麗なところですよね。僕も京都大好きです。All right, this is Madonna with Ray of Light, Time Tracks Music for All.

0: 旅は大阪です。去年の秋初めて道頓堀のグリッコサインを生で見ました。
1: そうですか。
0: 結構大きいですよね、あれね。実物は迫力満点で、たこ焼きを食べながら周辺を散策したのが良い思い出です。道頓堀楽しいですよ、そこら辺はねまあ僕は神戸だったのでよく大阪に出かけました。はい、チャーリー・ブラウンさんからです。忘れられない海外旅行は10年ほど前に妻と行ったロンドンです。ビートルズのアビーロードを訪れ、居合わせた日本人旅行者と協力して記念撮影を撮ったのが良い思い出です。アビーロードいいですよね。ロンドンってなんかとてもコンパクトにまとまってて、いろいろなところを訪れることができて楽しいですよね。もう番組をですね、アビーロードスタジアムから、スタジアムじゃない、すいません、スタジオから、生放送で、ビートルズの番組をお送りしたことが何十年前だったんですが覚えております。とても楽しい時間でございました。さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となります。明日6月2日も横浜開港記念日をテーマにして、皆さんの旅の思い出やエピソードをご紹介していきます。音声メッセージの宛先は time_jojo@musicbird.co.jp です。たくさんのアクセスお待ちしています。そしてこの後はジャズ界の巨匠を偲ぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーズ、ソニー・ローリンズをお送りします。引き続きミュージックバードをお楽しみください。 Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: Time Tracks。
1: タイムトラックス、リメンバーズ、ソニー・ローリンズ。
2: With JoJo Otani。

1954年23歳のソニー・ロリンズが書いた代表曲です。お送りしていますのはマイルズ・デイビスとの共演作オレオでした。ミュージック・フォー・オール。タイム・トリックス。改めましてジョジョ大谷です。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション、ソニー・ロリンズをしのぶ特別プログラム、タイムトラックスリメンバーソニー・ロリンズをお送りしています。ソニー・ロリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代、マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ロリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ロリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉遊びが好きだったロリンズらしい曲となります。 Time Tracks remembers Sonny Rollins with Irigen

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ローリンズを忍ぶ特別プログラム Time Tracks Masters Monday スペシャルエディション Time Tracks Remembers Sonny Rollins をお送りしています。曲は1956年からの Friday the 13th 13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

members Sonny Rollins with St. Thomas Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています、 St. Thomas。 母親の故郷アメリカ領バージン諸島の音楽に影響を受けた一曲です。 St. Thomas はバージン諸島の島の一つなんですね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

ツアー、健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに言ってました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 31歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川、銀河さんありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani JoJo Otani
1: James Arthur Saying you won't let go. Time tracks. This is Last Mile.

ております。ヘベレケさんからです。こんばんは。初めての海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと

り海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのもね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということです。

0: Soundtracks Music Pro カシオペで当て Eyes of the Mind ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんかあの海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特にあの私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、あのマイルっていうサインがですねキロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前あのサウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、あのとても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。
1: Joe
0: This is Paul Young And every time you go away on Time Tracks Music for All

0: Paul Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All メッセージたくさん届いております。ありがとうございます。翡翠さん、横浜線E2173、アッキーさん、モジャデン32さん、ジーヤットフォーコージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。
1: ルルルンパ、
0: 瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります。マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

シャルエディション Time Tracks Remember Sonny Rollins もお送りしてきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 明日は6月2日横浜開港記念日でございますよね。1859年ついに横浜港が開港しました。外国の船がやってきて人や物そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。 Jazz represents nature. Jazz is life. Music for all. ソニー・ローリンズラストワード。 Jazz は自然を表す音楽。 Jazz は人生そのものだ。素晴らしい言葉を残しました。素敵な夜をお過ごしください。ジョージョ大谷でした。 Until next time, be good.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。
1: ババラジン。

0: 今週も始まりましたマブラジ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海美玲です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、
1: はい、
0: 朝日凛さん、きっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わって、ハビバースデーという言うか流れてる

0: った
1: ー。実は今月はりんちゃんもそうなんですけど、はい、来週登場予定のイベのつみぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
0: 6月もりもりです。
1: ささやかではございますが、はい、番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと思います。
0: そんなのあったんですか。
1: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。どうしよう、
2: すごい
0: ことあるなんて。
1: いや本当にもうささやかで申し訳ない。
0: いやいや、ありがとうございます。え、これ開けていいですか。
1: 宮川
0: さん、ではオープンしましょう、はいはい、せーの、チャラーン。
2: かわいすぎる。
3: すごいかわいい。
1: それだったらバースデーケーキね、ね、
3: え、確かに、
1: キャンドル吹くやつにも勝てるかなって。
0: ちょ
3: っとてか、いや、めちゃくちゃか
0: わいい。めっちゃセンス良くないですか。
1: いや、そんなことないです。
0: え、これやばいね。
3: 豪華、
1: もうちょっとできたんですが、
0: いやいや、
1: 直前だったもん
3: ね。色もあって、
0: ね、ね、ね、
3: カラフルでめっちゃ
0: キラキラ。みんなにも見せたい。
1: 後ほどあの皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。でそちらもね、じゃあ、
0: いいんですか、開けて。
1: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
0: いやいや、いい、
2: 痛いよ、見たいよ。
0: ここはあの、私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
1: 実はですね、私おすすめの味があったんですけど、
2: ビリビリビリ
0: して、なんか蜂蜜コンフィチュール、
1: なんかそういうやつです。
0: おしゃれ、ドライ、ほんとだ、ボンボンフルール。
1: どうぞどうぞ。
3: キャンディーだ、
0: かわいい。
3: いいな、いいな。
0: すごい、いちごのジャムですね。
1: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって。
0: いやー、ありがとうございます、嬉しい、いただきます。
1: はい、で来週つむぎちゃんがその餌食になると、はい、いうことでございますんで。
3: 確かに、
1: 明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに、
0: はい、
1: ね、
0: そうなんです。
1: はい、はい、はい、
0: 28歳になりました。
1: おお、おめでとう。
3: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
0: はい、はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
1: 今週からテーマが変わります。何ですか。
0: せーの、
4: 習い事。
1: はい、後ほどね、詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
0: はいはい、
1: まずですね、ちょっとメッセージいくつかもらっていて。
0: お、ありがとうございます。
1: この方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん。
0: お、すごい。
1: はい、こんばんはということで。
4: こんばんは。
1: 瞬きもせずの皆さんのキャピキャピ賑やかな30分。なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュなお声のトーンにつられて、いつもよりちょっと高めのようなという。で、ご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
0: マシロが言ってたや
1: つ。そうだ、マシロちゃんが言ってたね。ヘルシーだし、味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
0: そうなんだ。
1: で、おむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ
3: です。おいしそう。わー、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、この方もあのちょっと初めて。
0: 嬉しい。
3: ありがとうございます。
1: 徐々に浸透してきておりますね。
3: やったー、嬉しい。
1: で、こちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという。
0: あら、まばたきファンだ
2: ね。
1: ご飯のお供、先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜。
3: 野沢菜、
0: 何、
3: なんか葉っぱみたいな、緑の、
1: あの野沢菜
3: という獣みたいな。
2: 獣みたいな、そんな感じ。
1: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜。
3: 絶対美味しい。
1: ということで、このようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あの、いただき次第反応しますので。
0: はい、ありがとうございます。
3: どしどしお願いします。
1: それではじゃあ1曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか。
5: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんですよ。
1: 本当のやつ？
2: もの？
1: もの？
2: もの？
1: え？
3: なになになに？
1: え？もう、
3: かわいい。
1: もうなんか、パッケージがかわいすぎる。もう。
0: この…で、つむぎちゃんは来週リアクションしてもらうということで。来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか？
4: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
1: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在。
1: リンモモはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: へぇ、はい、やっぱ違うの、
5: 全然違う、
1: は
5: い、
1: そのアイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系で、
5: そうです
1: ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
5: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
1: あ、そう、自主的に、
5: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、それを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバーでやる以外に行くわけじゃん、
1: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
1: いやもう
0: 普通に行ってきます
1: 勝手に行ってます
0: 、はい、大戸屋行ってきますみたいな感じで。
1: そうです、そうです。
0: なるほど。ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは、
6: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです。
0: 通常メニュー
1: で、
0: ね、
1: でも、そう、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
6: そう、やってました。と月曜日がクモンで、
1: 曜日でね。
0: なるほど。
6: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
1: スケート、
6: うん、スケート、
1: お嬢やな。
6: 木曜日がヒップホップ、
1: 意外と
6: 金曜日がピアノみたいな。
1: わー、
6: 1週間全部習い事に行ってかけてました。
1: すごいわ。
6: はい、もう6とかかも、ね、だったかも。
1: すごいね。
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
6: あ、そう、週に2回とかのもありますし、1回だけのもありますけど、もうほんと毎週、毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
1: 大変だったな。
0: もうこれ学校行ってる場じゃないの。
6: はい、本当にね。
1: うん、
0: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校か。
6: はい、小学校のお話でございます。
0: でも新体操、スケート、小学校これってすごいね。
1: 羨ましい。
6: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
1: そうなんだ。
6: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
6: そうですよね。
5: あんまりないんですけど。もしかしたら やってっていうのはできるのかもしれない。
1: う
5: ん、はい、
1: そうね、そうね。
6: また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね。新体操で
1: 出てき
0: ました。え、ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は？
5: 本当に何もしていなくて。
1: とにかく、あれやブレイクダンス。
5: あ、違う、本当に私、
0: 何ダンスに興味あ
5: ったの？何だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
1: すごい。
5: でもうすぐやめたんですけど、あのできないなっていう、そのフリーズっていう、うん、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの？
5: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ、
5: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月くらいでやめたんで、うん、そのもうやったり

0: 入らないかなと思って本当に続かないんですよ。
1: いやいやいや、まだやっぱかじったということで、
0: う
1: ん、
0: そうですそう
1: です、できなくはないですよね。
0: いいと思うよ。はい、何ことも続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
2: 素晴らしい、
3: 本当に素晴らしいこと。
1: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
0: あ、確かに。
1: それまではもう、うん、いいんだよ。
0: かっこいい、
1: は
0: い、すぐに切り捨てるタイプです、うん、はい、
1: いや、みなちゃんかっこいいってしようとね
0: 本当にかっこいい、
2: ありがとうございます。
1: じゃあ、はい、りんちゃんどうですか。
2: りんも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
3: すごい、
2: そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、うん、
0: ソロバン、
2: すごい、いろんなソロバンもやってましたね。
0: こうやって空中でこうやって、
2: いや何も活かせてない。
1: あれ？ソロバン対クモの計算対決み
0: た
2: いな。わあ、何も
0: 活かせない。ね、
1: はい、でもあの暗算とか得意だったりするんですか？
2: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、うん、難級みたいなのとかも。うん、取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
0: わかります、わかります。
1: でもやってるの、はい、りんちゃんもね、なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
2: あります、
0: あります、あります。
1: お、じゃあ、
0: あります
1: じゃあ一番手りんちゃんからいこうか。はい、
2: 英会話。
0: これわかるっしょ。
2: はい、
0: ね、でも
2: ですよね。
0: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
2: いや、そうかも、うん、そうだよ。
0: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
2: もんね。そうね、そうね。
1: あ、わかる、そうだよね。
3: 確かに。
1: はい、え、じゃあももちゃんどうですか？
0: もうピアノを、
1: あ、ピアノ
0: やりたかったなと思って、あのピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
1: あ、なるほど。
0: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていう、ちっちゃい時に。
1: あ、両方手がね、デュエットしちゃうんだね。
0: 一緒に動くんですよ。だギターもその、
1: あ、はいはい、
0: 危なかったんですよ、
1: うん、
0: でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
1: なるほどね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか？
3: 私はあの野球。
1: 野球？確かに子供の頃のさっきのね、やつから野球は憧れかも。
3: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
2: へぇ、意外。
3: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
0: 友達のお父さん？
3: 友達のお父さん。
0: 自分のお父さんじゃないかい。本当にね、
2: すごいな。
3: そう、だからなんか野球習ってみたいなって
2: 思
3: った
2: り。かっこいいね。
1: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
0: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてた
3: んで。確かに、なんかそう、楽屋で
1: そんな
3: 話が、
2: ね、
3: はい、
0: 何でも似合いそう、
2: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
1: 確かに、確かに、
0: うん、そう、うん、
1: みんな球技どうだろう。なんかボウリングやってたけど、この間。
0: あー、1位でした。ここ1位でした。
2: 2位でした、2位でした。ここだからね、
0: ここは上手組ね。
2: 上手だ。
1: 来週登場は
2: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
1: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと。
0: はい、
2: そういうことです。
0: はい、上手に。
1: はい、さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか？
2: はい。
1: はい、じゃありんちゃんお願いします。
2: ラジオネーム、北の大地のくまさん。瞬きもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕は小学生の頃から高校までの12年間、野球を習っていました。
0: おお、
2: 長い。
0: お、
2: 小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活のすべては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。瞬きもせずの皆さんは、アイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか？差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオ楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ、質問来ましたよ。
0: うわ、
2: アイドルじゃなかったらの世界線、
0: これは本当に
3: 気になる。
0: 私はろくな生活してなかった。
2: そうかな。
0: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
2: りんは東京にはいたと思います。
1: 東京にはいた。
2: 東京への憧れが強すぎたので、 でも何やミュージカル？わかんない。なんか舞台、
0: 確かに
2: 舞台上系かな。どっちにしろなんか芸能、芸事には触れてた気はする。
1: うん、うん、エンタメだけじゃん。

0: ね、うん、ダメだ。
1: ミレイちゃん、
0: ミレイは銀行員でしたから、
2: ね、銀行員ですね。
3: そうだったね。
4: 今気づいたことがあった。
0: なんで
4: ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合うかも。
2: わかります。
1: ありがとうございます。
2: 可愛すぎる
1: 銀行員。
2: いや可愛すぎるか。
0: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: っていうね、
1: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
0: はい、入りましたので、
1: 覚悟が
0: はい、
1: いいよ。
4: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
2: いや、そうなんですよ。
1: 何でもミレイちゃうよ、
2: 本当に。
5: あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合ってる。
1: 似合ったね。わかる。
5: 本当に。
0: ね、
5: でも似合う。
0: なんかね、帽子みたいなのね、
5: 可愛かった。販売座みたいな。
0: そう、それ。
1: うん、似合ってた。
4: 逆に似合わないの探すのが大変そうなんか。
1: いや、確かに。
0: 一通り着てみたい。
5: あの、うん、ラグビー。
4: あ、ラグビーのやつ。
2: やばい。やだ、やだ。わー。
4: 剣道とかやってるのもなんか似合い
1: そう。え、絶対似合うよ。
0: なんかもう顔ないよね。
2: 確かに。じゃああれや、あの撮った時、
0: 撮った後のね、確かに。それはいいかも。
4: なるほどね。面白いエピソードでましたね。じゃあ続いて、
2: はい、
4: はい、じゃあももちゃんお願いします。
2: ももが呼びます、はい、ラジオネーム、パンダの顔を着た白熊さん、まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。最近日が出て暖かいかと思いきや雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので、皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 確かに弾き語りとかっていう、どれもおもちゃですね、ミレイちゃん。
2: でもそれこそギターはあの習うっていうより、うん、いいなって思って自分で独学で始めたので、うん、一緒の気持ちです。
4: そうそう、うん、
2: できるよ自分で。
4: お
2: できるできる ね、 ね、
1: それ
2: 。そう、習わなくても意外とねできます。
4: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
2: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、うん、
0: 携帯の、
2: あ、携帯の
0: U フレット
2: っていうアプリがあるんですけど、うん、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、
0: うんうんうん、
2: 誰でもできます。それで覚えました。
4: お
2: そう、
4: あ、じゃあ弾けるの。
2: これくらい
1: コードがあればなんとか、うん、すごい。
2: そう、結構そう押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの押さえるだけならできると思います。みんなな
4: んか俺バラード調でさ、なるでがいバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
2: うわー聞いてみたい。
0: 聞きたい。
4: なるねみたいな全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ
2: った。いや、確かに。
4: だからそういうことができるよね。
2: はい、
4: ギター弾けたりするのね。
2: はい。
4: 面白いですね。
2: ありがとうございます。
0: はい、ございます。ございます。
4: 続いて。
0: はい。ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
2: おー、ありがとうございます。
4: 水泳トーク出ました。どうですか？
1: りんちゃんです。りんちゃん、私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
2: 聞いてない聞いてない。
1: もう、ね、水泳家のあのなんていうのウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて。え、
4: 帽子かぶる。
1: 何したの？それぞれ帽子。
4: そう、ガチのやつ。
1: ガチです、ガチのやつ。
2: マジで見たい、マジで見たい。
1: なんでなんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。
4: あの、
1: 買いに行った動画は。
2: それ着た、着て載せた。
1: いや、いや、それはやってないけど。
2: すごい、
4: うん、早いの？りんちゃんって。
1: いや、そんなその ダイエットというか、
2: あね、
1: 体作りのために
4: エクササイズ的なね
1: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
4: バタフライとかできるの？
1: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き、
2: 背泳ぎ大好き、いいな。
5: 背泳ぎってなんだっけ？
4: 背泳ぎ、ももちゃんダメ。
5: ママも全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ本当に苦手で、
1: 泳ぐシーン
5: 本当にそうあるじゃん最後にこうアウトロで、う
1: ん、みんなでね、
5: みんなで競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思ってそうなんですよ、はい。
4: ミレイちゃんは泳ぎは、は
0: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
4: あ、ダメなの？
0: あの水が怖い、そもそも、
4: うん、
0: そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、
1: どっちだね、
0: あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、ブワーってなっちゃう、意味わかりますかね、
4: いきなり圧力かかってくるみたいな、
0: そう、なんか、息ができないってなっちゃいます、
4: だから、まあ、そうでしょう
2: ね
1: 二人がね溺れたわ、リンが助けに
2: 行く、
4: あー素晴らしい、
0: 本当に
2: お願いします、
5: お願いします。
4: そっか、はい、さあじゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
1: はい、6月1日は朝日リンの誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
2: クロカレクイーン。

0: じゃあ凛ちゃん、
1: はい、
0: ね、新しい年を迎えました、
1: はい、
0: なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるという、ことで、あらやだ本当、そのなんか、うん、好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい1年にしたくて、うん、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃ言ってる
0: 素晴らしい、深いですね、
1: 深い、ちょっと自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷15にて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そしてまばたきもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。
3: イエイ、
4: 会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所ではまばたき3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、
3: はい、
0: 何ですか？
3: 発明してほしいもの。

0: と、
1: はい、
2: と夏のいいところ、夏の楽しみ、
1: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になります
2: よ。
3: ね、最高ですね、
1: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージ、お寄せください。宛先は
3: メール mabaradio@musicbird.co.jp まばラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい、山本から言います。
1: はい、お願いします。
3: みんなが思った以上に、予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、ミヤクマさんにも助けていただいて、いやいや、今日も楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 次は何ですか。
4: 凛はなんかこの年になってもやっぱ新しいこといろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
3: してるじゃん。
4: いやもうしてんだけどね。そう、結構私卓球とかもしてる
3: し、してるしね、
4: してるんだけど、はい、さらにしたいなって。
3: 誘ってください。
4: はい、誘います。
3: はい。
1: じゃあ最後みゆちゃんどうですか。
5: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれいは幸せでした。
4: ありがとうございます、
1: は
4: い
1: は
4: い、
1: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
3: おめでとう。
4: りんちゃんの際もよろしくお願いします。
1: それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずのまるでがいバツバツバツを聞きながらのお別れです。ママラジ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: オレンジ担当高原桃と、
6: ピンク色担当夏海玲でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週
7: 瞬き

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオ、お付き合いください。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは、こんばんは。
2: さてさて
0: あのね、うん、そうもうね、話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何やった、どこ行ったの。
0: 今度はニンチョン空港。
2: あ、韓国
3: 韓国で
0: ね、ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライト、
2: はい、
0: で帰る予定だったのね。
2: あ、帰る帰り際

0: そう、うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、う
1: ん、空港に
0: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できればちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました、うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって周りが使って、はいはいはい、で出てきた時に、うん、なんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見、うん、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわって言って、
1: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
1: うんうん、
0: 法律上はね事前に審査しなくちゃ事前に申告しなくちゃいけないと、うん、いうことらしいんだけど、
1: うん、
0: で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つちょうだいって2つ持ってそしたら現金が出てきて、
1: うん、でも
0: 現金出てきて、うん、現金出てきてもう別にいいやと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、うん、あれ現金だよって
2: 現金は分かるだろう
0: よ This is cash とか言ってね
2: 知ってるよって
3: そうね
0: 分かるわ何って思ってねだこれはねセールスアマウントフォーマイカンパニーとか言ってね、うん、売上のなんですよと、うん、で行ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないや
3: そうか、ね、
0: もういいやとかって開き直ってでその時に散々他のもないだろうっていろんなのね要は着替えとか売り上げとかなんだ散々散らかしてね、うん、でこっち来いしてるからもうそこでブシッと消えてそれで、こうしたってこれ人間やんなくちゃいけないまあしょうがないわつってねそれでまた現金を元々のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね
1: 向こ
0: う
1: の人
0: とだから100万円の株がだから 5冊
1: の5冊かける2
0: のそうそうそうそうそう
1: レンガが2つみたいな感じ
0: 紙袋2つ入ってて、うん、でそれはこの中入れるなとか言ってて、で入れないで持ってこいみたいな感じだからしょうがないと思ってさでこれ現金を持ってたらもう持てないわけスーツケース、う
1: ん、はいはいはい
0: 何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、うん、持てない現金を落としたら持てないからだから、これ持てないよってジェスチャーでね、うん、そしたら持っていけとだから頭に来たからこの現金を係員にボンと落ち着けて俺はこっち持つとか言ってねふざけんの
3: 現金落としたら
0: そしたら私は現金持てない、
1: うん、
0: じゃあ俺が現金を持つから、うん、この荷物お前ら持ってこいとか言ってね
3: ぶち切れて
0: そうでそういう例もあるだろうと思って一応ね成田空港でも税関の人に事前申請すれば、うん、申告すれば大丈夫ですよって、うん、たかだか申告しなかったっていうだけなんだそういうのあったから別に犯罪者でも何でもないわけね、
1: うんうんうん、
0: そしたら全部でね7人8人ぐらい、
1: うん、
0: 僕の周りが、うん、で全部ハングルでわわわわで、
1: まあ、それ
0: はね韓国語喋れないから一応英語でねこう片方言って英語みんな通じないんだよね
1: うん
0: でねちょっとね韓国政府に言いたいけどねインチョン空港に英語喋るやつぐらいはいろーって
3: 誰もいない
0: 誰もいない
3: 誰もいない
1: 本当、
0: うん、一人若い女性がスマホを片手にね俺みにこういうふうに差し出してこういうふうにやっててあこれ通訳アプリだろうなと思っててねほんでだからなんだかんだとかで早めに言ったら通訳アプリダメ
1: あそう早口はダメ
0: ゆっくり、
1: う
0: ん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない向こうはなんかならないここはインターナショナルのインチョン空港だよねっつってさ、うんうん、でしなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、
1: うん、
0: でこれダメだとか言ってね突き返してジャパニーズ出たらイングリッシュ出たらプリーズとか言ってね向こう通じないけどねかたくなにそれ
3: で戦ったさ
1: でどうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつがじゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね行ってきた、
1: うん、
0: それでまたバチーンってきて「あ行くよ」とかって金をボンと持って「芦屋の空港行ってくるわ」とか「わ」とか羽交い締めされて
1: 羽交い締め
0: されたそれだって 空港をこうやってお金を持っていこうとしたからね危険じゃんだってそれをね2時間ぐらいやってたからねいろいろだな
3: 2時間戦ったからね戦
1: った
0: で最終的にはうちのその取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、うん、彼がインタープリティア通訳してこうこうこうだよこうだよ、うん、そしたら彼はいやうちの、ね、売上の会社を彼に渡しただけ何も問題ないよ、うん、だからそういうふうにようやく言って結局はだから9時の発は乗れなくて、うん、で次の日の空港次のフライトに乗って、うん、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない持っていくかもしれない信用ならないって言ったらおっしゃさすが向こうも、うんまあ、取引会社の社長旅行会社のミスなんでねもともとは明細もないんだから、うん、社長絶対は大丈夫です明日は私も絶対一緒についてやりますから今回はホテルに戻ってくださいとか分かりましたじゃあホテルに戻りますっていう、うん、
3: 戻ったのが戻った
1: お疲れ様でした
3: すごい壮絶な韓国が
1: 本当だね、
3: 空港行くと何か大きいんですね、
1: ビールも飲んででちょっと睡眠剤も飲んだのに
0: いや飲んでないのだからなかったからだからちゃんと英語もある程度お話できる、ね、
3: 飲んでたら多分もう
0: ダメな状態だ
3: った
0: のもうフラフラで僕分からないと
1: じゃあそこのところは大丈夫だったよね
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、うん
3: はいはい、
0: でその今ちょっと色入れてるあれなんだけど、ね、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね総理がそしてさまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい絶対決まるよとか言ってそのままで行っちゃったからジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、うん、で現金が出てきたらオラオラドワーとか言って大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんでオラオラオラとかになったみたい
1: 人は見かけて大事よね
0: だあの時ね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこう変わったかもしれないな
1: そうよね
3: そしたらスルーだったかもしれない
0: ですねそうなんですまあそういうことであの空港とはなんか縁がないね
3: 縁がないですね空港
0: はね、はい、
3: ね今年はいろいろある
1: いろいろあるね空港でのドラマがね本当にお疲れ様でした、
3: はい、
1: じゃあリクエスト曲が、
0: はいはい、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、うん、あの BTS が再結成で
1: みんな兵役を
0: 終えてねそうそうそうそう、うん、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、うんじゃあ BTS の、うん一番新しいやつかな
3: 新しい
0: Swim、ね

0: 今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエ
2: ーイ。大島さん、
1: 大島だよ。
3: いいね、ノリがいいね。
0: 先週練習したしね。
1: はい、
0: 先週、はい、おばあちゃんのお家でワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました。ポノちゃんでしたっけ？
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる？
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる？ポノっていうハワイ
4: 語。ハワイ言ってるじゃん。だって
1: なんかもともと保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うん、そこから
2: 男の子、女の子ど
1: っち？男の子です。
2: 男の子、
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの？
4: あ、そう、ポノの鳴き声で
1: しょ。ワンワンって。
2: じゃあワンちゃん語でちょっと話してみよう。
4: ワンちゃん語で楽しみましょうか。ね、
2: ワンワンワンワン
1: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン。
2: おー、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、その、はい、ワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか？
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
2: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな？
1: あ、結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。
2: じゃあ親しい選手でいます？ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルってさ、はい、ステッカー聞いてみて。
1: あ、わかりました。
2: ワンワントラベル、
4: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、
1: はい、
0: このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ね、ツアー行こう、ね、
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
2: はい、実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
4: 行ったかもしれないですね。負けで込んでで
2: も探してみようかね。
4: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね。だからわっ、なんかやったらさ足でパーン。
4: あ、弾かれるからね。
2: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト。フルコンタクト。
2: もしかしたらほらなんだっけ、の出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
4: ね。いるかもしれませんね。マッチングが。そういるかもね。
0: 出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね。
0: ワンちゃんと一緒
2: に。この今回の大会はワンちゃんはご飯ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: これは慶応アリーナ東京でね、
1: はい、
0: 行われる。
2: ダメって書いてある？
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。そう、第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんつったってね、
2: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ、
4: そうワンコ
2: で
4: そう、
2: フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるってんでいいじゃん。
0: それって刀剣じゃん。
4: 刀剣。
0: ね、うん、みんなさなんかこう白い道着っていうのを着て、
1: はい、
0: それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちも ね。
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
2: このポスターもあれです。だから小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なのですから、はい、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺った4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、
1: はい、
0: 続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか？
1: 結構ありますね。やっぱり試合に出続けるってことは、うん、毎日稽古し続けないといけないので、
0: う
1: ん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は、学生だった頃は、はい、学校っていう、まあ、逃げ場って言ったら変だけれど、
1: はいはい、
0: その空手をやらない、お稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でももう卒業しちゃってるから今空手家だから、
1: はいはい、
0: だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね。
0: やらなくちゃいけないわけです、
1: はい、ね、あ、でも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
2: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよね。ね、
0: あ、そうそう
4: そう、そうだね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
2: 大会。体調大丈夫？
1: はい、週に今バッチリです。
4: 明日の試合に向けて、
1: はい、
0: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うん、今は本当なんだろうな、 前よりちょっとルーティンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼み
2: して、うん、どこの香取神社千葉
1: あの亀戸にある。
2: あ亀戸もあるし亀有にもあるよね。
1: あそうですね、うんうんうん、亀戸にあって、うん、そこにいつも最後はお願いして、
2: なるほどね、
0: 最後は神頼み、
1: そうですね、
0: みんなそうなのよ、はい、でも

0: それのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み。
1: そうですね、はい、
0: そうそうそう。だってあの、ね、指揮者のさ、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いて、トイトイトイっていう、それおまじないの成功するように、最後の最後は神頼み、
2: 神頼み、
0: は
2: い、
0: でもなんか食べ物とかほらなんかこれを、はい、とんかつ食べるとかさ、なんかあるじゃない、なんか、
1: はい、
0: どうなの、
1: うん、どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
0: 焼肉、
1: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、あの食べるっていうのは決めてますね、う
0: ん
1: う
0: ん、あちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
1: うん、
0: だから焼肉食べるんだったらその3、3日ぐらい前にガッて食べておく、
1: わかりました。
2: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね、もう間に合わない、もう間に合わない、これそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ、自分の声を。
1: そうですね、はい、
2: すっげえ寝不足になると思う
1: けど熊だらけになっちゃいますね。
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、京王アリーナ、場所が京王線の、飛び田急から徒歩5分、京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットはお近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中、ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
0: お昼過ぎに出るそうです、はい、小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はい、ね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか、
1: うん、そうですね、私あのそれこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です、
0: うんうん、
2: 応援します。
1: ありがとうございます。
0: でも、はい、私本当思うんだけど、あの3位決定戦で、はい、ね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか。はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。そうですね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか。
1: もう一番悔しいです。
0: 悔しいよね。はい、泣くよね、もう悔しくてね。
1: そうですね。
0: ね、それを喜びの涙にぜひ変えてください、
1: はい、ありがとうございます、
0: みんなで応援します、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: ありがとうございました。
2: 最後にガルーって言ってもらうか、
3: ね、ね、
0: その前にあのリクエスト曲を、
1: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです、
0: うん、あ、ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
1: はい、
0: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
1: ガルー。ありがとうございます。
0: 空手家の小島かりんさんでした。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設で、ワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: んバーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの。だって食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題好きだよね。そうだね。飲みてもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き
2: してるよね。そう、食べ放題ないから飲み放題してっていうタイプだよね。はい、どっちかさ、
1: は
2: い。
1: 食べ放題すると飲めなくなっちゃう。
2: あ、つまみではいらないよね。はい、酒だけでいいんだよ。
1: はい。
2: そうだ。
0: 難しいわね。
2: 難しい。
0: 今回は飲み放題はついてません。
2: 今回飲み放題じゃありません。
0: はい。
2: 食べ放題です。
0: 食べ放題です。
1: はい。
0: お肉、野菜、いろんな、
2: そういうの。お肉、野菜でございます。
0: はい。はい。ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
2: 飲み放題じゃありませんよ。
0: はい、ワンちゃんももちろん食べ放題。
2: 食べてる、そう、肉ね。
0: ワンちゃんも食べ放題。
2: ほら、味付けなければみんな揚げてるじゃん。
0: あ、そこそこ、
2: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんな揚げてる。
1: なるほどね。
0: それなら OK なの。
2: それ
0: な
2: ら OK。
1: そっかそっか。
0: あ、じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題。
2: いや、食べ放題。
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
1: ガル
0: ー。リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
2: お、これ、
0: うん、
2: 初めて買った CD とかなんかね、
0: あ、
2: うん、ちなみに
0: 初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
2: ごめん、そう、 CD なの。
0: あ、そうなの。
2: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね。
0: そうなんだ。
2: ヘビ系の方々とちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
0: ザードですか。
2: そう、ザードを買ったんですよ。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いを買ったんですよ。そっちを買ったんですよ。そっち買った。
0: 小田さんですね。
2: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。
1: あ、
2: はい、
0: ちなみに小田哲郎さんって、うんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
2: まだ売れる前だ。
0: 売れる前だ。前に一緒に飲みに行ったことがあった。
2: じゃあもう今じゃもう、
0: ね、大変でしょ。
2: 大変でしょうね。本当にね、羨ましい限りですわ。陰性生活、
0: 揺れる思いって、うん、割と最近かかったんだけど。
2: そうだからね、うん、ここで聴くのはやっぱその 作曲とかに関わってた小田哲郎さんの曲を聴きたいので、うん、
0: はい、
2: あ、なんだっけ、あの、いつまでもなんとかなんとかって
0: じゃ、いつまでも変わらぬ愛を。じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
2: はい、
0: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島かりんさんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなの、うん、
0: 点数なの、
2: 倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、
1: あ
2: 手数とか
0: 口数、ね、はないのね、
1: 口数だと勝てるかもしれないけどね、どっちかというとそれだったら勝利がないから
0: ね、そうそうちょっとそれ勝てるような気がするけどさ、
1: だから
0: なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇来た方の強そうな掛け声、ああ
1: ちーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井
0: ぜひおりゃーみたいな、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: だいぶうるさいね、
0: なんか会場がさなんかそういう掛け声でおりゃーだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね、
2: 会場のうるさいかもしれない、
1: うるさいかもしれないね、
0: じゃあその答えはぜひ会場に応援に行って、
1: そう、どういう声が出てるか皆さんにそれも聞いてもらってね、
0: 聞いてぜひあのなんかホームページの方に、
1: はい、ぜひ、
0: はい、お寄せいただければと思います。ここまでのお相手は
3: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
1: ヤマト
0: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ、この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園プロフェス学園で先生やってます、ニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた 2, 2 3

0834の7640番、0832347640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。にゃんき先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いていますリスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはにゃんき先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみに。はい、ではメール行きましょうかね。ちょっと待ってよ。よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています。佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん。にゃんき先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております安澤和樹さん。にゃんき先生、影山ひろむ様、遠藤正明さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、追伸が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。江戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいってことでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県伊予市はトライチローさん。にゃんき先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その 作品の世界観は曲調を聞いただけでイメージさせる。ルパンをはじめ

するあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さん、こんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラゴホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでチョロイの初恋モーメントをよろしくです、ということでございます。はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか？大丈夫です。はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、今年の24時間テレビ、49、愛は地球を救う、8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティーのデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか、ということで、欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをジャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信、はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメダプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。ブルーフロー、どうぞ。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、ごめんなさい、アイプリお願い、アイプリのオープニングなかったのでエンディングですいません、この曲です。いきなり東北さん放課後

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしときましょうか。はい、で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクターの一環として、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。シモの2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典宴会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より、密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。

で、想定以上の購入の方がおられた場合は10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に購入券、抽選を実施すると。で、実際12時45分からアコースティックミンライブ観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで皆さんぜひ見てみてください。それではその無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしております、アニメ館門文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが2004年の11月にリリースされましたコロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスという2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形一郎ウィニングラン風になりたい。

月経を持ってきた2枚グリムイのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。ハジャメヒロノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

はい、山口県下関市はカモンゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ観覧フリーでございます。皆さんぜひ見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと優先エリアに入れたり、撮影編会とか特典お渡し会に、参加できるね、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい、そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしております。郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックスは下関083-234-7640番がファックスです。最後に E メールアドレスすべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回2000回ねいけるかな。はい、ということでございまして、今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月コロンビアさんから発売されました爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、2枚組のねアルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート、アニカまた来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
0: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
0: もう全部話してください全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去、現在、未来というテーマだったんですけど、
0: はい、
1: リンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし、かわいいもできちゃうし、何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、ダンスナンバーから始まりましたね。
0: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、
0: 周年の時
1: は、ね、はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、今

0: ズが14歳、最年少14歳が、あの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思って、ああいう衣装ができました。
1: いやね、そうか、折れたリズ14歳ああいうの着たことはないわね。
0: そうですよね。
1: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
0: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
1: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
0: はい、
1: 黒田でできてるなと思うことありますか？
0: できてるな、
1: リーダーっぽいことってなんやろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
0: そうですね。でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探り、レイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね。
1: いや、しかもね、リンクの場合って実は、うん、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: そのタイミングで黒田レイも加入して、うん、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると参考にするものがないわね。
0: そうですね。でも
1: 現状ね、
0: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、
1: うん、
0: 皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
1: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
0: なんだろう。そうですね。でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、
1: うんうんう
0: ん、みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
1: 引っ張るというよりはね、
0: うんうんうん、
1: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
0: はい、
1: レイさん的にはリーダーっぽい
0: ですね。
1: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
0: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来ではもうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年、30年続くグループにしたいなと心から思いました。
1: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
0: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いていただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします、君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月蘭さん登場で黒田蓮さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月蘭です。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから、
1: はい、
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田レイに伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがあるアイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちの、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていうそのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよ

0: ってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
1: すごい深い答えが出てきた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田レイさん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりレイもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがナナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導点の先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくてみんなでリンクを作ろうよっていうそのラナさんの気持ちがすごく見えましたね。
1: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるって。
0: そうそうそうそうそう。
1: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
0: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかあのイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすることもあると思うんですよ、うん、後輩たちが、うん、こんなにあのやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、うん、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、うん、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見てあの他のメンバーどう？それぞれ。
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけどメンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど本音会議なんてね。
0: ああ確かに初めて
2: なんかして、 それこそラナさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだからそろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてますね。
1: 本音会議か最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか。そういう時
0: に。そうですね
1: 面白いね、
0: はい、
1: それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、ですです。
1: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、うん、リンク全体がね、
0: うん、
1: それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら、
0: うん、
1: 着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、
0: うんうんうん、
1: これはでもなんか ラナさん時代が長くて良かったのかもしれないですね逆に、それが今生きてるでしょ明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは、うんうんうん、でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。
1: 荒、はいはい、
0: 木さくらさんがセンターになり、はい、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ、
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、
1: うん、
0: 私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、うん、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね、
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あじゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんです。

0: はいはい、
1: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをあのまとめないといけないからとかみんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそリーダーとしてもっとあの目立っていいというかだからレイが思ってるより魅力めっちゃあるしあの絶対オーライの歌詞と同じようにあの君が思うように君は輝いてるよって言いたいです
0: いかがですか黒田さん、
2: そうですねでもラナさんずっとこれ言ってくださってて、うん、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うん、うまく前の出方も分かってないなとも思って
0: でもやっぱラナさんよく見てるない
2: や本当に
1: いやあら足りてない
2: いやいやこうやって見てくれてる人がいるからレイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね
1: こうレイみたいな人がいるから先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね
0: なるほどね
1: だからそのなんて言うんだろうその勝手に出るものがあるレイの良さにね
0: はい
1: そうそうそうだからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくてこうやって内側からあの事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことがもう起こっているっていうことがもうまずレイの魅力の一つが輝いている一つの理由になっとるしそれがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですかだからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うのでそれは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね
0: なるほどねそれもまた一つのリーダー像だしみんなの助け合いにつながっていくしって
1: そうそうそうそうい
0: やこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもねできそうですか黒田さん
2: そうですねでも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるからそのボケれてなかったなとか思ったりしますし
0: 本当はボケなかった
1: な本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました
0: なるほどちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うとちょっと楽しみなところもね、うん、ファンの人からしたら出てきたと思いますしちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、うん、これでバトンが渡りますこれでバトンが渡っていきます、いいですね、番組的にも
1: いいですね
0: 番組公式推しがラナさんだったんで、
1: うん、そう
0: 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで番組公式推しが映っていくので
1: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ
0: あのね
1: ストーリーの出現率が明らかに多い
0: あのね読みやすいんだよこの人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ情報が拾いやすいんだよ
1: 確かに
0: だからそうあのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだバンバンあげるから
2: ラナさん
0: バンバンシェアしやすいしバンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない番組的に、うん、と同時にリンクの動きが分かるのよ
1: なるほど
0: これはもう本当にそうですそれがすごい僕らにとってはすごい重要なことで動きが分かる人ってすごい重要なんですよそのメンバーの中で考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたしはい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式推しはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております、はいというわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
1: はい、
0: ここからあとはファンの皆さんお待たせいたしました貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます番組引き続きよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします
0: というわけでございましてリンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございましたありがとうございましたさてここで1曲流させていただく楽曲

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: まあ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その大好きな後輩たちの、

0: なる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
1: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
0: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はい、
0: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど、ね、
0: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
1: あ、やっぱりランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
0: ですね、大好きです、節目。ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、もうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
1: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンクの10年間だったんだろうなと、
0: いや、はい、
1: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
0: はい、
1: これは思い出深かったなってことは何でしょうね、挙げるとすれば1個。
0: 私はでも本当に篠原さんがリンクと出会ったレッツラントゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
1: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
0: はい、
1: いやそれぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
0: なんか2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
1: はい、
0: その6人体制が走る前に大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。でそのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波繋がらないから、
1: そんなことやった
0: 。合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれヤバかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、ヤバかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
1: 合宿で、もそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった、
0: 出したいの、世に出したいぐらい、こんなことしとったとって絶対なる
1: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
0: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます。

0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫大丈夫
0: 大変なことになってます。滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては
0: すごいな。でもそれぐらいこうなんていうかスポこんなことやって
1: そうそうそうそう
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そうだからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよでそこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。由美さんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙に由美さんも大泣きしながらなんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
0: すごいね。
1: そっからなんか由美さんと話すようになっていろんな意見交換とか打ち解けるようになってめっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: 私由美さんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年
1: それをこのままに経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
1: 本当に私はね運とタイミングに恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはいはい。
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
1: いや
0: どんなことやっていきたいですか？
1: ありますね。やっぱね、私ですね、このトークを活かしたいんですね。
0: っ
1: ていうか、人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身、その本を読んだりとか、ラジオを聞いたりとか、はい、ドラマを見たりとか、人がもう伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね、
0: はいはいはい、
1: 今の時代 AI だったりこうなんかねチャット GPT とかでこう、うんうん、人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じてるので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい、うん、歌とダンスっていうものが表現する時間が表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られたリンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
0: うわー、まあ、ラジオもやってほしいですね。
1: ラジオもやりたいです。
0: やってほしい。でやっぱりね、女優貝月奈々もまた見てない。
1: やりたい。
0: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね、俺あれ。
1: 嬉しいです。
0: 録画するなって言わない。録画するなって言わない。録画したよ、俺。いや、見たいもん。
1: 嬉しいです。あのユニークエンターテインメントに所属しておくので。
0: それがなんかね、心強い。
1: はい。
0: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
1: でしょ。
0: まあ絶対大丈夫。
1: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
0: うん、
1: 居続けたいなって決断しました。
0: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをねリンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとかやっぱ思いながら見てました。
1: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
0: それすごいね。
1: いや、すごいですよね。
0: すごい。
1: なんか
0: それすごいな。
1: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
0: 今回だけじゃないんだ。
1: そう、今は
0: すごいじゃん。
1: 今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
0: それは貝月奈々プロデューサーですよ、本当に。
1: いや、嬉しい。それ
0: は
1: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、ランナーさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たち

0: が奈々さんみたいにとか奈々さんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、
1: はあ、
0: それは我が子のように母ボイスになりますよね。
2: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところにまた新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンクこれからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
2: まあ、ここにも注目しつつここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね。確かに、
2: まあ、いやーまあでも本当に大変な方が卒業されるということで今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月ラナですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくてこんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
2: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月ラナさんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月ラナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月ラナさんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月ラナさんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は各メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました、11月8日開催です福岡マラソン大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。1回1回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージ

社によるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴弘樹さんが好きになる、そんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴弘樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週もこの楽曲でお別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

おはようございます。モーニングコミュニティ新幹線ラディオショー Tuesday

6月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレードをやっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、で、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ浜部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ。

みんなが全員ですよ。もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風や

0: うねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信部長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒放送になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパン。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る、そのためにどうしたらいいのか真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。では続いてオーラルタバコ、これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが

0: 共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、うん、薬用ヘアキューブ、うん、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: うん、5倍もの速さでスタッフさえ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？はい、あの実は今あの1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、うん、今まで使った中で一番いいとか5歳くらい若くなった感じがするなどお喜びの声多数です。中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もねいらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ。育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: え、3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shin Girls Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月2日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、さて6月になりました。
1: はい、
2: いよいよ世界中が熱狂するサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
2: 開幕まであと9日。
1: おお、
2: ね、
1: はい、
2: 日本時間では6月12日金曜日早朝4時ですね、
1: うんうん、
2: メキシコ対南アフリカのオープニングマッチで幕を開けます。
1: はい、
2: 7月19日の決勝戦まで史上最長の39日間、
1: うわ、
2: 全104試合の熱い戦いが続きます。
1: はい、
2: ね、8大会連続8度目のワールドカップで、新しい景色、ベスト16以上、いや優勝を目指す我らが日本代表サムライブルー、
1: うん、
2: 一昨日行われた本大会最後の本大会前最後の、国際親善試合対アイスランド戦では1対0で勝利しました。
1: そうでした ね。
2: で、試合後の走行セレモニーで森保一監督は、我々は大和魂を持って日本人の誇りを持って世界に挑みます、
1: うん、
2: 日本一丸の共闘をお願いしますというふうに宣言していました。
1: はい、
2: ね、我々もね、日本一丸チームの一員として、
1: うん、
2: 大会期間中応援したいというふうに思います。
1: はい、
2: その日本代表、本大会で戦う、選手の背番号なんですけども、
1: はいはい、
2: 本大会でエースナンバー背番の背番号10、これを背負うのは安藤律が背負うことになりました。
1: はい、
2: ね、あ、ごめんなさい、安藤じゃ、堂安律が背負うことになりました。
1: はい、はい、
2: 日本代表過去ワールドカップ7大会の歴代メンバーで6人目の背番号10ということになります。
1: はい、
2: チームの顔背番号10なんですけれども、うん、サッカーにおける背番号10、あのサッカーに詳しくない方でも10番をつけた選手がそのチームのエースであることはなんとなくご存知なんではないでしょうか。
1: はいはいはい、
2: ではなぜ背番号10が特別なエースナンバーなのか、
1: うん、
2: 今朝はちょっと掘り下げたいと思います。
1: おー、はいはい、
2: イングランドで生まれたサッカー、19世紀から20世紀初頭までは背番号はありませんでした。
1: あ、
2: で、1920年代になってイングランドのリーグで初めて背番号がついたユニフォームで試合するようになります。
1: はは、
2: 最初はピッチに立つ11人に1から11の背番号が割り振られて、
1: うん、
2: ゴールキーパーが1番、
1: はい、
2: これ今でもそうですよね、
1: うんうん、
2: で、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと攻撃的なポジションになるほど背番号が上がっていく、
1: はい、
2: 守りの選手が2番や3番をつけて、攻撃の選手が10番や11番をつけていると、
1: うん、
2: しかしその頃10番が特別な番号、エースナンバーという認識意識は特にありませんでした、
1: うんうん、
2: しかしこの人の登場が背番号10を特別なものにしたんですね。その人とはブラジルの英雄、サッカーの神様ペレなんですね。
1: うんうん、
2: 1958年に行われたワールドカップスウェーデン大会、ペレが出場したことで、背番号10が歴史的、背番号10の歴史が始まったと、
1: うん、
2: ペレがいたから10は、サッカーの選手にとって特別な番号になったってことなんですね、
1: うんうん、
2: 1954年スイス大会から、スイスワールドカップから固定番号制が導入されたんですけれども、1958年スウェーデン大会の選手登録をするときがあるんですね。
1: はい、
2: ブラジル実は忘れていまして、ブラジルでは当時17歳のペレに偶然割り当てたっていうのが10番だった、
1: うんうん、
2: でも10番に意味なかったんですね、
1: うんうん、
2: 特別ではなく偶然割り当てた。ペレは出場2戦目の、準々決勝ウェールズ戦で初ゴールを決めて、この初ゴールが17歳、239日、今でも破られていないワールドカップ最年少ゴール、それを記録するんですが、そして準決勝の

0: フランス戦ではハットトリックを達成、開催国スウェーデンとの決勝でも、2ゴールを挙げて、母国を優勝に導きました、ね、そこから始まるその後のペレの活躍はもう言わずものがなだと思うんですけれども、
1: はい、
0: もう神様として言われた伝説的プレイヤーです、ね、そして背番号10はチームの顔、エースとして攻撃を引っ張って、チームを勝利に導く重要な役割が求められる選手がつける番号として、そこから世界中に広がったということになったんですね。では歴代ではどんな選手がいるか、まずそのブラジルではジーコ、それからロナウジーニョ、そしてちょっと残念ながら今大会出れなくなってしまいましたがネイマール、アルゼンチンではマリオ・ケンペス、ディエゴ・マラドーナ、そしてメッシ、
1: はいはいはい、
0: フランスではミシェル・プラティニ、皇帝ですね、それからジダン、エムバペ、イタリアではロベルト・バッジョ、アレッサンドロ・デル・ピエロ、そしてトッティ、こういった選手なんですね。ちなみにキャプテン翼という漫画がありましたけども、その翼くんも背番号10でした、ね、意味があるんですね。
1: なるほど。
0: では日本代表ではというと、あくまでもこれワールドカップというくくりですけれども、ワールドカップ出場前で10番をまず意識させたのは伝説のフリーキック木村和司さん、そしてドーハの悲劇の時のラモス・ルイスさん、そして出場が叶った1998年フランス大会では現代表コーチの名波浩さん、で2002年日韓共催大会、この時はゴン中山雅史さん、で次のドイツ大会と、2010年の南アフリカ大会、これも現コーチなんですけれども、代表のコーチ中村俊介さん、次のブラジル大会、それから次その次のロシア大会では香川真司、そして前回大会2020年カタール大会では、今回残念ながら怪我でメンバーから外れた南野拓実、ワールドカップには帯同するってことが決まったそうですけどもね、この南野が背負っていた。その他の大会でも日本代表の10番を背負った人はたくさんいるんですが、ワールドカップではその人たちしかまだ背負っていないんですね、背番号10、これファンタジスタとも呼ばれます。
1: ほう、
0: チームの司令塔的な役割、
1: 華
0: 麗なテクニックとチームを引っ張る精神的支柱、それに与えられるまさに称号とも言えます。さあ今回は日本は堂安律、それはもちろん今大会各チームの背番号10、どんな選手がいるのか、ね、いかに攻撃に加わって精神的支柱になってるのか、
1: はい、
0: 各国の10番を気にしながら今大会楽しんでみるのも面白いかもしれません。
1: なるほど、
0: ね、さあいよいよワールドカップが始まります、
1: はい
0: はい、
1: 寝不足になるかもしれませんが頑張っていきましょう。
0: 頑張って
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。安住の FM わさびマンさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つシャニースの I Love Your Smile、 91年のシングルですね。アルバムはインナーチャイルド。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではシャニースのプチ特集。

安住の FM わさびマンさんからいただいたリクエストはシャニース I love your smile、 こちらでもう1曲プラスしたのも同じ収録アルバムインナーチャイルドから、シングルとしては92年ですね、 Loving you でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。お月様に関していただいておりまして、伊勢崎 FM 龍神姫さんから、昨夜のお月様はみかん色のおぼろ月夜で綺麗でした。私も今日は見られないなと思いながら朝来たんですけども、到着する直前ぐらいにおぼろな感じで見えましたね。まあ雲がちょっと厚めだったですね。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夜は曇り空、お月様が雲の向こうでぼんやり黄色く光っていて、ひよこまんじゅうのようでした。ひよこって博多のお菓子だと思っていたけど、東京にもあるの、なんで？まあ美味しいからいいかと、月とは全く関係のないことを考えてしまいました。福岡、まあ博多のお菓子でしたけれども、なんか東京オリンピックを機に東京に進出して、まあ全国的に有名になったということらしいですけどね。FM ミッキーはマロさんから、昨夜からやっと紫陽花にとっての恵みの雨が降っています。待ち望んでいたことでしょうね。もうちょっと乾き気味だったんじゃないでしょうか、紫陽花たちは。今日はしっかり降ってくれそうなので、出かけるときによかったねと声かけをしようと思います。よかったねって言ったら、本当よかったっていう風に答えてると思いますよ。そう思います。私はフェーム5丁どんぐりコロコロさんから、昨日は稲垣潤一さんのリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。雨のリグレット久しぶりに聞けて懐かしかったです。プラスしてくださった雨の朝と風の夜には知らなかった曲で初めて聞いて、好きな感じだったのでネットで探して何回も聞きました。好きな曲が一つ増えました。ありがとうございました。どういたしまして。その曲に関してですね、いただいているメッセージがラジオネームピオさんからですかね。私の住む帯広、最高気温は昨日 32.8 度、今日も真夏日予想で、週末が14度の予想。本当に人を殺す気かというふうに書いてありますが、お気をつけくださいね、体調管理などで。家事をしながら聞いているので、リクエストにいつも数曲追加してくれるところとか選曲が楽しみになっていますと。はい、ありがとうございます。ただこれをかけてくださいというよりも、それに1曲プラスする、あるいはもう1曲プラスするというこの作業はですね、時間はかなりかかるんですよ。でもそれが楽しいんですね、私は。なのでやってます。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の地理のジャンルから。日本で面積の大きな都道府県は、1位が北海道でおよそ83,500平方キロメートル、2位が岩手県、3位は何県？福島県。続いて国際情勢のジャンルから。石油輸出国

0: 機構にロシアやメキシコなど未加盟の主要産油国を加えた枠組みのことを何と言いますか？オペックプラス。最後は経済金融財政のジャンルから、企業が一極集中リスクを分散させるために中国以外の国や地域に生産拠点や投資先を分散させる戦略を何と言いますか？チャイナプラスワン。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: Japan's J-pop scene を魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船明の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船明音祭り、高年祭、七、船明小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船明はいつも静かで自然がいっぱい。

0: 初星空保護区に指定された星空は世界一。
1: アーユー観光の船に乗って
2: 僕たち
1: 私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。

0: 富町の島々へ、
1: 安永観光の船に乗って行こう。
0: 西表島、上原、
1: 大原、
0: 鳩間島、
1: 竹富島、
0: 小浜島、
1: 黒島、
0: 波照間島の各島々へ
1: 高速船、貨客船を運航。
0: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
0: ホームページ予約特典満載。
1: 今すぐアクセス。

おはようございます。6月2日火曜日です。時計の針、午前7時を回っております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお届けをする時間になりました。担当テリアヒロフミです。ニュースな朝でやります。火曜日この後ですね、10時までの3時間です。今朝もスタートしました朝の時間、皆さんと共にしたいと思います。お付き合いくださいませ。火曜日の朝です。よろしくお願いします。まだですね、台風のですね第6号暴風域、沖縄本島は暴風域を抜けたようでありますけども、奄美諸島がですね、暴風域に入って、でこの台風はですね、進路をですね、北東方向に向かって20キロのスピードで進んでいるという状況であります。勢力は975ヘクトパスカルということで、この後ですね、九州から四国、本州方面に進路予報を取っておりますので、大変その後のいろいろなですね影響が心配されています。まあ、本土ではその影響をですね懸念してですね、対策にも入っているということであります。交通機関の運休停止なども予想されて予定されていてですね、その地震に入っている場所も出てきているということであります。大変心配です。この975ヘクトパスカルという勢力がちょうど3年前に同じような6月に台風が来たということで比べているですね、情報番組、ニュース番組がありました。大変皆さん心配されていると思います。早め早めの対応が必要です。それと新しいですね、気象庁からの気象情報ですね、警戒情報のレベルの表記がですね出ておりますので、この表記で出ている地域、そしてその予測をした場所をですね早める避難というのが大変ポイントになってくるようであります。さて、八重山地方でありますけれども、今日もですね熱中症警戒アラートが発出をされました。八重山地方にはこれで、どうでしょうか、5月の下旬からずっとですね熱中症警戒アラート、まあ、台風の影響等によってですね、何日か止まっておりましたけれども、また再び熱中症警戒アラートが発出をされるということになりました。今日も他人事とこの暑さをですね考えないでください。自分の身を守ることを優先にしましょう。屋内ではエアコンなどを適切に使用して涼しい環境で過ごしていきましょう。こまめな休憩、水分補給、塩分の補給をしましょう。高齢者、子ども等は熱中症になりやすいので、特に注意して身近な方も見守り声かけをしましょう。

身近な場所での暑さ指数を確認して、涼しい環境以外では運動等を中止していきましょうということであります。はい、熱中症警戒アラート八重山地方に今朝も発表されております。この後ですね、もう気温はどんどんと上がってきております。気象台都の城で6時50分に27度7分まで気温が上がってまいりました。この後今日の予想気温としましては31度あるいは32度予想しております。しっかりとこの台風がですね、過ぎ去った後にやってくるですね、いろいろな湿った空気の影響等が今日はあると思いますので、十分しっかりとですね、暑さに向き合っていきましょう。

さて今回の台風第6号であります。避難所開設警報が出る前に前倒しの自治体が次々と出てきました。沖縄タイムズです。台風6号の接近に備えて自治体の避難所の開設、それから休校、店舗の休業を早めに判断する動きがありました。安全確保を優先しての対応となりました。沖縄市が避難所を開設したのは暴風警報を発表する前、5月31日の午後8時のことです。沖縄市災害対策本部の担当者はこれまでは暴風警報の発表の後に開設をしていたが、今回は発表が1日の午前4時と見込まれて、夜中に避難するのは危険なので移動しやすい前夜に早めたと話しました。対策本部の設置も前倒しをしています。5月23日の線状降水帯発生に伴う大雨の後で地盤が緩んでいる恐れがあって、被害が出る前に先手を打ったということです。効果は今後検証したいと語りました。他に那覇市、糸満市、嘉手納町なども31日には開設を始めています。スーパー展開する三栄は5月31日の夕方に、翌6月1日沖縄本島内すべての店舗の終日の休業を決めています。暴風域に入る可能性があったため、担当者は会議を開いて早めに判断したと説明をしました。商品の搬入、取引先への影響、従業員の安全確保を考慮しました。2日、今日は暴風域を抜けていれば通常通り営業を再開するとしています。那覇市や豊見城市など16の市町村の教育委員会は5月29日の時点で6月1日2日休校決定。那覇市教育委員会は早め判断について、台風接近が明確で子どもたちの安全を第一に考えた、土曜日曜を挟むため検討する暇間がないと答えていました。そうですね、先ほど申し上げましたけども、警報レベルのですね、発表がですね、この5月の末から変わっております。その発表と合わせましてですね、こういうふうに、警報が発令する前に避難所の開設をする、あるいはですね、営業店舗では、スーパーの営業をですね、もう、事前にですね、休業宣言をする、それから学校もですね、休校扱いをもう早めに決めておくと、土曜日を挟んでいるのでということでありました。今回の台風6号の接近に伴ってですね、各自治体、各事業所などそれぞれの対応がですね、早めに判断することをですね、判断する対応を取った、で、そういう判断もですね、いろいろな土曜日を挟んだりするということで、これは余儀なくされた形ではありますけれども、そういった形でのですね、判断が、早い判断がいかにですね、いろいろな形で救うことになるのかということを今回教えているような感じがいたします。台風6号暴風域から沖縄本島が抜けつつあります。もう抜けているようでありますけれども、この後もですね、暴風域が進む地域ではですね、大変厳重な警戒が必要になっております。

天気予報です。石垣島中央気象台午前4時51分発表です。八重山地方は台風6号に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っています。雨の降っているところがあります。今日は湿った空気の影響で石垣島地方概ね曇り、ところによって雨が降る見込みです。与那国島地方、高気圧に覆われて概ね晴れます。ところによってにわか雨があるでしょう。沿岸の海域、うねりを伴って波が高いでしょう。現在八重山地方には波浪注意報が発令中です。予報です。石垣島地方、今日2日火曜日です。西の風やや強く、後南西の風、曇り時々晴れ、ところによって雨です。海上は波が3メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率、正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温31度予想です。明日3日水曜日、石垣島地方です。南西の風後南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5メートル、降水確率明日は 10%、 最低気温朝28度、最高気温32度を予想しております。与那国島地方、今日2日火曜日です。西の風後南の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼過ぎに雨です。海上波 2.5 メートル後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率、正午まで 20%、 その後は 10%、 最高気温32度予想です。明日3日水曜日、与那国島地方です。南の風、日中南西の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートル、明日降水確率 10%、 最低気温朝26度、最高気温32度予想しております。週間天気予報です。あさって4日木曜日、曇り時々晴れです。5日金曜日から6日土曜日にかけては曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨です。この間最高気温33度、最低気温は28度予想です。潮の動き、潮は大潮です。満潮ちょうど今の時間帯入ってきました。7時30分ピーク177センチ、干潮が午後2時41分です。23センチ、夜満潮午後9時16分145センチです。日の出は5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。小指です。新暦6月2日火曜日です。旧暦は4月17日となります。日の戸の羊、六曜は友引きです。天気予報でした。

有限会社安永観光運行状況のご案内です。高速船安永号です。上原鳩間、島観光路上原鳩間間、全便欠航です。波照間航路1便2便運行します。失礼しました、1便2便、欠航です。3便が運航するかどうか未定です。1便2便欠航です。3便運航するかどうか未定です。その他の便は通常の運航ですが、会場の状況によっては引き返す場合があるということで、運航未定になる場合もあるという条件がついております。貨客船パイカジ石垣大原間石垣竹富間航路運航です。有限会社安永観光運航状況のご案内でした。

0: スセンターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです、
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績。
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
6: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくは33ラジオホームページ。

0: バナーをチェック。
1: 石垣島未来エネルギー。
2: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
3: シルバー人材センター。
2: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
3: シルバー人材センター。
2: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。

7時21分を回っています。火曜日の朝のサンサンモーニングです。外の様子であります。雲は結構多いんですけども、少しですね、雲の隙間から晴れ間も覗いております。風は少しまだ強いようですね。西方向からの風になっております。アメダスデータ7時10分、都の城気象台、気温は27度キューブです。西南西風 6.7メートル、湿度 82% です。石垣空港守山27度1分、西南西風 4.8メートル、北部茨沼27度4分です。西南西風は 4.6メートル、湿度 84% です。湿度高くなっております。竹富町です。西表島上原27度6分です。南西風 4.4メートル、湿度 85%。 西表島大原27度4分です。西南西風は 3.3メートル、湿度 84%。 波照間島27度3分、南西風 5.5メートル、湿度 87% です。与那国町曽内27度2分です。南西風 3.9メートル、湿度 90%。 与那国空港27度8分です。南西風は 3.8 メートル観測です。各観測点、西から、南西方向の、風ということになるようです。強く吹いている場所もあるようです。気温はですね、28度に近づいております。今日も熱中症警戒アラートが発表されております。

沖縄タイムスです。台風6号沖縄本島直撃、9人が怪我、各地で倒木です。台風6号は1日宮古島地方、沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら北上しました。沖縄本島地方を直撃し夜に最接近。消防によると昨日午後9時現在、那覇市などで台風の風にあおられて9人が怪我をしました。各地で倒木も相次ぎました。うるま市宮城島で最大瞬間風速 40.6m を観測し、6月の観測史上最大値となりました。沖縄本島地方は今日朝には暴風域を抜ける見込みです。国頭村の肘で1日の午後10時までの24時間降水量が231ミリを観測。恩納村八房県道104号で倒れた木が電線に寄りかかり道路に飛び出している影響で、恩納村は1日倒木除去作業のため一時通行止めにすると発表しています。沖縄市宇江地のミュージックタウン音市場前のガジュマルの大木が根元から倒れました。沖縄電力によると最大3万1350戸で停電が発生、昨日の午後10時現在で2万470戸が停電をしていました。沖縄発着

空の便は1日合わせて372便が欠航、少なくとも 33,591 人に影響が出ました。沖縄本島路線バス沖縄都市モノレールは終日運休しました。県によりますと5つの市町村で避難指示、24市町村で高齢者等避難指示が出されました。交通網が止まり、海や空、県内全便運休でした。台風6号は昨日、県内の陸、海、空の交通機関を終日ストップさせました。路線バス、沖縄都市モノレール、ゆいレールは2日運行再開します。那覇空港ビルディングも航空機の運行見通しを踏まえて、昨日は閉館した旅客ターミナルビルを今日午前6時から通常通り開館します。沖縄本島バス、路線バス4社、琉球バス交通、那覇バス、沖縄バス、東洋バスは1日始発から全路線で終日運休をしました。県バス協会によりますと、高速道路を通行する路線は通行止めの規制解除の後に再開の予定です。ゆいレールも1日の始発から終日運休、今日は始発から通常通りの運行です。船舶は1日沖縄本島と周辺離島、県外を結ぶ便、先島諸島や周辺離島を結ぶ200便以上が欠航しました。沖縄発着空の便は1日日本航空グループ140便、全日空104便、ピーチ46便、スカイマーク44便、ソラシドエアー26便、ジェットスター12便の合わせて372便が欠航、少なくとも 33,591 人に影響が出ました。今日は日本航空グループ44便、全日空12便、スカイマーク8便、ソラシドエア7便の合わせて71便が昨日現在で欠航を予定しております。台風6号の接近で1日県立病院は救急を除いて休診、スーパー、観光、娯楽施設は臨時休業でした。今日も引き続き休業となる施設がある一方で再開を決めた場所もあります。県立病院は沖縄本島の4院と宮古島市の宮古病院が1日午前から休診、宮古病院と南部医療センター、子ども医療センターは2日診療再開します。沖縄本島の他の病院の診療については今後各病院がホームページなどで発表することにしております。

台風6号、八重山も空と海ともに全便の欠航でした。八重山毎日新聞です。台風6号接近に伴ってパイヌ島石垣空港は国内線、国際線、航空会社で全便欠航となったことから、昨日石垣空港の国内線、国際線旅客ターミナルビルは終日閉館しました。与那国空港も全便の欠航、石垣島と周辺離島を結ぶ離島航路も全て欠航して、空路、海路とも島内外の交通が完全に遮断をされました。貨物船でも欠航が発生、先月28日台湾から就航し、31日夜に石垣島を出航する予定だった八重山丸は予定を大幅に繰り上げて出航しています。石垣空港では1日国内線、国際線を合わせ全便が欠航。日本航空グループは石垣羽田4便、石垣那覇の12便、石垣与那国の6便など36便1500人余り、全日空は石垣羽田、石垣名古屋など18便1200人余り、ソラシドエアは石垣那覇で4便、ピーチは8便が欠航しました。国際線は2便が欠航し、およそ260人に影響が出ました。パイヌ島石垣空港は2日国内線、国際線、ターミナルビルともに通常営業を予定しています。石垣、那覇などの一部の国内線の便が欠航する見通しで、与那国空港は那覇、石垣便がそれぞれ2便の欠航です。初就航を終えて石垣島に滞在していた八重山丸は5月31日午後9時だった出航時刻を予定より大幅に繰り上げて、31日午前11時半に石垣港新港地区クルーズ岸壁から出航しております。

旅行泊でアンケート、石垣八重山地域は韓国で癒しの島のニーズです。韓国最大規模旅行泊トラベルショー2026 in キンテックスが5月14日から17日まで4日間、韓国軽軌道キンテックスで開かれ、期間中10万8000人以上が訪れました。石垣八重山地域の観光プロモーションを実施したケイトマンザスカイは、会場で行ったアンケートの結果を公表しました。韓国市場における新たな旅行ニーズとは高いポテンシャルを浮き彫りとしています。来場者362人を対象に実施されたアンケートによると、石垣島でやってみたいこと第1位は休養とヒーリングで 49.2% に達しました。次いで自然景勝地観光 34.5%、歴史伝統文化体験 31.2% と続き、従来のビーチリゾートとしての側面よりも自然の中でゆっくり過ごす癒しの離島としての価値が強く支持されています。一方でダイビングの 14.6% はマリンレジャー 15.7% の関心は限定的、韓国市場特有のヒーリング旅行への関心の高さが裏付けられました。回答者の属性では30代 25.7%、 40代 24.3% が中心で、全体のおよそ6割を女性が占めています。この層は女子旅、夫婦旅行、SNS を活用した旅行の検討との親和性が高いとされています。また旅行1回あたりの平均の予算、航空券を除くについては 22.4% が80万ウォン、日本円でおよそ8万4000円以上と回答していて、高い付加価値型の旅行需要も確認されています。市場の可能性、大きいものの課題も明確、沖縄石垣島の認知度はおよそ6割 59.4% に上る一方で、インチョン石垣間の直行便を知っていた割合は 39.2% にとどまっています。さらに回答者の 89.5% が石垣島へ行ったことがないと回答していて、依然として訪問していない層が大多数を占めることになっています。普段の旅行情報の習得源としては SNS が 34.5% で最多、旅行会社ウェブサイト 39.2% で僅差で上回っております。会社は韓国市場のニーズに合わせた韓国による SNS の発信、インフルエンサーの活用、さらにヒーリングアイランド石垣としてのブランド化を推進し、さらなる誘客の拡大を目指す方針です。

水道週間がスタートしました。第68回水道週間が大切な水道を守ろう未来へとスローガンを掲げ全国一斉に1日にスタートしました。石垣市開式は昨日午前浜崎町水道部庁舎で行われ、参加した水道関連事業者らとともに水道事業取り組みを市民に PR しました。水道週間は国民に水道現状や課題について理解を深めてもらうことなどを目的に毎年実施をされています。各種媒体などを通じた広報啓発活動、石垣観光事事業協同組合による各家庭の給水装置巡回の点検、チラシの配布などがあります。開始式で清森理事長は、地域のライフラインを支える立場として安全安心な水道水の維持に努めていくと挨拶、中山石垣市挨拶を近所水道部長が代読、施設の老朽化、耐震化、人口減少社会における水道事業の経営、大規模リゾート開発にかかる水需要増加など多くの課題に直面している、時代の変化に対応し持続可能な水道基盤の強化に早急に取り組むことが求められていると思いました。来年高卒予定者の求人受付開始です。来年3月、新規高校卒業予定者を対象とした求人の受付が昨日開始され、八重山公共職業安定所は丸尾建設株式会社が第1号で求人票を提出、村山安全環境部長は今年は1人を採用できた、来年も高卒者を採用したいなどと協力を求めました。建設業として橋などのライフラインが残せる魅力のある仕事で、自分たちが地元に貢献し建てた建物に誇りが残る、ホームページの

などで常に見学可能なので、個人でも現場を見てほしいと話しました。ハローワーク八重山の堀所長は、7月に求人が公開される、就職を考える生徒には早期就職できるようサポートすると述べました。八重山公共職業安定所管内では、今年3月の新規高卒者のうち就職希望者86人全員が内定しました。内定先は県内が八重山管内30人、過去最多です。そして県外が45人、6人増えておりました。

沖縄タイムスです。政治的中立の明確化を求める。名護市辺野古沖の転覆事故で文部科学省が同志社国際高校の教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反すると認定したことをめぐり、若者の政治参加、主権者教育に取り組む団体の松下村塾が1日東京都内で記者会見を開きました。代表でタレントの高松奈々さんは、違反認定だけでなくどうすべきだったか具体例を提示していないと萎縮につながると訴えました。高松さんは、松本文科大臣が萎縮効果を生むことは全くないと発言したことについて、萎縮しないための具体策を文科省で講じてほしいと指摘、政治的中立性を明確にするガイドラインの策定や教員を守る取り組みなどを求めました。東京都の学校法人自由学園中等部高等部の大畑教諭は、教育基本法違反という強いメッセージが示されたことで現場がさらに慎重になって論争あるテーマを避ける方向に向かうのではないか心配していると懸念を示しました。東洋大学の林淳教授は、安全管理と政治的中立性を分けて考える必要があるとした上で、文科省の判断について違反でなく注意とする形で問題提起するべきだったという見解を示しました。

鶏肉の店頭価格が最高、桃 100g あたり154円です。農林水産省が実施をした5月の食品価格動向調査によると、鶏肉の桃肉の店頭平均価格が 100g あたり154円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりによる需要増が背景にあります。物価高の中、割安感がある食材として消費が伸びてきただけに家計には打撃となっています。調査では鶏卵や豚肉も値上がりをして記録的な高値の水準です。鶏肉価格はデータを遡ることが可能な2003年から2007年半ば頃までおおよそ110円台で推移、外国為替市場が1ドル150円に下落をした2022年の後半以降、100グラム140円へ急上昇し始めました。養鶏の餌になる濃厚飼料はほぼ 100% が輸入で、外国為替の影響を大きく受けています。一方、25年の消費量はおよそ270万トンで、物価高の影響もあって21年より10万トン増えました。5月の鶏卵平均価格は1パック10個入りが309円で、3月に記録した最高値に再び達しました。豚肉のロースは 100g あたり285円で、昨年9月に記録した最高値の286円に迫っています。横浜市内のスーパーでは1日の朝、通常サイズの唐揚げ用鶏もも肉が 100g あたり181円で売られていました。

災害救助法の適用、被害を踏まえて判断、台風6号の直撃で沖縄県です。沖縄本島を直撃した台風6号の被害

をめぐり、県生活安全安心課は昨日の午後5時の時点で災害救助法適用は検討していません。担当者は深刻な家屋の浸水や人的な被害が報告をされていないためだと説明。一方で今日にかけても風雨が予想されていて、被害状況を踏まえながら災害救助法を適用するか判断をする考えです。議員の乗船履歴照会撤回を欲求、共産党です。共産党小池書記局長は1日の記者会見で、名護市辺野古沖で起きた船の転覆死亡事故をめぐり、運航団体に特定の国会議員の乗船履歴を照会した沖縄総合事務局の対応を批判しました。船からの監視は憲法で保障された国勢調査の発動だ、照会はそれに対する侵害で権力の乱用だと指摘し、撤回を求めました。総合事務局が問い合わせた国会議員は14人に上り、小池氏自身も含まれていたと説明。報道機関の乗船日時などが調査の対象となったことも問題視をしました。運航団体ヘリ基地反対協議会は政治的な意図があると言わざるを得ないというコメントを出しています。小池氏は協議会の船舶の安全管理に問題点があり、海上保安庁などの調査には応じてきたとも述べています。

中道と立民、不協和音です。中道改革連合と立憲民主党の間に不協和音が生じています。公明党を含めた3党合流に関する中道の小川代表の立民はかなり慎重というか腰が引けているという失言が発端になります。小川代表は謝罪したものの、静かな環境で協議したい立民側には不信感が募って、早期合流への道筋は見通せていません。会見の場で個人の考えを言うのは適切でない。3党で協議していく。立民の水岡代表は1日の会見で中道との連携の在り方を問われ、言及を避けています。水岡氏が慎重姿勢を貫くのは、党内に根強い合流反対論を踏まえ、合意を得ながら結論を出したい思惑があるからです。小川氏の発言が飛び出したのは5月27日、政治評論家との対談で腰が引けていると述べた上で、立民単独でやっていくビジョンはあるのかといずれ聞かなければいけない。仮に不詳だとしても、時にやらざるを得ない合流もあると踏み込みました。小川氏は29日の会見で腰が引けているにはネガティブな価値判断が入っている。極めて控えるべき表現だったと陳謝。水岡氏らに謝罪したと明かしましたが、立民側には失望感が広がっています。サンサンモーニング火曜日の朝、この時間、今朝の地元の新聞記事のニュースでした。

0: この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: IA 観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: IA 観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は IA 観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で美味しいお水です。ホットモットとのしろ店隣、ウォーターショップ石垣島店。

さあ火曜日の朝です。今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。お父さんお母さん出発準備進んでおりますか？すでに出発しているもう朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。そして火曜日の朝は子どもたちです。元気に玄関飛び出していきましたでしょうか？学校近くです。スクールゾーンでハンドルを握られております有料ドライバーの皆さん、登校登園が今朝もスタートしました。あなたの優しい眼差し、安全運転、子どもたちをしっかりと守ってあげてください。お願いいたします。石垣空港、守山、パイヌ島空港方面に向かっている皆さんも同様であります。大浜、宮原、白穂、鵜飼路、三輪、川原、それぞれの地区や地域でも登校登園が始まっております。地区手前に来たら減速する運転、スピード落とす、交通安全のご協力です。よろしくお願いいたします。火曜日の朝、皆さん元気に送り出す出発ソング前、一言。イギリスの自然科学者ダーウィンです。種の起源の著者でありまして、1809年から1882年の活躍であります。チャールズ・ダーウィンであります。1時間の浪費を何とも思わない人は人生の価値をまだ発見していない。ダーウィンの一言でありました。人間には24時間というですね、時間が与えられます。その24時間を長い短い、まあその日のいろいろな行動を範囲の中で感じるわけなんですが、1時間浪費をしてしまった、浪費と感じるのか、ただ過ぎてしまったと感じるのか、ダーウィンは人生の価値を発見していないというふうにこの言葉で綴っております。さあ皆さん、元気に送り出す朝の出発ソングは島谷ひとみ、甘い色の髪の乙女です。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴いただいている皆さん、火曜日の朝です。今朝も元気にいってらっしゃい。

サンサンモーニング火曜日の朝です。今朝の出発ソング、甘い色の髪の乙女、島谷ひとみでした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。

0: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
1: 安永観光の船に乗っていこう。
0: 西表島、上原、
1: 大原、
0: 鳩間島、
1: 竹富島、
0: 小浜島、
1: 黒島、
0: 波照間島の各島々へ
1: 高速船、貨客船を運航。
0: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
0: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

7時53分参りました。火曜日の朝のサンサンモーニングです。経済面沖縄タイムスです。フラット35の金利、6月で初めて 3% 超えです。住宅金融支援機構は昨日1日長期固定金利型住宅ローンフラット35、6月の適用金利を発表しました。長期金利の上昇に伴って返済期間21年から35年の最低金利は 3.21% と、今の制度となった2017年の10月以降で初めて 3% を超えました。上昇は3ヶ月連続で、上げ幅前の月に比べ 0.5 ポイントと過去最大です。1月に初めて 2% を超えて以降、急激な上昇が続いています。マンションなどの価格が上昇傾向にある中、住宅の購入意欲に影響する可能性があります。まあ、これはですね、フラット35で35年でですね、返済するということで金利がですね、低く抑えられるという仕組みでありまして、住宅を作るあるいは購入する皆さんにとりましてはですね、フラット35というのはもう一つのキーワードになっておりまして、これで建てればですね、35年間でどれぐらいの返済でいけばですね、生活の上で自分の家を持つことができるかということで、特に若い皆さんはですね、非常に敏感になっているということですけども、金利は 3% をいよいよ超えて、この長期固定金利型住宅ローンでもですね、金利が高いという時代に入ってくるようです。サンサンモーニング火曜日の朝です。8時にこの後向かいます。

石垣市健康福祉センター看護師の石田です。石垣市国民健康保険に加入の皆さん、7月9日から7月16日まで石垣市健康福祉センターで集団検診を行います。集団検診では健康審査やがん検診が予約なしで受けられます。初日や平日の午前中は混雑する恐れがあり、受診者が定員を超えた場合は早めに受付を終了することがあります。そのため土曜日や平日での受診がおすすめです。時間に余裕を持ってお越しください。集団検診や医療機関で特定検診を受けるときは受診券が必要です。受診券とマイナ保険証または資格確認書を忘れずにお持ちください。特定検診は生活習慣病の早期発見、重症化予防につながる大切な検診です。年に一度特定検診を受けてご自身の健康状態をチェックしましょう。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣

おはようございます。6月2日火曜日です。時計の針午前8時回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお届けしております。担当は照屋博文です。ニュースな朝になります。この後引き続き8時台もですねお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。穏やかな朝がですね外の光景に戻ってきた感じがあります。今朝のサンサンラジオスタジオから見える外の様子であります。風はですね西方向からまだ若干ちょっとですね強く吹く時間帯もありますけども、だいぶですね落ち着いてきたような感じがいたします。それは中庭にあるですね植栽帯の緑の木がですねもう6月に入っておりまして木の枝の葉の色がですねさらに濃くなっているんですけども今日はゆっくりと揺れております。朝7時台にはもうちょっと強く揺れていたんですけども風がだいぶ弱まってきたようであります。気象台都城で7時50分に西南西風は 4.7 メートル観測をしております。気温は27度9分、まだ28度に上ってませんね。西表島大原では28度、北部茨城まで28度、この時間に観測をしております。さあ今日もですね熱中症警戒アラートが八重山地方に発表されております。紫色の表示であります。この紫色の表示はですね新しく気象情報での警戒警報情報でもですね紫色というレベル4という数値のですね表記が出てまいりました。紫色で表示をします。その後のですねもう大変な状況になるというのはレベル5、熱中症警戒アラートの上のですね熱中症特別警戒アラートということになりますので、この紫色になった熱中症警戒アラートの表記はですねいかに、今日もですね暑さに対してですねしっかりと考え方を持って向き合わなければいけないのかということをですね表記しております。八重山地方には今シーズンも熱中症警戒アラートがそうですねこれで6回目ですか発表されております。はい、大変暑い一日暑さをですねしっかりと気にしてですね対応を取らなければならない一日となります。皆さん頑張って向き合っていきましょう。さて沖縄タイムスの経済面です。白黒包装のですね商品が店頭に並び出しました。カッパエビセンのが店頭に並んでいる、これ白黒の包装です。余計目に留まるようです。沖縄タイムスです。白黒包装になったカルビーのスナック菓子のカッパエビセンが1日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷のインキの調達が不安定だとして主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。東京都内大手スーパーでは1日カラフルな包装の菓子と並んで袋に石油原料節約パッケージと印字されたカッパエビセンが店頭に置かれました。手に取った男性の会社員は余計に目に留まった、家で子供と社会問題について話すきっかけにしたいと話しました。カルビーは5月下旬から主力のスナック菓子のうちポテトチップスやシリアルフルグラなど14商品の包装を順次白と黒にしております。まあこの白黒包装ですよね。これにまずどうしてカルビーがですねこういった形にですね打ち出していったのか、まあ、これはカルビーならではのですね商品への考え方と同時にですねこの

今の状況に対するですね、インク不足、安定供給の維持、コスト削減、デザイン戦略の3点をですね、このモノクロなる商品にですね、込めて、店頭に出すということであります。ナフサが不足、高騰する事態が起きています。色の数を減らすことで使用するインクや溶剤の消費を抑えて商品安定供給を最優先する目的で白黒パッケージの導入に踏み切ったということであります。カラー印刷には色がですね、たくさん使われる多色分の版、それからインク、複雑な工程が必要になってきます。白と黒であればですね、黒インクと用紙の白に限定することで印刷コスト、それから製造の手間を大幅に削減することができるので、そのカルビーのですね、商品価格には反映されないので、まあ値上げはしないでもですね、パッケージをこう変えていこうという戦略であります。これ戦略です。店頭で視覚的に目立つ違和感を意図的に作り出して、商品のこだわり、環境へのメッセージを伝える目的で採用しました。白黒はシンプルで洗練された世界観を演出しやすく、ブランドのロゴ、そして文字を際立たせるデザインとして活用されることがよくあるということであります。まあ今のですね、状況を逆手にとって逆にですね、相当目立っているようですね、目立つようですね。この話題が出た時からはですね、まあカルビーのポテトチップスがモノクロの表示になるということで SNS 上ではさまざまな意見が飛び交っておりますけども、体制、大方の体制としましてはですね、このカルビー側のですね、戦略に皆さん乗ってきているようですね。一方では買う気はない、食欲が失せてしまうというような表記はあるようでありますけども、まあそれでもですね、カルビーが打ち出したこの節約をするということであります。こういったことをですね、自社商品の中で、消費者にですね、訴える、消費者イコールですね、消費者の向こう側にいる社会に訴えるということで、あります。はい、石油原料節約パッケージということであります。これはもう他の企業などにも与えた影響多くてですね、いろいろな企業がそういった形でモノクロ放送、白黒放送でですね、スタートするようであります。ドン・キホーテもそうのようであります。同じ沖縄タイムズの紙面です。ディスカウント店のドン・キホーテを運営するパンパシフィック・インターナショナル・ホールディングス PPIH は1日、商品包装を白黒に簡素化した日用品や飲食料品26品目の販売を始めたと発表しました。物価高が家計の負担となる中、包装にかかるコストを削減して安さを実現します。富士山の天然水は500ミリリットル入りペットボトルが40円設定しました。商品はドン・キホーテ以外にもグループのアピタ・ピアゴなどで購入ができます。大量生産によってコストを低減させる。スパゲッティ1000グラムは214円、ボックスティッシュ5パックは196円としました。納豆や豆腐、食パンなどもその対象になります。パンパシフィックインターナショナルホールディングスは、プライベートブランド、奇抜な包装が特徴の一つになりますが、長期化する物価高に対応するため、消費者の購入頻度が高い商品については、中東情勢が悪化する前から包装簡素化を検討してきたということであります。まあ何でもですね、もしかしてですよ、何でもどんどん白と黒のですね、表記に変わっていくとどうなんでしょうか。店頭で例えばこのドン・キホーテで言えばですね、京安の伝統という大きな看板を掲げております。これが全部モノクロになったらイメージはどうなんでしょうかね。まあそういうふうにですね、モノクロで白と黒で、することによってですね、何かがですね、節約ができる、何かのですね、かかっていた経費がですね、軽減できるということになれば、日本全国ネオンがですね、散りばめられたですね、時に石油ショックがありまして、ネオンが一斉に夜ですね、日本の、夜社会からですね、消えたということをですね、小学校時代のテレビニュースで覚えているんですけども、そこにやってきたのは暗い闇でありまして、当時はですね、この暗い闇をですね、石油ショックと引っ掛けましてですね、暗闇のいろいろなイメージをですね、作り上げたようでありますけれども、そしてまた景気が回復してくると彩りがついてくるということです。今やはりですね、この

白黒の商品がですね店頭に出てきて消費者心理をですねくすぐるということでありますんで、それに余計目が止まる戦略を打ち出した企業をですね勝者に当たるんではないでしょうか、勝ち組になるのではないでしょうか。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供です。石垣島中央気象台午前4時51分発表です。八重山地方は台風6号に流れ込んでくる湿った空気の影響で曇っています。雨が降っているところがあります。今日は台風に流れ込む湿った空気の影響で石垣島地方概ね曇り、ところによって雨が降る見込みです。与那国島地方、高気圧に覆われて概ね晴れます。ところによってにわか雨でしょう。沿岸の海域、うねりを伴って波が高いでしょう。八重山地方には波浪注意報が出ています。予報です。石垣島地方、今日2日火曜日です。西の風やや強く、のち南西の風、曇り時々晴れ、ところによって雨です。海上は波が3メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率、正午まで 30%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温31度予報です。明日3日水曜日、石垣島地方です。南西の風のち南の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5メートル、明日の降水確率は 10% です。最低気温朝28度、最高気温32度予想です。与那国島地方です。今日2日火曜日、西の風のち南の風、晴れ時々曇り、ところによって朝から昼過ぎ雨です。海上は波が 2.5 メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率、正午まで 20%、 その後 10%、 最高気温32度予想です。明日3日水曜日、与那国島地方です。南の風、日中は南西の風、晴れ時々曇り、海上波 1.5 メートルです。明日降水確率 10%、 最低気温朝26度、最高気温32度予想です。週間天気予報です。あさって4日木曜日、曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日は曇り一時雨、7日日曜日曇り、8日月曜日曇り一時雨、この間最高気温33度、最低気温は28度予想です。潮、大潮です。満潮7時30分がピークの177センチでした。干潮午後2時41分です、23センチ。夜満潮午後9時16分145センチ。日の出は今朝5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。小指です。新暦6月2日火曜日、旧暦は4月17日です。日の戸の羊、六曜は友引きです。天気予報でした。この時間、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。サンサンモーニング、火曜日の朝8時15分となります。

0: 花です。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価

0: されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
0: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課 0980-87-9025 まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

0: パイン食べすぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階、農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。
2: 畑

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所、企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

八重山毎日新聞です。地区中学総体白穂は野球15年ぶりの優勝、バスケットボール女子は石垣15連覇です。第66回八重山中学校夏季総合体育大会最終日は5月31日、石垣市内の各会場で6競技を行いました。軟式野球の決勝では石垣第二との2時間20分激闘を制した白穂が15年ぶり2度目優勝を飾りました。バスケットボール女子は石垣が15連覇を達成、男子は石垣第二が制しました。バレーボール女子は石垣島 GLC 未来が2連覇、サッカーでは FC 石垣が頂点に立ちました。バドミントン男子個人戦のシングルスは久倉の上原、ダブルスは都会鈴木組石垣第二、女子個人戦のシングルスは宮城西表、ダブルスは白穂の米森金浜組が優勝をしております。バスケットボール女子は石垣が15連覇を達成、ハードなディフェンスと速攻で3試合すべてダブルスコア以上の差をつけるなど攻守で圧倒です。オールコートマンツーマンディフェンスで相手のターンオーバーを誘うと速攻で数的な優位を作って着実に得点、福田近所な、中本らがシュートを沈めて3試合ともに序盤から主導権を握る形を作り上げました。夏季軟式野球 C クラス ANA リゾートと石垣島聖徒を決勝へ。第78回夏季軟式野球大会は5月30日31日2日間沖縄電力球場で行われ、 C クラスの部で石垣島聖徒株式会社と ANA インターコンチネンタル石垣リゾート、実年の部で北部クーパーズが決勝進出です。還暦の部ではエンドリームとブランクドラゴンがベスト4に駒を進めています。夏季学童野球の高学年スネークが2回戦へ。第155回夏季学童軟式野球大会高学年の部1回戦1試合は5月30日沖縄電力球場で行われ、少年スネークが2回戦に駒を進めました。スネークは少年荒鷲野球団に10対0、3回コールドで勝っています。

沖縄タイムスです。メジャーリーグドジャースの山本は10三振5勝、ストレートが光っていました。アメリカメジャーリーグは5月31日各地で行われ、ドジャース山本はロサンゼルスでフィリーズ戦に先発して5回3分の1を投げて4安打無失点、5勝目を挙げました。今シーズン最多10個の三振を奪いました。1番指名打者で出場した大谷は5打数2安打、試合は9対1でした。アストロズの今井はブルワーズ戦に先発して6回を投げて1本のホームランを含む3安打2失点で3敗目を喫しました。試合は0対2でした。レッドソックスの吉田は4番レフトで出場したガーディアンズ戦で勝ち越しのツーランタイムリーを放ちました。5打数2安打2打点でチームは9対4で勝っています。ブルージェイズ岡本は5対9で敗れたオリオールズ戦に4番サードで出場して2打数ノーヒットでした。カブス戦の鈴木はカブスの鈴木はカージナルス戦に4番ライトで出場して4打数ノーヒットでした。試合は1対5で敗れています。メジャーリーグホワイトソックス西田が2試合連続のヒットです。

ホワイトソックスの西田は3回にセカンドへの内野安打を放って2試合連続のヒットとしました。3打席目に代打を送られましたが、いい感じになってきている、バッティングの状態には手応えを感じているようです。右太もも裏を痛めて離脱した村上に代わって昇格した新人ゴンザレス、初セーブを挙げたデイビスはマイナーでもチームメートでした。チームは5連勝で地区首位ガーディアンズに1ゲーム差に迫って、雰囲気めっちゃいいですと声を弾ませています。琉球ゴールデンキングス、ローとドットソンが対談します。キングスとの準優勝に貢献しています。プロバスケットボール琉球ゴールデンキングスは1日、フォワードのビッグロー30歳とガードのデイミアン・ドットソン32歳が契約満了で対談すると発表しました。ドットソンはB リーグ自由交渉権リストに向上されました。アメリカ出身のローは身長201センチ、体重94キロで、2023年24シーズンから3シーズンに在籍をしました。高い技術でエースとして活躍、今シーズンはチームトップになる1試合平均で 16.7 点を、そして 3.8 アシストで攻撃の中心を担いました。小野寺とともに2シーズンキャプテンを務め、気迫あふれるプレーで人気を集めています。昨シーズンは B1 年間表彰式でベスト5も受賞しました。チームを通じてファンや沖縄というコミュニティからの揺るぎないサポート、愛情に圧倒される日々だった。この3年間はかけがえのない時間で、キャリアのいくつもの最高の瞬間を味わったと感謝をしています。アメリカ出身のドットソンは196センチ95キロで、今シーズン主力だったゲバ・アルマの対談の後、昨年12月に加入。スリーポイントシュートの成功率が 40% 近くあって、変化自在のドリブルアタックで攻撃の一翼を担いました。沖縄で過ごした時間の中で感じた優しさや愛情を決して忘れることはない。日本でのキャリアの始まりが沖縄であったことを、これから先もずっと感謝し続ける。沖縄はこれからも私の心の中で特別な場所だとコメントしました。一方、佐渡原残留です。キングスは1日、フォワードの佐渡原亮26歳と新たに2年間の契約を結んだと発表しました。今シーズン加入した佐渡原は身長が192センチ、体重97キロの体格を生かして、ゴール下での攻防で存在感を発揮しました。高いシュート力、鋭いドリブル突破で活躍。来シーズンは B プレミア初年度でタフなスケジュールになるが、キングスの文化、歴史を引き継ぎながら優勝を目指して頑張ると意気込んでいます。球団は勝利への強い執念を持って成長を続ける姿勢は、チームの未来への期待を高めるとコメントしています。アメリカ女子ゴルフ最終日、岩井千怜4位でした。アメリカ女子ゴルフショートライト LPGA は5月31日ニュージャージー州のキャロウェイのシービューベイコースパー71で最終ラウンドが行われ、2位で出た岩井千怜は69のスコアで回って、通算6アンダーの207で4位でした。同じく2位スタートの岩井明愛は74と崩れました。1アンダー29位に終わりました。67と伸ばした吉田優利が通算4アンダーで9位に入って、73の西村は5オーバーで68位、75の原恵梨香は7オーバーで75位でした。フランスのシェリーヌ・ブティエが66のスコアをマークして、通算9アンダーで2023年以来のツアー通算7勝目、賞金30万ドル、およそ4800万円を獲得しました。アメリカ男子ゴルフ最終日、松山落として13位でした。男子ゴルフアメリカチャールズ・シュワーブチャレンジは5月31日テキサス州フォートワースコロニアルカントリークラブパー72で最終ラウンドが行われ、5位から出た松山は2バーディー3ボギーの71とスコアを落として、通算8アンダーの272位で13位でした。中島が4アンダーで28位、金谷がイーブンパーで54位、久常は2オーバーで66位、67で回ったラッセル・ヘンリーが通算12アンダー

ダーで並んだ、エリック・コールとのプレーオフを制して今シーズン初優勝でツアー通算6勝目を挙げました。優勝賞金は178万2000ドル、およそ2億8330万円でした。

社会人野球の九州予選エナジックが敗れました。社会人野球第97回都市対抗大会九州地区予選の第3日は1日、熊本県で第2代表決定戦トーナメント1回戦が行われ、名護市のエナジックは、神田町の日産自動車九州に3対7で敗れています。FA の人的保障撤廃に向け協議です。 NPB 日本野球機構と12球団によるプロ野球実行委員会が1日東京都内で行われ、フリーエージェント権を行使した選手の移籍に伴う人的保障制度の撤廃に向けて協議をしました。戦力均衡のための代替案として FA で移籍した選手を獲得した球団が所属していた球団にドラフト会議2位3位相当の指名権を譲渡する案を軸に調整しているものとみられます。来年の公式戦が3月26日にセパ両リーグ同時に開幕することも決まりました。二軍戦に出場可能な育成選手の上限枠拡大も承認され、支配下選手の故障者の人数に連動して従来の5人から7人まで増やされます。2日の試合から適用されます。両リーグ理事会では今シーズンから運用されるリプレイセンターについて報告があって、リクエストを受けて映像検証に要する平均時間がこれまでのおよそ2分から30秒ほど短縮されるということです。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービスの提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
4: 西表島、鳩
3: 間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、加
3: 照間島、
4: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
3: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
4: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
3: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くなら、やっぱり安永観光。
4: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
2: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: 大切なペットのこと私たちにお任せください。ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
6: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、

8時41分回りました。火曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お送りいたします。小林明、赤いトラクター。

0: 赤いトラクター小林明でした。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
4: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー、 JTA 楽からのお知らせ。

0: せです。伊東割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。伊東割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルもたまります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
1: 自然豊かな石垣島で育ち全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼安心安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

8時47分回りました。火曜日の朝のサンサンモーニング、ここからはニュースです。空海とも全便が欠航しました。台風6号、離島や観光客に影響です。八重山毎日新聞です。台風6号接近に伴ってパイヌ島石垣空港は国内線、国際線、航空各社で全便の欠航となったことから、昨日は石垣空港国内線、国際線、旅客ターミナルビルは終日閉鎖しました。与那国空港も全便の欠航、石垣と離島周辺を結ぶ離島航路も全て欠航して、空路、海路ともに島内外の交通が完全に遮断されました。貨物船でも欠航が発生。先月28日に台湾から就航して、31日の夜に石垣を出航する予定だった八重山丸は予定を大幅に繰り上げて出航しております。

石垣八重山地域は旅行泊でアンケート、癒しの島韓国で2位です。韓国最大規模の旅行泊のトラベルショー2026 in キンテックスが5月14日から17日まで4日間韓国京畿道のキンテックスで開かれて、期間中10万8000人以上が訪れました。石垣八重山地域の観光プロモーションを実施したケイトマンザスカイは会場で行ったアンケートの結果を公表、韓国の市場における新たな旅行ニーズと高いポテンシャルを浮き彫りにしました。来場者362人を対象に実施されたアンケートによると、石垣島でやってみたいことの第一は休養とヒーリングで 49.2%、 次いで自然景勝地観光 34.5%、歴史伝統文化体験 31.2% を続き、従来のビーチリゾートとしての側面よりも自然の中でゆっくり過ごす癒しの離島として価値が強く支持されています。一方でダイビングやマリンレジャーへの関心は限定的、韓国市場特有のヒーリング旅行への関心の高さが裏付けられました。

沖縄タイムスです。台風6号本島直撃、9人が怪我です。台風6号は1日宮古島地方、沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら北上しました。沖縄本島地方を直撃して夜に最接近、消防によると午後9時現在、那覇市などで台風の風にあおられて9人が怪我をしています。各地で倒木も相次ぎました。うるま市宮城島で最大瞬間風速 40.6 メートルを観測、6月の観測史上の 最大値となりました。沖縄本島地方は2日朝には暴風域を抜ける見込みです。沖縄市宇江地のミュージックタウン音市場前のガジュマルの大木が根元から倒れました。沖縄電力によると最大3万1350戸で停電が発生、午後10時現在2万470戸が停電をしています。沖縄発着の空の便は

1日、合わせて372便が欠航して少なくとも 33,591 人に影響が出ました。沖縄本島の路線バス沖縄都市モノレールは終日運休しました。県によりますと5市町村で避難指示、24市町村で高齢者等避難指示が出されております。避難所の開設、警報の前に。台風6号の接近に備えて自治体の避難所開設、休校、店舗の休業を早めに判断する動きがありました。安全確保を優先しての対応です。沖縄市が避難所を開設したのは暴風警報発表前5月31日の午後8時。災害対策本部の担当者はこれまでは暴風警報の発表の後に開設していたが、今回は発表が1日午前4時と見込まれ、夜中に避難するのは危険なので移動しやすい前夜に早めたと話しました。対策本部の設置も前倒しをしました。5月23日の線状降水帯の発生に伴う大雨の後で地盤が緩んでいる恐れがあり、被害が出る前に先手を打ったということです。効果は今後検証したいと語りました。他に那覇市、糸満市、嘉手納町なども31日に開設を始めています。政治的中立明確化を求める。名護市辺野古沖転覆事故で文部科学省が京都府の同志社国際高校教育内容が政治的中立性を定めた教育基本法に違反するとした認定したことをめぐって、若者の政治参加主権者教育に取り組む団体東京都の松下村塾が1日都内で記者会見を開きました。代表でタレントの高松菜奈さんは、違反認定だけでなくどうすべきだったか具体例を提示していないと萎縮につながると訴えました。高松さんは松本文科大臣が萎縮効果を生むことは全くないと発言したことについて、萎縮しないための具体策を文科省で講じてほしいと指摘、政治的中立性を明確にするガイドラインの策定や教員を守る取り組みなどを求めました。東京都の学校法人自由学園中等部高等部の大畑教諭は、教育基本法違反という強いメッセージが示されたことで、現場がさらに慎重になって論争のあるテーマを避ける方向に向かうのではないか心配していると懸念を示しました。東洋大学の林淳教授は、安全管理と政治的中立性を分けて考える必要があるとした上で、文科省の判断について違反でなく注意とする形で問題提起するべきだったという見解を示しました。

浦添市パソコン盗難 OCC がデマを否定です。浦添市役所から全市民11万5000人余りの個人情報が入った業務用ノートパソコンが盗まれた事件をめぐって、浦添市のシステム開発の OCC は5月31日 SNS 上に拡散された虚偽情報を否定、同社も社員も一切関与していないとする声明をホームページで発表しました。事件をめぐっては市役所でパソコンの操作や設定サービスを委託されていた別会社の社員だった男が窃盗罪で起訴されています。 OCC は矢比久社長名の声明で、事件に関わったとされる人物は自社の社員ではないとして、過去を含め当社との雇用関係その他の関係一切ない、当社及び社員も一切関与していないと否定しました。事実と異なる情報が含まれることを関係機関からも確認したとして、虚偽情報の拡散に厳正に対応していくと強調、会社の名誉信用を毀損する発信や拡散については内容に応じて法的措置を含め適切に対応するとしています。共同通信です。ニューヨーク株式市場続伸、最高値更新です。週明け1日のニューヨーク株式市場ダウ工業株30平均は4営業日続伸です。前の週末に比べ46ドル42セント高い5万1078ドル88セントと、4営業日連続で終値の最高値更新して取引を終えました。アメリカトランプ大統領が戦闘の終結に向けたイランとの協議が続いていると説明したことを受けて、協議進展への期待

0: 官から買い注文がやや優勢になりました。トランプ大統領はこの日イランとの交渉をめぐり、協議は早いペースで続いていると交流サイト SNS に投稿しています。対話を停止するとしたイラン側の主張を否定したことで投資家の警戒感がやや後退しました。ニューヨーク原油大幅反発です。週明け1日のニューヨークマーカンタイル取引所原油先物相場大幅に反発。指標のアメリカ産の標準油種 WTI の7月渡しが前の週末に比べ4ドル80セント高い1バーレル92ドル16セントで取引を終えました。イランが仲介国を通じたアメリカとの対応を停止したと伝わり、中東情勢緊迫化による供給の不安が強まっていました。ニュースでした。9時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 までどしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット、 JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で